0: chỉ để tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ mà còn mở ra cơ hội đưa khoa học ADN vào hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống, điều thiêng liêng mà nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn đang nỗ lực thực hiện.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ khảo sát thực địa việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở y tế và hạ tầng xử lý nước thải tại chợ và nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn.
0: Báo động sạt lở đê cồn tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.
1: Khẩn trương dập ổ dịch cúm AH5N1 trên đàn vịt tại Đồng Tháp.
0: Công an Cà Mau xác định được đối tượng tung tin tôm khô làm từ cao su non.
1: Chuyên gia nhận định xu hướng giá vàng thời gian tới khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
0: Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ làm trưởng đoàn, vừa khảo sát thực địa việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở y tế và hạ tầng xử lý nước thải tại chợ và nhà máy xử lý nước thải trên địa bàn.
1: Đoàn đã khảo sát tại Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, chợ Phú Thứ và nhà máy xử lý nước thải thành phố, trực tiếp kiểm tra công tác thu gom, xử lý nước thải và chất thải y tế. Qua khảo sát, đoàn ghi nhận các đơn vị đã chủ động đầu tư hạ tầng, ứng dụng công nghệ xử lý hiện đại, cơ bản đáp ứng các quy chuẩn về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy nhiều khó khăn trong quá trình vận hành. Hệ thống thu gom nước thải chưa đồng bộ, phạm vi bao phủ còn hạn chế, khiến lưu lượng nước thải về nhà máy chỉ đạt khoảng 50% công suất thiết kế vào mùa khô. Bên cạnh đó, việc chậm bàn giao tài sản dự án và chưa hoàn thiện cơ chế giá vận hành, duy tu đang tạo áp lực lớn đối với hoạt động của các đơn vị. Đại diện đoàn cho biết sẽ tổng hợp các kiến nghị liên quan đến bố trí nguồn vốn, nâng cấp công nghệ xử lý nước thải và hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành để báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét tháo gỡ.
0: Chiều qua, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố cùng các thành viên đoàn cũng có buổi khảo sát thực trạng công tác môi trường tại địa bàn phường Ô Môn.
1: Đoàn khảo sát thực tế tình hình quản lý, xử lý chất thải tại trung tâm y tế phường, chợ Ô Môn và trạm trung chuyển rác khu vực 13. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn, thời gian qua công tác bảo vệ môi trường có nhiều chuyển biến tích cực nhờ sự đồng thuận của nhân dân. Lượng rác thải sinh hoạt phát sinh từ 20 đến 23 tấn một ngày cơ bản được thu gom ổn định. Địa phương đã giải quyết dứt điểm 25 điểm tồn đọng rác, xóa 12 bãi rác tự phát và đưa vào vận hành 2 camera AI để giám sát, xử lý vi phạm xả rác tại khu vực 4 và khu vực 13. Tuy nhiên, do địa bàn rộng, dân cư phân tán nên việc thu gom tại các hẻm sâu, ven sông gặp nhiều trở ngại. Ý thức phân loại rác tại nguồn của một bộ phận người dân chưa cao, hạ tầng, kinh phí đầu tư phương tiện và thùng chứa chuyên dụng còn thiếu đồng bộ. Lực lượng nhân sự chuyên trách tại cơ sở còn mỏng trước áp lực công việc ngày càng lớn.
0: Tại buổi khảo sát, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đánh giá cao những nỗ lực và kết quả đạt được của địa phương, đặc biệt là tính chủ động trong ứng dụng công nghệ giám sát môi trường. Đối với các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố ghi nhận toàn bộ các kiến nghị của phường làm cơ sở để làm việc trực tiếp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhằm tìm giải pháp tháo gỡ trong thời gian tới. Không riêng áp lực ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa đến an toàn sinh kế của người dân thông qua hiện tượng thiên tai cực đoan. Sạt lở bờ sông từ lâu đã là nỗi lo tại nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, gần đây không riêng những khu vực đất liền mà ngay cả tuyến đê bao cồn cũng xuất hiện nhiều điểm sạt lở phức tạp. Thực trạng báo động này xảy ra tại xã Thới An Hội, thành phố Cần Thơ.
1: Tại ấp An Tấn, các đoạn đê cồn bị sạt lở khoảng 808 m. Điều người dân cảm nhận rõ nhất là sự thay đổi của dòng sông. Qua từng mùa nước, lực tác động lên bờ cồn lại càng ngày càng rõ. Những hộ dân sống dựa vào sản xuất ven sông, vì thế cũng đối mặt với nhiều rủi ro hơn. Tại ấp An Công, đê cồn cũng ghi nhận các đoạn sạt lở khác có chiều dài trên 540 m. Điểm đáng chú ý, những điểm sạt không chỉ xuất hiện ở phần mép bờ mà đang từng bước tác động đến khu vực sản xuất của người dân. Với những cư dân nhiều năm gắn bó với vùng đất này, điều đáng lo không chỉ là phần đất bị mất đi, mà còn là sự thay đổi của không gian sống.
0: Qua rà soát, trong 3 tháng gần đây, toàn xã Thới An Hội đã ghi nhận 55 điểm sạt lở với tổng chiều dài 2.284 m. Riêng khu vực đê cồn có đến 27 đoạn bị ảnh hưởng, chiều dài trên 1.384 m. Đây là những con số phản ánh áp lực ngày càng lớn lên. Vùng sản xuất hạ tầng và đời sống của người dân ven sông. Trước thực trạng đó, địa phương tăng cường khảo sát, đánh giá mức độ ảnh hưởng, đồng thời xây dựng các phương án ứng phó khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ sinh kế cho người dân.

0: Thưa quý vị, sáng hôm qua, Bộ Công an tổ chức lễ phát động triển khai cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân các liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên phạm vi toàn quốc. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao thông báo kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ cho đại diện thân nhân của liệt sĩ Nguyễn Thiện Quyết, quê quán Hải Dương cũ, liệt sĩ Đoàn Văn Khải, quê quán tỉnh Ninh Bình và liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Đoàn Văn Khơi, em ruột liệt sĩ Đoàn Văn Khải, không giấu nổi sự nghẹn ngào. Gia đình ông đã dành rất nhiều năm miệt mài tìm kiếm thông tin về người anh trai nhưng đều không có kết quả.
1: Ông Khơi kể lại, cách đây khoảng 2-3 năm, gia đình mới nắm được thông tin hài cốt liệt sĩ Đoàn Văn Khải đang được an táng tại tỉnh Hậu Giang cũ. Tuy nhiên, lúc bấy giờ vẫn chưa thể xác định chính xác danh tính. Sau khi thực hiện lấy mẫu giám định ADN và trải qua hơn 2 năm chờ đợi, gia đình cuối cùng đã nhận được kết quả xác nhận chính xác. Ông chia sẻ, chúng tôi mừng lắm, bao nhiêu năm mong mỏi cũng chỉ để có giây phút này tìm được và đưa anh về với gia đình.
0: Ông Khơi cũng cho biết trong suốt thời gian chờ đợi kết quả khoa học, cả gia đình luôn trong trạng thái thấp thỏm lo âu. Khi nhận được tin vui, ông đã gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các cơ quan, ban ngành đã hỗ trợ gia đình tìm lại đúng hài cốt người thân.
1: Cũng có mặt tại buổi lễ phát động, ông Võ Tá Tao, thân nhân liệt sĩ Võ Tá Thái, cho biết hành trình tìm kiếm mộ người thân của ông đã kéo dài gần 50 năm, đến nay nhưng vẫn chưa có kết quả. Theo ông Tao, việc tìm kiếm vô vàn khó khăn do dấu tích xưa hầu như không còn. Thông tin từ đơn vị cũ cho biết, sau khi liệt sĩ được mai táng, khu vực này tiếp tục bị bom đánh phá, khiến nhiều phần mộ bị thất lạc. Việc triển khai giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ là tâm nguyện lớn nhất của cha mẹ ông Tao lúc sinh thời mà chưa thực hiện được.
0: Ông Tao chia sẻ, buổi phát động tiếp thêm niềm hy vọng để việc tìm kiếm thuận lợi hơn. Gia đình kỳ vọng trong khoảng 5 năm tới sẽ có thể nhận được kết quả và đưa người thân trở về. Cũng trong buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 phát huy tối đa vai trò nòng cốt, thường xuyên hướng dẫn đôn đốc lực lượng, triển khai hiệu quả kế hoạch, tổ chức thu nhận, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu ADN, bảo đảm tính khoa học chính xác, an toàn và bảo mật, đồng thời khẩn trương hoàn thiện, tích hợp các tiện ích trên ứng dụng VNEID ngay trong tháng 7 tới. Tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân chủ động cung cấp thông tin, nâng cao hiệu quả xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Về phía công an các tỉnh, thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị căn cứ kế hoạch của Bộ Công an để xây dựng phương án, lộ trình chi tiết thực hiện nhiệm vụ bảo đảm sáo rõ, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thân nhân liệt sĩ tích cực cung cấp thông tin, tham gia lấy mẫu. Công an cấp xã phát huy mạnh mẽ vai trò nòng cốt ở cơ sở, thể hiện rõ tinh thần gần dân, sát dân nhất, trực tiếp hỗ trợ thu nhận mẫu, tuyệt đối không bỏ sót trường hợp nào trên địa bàn.
0: Hơn 50 năm sau chiến tranh, Việt Nam vẫn còn hơn 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và gần 300.000 ngôi mộ chưa xác định danh tính. Chiến dịch 500 ngày đêm được phát động không chỉ để tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ mà còn mở ra cơ hội đưa khoa học ADN vào hành trình tìm lại tên tuổi cho những người đã ngã xuống. Bởi sau tất cả, mục tiêu lớn nhất của chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là những con số hoàn thành kế hoạch, đó là đưa những người đã hy sinh trở về với gia đình, với quê hương và với chính tên tuổi của họ, điều thiêng liêng mà nhiều thế hệ người Việt Nam vẫn đang nỗ lực thực hiện. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc cho người dân trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo kế hoạch, từ năm 2026, người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Kết quả khám được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo dòng đời.
1: Thành phố phấn đấu 100% xã phường tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho các nhóm đối tượng ưu tiên.

0: như người cao tuổi, người có công, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, người mắc bệnh mãn tính, người dân vùng khó khăn và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời tổ chức khám sàng lọc bệnh lý phụ khoa, ung thư cổ tử cung và ung thư vú cho phụ nữ tại địa phương. Đối với người lao động, học sinh, sinh viên, việc khám sức khỏe định kỳ tiếp tục được thực hiện theo quy định hiện hành. Tất cả kết quả khám sức khỏe đều được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNEID.
1: Kế hoạch được triển khai tại 103 xã phường trên địa bàn thành phố bắt đầu từ tháng 6 năm nay và hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm nay. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện khoảng 510 tỷ đồng. Việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân thành phố. Trước tình trạng mức sinh giảm sâu, ngành y tế thành phố Cần Thơ đang xây dựng dự thảo nghị quyết quy định các nội dung khuyến khích, khen thưởng và hỗ trợ đối với tập thể cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
0: Trong đó có các chính sách hướng tới mục tiêu tăng sinh, từng bước đạt và duy trì mức sinh thay thế. Cùng với đó, công tác truyền thông đang được đẩy mạnh theo hướng vận động nam nữ thanh niên kết hôn trước 30 tuổi và sinh đủ hai con trước 35 tuổi. Đây được xem là giải pháp mang tính căn cơ nhằm bảo đảm cơ cấu dân số hợp lý, tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới của thành phố. Cùng với điều chỉnh mức sinh, chất lượng dân số tiếp tục được chú trọng. Từ đầu năm 2026 đến nay, có 17,6% thanh niên được khám sức khỏe trước hôn nhân, 37% phụ nữ mang thai được sàng lọc trước sinh và 48,5% trẻ sơ sinh được sàng lọc sơ sinh.
1: Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, có 803 học sinh trên địa bàn đủ điều kiện đăng ký hồ sơ dự tuyển vào các học viện nhà trường trong quân đội. Kết quả này đạt được sau khi Ban tuyển sinh quân sự thành phố phối hợp các địa phương tổ chức tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh quân sự cho 28.653 học sinh tại 87 trường trung học phổ thông.
0: Công tác tuyên truyền được triển khai từ đầu năm học, tập trung cung cấp thông tin về điều kiện tuyển sinh, tiêu chuẩn sức khỏe, chế độ đào tạo và cơ hội nghề nghiệp trong quân đội. Qua đó giúp học sinh có thêm cơ sở lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực và nguyện vọng của bản thân. Bên cạnh công tác tuyển quân, tuyển sinh quân sự được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm tạo nguồn cán bộ cho lực lượng vũ trang, góp phần bổ sung nguồn nhân lực phục vụ nhiệm vụ quốc phòng trong thời gian tới.
1: Cần Thơ đặt mục tiêu sẽ tiếp nhận ít nhất 1.000 đơn vị máu trong tháng 7 tới đây. Thành phố kêu gọi toàn xã hội cùng thể hiện nghĩa cử cao đẹp để đảm bảo nguồn máu cứu chữa kịp thời cho các bệnh nhân.
0: Theo đó, Cần Thơ sẽ tổ chức Ngày hội Hiến máu sắc đỏ Tây Đô để hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14. Sự kiện diễn ra vào ngày 14 tháng 7 tại Đại học Cần Thơ, kêu gọi cán bộ, đoàn viên, sinh viên và người dân tham gia đông đảo. Đây là hoạt động nhằm bổ sung nguồn máu phục vụ cấp cứu điều trị cho các bệnh viện trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận, với mục tiêu là tiếp nhận tối thiểu 30% lượng máu trong kế hoạch của năm nay. Thành phố cũng sẽ tổ chức lễ tôn vinh 410 cá nhân và gia đình hiến máu tiêu biểu để lan tỏa những đóng góp tích cực cho phong trào hiến máu tình nguyện, góp phần lan tỏa tinh thần nhân ái trong cộng đồng.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học E10 trên địa bàn thành phố. Theo đó, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn thành phố triển khai kinh doanh xăng sinh học E10 từ đầu tháng 6 năm 2026 và tiếp tục kinh doanh xăng sinh học E5 RON 92 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030.
0: Đối với nhiên liệu diesel sinh học, hiện chưa bắt buộc sử dụng diesel sinh học B5, B10 cho động cơ diesel. Tuy nhiên, thành phố khuyến khích các tổ chức cá nhân tham gia kinh doanh và sử dụng nhiên liệu diesel sinh học B5, B10 cho đến khi có quy định mới của Chính phủ và Bộ Công Thương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Công Thương làm cơ quan đầu mối, theo dõi đôn đốc các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân xã phường, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các đơn vị liên quan, triển khai đúng lộ trình theo quy định.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các thương nhân kinh doanh xăng dầu chủ động rà soát, chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để tồn chứa kinh doanh xăng sinh học E10 và E5 RON 92 theo đúng lộ trình, bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của người dân. Việc kinh doanh nhiên liệu sinh học phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, bảo đảm chất lượng theo quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn công bố áp dụng đối với nhiên liệu sinh học, xăng sinh học. Trong hai ngày hôm qua 24 và hôm nay 25 tháng 6 tại khách sạn Mường Thanh Luxury Cần Thơ diễn ra chương trình kết nối giao thương nữ doanh nhân hội tụ lan tỏa giá trị bền vững do Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam phối hợp Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức.
0: Chương trình thu hút khoảng 300 hội viên nữ doanh nhân trên cả nước tham dự, cùng gần 10 gian hàng trưng bày giới thiệu sản phẩm đặc trưng vùng miền, sản phẩm OCOP và sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương. Trong khuôn khổ sự kiện diễn ra nhiều hoạt động nổi bật như lễ khai mạc, ký kết hợp tác giao thương giữa các tổ chức, hiệp hội và doanh nghiệp, hội thảo chuyên đề về xúc tiến thương mại xuất khẩu.

0: và phát triển logistics bền vững cho khu vực Đông Tây Nam Bộ, tham quan chợ nổi Cái Răng, dân hương đền Hùng và trao tặng quà an sinh xã hội cho các thương hộ với tổng trị giá khoảng 315 triệu đồng.
1: Theo ban tổ chức, chương trình nhằm tăng cường liên kết vùng, mở rộng cơ hội hợp tác kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nữ, đồng thời góp phần quảng bá tiềm năng kinh tế, văn hóa và môi trường đầu tư của thành phố Cần Thơ cũng như khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp không chỉ là trách nhiệm của chính quyền mà còn cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân. Tại phường Thốt Nốt, mô hình dân vận khéo phụ nữ tự quản chỉnh trang công viên Lê Thị Tạo do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường triển khai từ đầu tháng 4 năm 2026 đã góp phần làm thay đổi diện mạo cảnh quan đô thị, đồng thời nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư. Bên cạnh các hoạt động trồng cây xanh, chỉnh trang công viên, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường còn xây dựng mô hình ngôi nhà xanh nhằm tuyên truyền vận động người dân hình thành thói quen phân loại, bỏ rác đúng nơi quy định. Từ những việc làm thiết thực, mô hình đã mang lại hiệu quả tích cực, trở thành điểm sáng trong phong trào dân vận khéo tại địa phương. Phóng sự do phóng viên Phương Lan thực hiện ghi nhận những kết quả từ mô hình này.
0: Hiện nay khi đến công viên Lê Thị Tạo, khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, người dân dễ dàng cảm nhận được sự thay đổi rõ nét của không gian nơi đây. Những bức tường xung quanh và tượng đài được sơn mới, hệ thống cây xanh được chăm sóc thường xuyên, các bồn hoa được cắt tỉa gọn gàng, không gian công viên ngày càng khang trang sạch đẹp, trở thành nơi sinh hoạt cộng đồng, vui chơi và rèn luyện sức khỏe an toàn, thoáng mát cho người dân. Nhiều người dân phấn khởi nói:
2: công viên Lê Thị Tạo gác thì để thứ tự rồi á, là xung quanh cũng được sạch sẽ hơn,
3: là thấy sạch đẹp và đi công viên cũng thoải mái sạch.
0: Không chỉ tập trung chỉnh trang cảnh quan, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt còn chú trọng nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. Từ đó mô hình ngôi nhà xanh được thành lập và được đặt tại công viên. Ngôi nhà được thiết kế 3 ngăn, một ngăn để chai nhựa và lọ nước ngọt, ngăn thứ hai để túi ni lông và vật dụng bằng ni lông, ngăn còn lại để rác sinh hoạt. Việc phân chia rõ ràng các ngăn đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định, đồng thời tuyên truyền về ý nghĩa của việc giữ gìn môi trường sống xanh sạch đẹp trong người dân. Chị Nguyễn Thị Mỹ Phụng, Chi hội Phụ nữ khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt cho biết:
2: cái ngôi nhà xanh ở đây á thì cũng rất là tốt, tại vì có được cái mô hình để tuyên truyền vận động bà con, rồi chẳng những mà ở công viên ở đây, chỗ ngôi nhà xanh ở đây, rồi thêm là người ta tuyên truyền hàng xóm và xung quanh đường nhà người ta cũng là tuyên truyền, người ta cũng ý thức, người ta cũng làm theo luôn, người ta cũng chấp hành, người ta cũng làm theo luôn, tự người dân người ta ý thức, người ta xung quanh nhà người ta cũng để phân loại rác ra ba loại có thứ tự hết. Rồi mình cũng nói là thí dụ như cái nào mà bán phế liệu được thì bán phế liệu, mình cũng có được một cái kế hoạch nhỏ thì người ta cũng nghe theo, người ta cũng làm hết, người ta cũng phân loại rác hết, người ta cũng giữ gìn vệ sinh chung hết, mà người ta cũng đồng tình nữa, rồi người ta cũng nâng cao ý thức, người ta cũng làm theo y mình tuyên truyền vậy đó.
0: Từ khi mô hình ngôi nhà xanh được thành lập để nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ và người dân địa phương, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường từng bước được nâng lên, tình trạng vứt rác bừa bãi tại khu vực công viên giảm đáng kể, không gian công cộng ngày càng xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Đặc biệt mô hình còn phát huy vai trò nòng cốt của phụ nữ trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng. Thông qua các buổi sinh hoạt chi tổ hội, các chị đã tích cực vận động gia đình và người dân cùng tham gia bảo vệ môi trường, chăm sóc cây xanh, giữ gìn cảnh quan chung, từ đó tạo sự đồng thuận, gắn kết cộng đồng và nâng cao hiệu quả phong trào dân vận khéo tại cơ sở. Đánh giá về hiệu quả mô hình, bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt thông tin thêm.
4: Mô hình ngôi nhà xanh đó, thì trước mắt là hội đã ra mắt rồi lắp đặt tại công viên Lê Thị Tạo một cái, sau đó hội sẽ lắp đặt thêm một cái tại công viên Lộ Tẻ và một cái tại trường học nữa.
0: Không chỉ phát huy hiệu quả từ mô hình dân vận khéo, phụ nữ tự quản chỉnh trang công viên Lê Thị Tạo, từ đầu năm 2026 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Hội đã tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Thị Lựu, vận động hội viên và người dân cùng tham gia thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, tạo cảnh quan thông thoáng, sạch đẹp. Song song đó, hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền tại khu vực Thới An 1 về phân loại rác thải tại nguồn, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm nhựa dùng một lần. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan, sinh hoạt tổ nhóm và vận động hộ gia đình, nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường từng bước được nâng lên, góp phần hình thành lối sống xanh thân thiện với môi trường. Những hoạt động thiết thực này đã góp phần lan tỏa ý thức trách nhiệm của mỗi người dân đối với môi trường sống, đồng thời khẳng định vai trò của tổ chức hội trong công tác dân vận, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Bà Trương Thị Trúc Đào, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt nói:
4: sau khi

0: mô hình mà được ra mắt đó, thì ý thức của bà con làm thì thực hiện tốt hơn lúc trước. Ví dụ như rác thải ở hộ gia đình thì bà con có để ra hai thùng chứa, một thùng là rác thải tái chế được và một thùng là không tái chế. Còn việc mà giữ gìn vệ sinh môi trường cảnh quan xung quanh, như họ có phát động mà mình ra quân mình dọn dẹp mình vệ sinh gì thì bà con đều tham gia hưởng ứng và hàng ngày cũng đều dọn dẹp vệ sinh xung quanh nhà. Các mô hình mình xây dựng thì ngoài việc vận động bà con là mình phân loại rác thải tại nguồn để giảm thiểu cái lượng rác gây ra ô nhiễm môi trường. Ngoài việc đó thì mình còn lấy những cái sản phẩm rác mà mình tái chế được thì mình sử dụng, ví dụ như làm phân bón hữu cơ cho cây, bán phế liệu để mình có thêm cái nguồn thu nhập nữa.
1: Từ những việc làm nhỏ, thiết thực và gần gũi, mô hình phụ nữ tự quản chỉnh trang công viên Lê Thị Tạo đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong việc quy động sức dân, phát huy vai trò của phụ nữ và lan tỏa ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng. Đây không chỉ là một mô hình làm đẹp cảnh quan, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của công tác dân vận khi được triển khai bằng sự đồng lòng, trách nhiệm và chung tay của người dân. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Liên tục chương trình là một vài thông tin kinh tế nổi bật. Thưa quý vị, giá vàng trong nước tiếp tục giằng co quanh ngưỡng 150 triệu đồng một lượng. Nhiều nhà đầu tư băn khoăn không biết giá vàng thời gian tới sẽ tăng hay giảm. Nhận định về xu hướng giá vàng thời gian tới, chuyên gia vàng Trần Duy Phương dự báo sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
2: Ông Phương cho biết hiện nay giá vàng miếng SCC còn cao hơn giá vàng thế giới từ 11 đến 12 triệu nên dư địa sẽ còn giảm tiếp dài 3 triệu đồng mỗi lượng để kéo giảm khoảng cách. Nếu giá vàng thế giới xuống 4.350 đến 4.500 đô la Mỹ một ounce, giá vàng trong nước có thể xuống dưới mốc 150 triệu đồng lượng. Lúc này giá vàng trong nước vẫn cao hơn vàng thế giới 7.800.000 đồng lượng. Đây là mức chênh lệch lý tưởng. Lý giải điều này, ông Phương cho rằng nguyên nhân chủ yếu khiến giá vàng giảm gần đây là do biến động địa chính trị tại Trung Đông và chính sách điều chỉnh lãi suất tăng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed.
1: Công an tỉnh Cà Mau vừa bác bỏ thông tin thất thiệt liên quan đến vụ việc tôm khô làm từ cao su non và cho biết đã xác định được đối tượng lan truyền tin giả.
2: Đại tá Châu Quốc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau khẳng định, qua công tác điều tra xác minh, cơ quan chức năng xác định đây hoàn toàn là tin giả, không đúng sự thật. Đối tượng tung tin giả nhằm mục đích chống phá sự phát triển kinh tế của cả nước nói chung và tỉnh Cà Mau nói riêng. Cơ quan điều tra đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, bước đầu xác định được đối tượng tung nguồn tin và đang thu thập tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đại tá Châu Quốc Huy cũng kêu gọi người dân cần hết sức bình tĩnh, không chia sẻ những thông tin xấu độc vì mọi hành vi phát tán tin giả đều là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
1: Những ngày qua trên các trang mạng xã hội, đặc biệt là nền tảng TikTok, lan truyền thông tin với nội dung Công an Cà Mau bao vây bắt khẩn cấp cơ sở làm tôm khô bằng cao su non và hóa chất độc hại tại địa bàn thị trấn Cái Nước, liên quan đến một người tên là Nguyễn Thị Tuyết, 47 tuổi, cư trú tại thị trấn Cái Nước. Ngay sau khi xuất hiện thông tin trên, các cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau đã khẩn trương tiến hành kiểm tra xác minh và có báo cáo chính thức khẳng định không có vụ việc công an dây bắt nêu trên, đồng thời hoàn toàn không phát hiện bất kỳ trường hợp sản xuất kinh doanh tôm khô giả nào trên địa bàn.
2: Bà Phan Kim Bía, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cái Nước cho biết sau sắp xếp cấp xã không còn thị trấn Cái Nước như clip giả nêu. Thông tin lan truyền hoàn toàn sai sự thật nhưng đã gây dư luận rất lớn, ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến uy tín sản phẩm tôm khô ở địa phương. Để kịp thời ổn định tình hình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản quả tốc yêu cầu Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng và lực lượng an ninh mạng khẩn trương rà soát, xác minh làm rõ nguồn gốc phát tán của các tổ chức cá nhân đăng tải chia sẻ thông tin sai lệch để xử lý nghiêm các hành vi xuyên tạc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự địa bàn.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Tháp cho biết trên địa bàn tỉnh vừa xảy ra ổ dịch bệnh cúm AH5N1 có nguy cơ lây lan sang người tại xã Tân Thới.
2: Cụ thể, đàn dịch xiêm pháp nuôi thịt tại hộ ông Đới Khánh Tuyên ở ấp Tân Hòa, xã Tân Thới có biểu hiện vào ngày 5 tháng 6 năm 2026. Đàn dịch này chưa được tiêm vaccine phòng bệnh cúm gia cầm. Chăn nuôi quy mô nông hộ, xung quanh có một hộ chăn nuôi gia cầm. Qua xét nghiệm bằng phương pháp xét nghiệm RT-PCR do Trung tâm Chẩn đoán và Xét nghiệm Thú y Trung ương 2 đã phát hiện dương tính với virus cúm AH5N1 vào ngày 11 tháng 6 năm 2026. Qua xác minh, đàn dịch này có 420 con dịch xiêm pháp, 75 ngày tuổi bị nhiễm bệnh, trong đó có 230 con chết.
1: Qua xác minh của cơ quan thú y cho biết, chủ hộ và các thành viên gia đình nuôi dịch thường xuyên tiếp xúc trực tiếp với gia cầm bệnh, gia cầm chết, chất thải, chăn nuôi và môi trường có nguy cơ ô nhiễm mầm bệnh. Quá trình thu gom xử lý xác gia cầm chết vệ sinh chuồng trại có nguy cơ còn lại sau khi được xác định dương tính với virus cúm AH5N1 để tiêu hủy, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm cho người. Nguồn nước chăn nuôi lấy từ kênh rạch có thể làm phát tán mầm bệnh.

0: ra môi trường nếu không được kiểm soát tốt. Đến thời điểm này, chưa ghi nhận trường hợp người có biểu hiện nghi nhiễm cúm gia cầm AH5N1 liên quan đến ổ dịch.
1: Để hạn chế dịch bệnh phát sinh và lây lan, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương cần theo dõi, rà soát, thống kê tổng đàn gia cầm tại khu vực ổ dịch và vùng lân cận để tổ chức tiêm phòng bao dây, tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn gia cầm tại địa phương. Bệnh cúm gia cầm có nguy cơ lây truyền sang người. Các thành viên gia đình và những người trực tiếp thu gom, xử lý gia cầm bệnh chết cần được theo dõi tình hình sức khỏe chặt chẽ và thường xuyên.
0: Thông tin trong lĩnh vực thể dục thể thao. Thưa quý vị, phong trào thể dục thể thao quần chúng tại Cần Thơ tiếp tục phát triển mạnh. Trong 6 tháng đầu năm nay, toàn thành phố có hơn 1.400.000 người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên, đạt gần 85% kế hoạch. Gần 240.000 hộ gia đình thể thao, đạt hơn 93% kế hoạch, duy trì 3.560 câu lạc bộ thể dục thể thao các loại.
1: Thành phố đã tổ chức 8 giải thể thao cấp thành phố với hơn 4.400 vận động viên tham gia, thu hút khoảng 21.000 lượt người xem và cổ vũ. Đồng thời tích cực chuẩn bị các điều kiện tổ chức Đại hội thể dục thể thao thành phố Cần Thơ lần thứ 10 năm 2026. Thể thao thành tích cao của thành phố Cần Thơ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 6 tháng đầu năm 2026, thành phố duy trì đào tạo huấn luyện 20 môn thể thao thành tích cao, cử 87 huấn luyện viên, 495 vận động viên tham gia 30 giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế, đạt tổng cộng 310 huy chương các loại, gồm 90 huy chương vàng, 97 huy chương bạc và 123 huy chương đồng.
0: Những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cho thấy phong trào thể dục thể thao của thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo nền tảng quan trọng cho sự phát triển thể thao thành tích cao trong thời gian tới. Trong những năm gần đây, phong trào thể dục dưỡng sinh và múa dân vũ trên địa bàn thành phố Cần Thơ đang phát triển mạnh mẽ, trở thành hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi, thu hút đông đảo người trung niên và cao tuổi tham gia. Không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe, phong trào còn tạo nên môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng, lan tỏa tinh thần sống vui, sống khỏe và sống có ích.
1: Hiện nay trên địa bàn thành phố có nhiều câu lạc bộ dưỡng sinh, dân vũ hoạt động thường xuyên như các câu lạc bộ tại Phú Lợi, Ngã Năm, Cái Răng, Bình Thủy và nhiều địa phương khác. Hàng ngày vào các buổi sáng sớm hoặc chiều mát, các hội viên lại tập trung tại công viên, quảng trường hay các khu sinh hoạt cộng đồng để cùng nhau luyện tập. Những hoạt động này không chỉ giúp nâng cao thể lực, cải thiện sức khỏe mà còn góp phần phòng ngừa bệnh tật, giảm căng thẳng và nâng cao đời sống tinh thần cho mọi người. Không dừng lại ở việc rèn luyện sức khỏe, các câu lạc bộ còn tích cực tham gia các hội thi, chương trình giao lưu văn hóa thể thao cấp địa phương và khu vực. Thông qua các hoạt động này, phong trào dưỡng sinh dân vũ ngày càng được lan tỏa sâu rộng, thu hút thêm nhiều người dân tham gia. Mới đây tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao thành phố Cần Thơ, trụ sở đặt tại phường Sóc Trăng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ đã tổ chức giải các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh dân vũ thành phố Cần Thơ mở rộng năm 2026. Giải đấu thu hút 20 câu lạc bộ đến từ nhiều tỉnh thành phố như Cà Mau, An Giang, Vĩnh Long, Tây Ninh và thành phố Cần Thơ. Với hơn 280 vận động viên tham gia tranh tài ở 7 nội dung gồm thể dục tay không, dân vũ, thái cực, võ sinh tay không, võ dưỡng sinh có dụng cụ, thể dục có dụng cụ và nghệ thuật. Ông Nguyễn Văn Thảo, Chủ tịch Hội Thể dục dưỡng sinh thành phố Cần Thơ cho biết:
2: Qua cái hội thi này thì thấy rõ là có nhiều đội rất là giỏi, có những cái bài mà qua nhờ bài tập là đến mang đến cho là tất cả vận động viên ở đây là rất là hứng thú và rất là vui. Đối với người cao tuổi thì như cái ban đầu mình đã nói đó, đây là những cái bài tập mà nó đòi hỏi là cái thể lực nhiều, nhưng bên cạnh đó thì cũng có những bài tập cơ bản nâng cao sức khỏe của người cao tuổi, nhất là có những bệnh, ví dụ như bệnh mà thông thường đó, nhức đầu chóng mặt, thì qua thời gian tập luyện thì coi như đã đạt được. Còn đi sâu vào chuyên môn thì có những bài tập mà nó đòi hỏi cái kỹ thuật rất là nhiều.
1: Không khí hội thi diễn ra sôi nổi, hào hứng với nhiều tiết mục được đầu tư công phu từ nội dung biểu diễn đến trang phục và đạo cụ. Trên nền nhạc lúc nhẹ nhàng sâu lắng, lúc sôi động rộn ràng, các vận động viên đã mang đến những màn trình diễn đồng đều, đẹp mắt và đầy cảm xúc. Nhiều đơn vị đã thể hiện sự sáng tạo trong cách dàn dựng đội hình, kết hợp các động tác nghệ thuật tạo nên những điểm nhấn ấn tượng. Tiêu biểu như đơn vị phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ với hai tiết mục, đó là võ dưỡng sinh tay không và thể dục dưỡng sinh nghệ thuật đều xuất sắc giành huy chương vàng. Ông Nguyễn Hoàng Huy, thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Cái Răng chia sẻ:
3: Vậy đỡ mỗi người hai huy chương vàng, nhiều tiết mục lắm, nhưng mà kỳ này đi thi có hai tiết mục à. Đội chú đạt huy chương vàng rồi à, đi Tây Ninh. An Giang, Trà Vinh, rồi tới đây là đi tới đây đi Cà Mau nữa. Ở đội thì là phấn khởi, vui để mà tiếp tục rèn luyện tiếp.
1: Bên cạnh mục tiêu thi đấu, hội

0: thì còn là dịp để các câu lạc bộ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi lẫn nhau. Nhiều đoàn tham dự đã để lại những dấu ấn tốt đẹp, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các địa phương. Bà La Bích Thủy, thành viên câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, và bà Ngô Thị Năm đến từ tỉnh Tây Ninh cho biết.
1: Môn dưỡng sinh nó giúp ích rất nhiều cho người cao tuổi, bởi vì chúng ta khi chúng ta lớn tuổi thì cái trí não chúng ta lùn đi một chút, cho nên qua cái dưỡng sinh này nó phát triển trí tuệ, giúp cho các cô nhớ được rất tốt. Đối với những cái giải thi là những cái lúc mà các cô rất là mong chờ, bởi vì mỗi một đội là có một cái hay riêng và các cô đã tập luyện rất nhiều thì mới tạo được cái hay đó, và đặc biệt là cái tính đồng đội rất là cao.
2: Cũng có đi giao lưu mấy xã khác nữa chứ không phải đi đây, có đi tỉnh An Giang nè, tỉnh đó là tỉnh Long An nè, đi cũng nhiều chỗ lắm, các xã bạn vừa tập mà mình cái não mình nó hoạt động, nó không có nằm yên một chỗ, mình suy nghĩ đó để mình nhớ đó.
3: Theo ban tổ chức, chất lượng chuyên môn của các đội năm nay được nâng lên rõ rệt. Các tiết mục không chỉ thể hiện kỹ thuật tốt mà còn truyền tải những thông điệp tích cực về tinh thần rèn luyện sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh và hưởng ứng phong trào thể dục thể thao quần chúng. Có thể khẳng định rằng thể dục dưỡng sinh và dân vũ không chỉ là hoạt động rèn luyện sức khỏe mà còn là nét đẹp văn hóa trong đời sống cộng đồng. Đến đây thì 30 phút chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.
4: Chương trình Những khúc hát quê hương. Chương trình Những khúc

chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe bản mashup dân ca quan họ Bắc Ninh, đó là Cây Trúc Xinh và Cò Lả qua giọng hát của Trần Quỳnh Trang. Liên tục chương trình cùng lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến có tựa đề Sắc Màu sẽ do Nguyễn Hồng Ân trình bày.

quý vị vừa thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của Hương Ly, thể hiện giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng dân ca trong ca khúc Đủng Đỉnh Yếm Đào. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Mùa Chim Én Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp từ lời thơ của Diệp Minh Tuyền. Mời quý vị cùng lắng nghe Lê Thu Quyên sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát này.

Quý thính giả thân mến, Nguyễn Phi Hùng vừa thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của Đỗ Ái Tử có tựa đề Bức tranh Việt Nam qua ca từ thật ý nghĩa và sống động. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay, Văn Hương và Hiền Ngân sẽ song ca nhạc phẩm Thương Nhau Lý Tơ Hồng, một trong những bản nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ thành công nhất của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn, qua lời ca như là bức tranh sống động về tình yêu đôi lứa nơi nông thôn, vừa mộc mạc vừa chân tình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
0: Mến chào quý thính giả đã đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của Phát thanh Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Quý thính giả thân mến, thành phố Cần Thơ đang tập trung tháo gỡ các khó khăn về phát mặt bằng để nhanh cải tạo mở rộng 5 nút giao thông.
3: Bây giờ là 8 giờ.
2: Với tổng mức đầu tư là hơn 1.196 tỷ đồng. Theo Sở Xây dựng thành phố thì đến nay, công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư tại các nút giao đã được triển khai. Tuy nhiên, tiến độ vẫn còn chậm do mặt bằng bàn giao chưa liên tục.
0: Trong đó, nút giao Nguyễn Văn Linh đường 3 tháng 2 cơ bản đã có mặt bằng để tổ chức thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Đối với nút giao Mậu Thân 3 tháng 2 Trần Hưng Đạo, Mậu Thân Nguyễn Văn Cừ, Võ Văn Kiệt và Nguyễn Văn Linh 30 tháng 4, nhiều vị trí còn dưới mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng nên chưa thể triển khai đồng loạt.
2: Riêng công tác di dời hệ thống điện thì vẫn đang được các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu. Dự án hoàn thành được kỳ vọng là sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, nâng cao năng lực lưu thông và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm thành phố.
0: Quý vị thân mến, dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 927 từ xã Hiệp Hưng đến phường Ngã Bảy là công trình trọng điểm nhằm cải tạo hệ thống giao thông kết nối từ đường tỉnh ra quốc lộ 1, vừa được chính quyền địa phương triển khai chỉ đạo phải hoàn thành dứt điểm vào tháng 11 năm nay. Trước tình hình này, địa

0: Phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp bồi hoàn, quyết không để tình trạng dây dưa kéo dài làm chậm tiến độ chung.
1: Được biết, công trình có tổng mức đầu tư trên 266 tỷ đồng, bao gồm chiều dài toàn tuyến là gần 10 km, xây dựng mới hai cầu giao thông. Dự án được triển khai trên địa bàn phường Ngã Bảy trong giai đoạn 2023-2026. Tính đến thời điểm hiện tại, nhà thầu liên danh Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thương mại Trường Thành và Công ty Cổ phần Xây dựng Vận tải Hải Phòng đã nỗ lực triển khai thi công đạt hơn 50% khối lượng công việc. Về cơ bản, phần lớn mặt bằng trên toàn tuyến đã được thu hồi, bàn giao thuận lợi cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, dự án đang gặp trở ngại khi vẫn còn một hộ dân ở đầu tuyến chưa đồng ý di dời.
0: Một công trình giao thông khác của thành phố Cần Thơ là cầu Kênh Ngang cũng đang có những chuyển biến hết sức tích cực. Sau nhiều năm thi công kéo dài do vướng mắc trong khâu giải tỏa, đến nay thì dự án đã cơ bản giải quyết xong phần mặt bằng của các hộ dân, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu tăng tốc, tập trung toàn lực cho công tác thi công.
1: Được triển khai trên địa bàn xã Cờ Đỏ, dự án cầu Kênh Ngang có tổng mức đầu tư hơn 137 tỷ đồng, tổng chiều dài toàn tuyến trên 429 mét, trong đó phần cầu chính Kênh Ngang dài 56,8 mét. Sau một thời gian dài phải tạm dừng do các vướng mắc phức tạp trong khâu giải phóng mặt bằng, công trình đã được tái khởi động. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng khối lượng thi công toàn dự án đã đạt hơn 23% giá trị hợp đồng.
0: Để bù lại khoảng thời gian bị chậm trễ, nhà thầu đang tập trung tối đa nhân lực, quy động máy móc thiết bị hạng nặng bám trụ công trường. Hiện đơn vị thi công và chủ đầu tư kiến nghị các ngành chức năng khẩn trương vào cuộc, sớm giải quyết dứt điểm phần hạ tầng điện còn chưa di dời, tạo không gian thi công thông thoáng cho cầu Kênh Ngang.
1: Quý khán giả thân mến, khi màn đêm buông xuống, những tuyến đường nông thôn ở thành phố Cần Thơ không còn chìm trong bóng tối như trước đây. Thay vào đó là những dãy đèn điện sáng rực kéo dài qua từng xóm ấp, soi rõ từng con đường, góc ngõ. Những công trình thắp sáng đường quê không chỉ mang lại ánh sáng mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống người dân và tiếp thêm động lực cho chương trình xây dựng nông thôn mới.
0: Từ mô hình tuyến đường xanh sạch đẹp dọc kênh Láng Sen, ấp Quy Lân, xã nông thôn mới Nâng Cao, Thạnh Quế thực hiện trước đây, cuối năm 2024, khi đường được nâng cấp mở rộng thành lộ 4m khang trang, tuyến đường tiếp tục được đầu tư nâng chất thành mô hình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời do chi bộ Ban Nhân dân cùng bà con trong ấp thực hiện. Tại đây, những bóng đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt thẳng hàng, tỏa ánh sáng dịu nhẹ khắp tuyến đường dài 3.500m. Người dân nơi đây cho biết trước kia, khi chưa có hệ thống đèn chiếu sáng, việc đi lại vào ban đêm gặp rất nhiều khó khăn.
1: Không chỉ giúp việc đi lại an toàn, ánh sáng đường quê còn góp phần giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Những điểm thường xảy ra tình trạng tụ tập hay mất an toàn giao thông trước đây đã được hạn chế đáng kể. Ông Quỳnh Văn Tình, bí thư chi bộ, trưởng ấp Quy Lân, xã Thạnh Quế cho biết.
2: Thì góc độ ở dưới ấp mới thấy cái đường nó đẹp quá đi, cho nên cũng vận động bà con là tham gia gắn đèn năng lượng mặt trời. Thì bà con cũng rất phấn khởi cái sự phát triển của địa phương cũng như xã nông thôn mới Nâng Cao là được duy trì cho đến nay. Thì nói chung ra hàng tháng thì tổ chức vận động bà con phát quang rồi trồng thêm cây cảnh để tạo cho cái vẻ mỹ quan, cái môi trường nó sáng xanh và nó sạch đẹp. Thì bà con cũng rất là ủng hộ với tinh thần là rất là cao. Tới nay thì về an ninh trật tự ở trên địa bàn là giảm đáng kể. Từ tệ nạn xã hội, trộm cắp hay là bất cứ đua xe trái phép thì nó cũng không còn.
0: Xác định tiêu chí về hạ tầng giao thông và môi trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, các địa phương ở Cần Thơ đã tích cực huy động nguồn lực xã hội hóa để thực hiện các công trình chiếu sáng công cộng. Không chỉ có ánh sáng từ những trụ đèn, nhiều địa phương còn kết hợp xây dựng các tuyến đường qua, tuyến đường kiểu mẫu dọc theo hệ thống chiếu sáng. Ban ngày rực rỡ sắc qua, ban đêm lung linh dưới ánh đèn, tạo nên diện mạo mới cho vùng quê Cần Thơ. Tại xã nông thôn mới Nâng Cao, Trường Xuân, tuyến đường dài hơn 1 cây số thuộc ấp Trường Thọ 1 với hơn 600 hộ dân sinh sống. Trước đây chỉ là con đường nhỏ, ít người qua lại. Sau khi được nâng cấp mặt đường, lắp đặt 80 bộ đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, nơi đây đã trở thành điểm nhấn của địa phương. Ông Nguyễn Văn Phương và ông Đỗ Chí Lâm, người dân ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân cùng tâm sự.
3: Lúc trước thì mình không có đèn, thì coi như vấn đề an ninh nó hơi phức tạp, trộm chó, trộm mèo lung tung. Còn từ ngày mà có đèn tới bây giờ thì tình hình nó đỡ lắm nhiều. Ban đêm thì ánh sáng rất tốt, dân thì tới lui thoải mái.
4: bà con người ta đi tập thể dục, ví dụ giờ người ta có đèn ánh sáng ra chụp ta cũng nhẹ sợ.

0: Hồi đó không có đèn á, là bị giật dây chuyền. Hồi giờ có đèn là ánh sáng rồi, thì bây giờ trộm cướp ở đâu có dám nữa.
1: Theo ngành nông nghiệp và môi trường thành phố, hệ thống điện chiếu sáng nông thôn không chỉ góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các cơ sở sản xuất kinh doanh ở nông thôn thuận lợi hơn trong hoạt động buôn bán, vận chuyển hàng hóa, đời sống văn hóa tinh thần của người dân cũng ngày càng được nâng cao. Điều đáng quý hơn cả là từ những công trình ánh sáng đường quê, tinh thần đoàn kết cộng đồng được phát huy mạnh mẽ. Người dân tự nguyện đóng góp kinh phí, ngày công lao động để lắp đặt bảo dưỡng hệ thống đèn, cùng nhau giữ gìn những thành quả đã đạt được.
2: Từ những con đường tối tăm lầy lội năm nào, giờ đây nhiều vùng quê ở Cần Thơ đã khoác lên mình diện mạo mới, khang trang, hiện đại hơn. Ánh sáng từ những tuyến đường quê không chỉ soi sáng từng nẻo đường mà còn thắp lên niềm tin, khát vọng phát triển trong mỗi người dân. Thành phố Cần Thơ hiện có 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2026, thành phố đề ra mục tiêu công nhận thêm 6 xã nông thôn mới. Trên hành trình xây dựng nông thôn mới, những công trình thắp sáng đường quê tiếp tục là điểm sáng, góp phần đưa các vùng quê Cần Thơ ngày càng chất minh.

0: Chuyên mục về thành phố sáng xanh sạch đẹp hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau.
1: Lời hay ý đẹp.

nhìn lên những đỉnh núi cao để tìm kiếm hình ảnh của sự dưỡng dàng, hay ngước về những thân cây bám rễ như gió giông để gọi tên ý chí. Dường như trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ những gì đủ cứng cáp mới có thể đi đường dài. Nhưng rồi có những khoảnh khắc rất khẽ khi đứng trước một lát cát của thiên nhiên, nơi nước và đá gặp nhau, ta lại nhận ra một điều khác, rằng không phải lúc nào sức mạnh cũng nằm ở sự trắng trỗi, và đôi khi chính những điều mềm mại lặng lẽ lại là thứ bền bỉ nhất theo một cách rất riêng, rất sâu. Dòng thác ấy với những dòng nước trắng xóa tuôn chảy không ngừng nghỉ qua những vết đá gồ ghề là biểu tượng của sự kiên định và mạnh mẽ, nhưng đồng thời nó cũng là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Nó không chọn để bắt đầu, cũng chẳng bận tâm

đến điểm kết thúc. Nó chỉ đơn giản là đi qua từng tầng đá, từng khúc quanh, từng đoạn gập ghềnh của hành trình. Có chỗ êm đềm, có chỗ dốc cao, có lúc tưởng như bị chặn lại, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn tìm được lối đi của riêng mình. Nó len lỏi qua những khe hẹp, ôm lấy những bề mặt gồ ghề của đá, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống thấp hơn. Nước không chống lại đá, nhưng theo thời gian, chính nước lại là thứ làm thay đổi hình dạng của đá. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Có những lúc ta từng nghĩ rằng phải thật mạnh mẽ, thật cứng rắn thì mới có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi có những giai đoạn, khi đối diện với những biến động, ta mới hiểu rằng đôi khi mềm lại là cách tồn tại bền vững nhất. Không phải lúc nào cũng cần chống lại, không phải lúc nào cũng phải gồng lên. Có những lúc chỉ cần cho phép mình trôi đi một chút, chậm lại một chút, mọi thứ lại tự nhiên tìm được hướng đi của nó. Có những chuyện càng cố giữ lại càng dễ tuột khỏi tay. Có những con đường càng cố ép mình đi lại càng thấy lạc lối. Và cũng có những lúc khi mình chỉ chấp nhận thả lỏng, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ điều khiến con người ta mệt mỏi không hẳn là những khó khăn bên ngoài, mà là cách ta đối diện với chúng. Khi ta luôn muốn kiểm soát, muốn mọi thứ phải diễn ra đúng như kỳ vọng của mình, ta vô tình tạo ra áp lực cho chính bản thân. Nhưng khi ta học cách chấp nhận, học cách linh hoạt trước những điều không thể thay đổi, thì hành trình dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như dòng thác kia, cuộc sống là một hành trình dài với những thăng trầm, những khúc quanh và những thử thách. Bằng cách chấp nhận và linh hoạt, chúng ta có thể tìm ra lối đi riêng cho mình, vượt qua mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu mong muốn. Và có lẽ trong sự kiên trì và linh hoạt ấy, chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

0: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý khán giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo.

0: chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình.

0: phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn, trên kênh FM tần số 97,3 MHz, quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong 10 phút đọc báo cùng bạn của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện từ 8:20 đến 8:30 phút. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Bảo hiểm xã hội số 41 năm 2024 trên QH15. Theo Bộ Nội vụ, để đảm bảo mối quan hệ giữa tầng 1 và tầng 2 của hệ thống bảo hiểm xã hội, dự thảo luật cần quy định trường hợp người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện.
2: Theo báo điện tử VTV, đề xuất cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện. Bộ Nội vụ cho rằng, trên cơ sở tình hình triển khai xây dựng chính sách và đánh giá tình hình vận hành hệ thống quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung, trong bối cảnh cần tăng cường huy động các nguồn lực cho phát triển kinh tế, việc thu hút đa dạng đối tượng có nhu cầu tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung, bao gồm các cá nhân có thu nhập cao nhưng không có hợp đồng lao động với người sử dụng lao động, bao gồm cả những trường hợp đang tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung tại doanh nghiệp nghỉ việc, là cần thiết nhằm đóng góp vào nguồn vốn dài hạn tham gia vào thị trường vốn thông qua hoạt động đầu tư của quỹ bảo hiểm hưu trí bổ sung. Vì vậy, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi quy định tại khoản 5 điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024 theo hướng cho phép cá nhân được trực tiếp tham gia bảo hiểm hưu trí bổ sung trên cơ sở tự nguyện mà không bắt buộc phải thông qua người sử dụng lao động như quy định trước đây tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.
1: Cũng theo báo điện tử của Đài Truyền hình Việt Nam, từ ngày 1 tháng 7, Luật Thương mại điện tử năm 2025, các hành vi bị cấm trong hoạt động thương mại điện tử bao gồm thực hiện các hành vi lừa đảo, lừa dối trên nền tảng thương mại điện tử, kinh doanh hoặc tạo điều kiện cho người khác kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, các dịch vụ trái phép, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa quá hạn sử dụng, hàng hóa vi phạm quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và quy định khác của pháp luật có liên quan.
2: Chủ quản nền tảng thương mại điện tử thực hiện các trách nhiệm kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ và xử lý kịp thời khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh về hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật. Đồng thời phải công bố đầy đủ, chính xác, rõ ràng nội dung và tổ chức thực hiện công khai và điều kiện hoạt động, điều kiện giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử. Báo cáo trực tuyến định kỳ thông qua hệ thống quản lý hoạt động thương mại điện tử hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thực hiện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, công khai tiêu chí lựa chọn chính được sử dụng khi nền tảng thương mại điện tử có sử dụng thuật toán hoặc biện pháp để hạn chế hoặc ưu tiên việc hiển thị hàng hóa, dịch vụ.
1: Luật thương mại điện tử quy định người bán phải xác thực danh tính, cung cấp thông tin đăng ký kinh doanh, chất lượng hàng hóa. Nếu vi phạm trong thương mại điện tử, phải bồi thường thiệt hại, xem xét xử lý hình sự. Tiếp theo, chúng tôi cập nhật thông tin từ báo Sài Gòn Giải Phóng. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản trên phạm vi cả nước từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo ông Nguyễn Văn Long, vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ, thì đến nay cả nước đã có khoảng 18.500 sản phẩm thuộc 112 nhóm sản phẩm nông lâm thủy sản được ghi nhận trên hệ thống truy xuất.
2: Bộ Công Thương cũng vừa công bố con số đến hết tháng 5 năm 2026. Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm nói chung. Tuy nhiên, những con số này thực tế chỉ là lượng nhỏ so với tổng lượng hàng hóa đang lưu thông trên thị trường. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp Môi trường và Bộ Công Thương đang từng bước siết chặt quản lý đối với các loại hàng hóa lưu thông kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo quy định mới của Bộ Công Thương, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các nhóm hàng hóa thuộc diện có nguy cơ cao sẽ bắt buộc phải thực hiện truy xuất nguồn gốc trước khi được đưa ra lưu thông. Điều đó có nghĩa từ hạt gạo, bó rau, quả xoài đến con tôm, con cá đều phải trả lời được những câu hỏi cơ bản như là sản xuất ở đâu, ai sản xuất, quy trình như thế nào và đã đi qua những khâu nào. Nói cách khác, mỗi sản phẩm sẽ phải có căn cước để lưu thông ở trong nước, thay vì chỉ cần làm ra có người mua là lưu thông trên thị trường. Nếu không có căn cước này thì hàng hóa sẽ khó bước vào các kênh phân phối hiện đại. Thậm chí, với những mặt hàng thuộc diện bắt buộc, không chứng minh được nguồn gốc đồng nghĩa với việc gặp nhiều rào cản khi tham gia thị trường nội địa. Với xuất khẩu yêu cầu còn khắt khe hơn, không có hộ chiếu thì hàng Việt không thể đi ra thế giới. Quy định này không phải là điều kiện của Việt Nam mà là đòi hỏi của người tiêu dùng thế giới.
1: Như vậy, một cuộc thay đổi rất lớn đang diễn ra, nhưng có thể nhiều người sản xuất vẫn chưa cảm nhận hết. Có thể nói, thời kỳ cứ có hàng là đem đi bán, đang vào hồi kết. Một thời kỳ mới đang mở ra, giá trị của một sản phẩm không chỉ nằm ở bản thân sản phẩm, mà còn nằm ở thông tin đi kèm sản phẩm. Không chỉ giá cả, mà lai lịch sản phẩm mới là tấm vé quyết định hàng hóa được quyền tham gia thị trường. Trong nhiều năm, hàng hóa Việt Nam được đánh giá chủ yếu bằng hình thức, giá cả và chất lượng cảm quan. Nhưng trong thời đại số, chừng đó là chưa đủ. Một sản phẩm muốn tồn tại lâu dài còn phải chứng minh được lai lịch của mình.

0: từ chỗ cạnh tranh bằng giá, thị trường đang chuyển sang cạnh tranh bằng sự minh bạch. Chuyển sang thông tin trên báo điện tử Nhân Dân. Thưa quý vị, trong 5 tháng đầu năm 2026, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ nguồn khách Trung Quốc đã tăng 164% so với cùng kỳ năm ngoái, dẫn đầu về tốc độ tăng trưởng trong số các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam thời gian qua.
1: Theo Agoda, trong giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, Trung Quốc, Indonesia, Philippines, Thái Lan và Ba Lan lần lượt là 5 nước có lượng du khách đến Việt Nam tăng trưởng nhanh nhất. Không chỉ có sự bứt phá từ thị trường Trung Quốc, Việt Nam đang chứng minh sức hút toàn diện đối với dòng khách quốc tế nhờ sự kết hợp hài hòa giữa các yếu tố như là đô thị hiện đại, trải nghiệm văn hóa đa dạng cùng cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Từ núi rừng đến biển đảo, giúp đất nước hình chữ S chinh phục cảm tình của cả du khách trong khu vực lẫn toàn cầu. Bên cạnh các thị trường trọng điểm, sức hút của du lịch Việt Nam đang lan rộng ra nhiều thị trường mới, trải dài từ Nam Á, Trung Đông, Đông Nam Á đến châu Đại Dương.
0: Ghi nhận của báo Tin Tức, cùng với Phú Quốc, Đà Nẵng đã trở thành điểm đến lưu trú được tìm kiếm nhiều nhất tại Việt Nam trên nền tảng Traveloka. Đặc biệt, thay vì chỉ tập trung vào khu vực trung tâm thành phố, nhu cầu tìm kiếm của du khách đang mở rộng sang các khu vực lân cận của Đà Nẵng, cho thấy sự thay đổi trong cách du khách Việt khám phá miền Trung từ một điểm đến đơn lẻ sang một hành trình đa điểm đến trong cùng một khu vực.
1: Sức hút của Đà Nẵng tiếp tục được củng cố khi thành phố vừa được Lonely Planet xếp thứ 2 trong danh sách những điểm đến mùa hè hấp dẫn nhất châu Á. Sự ghi nhận này không chỉ phản ánh vẻ đẹp thiên nhiên của thành phố mà còn khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Đà Nẵng như một trung tâm du lịch, nghỉ dưỡng và trải nghiệm hàng đầu của khu vực. Có 3 yếu tố chính mang tới sức hấp dẫn của Đà Nẵng, đó là lịch sự kiện dày đặc khiến cho du khách lưu trú lâu hơn. Thứ hai là việc có nhiều trải nghiệm khác biệt trong phạm vi di chuyển ngắn. Mỗi khu vực quanh Đà Nẵng sở hữu những nét hấp dẫn riêng biệt. Sự đa dạng này giúp cho du khách dễ dàng kết hợp nhiều trải nghiệm khác nhau trong một hành trình ngắn. Cuối cùng, thị trường du lịch ngày càng trưởng thành hơn trong khâu lên kế hoạch, xu hướng tìm kiếm theo từng khu vực cụ thể cho thấy du khách Việt Nam và trong khu vực đang nghiên cứu và lên kế hoạch cho chuyến đi kỹ lưỡng hơn so với trước đây.
0: Đà Nẵng cũng 2 lần được World Travel Award vinh danh là điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á vào các năm 2016 và 2022. Danh hiệu này tiếp tục góp phần củng cố vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời định hình kỳ vọng của du khách về một điểm đến sôi động với các hoạt động văn hóa, giải trí và sự kiện diễn ra quanh năm. Việc Đà Nẵng vươn lên dẫn đầu lượng tìm kiếm trên Traveloka không chỉ phản ánh sức hút theo mùa mà còn cho thấy sự thay đổi sâu sắc trong cách du khách tiếp cận miền Trung của Việt Nam. Thay vì chỉ khám phá một thành phố duy nhất thì ngày càng nhiều du khách lựa chọn những hành trình đa điểm đến kết nối giữa những cung đường ven biển tuyệt đẹp, các đô thị di sản giàu văn hóa và những đêm lễ hội sôi động bên dòng sông Hàn. Đến đây chúng tôi xin được khép lại 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

Trong chuyến đi về miền dị thanh để nghe người dân kể chuyện con cá, tôi nhận ra có một cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả những mùa nước nổi hay những mẻ lưới đầy. Đó là kênh Sà No, một con kênh được đào cách đây hơn 120 năm. Và ngoài chuyện con cá, chuyến đi ấy tôi đã tìm hiểu thêm về dòng nước mở đất. Ký ức một thời. Buổi sáng trên kênh Sà No, mặt nước lặng lẽ trôi. Nhìn dòng nước hôm nay thật có hình dung hơn một thế kỷ trước. Nơi đây vẫn còn là dòng đất hoang vu, lao sậy một cao quá đầu người. Theo sử chép, năm 1901, thực dân

0: khởi công đào kênh Sà No. Sau hơn 2 năm thi công bằng máy sáng hơi nước, đến tháng 7 năm 1903, công trình hoàn thành. Con kênh dài gần 40 km, rộng khoảng 60 m, nối sông Cần Thơ với vùng Cái Tư, Cái Lớn, mở ra tuyến giao thông thủy quan trọng từ sông Hậu ra biển Tây. Sà No được xem như công trình thủy nông lớn nhất Nam Kỳ đầu thế kỷ 20. Nhưng sau nhiều ngày tìm hiểu và lần theo những câu chuyện của người dân, tôi nhận ra điều đáng nói nhất không nằm ở quy mô công trình, mà nằm ở những gì dòng nước ấy đã tạo ra. Nước theo kênh chảy về, người theo dòng nước tìm đến. Đất bắt đầu được khai phá, ruộng đồng dần mở rộng, xóm làng hình thành. Dòng kênh ấy không chỉ mở đường cho ghe xuồng, nó mở đường cho cả một hành trình lập nghiệp. Dòng nước mở ra tới đâu, dấu chân người theo tới đó. Rồi từ những bến nước, những mái nhà lá đầu tiên, những cái tên dần xuất hiện trên bản đồ vùng đất này. 1.000, 7.000, 8.000, Giảm Sáng. Và trong hành trình thực hiện chương trình này, chúng tôi tìm lại những thước phim được đồng nghiệp ghi cách đây hàng chục năm. Nhiều nhân vật trong những thước phim ấy nay đã không còn, nhưng những tư liệu quý ấy đã giúp tôi hình dung rõ hơn về vùng đất ven dòng Sà No. Nhắc đến lịch sử Nam Bộ, nhiều người nhớ đến nhà văn Sơn Nam. Trong một cuộc trò chuyện được ghi lại nhiều năm trước, ông từng chia sẻ góc nhìn của mình về vùng đất hình thành bên dòng kênh này.
1: Nó làm kinh thắng Sà No này là một cái kinh thủy lợi chiến lược để giải quyết cho 4-5 tỉnh của ta mà dưới, để giải quyết cho Rạch Giá, một phần Sóc Trăng, một phần Bạc Liêu, một phần Cà Mau. Thì nó thấy nó nắm cái đó làm cái nguồn lợi lớn lúa gạo, mà lại dân ít, ruộng nhiều, thành ra người dân bán lúa giá rẻ.
0: Nhà văn Sơn Nam từng dành cả đời để đi, để ghi chép và kể lại câu chuyện mở đất phương Nam. Nếu chỉ nhìn Sà No như một tuyến giao thông thủy thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là từ dòng kênh ấy đã hình thành một không gian sinh tồn mới. Nước theo kênh chảy về, đất được khai phá, ruộng đồng mở rộng, con người tìm đến. Những thế hệ cư dân mới bắt đầu gắn bó với vùng đất này. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều thập niên đầu thế kỷ 20, Sà No được gọi là con đường lúa gạo. Từ những cánh đồng mới khai quang, ghe lúa theo dòng kênh đổ về các điểm thu mua, rồi tiếp tục theo sông Hậu đi khắp miền Tây. Nhưng lịch sử của Sà No không chỉ có những mùa lúa đầy khoang hay những chuyến ghe xuôi ngược. Dòng kênh mở đất này cũng từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bởi vị trí giao thông quan trọng của Sà No không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế, mà còn trở thành mục tiêu đánh phá trong những năm tháng bom đạn. Nhiều bến nước, nhiều xóm làng ven kênh từng hứng chịu mất mát. Những người sống bên dòng Sà No năm ấy không chỉ làm ruộng, làm vườn, mà còn tham gia giữ đất, giữ làng, giữ những tuyến giao thông huyết mạch của quê hương. Trong một cuộc phỏng vấn được tôi thực hiện mấy năm trước, trong câu chuyện của mình, ông Phạm Duy Khương, nguyên bí thư huyện ủy Châu Thành, cán bộ lão thành cách mạng, là người gắn bó nhiều năm với vùng đất này, chia sẻ.
2: Hai bên sườn của kinh sáng đó, đó thì nào là có kinh 1.000, rồi kinh 4.000, rồi kinh 7.000, rồi vô trong kia là 9.500. Phía bên đây là có kinh bổn dần, rồi kinh sáng mới, rồi là kinh 1.000, vân vân. Tất cả cái đó, đó là những cái tuyến địch đóng bót, đóng đầu. Nói như vậy nhưng mà lòng dân không chiếm được. Lòng dân luôn luôn hướng về cách mạng, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến.
0: Bom đạn đã lùi xa, gần nước Sà No hôm nay đã trở lại vẻ bình yên vốn có. Nhưng với những người từng sống qua chiến tranh, mỗi khúc kênh, mỗi bến nước vẫn còn lưu giữ ký ức về một thời gian khó mà họ đã cùng đi qua. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, sau khi kênh hoàn thành, khoảng 40.000 hecta đất được khai phá và đưa vào sản xuất. Những cánh đồng lúa núi dài, những phiên chợ ven kênh hình thành. đi qua những vùng đất như Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Đông, Quả Lựu hôm nay, rất khó để hình dung nơi đây từng là vùng đất hoang quá. Nhưng chính điều đó lại cho thấy sức mạnh của dòng nước. Nó âm thầm làm nên sự đổi thay. Ông Lâm Ngọc Quang, người dân sống lâu năm bên dòng kênh, kể rằng:
3: đối với nông dân chúng tôi, nó mang lại rất nhiều sự cần thiết. Ngoài nguồn nước sinh hoạt để giúp cho nông dân tôi là sinh hoạt trong hàng ngày, thì nó là cái nguồn nước tưới rất quan trọng cho những cái cánh đồng mà chúng tôi đang canh tác. Đối với chúng tôi, cánh đồng ngoài thế nguồn lợi do nguồn nước thì nó lại là hàng năm nó mang về đây không ít nguồn phù sa để dung đắp cho những cánh đồng vàng. Ngoài lúa ra thì cái nguồn nước này nó vẫn giúp cho chúng tôi là canh tác trong một số vật nuôi cây trồng khác. Dòng sông này đối với chúng tôi có thể coi như là cái con tim và cái nhịp thở cũng như cái dòng máu chảy trong con người. Mà thiếu nó thì nông dân ở đây không thể tồn tại và phát triển được.
0: Ngày nay những đoàn cây lúa đông đúc chỉ còn trong ký ức. Những con đường nhựa đã thay thế nhiều tuyến vận chuyển thủy ngày trước. Nhưng dòng xà đo vẫn ở đó, vẫn mang nước về đồng ruộng, vẫn hiện diện trong đời sống của người dân, vẫn phản chiếu những đổi thay của vùng đất qua từng năm tháng. Chiều xuống từ cái cầu bắc qua dòng xà đo nhìn về phía hạ lưu, dòng nước vẫn lặng lẽ trôi qua những vùng đất từng gắn bó bao thế hệ cư dân. Đâu đó là dằm sáng, đâu đó là 1.000, 7.000, 8.000. Những cái tên nghe như câu chuyện được kể lại từ thời mở đất. Bởi đó không chỉ là tên đất, đó là những lát cắt của cuộc đời gắn với một dòng nước đã nuôi lớn bao thế hệ cư dân miền Tây sông Hậu. Và giữa bao đổi thay của thời gian, dòng nước ấy vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện của mình cho những ai chịu dừng lại lắng nghe.

0: năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút thứ 6 hàng tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Thưa quý chị và chị em, lão hóa là một quá trình tự nhiên không thể đảo ngược diễn ra trong cơ thể mỗi người. Trong đó, lão hóa nội sinh là quá trình bắt nguồn từ bên trong cơ thể, được điều khiển bởi các yếu tố di truyền và sinh lý. Nó khác với lão hóa ngoại sinh, quá trình lão hóa do tác động của các yếu tố ngoài cơ thể. Vậy lão hóa nội sinh là gì, diễn ra như thế nào và có những ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe và vẻ đẹp? Hãy cùng Hoàn thiện bản thân tìm hiểu về lão hóa diễn ra ở phụ nữ và những cách mà chúng ta có thể làm chậm quá trình này, chị em nhé!
1: Chị em thân mến, lão hóa nội sinh để lại những dấu vết rõ rệt cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Về mặt ngoại hình, một trong những dấu hiệu điển hình của lão hóa là nếp nhăn, đặc biệt là ở vùng quanh mắt, miệng và trán. Nếp nhăn xuất hiện do da trở nên chùng nhão, mất đi độ đàn hồi và săn chắc vốn có. Tóc bạc, móng giòn cũng

0: những biểu hiện thường gặp của quá trình lão hóa nội sinh. Ngoài ra, chiều cao của cơ thể cũng có xu hướng giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân là do sự mất mật độ xương và co rút các đĩa đệm cột sống. Lão hóa nội sinh còn gây ra nhiều thay đổi về chức năng các cơ quan trong cơ thể, khả năng miễn dịch suy giảm khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Các cơ quan như tim, phổi, thận hoạt động kém hiệu quả hơn. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, phổi tắc nghẽn mãn tính, tiểu đường và các bệnh thoái hóa khớp. Ngoài ra, các giác quan như thị giác, thính giác cũng bị suy giảm chức năng dần theo tuổi tác. Nguyên nhân gây lão hóa nội sinh. Quá trình lão hóa nội sinh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp, có thể kể đến những nguyên nhân chính gây ra lão hóa nội sinh như nguyên nhân di truyền. Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa nội sinh. Một số người có gen di truyền khiến họ lão hóa nhanh hơn so với người khác. Các gen này có thể ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa tế bào, khả năng sửa chữa ADN và quá trình tổng hợp collagen và elastin. Tất cả yếu tố này đều liên quan đến lão hóa.
1: Lão hóa là thế, nhưng chúng ta vẫn có những cách để làm chậm quá trình đó diễn ra. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn cần tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất như trái cây, rau xanh, các loại hạt. Những thực phẩm này sẽ giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Đồng thời, bạn cũng cần hạn chế tiêu thụ đường, chất béo bão hòa. Uống đủ nước cũng rất cần thiết để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Vận động thường xuyên là một trong những cách hiệu quả để làm chậm quá trình lão hóa. Các bài tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, xương khớp, cải thiện tuần hoàn máu và giảm stress. Thiếu ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, làm tăng căng thẳng và đẩy nhanh quá trình này. Vì vậy, để làm chậm quá trình lão hóa, chúng ta cần có những giấc ngủ đủ và chất lượng. Stress kéo dài có thể gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe, bao gồm cả việc đẩy nhanh quá trình lão hóa. Việc tìm kiếm các phương pháp thư giãn như yoga, thiền, nghe nhạc sẽ giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, mỗi chúng ta cũng nên chú trọng việc chăm sóc làn da mái tóc để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Lão hóa là một quá trình tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng những phương pháp phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta đã mang đến cho chị em những thông tin hữu ích về lão hóa nội sinh, giúp chị em chủ động chăm sóc sức khỏe và duy trì vẻ đẹp thanh xuân lâu dài. Chị em thân mến, chị em vẫn đang theo dõi Quan Tiền Bản Thân, phát sóng vào 5 giờ 45 phút thứ sáu mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo của chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng kiểm tra xem cơ thể mình liệu có thực sự khỏe mạnh thông qua những dấu hiệu sau đây nhé.
0: Ngủ ngon và thức dậy tỉnh táo. Bạn không cần phải ngủ quá nhiều, nhưng khi ngủ dậy cảm thấy đầu óc minh mẫn, ít mệt mỏi. Không phải dựa vào cà phê để khởi động mỗi sáng, đó là dấu hiệu cơ thể đang phục hồi tốt. Ít thêm đồ ngọt và đồ ăn vặt. Khi đường huyết ổn định, cơ thể không liên tục đòi bánh ngọt, trà sữa hay đồ ăn vặt giữa các bữa. Đây thường là dấu hiệu của độ nhạy insulin tốt hơn. Năng lượng ổn định suốt cả ngày. Không bị tình trạng sáng khỏe, chiều kiệt sức, không buồn ngủ ngay sau bữa ăn và vẫn duy trì được sự tập trung trong công việc.
1: Vòng eo gọn gàng, ít mỡ bụng. Mỡ bụng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, đây còn là chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe chuyển hóa và nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường. Ăn ngon miệng, ít đầy hơi, ít táo bón, đi tiêu đều đặn là dấu hiệu hệ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột đang hoạt động hiệu quả. Cơ thể linh hoạt, ít đau nhức. Khi bạn leo cầu thang thì không cảm thấy quá mệt, đứng lên ngồi xuống dễ dàng, ít cứng khớp vào buổi sáng, cho thấy cơ bắp và hệ vận động vẫn được duy trì tốt. Giữ được tâm trạng ổn định, ít cáu gắt, ít lo âu kéo dài, cảm thấy tích cực và dễ thích nghi với áp lực cuộc sống là một dấu hiệu quan trọng của sức khỏe toàn diện. Sức khỏe không đến từ một viên thuốc hay một loại thực phẩm thơm kỳ. Nó được xây dựng mỗi ngày từ ngủ đủ chất, vận động đều đặn, ăn đủ protein, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, tiếp xúc ánh nắng hợp lý và quản lý căng thẳng. Đến đây chúng tôi kết thúc chuyên trang Hoàn Thiện Bản Thân hôm nay. Mong rằng chị em đã có thêm những thông tin hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của mình thông qua 10 phút của chuyên trang. Hẹn gặp lại chị em trong chương trình phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 tuần sau nhé.

0: những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những bản tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp.

0: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần.

mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và

0: có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Một giai điệu cất lên như một dòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc, chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiền hòa, nghĩa tình của người dân quê bao đời gìn giữ.
1: Kính mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc quê hương đón nghe những khúc hát quê hương vào lúc 7:30 và phát lại lúc 23:10 hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ. Chương trình giới thiệu album nhạc sĩ ca sĩ.

89 giờ và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng đọng qua tiếng hát truyền cảm của Bảo Anh thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Đức Trí "Ai khóc nỗi đau này". Thưa quý vị, hạnh phúc đơn giản là cùng nhau già đi, cùng nhau trải qua sóng gió để giữ trọn lời thề răng long bạc đầu. Một bản ballad đầy cảm xúc với những ca từ chân tình về tình yêu vĩnh cửu trong ca khúc 50 năm về sau, như một lời nhắc nhở đến với người nghe hãy luôn trân trọng người bạn đời bên cạnh mình, dù là 50 năm hay cả một đời về sau.

thính giả vừa thưởng thức bản bóp ballad nhẹ nhàng chỉ cần gọi tên nhau qua sự kết hợp của ca sĩ Mỹ Tâm và nhạc sĩ Khắc Hưng đã tạo nên một màu bình yên giữa dòng chảy âm nhạc sôi động. Sau đây sẽ là nhạc phẩm Yêu Lại Từ Đầu, một ca khúc do Khắc Diệt sáng tác và trình bày.

Thưa quý thính giả, những sáng tác của Đông Thiên Đức đa phần sử dụng qua những ca từ rất đời, rất thơ để mô tả một tình yêu đang đi đến hồi kết. Dưới tựa đề ca khúc Ôm Em Được Không, như một câu hỏi không phải là một sự bắt đầu ngọt ngào mà được xem như một lời tha thiết yêu cầu về những điều chưa kịp làm, những lời chưa kịp nói. Chúng ta cùng lắng đọng qua ca khúc này với phần thể hiện đầy cảm xúc của Phương Thanh quý vị nhé.

Quý thính giả vừa lắng nghe bản ballad có ca từ ngọt ngào của Quang Thống, Yêu Em, với tiếng hát của Trung Quân. Mời quý vị tiếp tục chương trình thưởng thức phần thể hiện của Phạm Quỳnh Anh trong ca khúc Nợ Ai Đó Cả Thế Giới, một sáng tác của Hamlet Trường trước khi khép lại album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, hạnh phúc mỗi ngày.

mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh

0: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện đây, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu

0: trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
2: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
3: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

0: Chào buổi sáng, chương trình đánh thức năng lượng mới cho bạn mỗi ngày.
1: Chào buổi sáng, tin tức thời sự cập nhật cùng với thông tin giá cả thị trường để bắt nhịp cuộc sống thật chủ động.
0: Tiết mục Muôn Mặt Đời Thường mang đến những câu chuyện đẹp, những việc làm tử tế, lan tỏa yêu thương.
1: Mỗi thông tin là một nhịp vui, mỗi chương mục là một động lực mới cho ngày dài phía trước. Hãy mở radio và khởi động ngày mới cùng Chào Buổi Sáng, sóng động đầy cảm hứng.
0: Chương trình phát sóng lúc 5 giờ và phát lại lúc 7 giờ hàng ngày trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh.

trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5:45 thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh.

Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: trình Sân Khấu Hài.
1: Khoảng thời gian dành cho chương trình Sân Khấu Hài đã đến. Chúc quý thính giả mỗi ngày rộn rã tiếng cười và nhiều niềm vui. Quý thính giả thân mến, với những câu thoại dí dỏm châm biếm hài hước thông qua câu chuyện trong vở hài kịch Chuyện Thường Ngày ở Bệnh Viện, với các nghệ sĩ tham gia trong tiểu phẩm, nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Văn Long, Phi Nga, Trường Giang, Trọng Hiếu, Gia Linh, Lâm Dĩ Dạ, Ngọc Bích, Ngọc Tuyên, Hoàng Tuấn, Khánh Hoàng, Trà My. Mời quý thính giả cùng nghe.
2: Tôi đi khám bệnh chứ không phải là kẻ gian đâu, cô đừng có sợ.
3: Khám bệnh hả?
2: Dạ.
3: Sao không ra ngoài kia ngồi chờ khám, tự nhiên vô đây ngồi biết chịu tối mới khám à?
2: Con tôi đứng từ tờ mờ sáng tới giờ rồi, nó xếp hàng tổng á, thế nào cũng được số đầu tiên nè. Ủa, còn cô cũng đi khám bệnh hả?
3: Không, tôi đưa chồng đi khám bệnh.
2: Ồ, vợ chồng đưa khám bệnh, vợ hiền có khác.
3: Trời, vợ chồng mà anh xuống khổ thì có nhau chứ, đúng không?
2: Không, ý tôi nói á, vợ mà đưa chồng khám bệnh, người bệnh thì phải vô xếp hàng, còn cái người khỏe thì nằm đây ngủ.
3: Ủa, ý vậy là móc họng á con?
2: Đâu có.
3: Anh nói là tôi bỏ qua nha, chứ người khác nói không yên với tôi đâu à. Tại sao tôi bỏ qua cho anh, bởi vì tôi thấy anh quê mùa quá.
2: Thì nói sao?
3: Quê mùa chứ.
2: Trời đất ơi, nè dòm kỹ đi nha, dân thành phố chính gốc đó nha.
3: Thành phố quá hả? Trời, thành phố sao đóng phèn dữ vậy?
2: Gì đóng phèn?
3: Dân thành phố mà không biết gì trơn trọi. Ta đi khám bệnh, ta phải ra ngoài kia đứng hàng sau đó. Không mấy người ta nhờ, người ta yêu cầu gì á. Chỉ cần mình bỏ ra 100 mấy đến 200 ngàn thôi, người ta lo cho mình từ A tới Z, anh thấy không? Đó, chồng tôi ngồi bên kia uống cà phê, tôi nằm đây chờ, ngủ được giấc. Cái tới người ta mở phòng khám là cái vợ chồng tôi vô khám trước.
2: Nói gì chị? Chỉ có người nhà là trong bệnh viện nói gì nữa?
3: Tờ người nhà thì nói cái gì, bởi tôi nói anh quê mùa là đúng, mà người nhà tôi ngồi đến chờ làm chi?
2: Nãy
3: ta có dịch vụ, chỉ cần biết điều chút thôi, 150 đến 200 ngàn ta sẽ lo từ A tới Z, hiểu không?
2: Cò thì nó đại cò đấy mà đặt dịch vụ.
3: Ủa, tôi không thích nói cò, tôi thích nói dịch vụ cho lịch sự được không?
2: Ơi, đi mà đông đâu đi đâu, nó nói nãy giờ đi che giùm tao quá trời, xong để
4: vô cái gì
2: tao đi khám.
5: Dạ em chào bác. Dạ em tới ở phòng chờ rồi ạ. À, dạ em đi thẳng vô phòng của bác rồi ạ. À, dạ dạ em vô liền ạ.
6: Đau quá chị ơi, ẩm em đi chị. Ẩm em đi.
5: Thôi chị cõng em nha.
6: Dạ dạ.
5: À, hay là chị dìu em vô trong đó nha.
6: Dạ.
5: Đau quá chị.
2: Thôi chuyện của ta chỉ sự nhiều
3: đó nào, là dẫn chứng ba cái người đi trước á là anh á, còn hai cái người đi sau là tôi á. Điển hình là vậy, không ta chỉ phone người ta gọi cái thôi, có dịch vụ người ta lo từ A tới Z vô khám liền, đâu phải gì chờ chen lớn vậy đâu, cực khổ.
2: Tôi nói thiệt cái về cô nha, tính tôi á là thích công bằng sòng phẳng, không có thích mà chạy chọn đúc lo nhờ vả.
3: Anh ơi, ở đây á là bệnh viện, phải nhớ rõ cái chuyên môn mình đến đây làm cái gì. Đến đây làm gì, khám bệnh để yêu cầu người ta ban cho mình sức khỏe và sự bình an, đúng không? Chứ đây không có công bằng ha. Muốn cần sức khỏe thì tới bệnh viện, còn công bằng thì đi chỗ khác ha, hiểu không?
2: Được rồi, để tôi vô trong rồi tìm sự công bằng.
3: Thôi được rồi, cách
7: dạ thưa ba.
2: Cái gì vậy? Ba, tại sao mẹ không đứng tổng xếp hàng mà ra đây làm cái gì?
7: Dạ, con xếp hàng từ sáng đến giờ đó ba.
2: Thì tao biết rồi, mày bỏ đi rồi không tới phiên mày sao?
7: Trời ơi, con mắt tè, con không dám đi luôn nè, ba biết làm sao rồi đó.
2: Mắt tè?
7: Dạ.
2: Mày có số chưa?
7: Có rồi.
2: Chẳng chẳng là số 1 phải không?
7: Dạ thưa ba, dạ cũng số 1 mà có thêm 2 số 0 nữa ba.
2: Thì 001 cũng là số 1, mày số nhiều chuyện quá.
7: Dạ không, không phải là 001 mà là 100 ba.
2: Cái gì?
7: Dạ.
2: 100 hả?
7: Dạ.
2: Trời đất ơi, tại sao mày không nói là mình đứng xếp hàng từ hồi sáng sớm? Tại sao lại lấy số 100 là sao?
7: Người ta nói rất là ngắn gọn, dễ hiểu ba.
2: Nói sao?
7: Người ta nói là lấy 100, không lấy 200 được không?
2: Không được. Tại sao mày không giải thích cho người ta biết?
7: Giải thích là 300 luôn đó ba.
3: Đó thấy không? Thằng con trai anh nó còn biết điều hơn anh nữa đó. Cái gì vậy con? Mắt tiểu phải không?
7: Dạ đúng.
3: Đây, đi thẳng tới.
7: Dạ.
3: Thấy chậu bông, quẹo phải, đi 9 bước tới.
7: Dạ cảm ơn. Ba, bắt

0: con trước nha ba.
1: Ừ. Y chang như tôi hồi đầu tiên, nó tiểu cũng dám đi, nó phải chờ lấy số rồi được. Ê cha cha.
2: Cái gì?
1: Tôi chỉ nó lộn vô toilet nữ rồi.
2: Trời ơi, chị hại con tôi rồi.
1: Nó bị đánh.

0: sự công bằng rồi, công bằng tới đâu rồi?
1: Chị đừng có nhắc nha, càng nhắc là càng thêm tức.
2: Trời ơi, tức cái gì? Anh mà nghe lời vợ tôi là vợ xong rồi.
1: Anh nói sao? Anh nói sao nghe lời vợ anh là xong? Xong sao?
0: Thì chứ cái gì nữa, xong có nghĩa là giấy tờ sẽ xong. Mình chỉ ngồi mình chờ khỏe thôi, tới lúc mình vô mình khám thôi. Có gì đâu đi hỏi, đòi hỏi sự công bằng chi cho mà không?
1: Thì nói gì thì nghe được rồi. Tôi bắt tôi thích công bằng ha. Tôi không thích ba cái vui thằng giờ giả. Con thấy chưa?
2: Trời ơi, không có hiểu, không có hiểu gì. Công bằng gì ở đây? Bây giờ vậy nè, nghe lời vợ tôi, giống vợ tôi vậy đó. Làm hồ sơ này kia mà phải có cái đi trước, có cái đi trước đó. Là giờ tôi xong hết rồi, chỉ chờ ngày bác sĩ kêu, ê, vô mổ, là tôi vô từ mổ. Vậy thôi.
1: Ông anh nói sao? Anh nói gì mà nghe được hả? Ông anh làm như vậy là vô tình tạo ra một tiền lệ xấu. Người ta ai cũng không phải làm giống anh chị thì mới được khám bệnh hay sao?
0: Trời đất ơi, đâu phải mình vợ chồng tôi đâu, biết bao nhiêu người làm. Tự nhiên cái thắc mắc là sao? Hả? Bây giờ thắc mắc là ý gì?
1: Là ý gì? Thắc mắc? Có người thắc mắc chứ. Chị làm gì? Tôi đồng ý anh chị là cái người biết sử dụng đồng tiền, sức mạnh đồng tiền để cho mình được những chuyện gì đầu tiên. Mà anh chị làm vậy đó, tạo ra một tiền lệ xấu. Mỗi người hay có tiền á thì mới được trân trọng ưu tiên, còn không tiền á thì được thì bị gọi là ghẻ lạnh rồi, không có được có sự tốt.
2: Trời ơi, không nghe người nói gì hả? Đồng tiền đi tới, đồng tiền đi trước, đồng tiền thôi, đúng không? Người ta có nhận thì tụi tôi mới đưa, không nhận thì sao tôi đưa cho ai?
1: Anh nói gì mà anh nghe được hả? Hả? Anh không, cho chị không đưa thì lấy ai đâu mà nhận, đúng không?
0: Trời ơi, tức ghê, tao không nhận lấy đâu tôi đưa.
3: Anh gì? Nói quay lại đây ngồi phải không? Tôi đừng ngồi rồi chứ gì?
1: Ghế bệnh viện muốn ngồi đây ngồi.
0: Ngồi đi.
1: Hiểu chưa? Giờ tôi đi đâu hỏi sự công bằng này.
0: Ở đây đi. Đi đi. Đây nè, đòi hỏi sự công bằng. 3 ngày rồi chưa có khám.
3: Tầm 7. Nó là dân cuộc đời. Sợ thuê phòng trọ tốn tiền dọn đây ở luôn đó.
0: Trời đất ơi.
1: Cuộc đời à?
2: Tội lắm. Nhà
1: cửa.
2: Không nhà không cửa.
1: Con.
4: Dạ.
1: Con bùi đời hả con? Nhà cửa gì hả? Chắc đói bụng lắm phải không? Nè, cầm 10.000 ăn cơm đi nha.
0: À, nè. Ở ngoài kia một đống luôn á, ra cho nó đều chứ cho đứa học cho mấy đứa kia tội nó.
1: Kệ tôi nha.
4: Con nói chú nghe, con phải là dân bùi đời như chú mày nói đâu.
1: Chú con là gì?
4: Con cũng đưa người thân vô đây đi khám bệnh á, nhưng mà khám mấy ngày không được. Thôi chú cho con lấy, con cảm ơn. Con đi trước nha.
1: Hai kiếm gì ăn chứ?
2: Thấy chưa?
0: Cái này là lòng tốt không đúng chỗ đó.
2: Không biết cái gì hết trơn. Đây vợ tôi đi vô đây còn nhiều hơn là đi siêu thị.
1: Ba, cái gì?
0: Trời, cái thằng này tôi cảm thấy bực quá.
2: Thằng nào vậy?
0: Sao mày bị thận hả? Hay sao mày mới đi toilet hồi nãy giờ đi toilet nữa? Toilet phải không? Qua bên kia gặp chậu bông, quẹo phải đi chính bước tới toilet nữ.
4: Toilet nữ.
3: Con.
4: Dạ.
3: Qua đây là đụng ngã ba quẹo trái. Đi 7 bước tới con toilet nam.
4: Dạ thưa ba, sao kỳ vậy ba?
1: Sao
4: là nam 7 mà nữ 9 vậy ba?
1: Mày nghe ta nói sao?
4: Dạ sao ba?
1: Nam xào 7 cái, nữ xào 9 cái.
0: Chà, nhưng mà bói dữ lắm phải không?
1: Chứ sao? Nè, nam tả, nữ hữu.
2: Lộn bên.
1: Nam tả, nữ hữu. Thấy đâu?
4: Dạ thưa ba, con hiểu rồi ba.
1: Ừ, dạ. Thì đi.
4: Dạ con đâu đi, con đâu có mắt đâu.
1: Ủa, sao mặt mày xanh lè vậy?
4: Con mệt ba.
1: Mày mệt, mày làm gì mày mệt?
4: Lấy kết quả cho ba nè ba.
1: Kết quả hả?
4: Dạ.
1: Quá đâu ba hả?
4: Dạ, dạ thứ ba.
1: Xin
4: khi con chờ đợi, con chờ đợi.
1: Trời ơi,
0: nó giả chạm
2: nghe,
0: mặt.
2: Nghe cái giọng này dị ứng ghê,
1: sao mày dài dòng cái vậy?
0: Mày nói cho nhanh nha.
1: Kết quả đi, lấy kết quả đi.
4: Dạ.
1: Dạ, dạ. Thứ ba,
3: anh bị bệnh gặp đó, rất bệnh nặng thêm quá.
4: Dạ, thứ ba.
0: Trời gì vậy?
4: Sao ba xỉu vậy ba?
0: Chuyện gì vậy? Dạ. Cái gì thay cho con nó nặng hết vậy? Tại bị cái gì mà ghê vậy? Chết người không?
3: Chị, ông bị bệnh gì chị?
0: Ung thư buồng trứng.
1: Trời ơi, vì sao mà tôi đàn ông mà ung thư buồng trứng nè? Trời ơi, tức là tức.
4: Bà ơi.
1: Cái gì?
4: Bà đang ở đâu vậy ba?
1: Cậu này chỗ đâu?

0: Ủa sao ba con lại có buồn trứng là sao?
1: Mày câm miệng, buồn trứng gì? Trời ơi, tao có buồn trứng tao đâu có để má mày chịu đau khổ như vậy.
2: Bình tĩnh đi, đây giải thích cho nghe. Cái này là tờ giấy của bác sĩ đúng không? Đây toàn là mấy chữ chuyên môn mà. Với lại cái chữ bác sĩ nó hoàng hoàng mình không hiểu. Anh đừng có sợ, anh đừng có lo gì hết. Anh cứ vô bình thường, lên bàn mổ, mổ bình thường. Cái mổ ra nó không thấy buồn trứng, nó đóng lại.
1: Anh nhiều chuyện quá nha.
3: Chồng tôi nói đúng chứ nhiều chuyện cái gì.
1: Có gì mà mổ ra là không có lại.
4: Dạ, dạ thưa hai bác. Hai bác có phải người nhà của bệnh nhân Tâm không?
2: Có, con tôi tên Tâm.
4: Dạ, với vậy Tâm đâu? Nó đi học sáng rồi.
1: Trời ơi, anh rảnh quá. Con anh đi học chạy ông chứ.
4: Đúng rồi.
1: Nè, Tâm là con tôi nè.
4: Anh là Tâm hả?
0: Dạ, thưa chị.
1: Thôi,
0: trời ơi.
1: Nói vô đến đề đi.
0: Đang muốn gặp chị nữa chị.
4: Cho chị xin lại kết quả xét nghiệm hồi nãy em lấy nha.
1: Cái gì? Dạ, kết quả này là tôi, mày im. Kết quả thì tôi trả tiền đàng hoàng, mới thì phải đưa lại cho con.
4: Trời, chú thông cảm cho con. Tại vì cái này là lỗi của bộ phận trả kết quả. Đưa sai kết quả.
1: Cái gì? Cô nói sao? Sai kết quả hả?
4: Dạ.
1: Trời ơi, cô nói gì vậy? Khám bệnh là phải chính xác. Nghe không? Cô tưởng tượng đi. Bây giờ nếu tôi không biết chữ nè, cô phát giác trễ nè, lúc đó tôi đưa bằng mẫu, lúc đó tính mạng sao? Ai chịu trách nhiệm?
0: Đúng rồi.
4: Dạ thưa chú, máy móc còn sai nó huống chi là con người, chú thông cảm cho tụi con nha.
3: Thì đúng rồi, hột dịch rồi với trứng cút còn có lộn còn huống chi con người đúng không? Ta
2: rồi.
3: Trước khi ta làm gì ta cũng hỏi chẩn bao nhiêu lần nhưng mà tại vì ta bị lộn chút thôi thì ta chạy ra liền đó.
1: Chuyện gì quá, ai cần đi xí vô?
2: Góp ý thôi, xí cái gì?
1: Gì?
0: Cái gì đó ba? Có ý kiến gì nào ba?
1: Ý kiến gì?
4: Đây nè, con dép á, dép á con nó bay.
1: Mày muốn gì mà nói lại đi.
0: Trả lại cho người ta lấy kết quả của mình cho bác.
2: Trời ơi, trả lại không lặng hết.
1: Nè.
4: Thì Tâm đi theo em để lấy lại kết quả nha.
0: Dạ thưa ba.
1: Cái gì?
2: Mày đi đi.
0: Con đi theo người ta nha ba.
3: Mày đi.
1: Đi.
3: Tao chọi một cái là
1: mày đi. Thưa ba.
4: Trời đất ơi.
1: À,
4: nói chuyện
1: với
4: nó chắc ở nhà cực lắm phải không?
1: Chuyện lên của tôi.

0: Dạ cô y tá, bác sĩ nói cháu bị gì vậy cô?
1: Bác nói là bụng. Về nhà uống theo đúng toa thuốc này được rồi.
0: Em á, đi học ăn hàng rong ngoài đường chi cho đau bụng vậy?
2: Cô y tá ơi, con đau bụng gì có cần uống thuốc bổ nha cô?
1: Khỏi, đủ thịt đủ mỡ rồi, khỏi bổ nữa.
0: À, dạ cô kiểm tra thử cái toa thuốc này nó chính xác chưa?
1: Đúng rồi, cái toa thuốc này đúng rồi đó. Về uống theo về là được rồi đó.
0: Dạ.
1: Em á, về phải chú ý ăn uống nghe chưa, không có được ăn uống bậy bạ.
0: Dạ, thôi cảm ơn cô. Đi về.
3: Tới đây rồi đeo làm chi đeo hoài vậy? Đeo làm chi đeo hoài vậy?
4: Bây giờ hát một bên đời một nhiều lắm, đeo để bảo vệ cho mình chứ gì đâu.
3: Vậy hả? Còn cái nào không?
4: Đây đây nè.
1: Cô y tá. Dạ, xin hỏi cô, hồ sơ của chồng em á, ông Chính á, xong chưa cô? Được lấy đồng mổ chưa hả cô?
5: Xong rồi. Có chỉ định mổ rồi đó. Dạ. Lát nữa á, làm thủ tục nhập viện với ổng luôn đi.
1: Dạ trời, cảm ơn cô y tá nha. Cô giúp giùm á, tại mới mổ xong chắc cũng làm một cái gì riêng cho nó thoải mái á, được không cô?
5: Đâu được chị, bệnh nhân giờ đông, giường không đủ, hai người phải nằm chung giường.
1: Dạ, dạ em biết là hai người phải nằm chung giường. Dạ nhưng mà em nghĩ là chắc chị cũng giúp được cho em được cái giường riêng, cái mình nằm cho nó khỏe mới mổ mà, đúng không? Dạ, chị giúp giùm em. Dạ,
5: chị làm gì vậy?
1: À, em trả cái tờ giấy hồi nãy, cái giấy chuẩn đoán hồi nãy lại để cho chị biết đó mà.
5: Thôi được rồi.
1: Dạ.
5: Có gì đó tôi báo.
1: Dạ, báo giúp mẹ nha. Dạ, dạ cảm ơn cô.
4: Chưa?
1: Rồi.
4: Giờ làm gì nữa
1: thì
4: làm gì nữa.
1: Chờ anh ta ký
4: tên.
5: Các bệnh nhân sau đây chuẩn bị vào làm thủ tục nhập viện. Bệnh nhân Nguyễn Anh Chính.
4: Dạ. Tôi đây.
5: Anh dọn đồ đạc vô phòng số 330.
1: Dạ.
5: Có cái giường kế bên cửa sổ.
1: Dạ.
4: Dạ.
1: Cảm ơn cô tá.
5: Lát nữa chị ở lại làm thủ tục nhập viện nha.
1: Dạ.
4: Dạ. Thấy chưa? Cống bằng chi ngồi đi hoài luôn.
5: Bệnh nhân Nguyễn Anh
6: Tòa. Dạ có.
5: Vào phòng số 318.
6: Dạ. Cho bắt trước tôi đi, biết điệu tí, nghe lời quả. Vô trước mà thấy không?
4: Chị ơi, cô y tá ơi.
7: À, tại chị có thể chuyển phòng giúp giùm em được không? Tại ba em lớn tuổi rồi, em sợ phiền.
5: Sợ phiền thì về nhà, còn nó không muốn khách sạn. Ở đây hai người phải nằm chung giường, nằm được thì nằm, nằm được thì thôi. Bệnh nhân Nguyễn Thành.
8: À, tôi đây cô.
5: Vô phòng số 318 luôn.
8: Cái gì vậy? Cái phòng 318 mà không có giường nằm, tôi vô trống tôi nằm đâu?
5: Tôi nói rồi, hai người nằm chung một giường, nằm không được thì thôi.
8: Nằm không được hay là đưa tiền trước mới có giường nằm?
5: Tiền bạc gì ở đây? Tôi chỉ làm theo đúng quy định của bệnh viện thôi.
8: Quy định bệnh viện hay là quy định của cô?
5: Anh đề cao tôi quá. Tôi làm gì mà có quyền làm quy định?
8: Thì quy định nó có tiền mới có giường đó. Bây giờ cô nói đi, cần bao nhiêu tiền tôi mới có giường, tôi đưa tiền cho cô.
5: Tôi không tranh cãi với anh nhiều nghe chưa? Bây giờ anh có muốn nhập viện không?
9: Dạ thưa ba, con nghĩ là vậy là ba.
8: Gì nữa?
9: Ba đừng cãi lộn người ta nữa ba, kỳ lắm. Người ta nhìn vô nói ủa sao ba thằng Tâm mà như vậy.
8: Thì đi mày. Nói cho cô biết, tôi không có cãi cô đâu. Được rồi, ba quyết định nằm trong này chờ mổ.
5: Anh cũng chờ đi nha.
8: Chờ sao?
5: Ai muốn mổ dịch vụ á báo cho tôi biết.
4: Không, chị ơi, mổ dịch vụ thì bao nhiêu tiền vậy chị?
5: Công mổ 2 triệu.
8: Cái gì? Cái mổ dịch vụ với không dịch vụ là sao tôi không hiểu.
5: Mổ dịch vụ á là lên lịch mổ liền, còn mổ thường thì phải chờ.
8: Chờ bao lâu?
5: Một tuần, cũng có thể sớm hơn, cũng có thể trễ hơn.
8: Trời ơi, lúc đó là người ta chết lại chịu trách nhiệm.
5: Sao chết được anh ơi? Anh mà bị nặng á là người ta đã đưa anh vô mổ cấp cứu rồi, anh khỏi phải lo. Anh á ba giữ sức đi nha, coi chừng có sức để mổ đó.
8: Được rồi, tôi quyết định nằm ở đây chờ mổ.
10: Bác ơi, nghe cháu nói nè, nếu mà bác có điều kiện thì bác nên mổ dịch vụ đi,
7: Tại vì theo cháu nghĩ là ở đây thì mổ tiền viện phí, tiền cơm nước đồ đâu cũng vô đó, mà mổ dịch vụ nó lại nhanh hơn.
9: Và thứ ba, con thấy anh ta nói đúng đó ba.
8: Cảm ơn con. Con nói gì con trai mà nói chuyện con gái vậy? Mày nghe tao muốn bị bệnh nè.
9: Và thứ ba, bây giờ sao hả ba?
8: Cái gì? Còn sao gì nữa? Tao quyết định nằm ở đây chờ mổ.
9: Trời ơi, chả lẽ từ sáng đến giờ có mấy tiếng đồng hồ ba ghi ngủ bệnh viện xuống không hả ba?
8: Mày im nha mày. Được chưa? Tao vô đây á, tao bệnh là nghe mày nói chuyện tao muốn bệnh thêm đó.
9: Và thứ ba.
8: Im.
9: Dạ.
8: Tao bóp cổ mày bây giờ được chưa?
5: Ông ơi,
4: anh làm gì tụi đây? Chồng mình gọi điện thoại cho đây như vậy.
5: Ra đi ngồi. Ngồi đó làm chi cho mệt vậy? Không thấy ổng hả? Ổng nói tới nói lui, ổng thương ông chị một chút là mình không có cái giường để mình nằm nữa.
4: Thì kệ ổng đi, cũng nói gì kệ ổng.
5: Bội, ông làm gì đâu.
4: Với lại bà nữa.
5: Cái gì?
4: Cái gì cũng tính đa chút xíu. Ở bệnh viện mà làm gì ở nhà. Cái chuyện gì?
5: Tôi biết rồi, bây giờ tôi lấy cái bao thư này, lấy bao thư trong vỏ cho tôi đi.
4: Em tính chùm thôi chút đi.
5: Tôi biết rồi.
4: Để người này nói ra, người kia nói vô mệt lắm. Anh chị đám cưới ai mà phải bỏ một thơ vậy?
10: À, đám cưới đứa cháu dưới quê.
4: Ồ vậy hả?
5: Đứa cháu dưới quê cái gì? Thì bây giờ tôi nói là tôi đi đám cưới với chị hồi nãy đó, được không? Có gì đâu mà giấu.
4: Nhỏ cái miệng lại.
8: Rồi, làm như vậy là không có tốt. Gây ra một tiền lễ xấu.
5: Thôi mệt anh quá, đâu phải là một mình vợ chồng tôi làm đâu. Ai vô đây ta cũng làm vậy hết á.
8: Nhưng mà anh chị không đưa, lấy ai đâu mà nhận?
5: Tao ta không nhận lấy đâu, vợ chồng tôi đưa.
4: Đúng rồi, tiền lại xấu gì, tiền bạc cơ.
5: Bây giờ tôi hỏi anh nè, anh đi làm ra tiền, kiếm ra đồng tiền làm gì? Phục vụ cho sức khỏe của mình đúng không?
4: Đúng rồi.
5: Thì bây giờ mình dùng một chút tiền đi để là mình vô khám trước, mình làm trước cho xong, có sức khỏe về mình đi làm tiếp.
4: Đúng rồi.
5: Có gì đâu mà anh từ sáng giờ nha, tôi nói thiệt, từ lúc tôi gặp anh đó gì tôi xuống, có gì đâu á. Cứ bán cho vợ chồng tôi hoài vậy đó.
4: Thì bảo vậy tiết tiền nên giờ cũng đâu được gì đâu, ngồi đó hoài.
8: Cái gì? Nói gì?
4: Cái gì?
8: Bán cái gì? Ai thèm bán anh chị? Mà tôi thấy tôi ngứa mắt ha, tôi chịu không được thôi.
5: Anh ngứa mắt cái gì bây giờ á? Anh nói anh nghĩ thì người ta không nhận sao tôi đưa, mà đâu phải một mình vợ chồng tôi làm, biết nhiều người làm mà. Thế em nói hoài nó
4: thôi, thôi đừng nói nữa. Tụi bà đã kiếm quán cà phê nào mát mát ngồi đi, ngồi đi nhức đầu quá.
5: Mệt quá, ở đây biết luôn cho độc không à.

0: yêu lắm không, mà nếu mà vô lý á rồi sao sao người ta làm. Bây giờ mình không làm giống người ta thì không biết có sao không ta. Khó nghĩ quá.
1: Dạ em nghe bác sĩ. Dạ dạ. Dạ em 50 ạ. Dạ sao ạ? Dạ được rồi em.
2: À,
1: dạ dạ dạ.
2: Cô ơi.
1: Em lên liền.
2: Cô ơi.
1: Dạ em biết rồi. Dạ.
2: Cô ơi. Cô có thể coi giùm ba tôi không? Tự nhiên ba tôi sốt cao lắm.
1: Thì từ từ. Không biết người ta đang nghe điện thoại hả? Dạ dạ dạ. Em đi bác sĩ.
0: Cô à. Ba của cậu mới mổ bị sốt. Cô bỏ chút thời giờ chạy vô coi ổng có sao không?
1: Mới mổ thì phải đau phải sốt. Lại như chết tới nơi cũng bằng vậy.
0: Trời, cho tôi con nói gì sao cho được nghe được kìa. Tờ đó. Cậu á, con của ba, người ta lo. Cô nhím chút thì giờ thôi, đâu có gì đâu, mất thì giờ là mà cô làm khó dễ quá vậy.
1: Tôi khó dễ gì hả? Tôi thông cảm với mấy người, rồi ai thông cảm với tôi?
0: Tôi nhìn cô lâu lắm rồi nha. Không có thiệt cô biết á, người ta bệnh vô đây á, người ta ai cũng đã tiền hết trơn á. Thậm chí có người cũng trả trước nữa kìa. Cái gì cũng phải trả tiền hết trơn á. Chứ đâu có vô xin xỏ cô đâu mà cô có thái độ vậy.
1: Hả? Chuyện gì vậy em? Có cái anh này nè, cũng qua kiếm em chưa kịp đi lòng này ông chửi em đó.
0: Tôi chửi cô nào? Tôi chỉ nói là cô phải làm đúng cái câu mà lương y tự mẫu ha. Người ta bệnh, có chuyện gì cũng chạy qua bỏ chút xíu thì giờ chăm sóc thôi.
2: À, chị ơi, chị nên mở vô coi giúp ba em bị sốc.
1: À, anh đừng làm như vậy, đây là trách nhiệm của tôi. Được rồi, ba nằm phòng nào?
2: Dạ, 318 chị ạ.
1: Em đưa hồ sơ phòng 318 cho chị.
3: Dạ.
1: Được rồi, anh theo tôi. Chị ơi, chị ơi, trời ơi, chồng của em mổ bị sốt quá rồi. Chị vô giùm chút giùm đi chị.
3: Từ từ qua liền nè.
1: Dạ không, bây giờ chị giúp em. Ồ, qua liền giùm em.
3: Xin được rồi, qua liền.
1: Dạ, đi qua đây chị. Đây là chị, phòng qua đây đi hết.
0: Có tiền, có khác. Đưa cái thì đi liền. Cái khác nữa là lý, nó trả lời điện thoại.
1: Anh cứ về chăm sóc cho bác, có gì thì cứ gọi cho tôi. Không sao đâu. Bác có yêu cầu gì không?
0: Không, tại tôi đang chờ mẫu, buồn quá đi lang thang vậy thôi.
1: Bác tên gì?
0: Dạ, Nguyễn Văn Thành.
1: Nguyễn Văn Thành. À, ngày mai bác mổ phải không?
0: Dạ.
1: Bác đừng có lo, ca mổ của bác là được bác sĩ giỏi nhất khoa này mổ đó, không có vấn đề gì đâu.
0: Trời ơi, phải chi không ai được như cô đỡ biết chừng nào. Trời ơi, hôm nay tôi thấy cô tốt hơn cái cô hồi nãy á. Cô, bác sĩ mổ của tôi tên gì vậy cô?
1: Dạ, bác sĩ Đức, ngày mai sẽ mổ cho bác.
0: À, bác sĩ Đức.
1: Dạ.
4: Em à, cho anh con hồ sơ của bệnh nhân có.
1: Dạ. Nè.
4: Anh vừa mới chích thuốc rồi, lát nữa vào bệnh kiểm tra giùm anh nha.
1: Dạ.
4: À phải rồi, cho anh coi hồ sơ của bệnh nhân Thành sáng ngày mai mổ luôn đi.
1: Dạ, giờ đây em chuẩn bị sẵn cho anh nè. Anh muốn gặp bệnh nhân luôn không? Bác ấy kìa.
4: Dạ.
0: À,
4: chào bác sĩ.
0: Chào anh.
4: Tôi là Thành.
0: Dạ.
4: Dạ, mời anh ngồi.
0: Dạ, cảm ơn.
4: Đúng rồi, tôi có một số cần trao đổi với anh.
0: Yeah.
4: Anh đã ký giấy cam kết và thực hiện tất cả các quy định trước khi mổ chưa?
0: Dạ, yeah, đầy đủ mà còn nghiêm chỉnh nữa.
4: Yeah. Vậy thì tốt. Ca mổ của anh á, tôi sẽ là người trực tiếp thực hiện. Tuy ca mổ có khó một chút, nhưng mà anh yên tâm đi. Tôi đã coi kỹ hồ sơ bệnh án của anh rồi.
0: Sao bác sĩ?
4: Tôi sẽ tìm một cách tối ưu nhất để mà mổ cho anh.
0: Yeah. À, bác sĩ ơi, có chắc chắn 100% không bác sĩ?
4: Không.
0: Ủa sao?
4: Tôi không bao giờ khẳng định khi mà công việc chưa bắt đầu. Nhất là những ca mổ phức tạp thì tôi càng không nên chủ quan được.
0: Tôi hiểu rồi.

0: La salida ahí. Sí.
1: Cambio.
2: Habla, DJ.
0: Ya. Uy, uy, te vas a ir un café.
2: Bao nhiêu đây?
0: 1 triệu.
2: Trời đất. Ở đâu bán cà phê 1 triệu một ly?
0: Cái này ui.

0: Dạ hết rồi. Nó còn đã đưa hết rồi cho bác sĩ nữa rồi. Có nhiều đó.
1: Nếu hết rồi á thì bây giờ anh hãy cầm số tiền này về bồi dưỡng cho lại sức. Thấy không? Rồi mổ xong mau về với vợ với con. Ai bèn cái trò này vậy? Làm việc mổ cho anh á, đó là trách nhiệm và công việc của tôi. Tôi mổ cho anh là bệnh viện đã trả tiền của tôi rồi. Tôi không có cần số tiền 1 triệu gì đó của anh đâu. Ủa sao kỳ vậy? Tôi không nhận tiền của anh sao anh buồn?
0: Không có, tôi đang vui đó chứ.
1: Anh vui cũng khác người quá ha.
0: Không thiệt bác sĩ nha. Mấy ngày nay á, tôi tới đây tôi gặp cái cảnh này nhiều lắm rồi ha. Nhưng mà từ lúc tôi gặp cô y tá Lan á với bác sĩ á, tôi thấy niềm tin tôi đã trở lại rồi. Nói thiệt bác sĩ, mà nãy mặt tôi buồn là tại vì chính tôi xấu hổ chính mình. Thấy không? Tôi đang suy nghĩ hoài. Mà nãy giờ tôi làm cái chuyện này mà đây là đầu tiên tôi làm cái chuyện mà tôi không thích mà tôi bắt buộc tôi phải làm để cho nó giống mọi người khác.
1: Vậy thì bây giờ tôi muốn anh làm một công việc giống như mọi người, anh có làm được không?
0: Dạ chuyện gì bác sĩ, nói đi tôi làm liền.
1: Vậy thì bây giờ anh nhanh chóng về nghỉ ngơi cho khỏe để sáng ngày mai có sức khỏe nên bằng mổ được chưa?
0: Tuân lệnh bác sĩ.

0: đến với tạp chí giao thương mê công của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
1: Bây giờ là 10 giờ.
0: Đóng vai trò là mạch máu kinh tế thúc đẩy toàn bộ chuỗi giá trị nông thủy sản, trái cây và hàng hóa xuất nhập khẩu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, dịch vụ này đến nay vẫn là điểm yếu của toàn vùng, ảnh hưởng không nhỏ đến chi phí hoạt động xuất khẩu các mặt hàng chủ lực. Cùng với nhìn nhận tiềm năng và lợi thế trung tâm vùng, thành phố Cần Thơ cũng tìm kiếm các giải pháp nỗ lực tháo gỡ điểm nghẽn để từng bước hình thành trung tâm logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây cũng sẽ là chủ đề mà tạp chí Giao thương Mekong kỳ này đề cập đến trong tâm điểm giao thương. Nhưng trước hết mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số hoạt động kết nối thương mại dịch vụ nổi bật trên địa bàn thành phố và cả nước trong thời gian gần đây. Tại hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại đầu tư thành phố Hà Nội và thành phố Cần Thơ diễn ra hôm 8 tháng 6 vừa qua, hai địa phương thống nhất tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất và thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. Theo đó, giai đoạn 2026-2030, hai địa phương hướng tới xây dựng mối liên kết chiến lược giữa trung tâm thị trường tài chính khoa học công nghệ của cả nước với trung tâm sản xuất chế biến và logistics của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Lấy thương mại làm cầu nối, logistics làm hạ tầng, chuyển đổi số làm động lực và doanh nghiệp làm trung tâm để hình thành các chuỗi giá trị liên vùng có sức cạnh tranh cao. Tại hội nghị, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trên các lĩnh vực đầu tư công nghiệp, logistics, thương mại và du lịch đã được ký kết, mở ra cơ hội hợp tác mới giữa cộng đồng doanh nghiệp hai thành phố.
2: Ngày 10 tháng 6, tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia, tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế và tìm kiếm cơ hội hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp địa phương. Một trong những điểm nhấn nổi bật của hội nghị là lễ ký kết bản ghi nhớ giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Lữ hành Malaysia. Hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư này được kỳ vọng sẽ đưa mối quan hệ giữa tỉnh Khánh Hòa và thị trường Malaysia bước vào một giai đoạn phát triển mới, mang lại lợi thiết thực cho sự phát triển kinh tế của cả hai bên.
0: Ngày 11 tháng 6, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đã làm việc với công ty Việt Nam Superport về định hướng hợp tác phát triển hạ tầng logistics và triển khai các dự án chuỗi cung ứng trên địa bàn. Tại buổi làm việc, phía Việt Nam Superport, đơn vị đang triển khai trung tâm logistics

0: là phương thức tích hợp đường bộ, đường sắt, đường biển, đường hàng không và cảng cạn tại miền Bắc, đề xuất xây dựng hệ thống hạ tầng logistics hiện đại tại Tây Ninh. Dự án nhằm phục vụ hoạt động xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và các khu công nghiệp, giúp giảm chi phí cho doanh nghiệp và hình thành hệ sinh thái chuỗi cung ứng kết nối quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, các số liệu từ báo cáo Logistics Việt Nam của 2024 và năm 2025 chỉ ra rằng ngành dịch vụ hậu cần nước ta đang duy trì được đà tăng trưởng ổn định ở mức 14-16% mỗi năm, đóng vai trò bệ đỡ quan trọng cho kim ngạch xuất nhập khẩu quốc gia vượt các mốc kỷ lục. Vùng đồng bằng sông Cửu Long vốn được định vị là dựa nông thủy sản, lúa gạo và trái cây lớn nhất của cả nước, đóng góp phần lớn vào tổng sản lượng xuất khẩu nông nghiệp của Việt Nam ra thế giới. Nằm ở vị trí trung tâm của vùng kinh tế này, thành phố Cần Thơ sở hữu những lợi thế địa kinh tế độc tôn với hệ thống sông ngòi dày đặc, khả năng kết nối đường thủy nội địa xuyên suốt và tiếp giáp trực tiếp với các vùng nguyên liệu nông sản lớn nhất. Tuy nhiên, năng lực dịch vụ logistics tại chỗ hiện nay lại là một nghịch lý lớn khi hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế. Chính vì vậy, đòi hỏi nhiều giải pháp đồng bộ, từng bước khẳng định vai trò trung tâm logistics của Cần Thơ trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, phù hợp với chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050.
1: Sau hợp nhất, thành phố Cần Thơ có không gian phát triển rộng lớn hơn, nguồn lực được phong phú hơn và điều kiện thuận lợi hơn để phát huy vai trò trung tâm của vùng. Với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng, đồng thời là lợi thế vị trí địa lý để phát triển trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Tại hội thảo khoa học cấp thành phố với chủ đề Phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa được Viện Kinh tế Xã hội, Sở Công Thương thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức hôm 10 tháng 6 vừa qua cho thấy. Với sự quan tâm của Trung ương và nỗ lực của địa phương, hệ thống hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn thành phố hiện có hơn 400 doanh nghiệp hoạt động liên quan đến lĩnh vực logistics. Trong đó, có 4 trung tâm logistics lớn đang vận hành, giúp giải quyết từ 12 đến 15 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đặc biệt, con số này dự kiến tăng gấp đôi khi có thêm 2 trung tâm logistics đang xây dựng đi vào hoạt động. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng, hệ thống logistics của thành phố và của vùng vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics phần lớn có quy mô nhỏ. Liên kết vùng, chuyển đổi số và logistics xanh vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đây là những vấn đề cần tiếp tục được nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới. Ông Lê Thanh Hòa, quyền Viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Phát triển logistics không thể là nỗ lực riêng của một địa phương hay một ngành, mà cần sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và các địa phương trong toàn vùng. Hội thảo hôm nay là diễn đàn để các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất các giải pháp nhằm phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ tương xứng với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Hội thảo đã nhận được sự quan tâm và tham gia tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp logistics và nhà đầu tư với tổng cộng 25 bài tham luận, phân tích, đánh giá khá toàn diện sâu sắc về thực trạng, tiềm năng, cơ hội, thách thức và gợi mở các định hướng giải pháp phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ nói:
3: chi phí logistics tại vùng vẫn chiếm 18-22% giá trị hàng hóa, trong khi thế giới thì khoảng 10-12%. Khoảng cách từ vùng nguyên liệu đến các đầu mối xuất khẩu nó xa, khiến hàng hóa phải trung chuyển qua cảng như ở thành phố Hồ Chí Minh và Cái Mép, Thị Vải, thì điều này làm tăng cái chi phí và thời gian, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu.
1: Ông Trần Thanh Hải, Phó Cục trưởng Cục Xuất Nhập Khẩu, Bộ Công Thương chia sẻ.
4: Rõ ràng là sự phát triển của Cần Thơ

0: không thể tách rời sự phát triển của đồng bằng sông Cửu Long, không thể tách rời sự phát triển của các địa phương, các tỉnh bạn. Thế thì làm thế nào để chúng ta vừa phát triển dịch vụ logistics ở trên địa bàn thành phố cũng để đóng được một cái vai trò như chúng ta kỳ vọng là trung tâm, nhưng chúng ta cũng phải thể hiện được cái vai trò làm cái động lực đầu tàu để và cùng hợp tác với cả các địa phương, các tỉnh bạn để chúng ta phát triển.
1: Ông Phạm Quốc Long, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Đại lý Môi giới và Dịch vụ Hàng hải Việt Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Gemadept cũng cho biết.
2: Chúng tôi cũng mong muốn lắm rồi là thành lập cái Hiệp hội Cảng biển và Logistics để nói hộ các doanh nghiệp, để làm một cái tấm đệm hay là có những khó khăn gì đó chia sẻ rồi được lãnh đạo quan tâm. Thì đối với chúng tôi thì Cần Thơ có lợi thế, doanh nghiệp đã và đang sẵn sàng đầu tư. Điều cần thiết đầu cần thêm là môi trường thể chế đủ thông thoáng, một cơ chế phối hợp đủ mạnh, một tinh thần hành động đủ quyết liệt để biến lợi thế thành hiện thực. Visa3 và tập đoàn Gemadept cam kết sẽ đồng hành cùng thành phố Cần Thơ, cùng cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan quản lý trong tiến trình đó.
1: Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý cho rằng các tham luận và ý kiến đóng góp tại hội thảo đã bổ sung góc nhìn đa chiều đối với sự phát triển logistics của Cần Thơ, đặc biệt là các vấn đề về cải cách hành chính, hoạt động liên kết và chất lượng nguồn nhân lực. Ông Lê Công Lý, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết thêm.
3: Giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Viện Kinh tế Xã hội thành phố, Sở Xây dựng, Sở Tài chánh, Sở Nông nghiệp, Môi trường, Sở Khoa học Công nghệ, Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch khẩn trương tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội thảo, hoàn thiện báo cáo tổng hợp, trong đó xác định rõ những vấn đề cần xử lý ngay như việc đề xuất thành lập hiệp hội logistics, phải rà soát cập nhật đồng bộ quy hoạch logistics trong quy hoạch chung của thành phố. Cái thứ ba là tập trung phát triển logistics đa phương thức. Cần Thơ phải kết nối hiệu quả đường bộ cao tốc, đường thủy nội địa, cảng biển, hàng không và trong tương lai là đường sắt. Nhưng mà trước mắt tôi nhận thấy là các cái doanh nghiệp đang quan tâm tới vận chuyển đường thủy nội địa kết nối với hệ thống cảng ở thành phố Hồ Chí Minh khi chúng ta chưa có cảng nước sâu tại Trần Đề. Thì đây là một cái giải pháp rất quan trọng.
1: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ngành liên quan ưu tiên logistics nông nghiệp, thủy sản và chuỗi lạnh nhằm giúp nông sản, thủy sản của vùng phải được gom hàng, bảo quản, chế biến, kiểm định, đóng gói và xuất khẩu thuận lợi hơn ngay tại vùng. Đồng thời, tăng cường liên kết vùng, đẩy mạnh chuyển đổi số và logistics xanh, phát triển doanh nghiệp logistics và thu hút nhà đầu tư chiến lược, tiếp tục hình thành nhóm chuyên gia tư vấn thường xuyên cho thành phố về lĩnh vực này. Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, đặc biệt tập trung cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn về thủ tục, đẩy nhanh các dự án hạ tầng trọng điểm và kiến nghị trung ương các cơ chế chính sách cần thiết để Cần Thơ phát huy đúng vai trò trung tâm vùng.
4: Thưa quý vị và các bạn, cùng với dịch vụ logistics thì việc không kém phần quan trọng để gia tăng giá trị cho nông sản đồng bằng sông Cửu Long chính là khâu sản xuất và tiếp đến là thị trường tiêu thụ. Tuy là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm lớn nhất của cả nước, thế nhưng đồng bằng sông Cửu Long cũng đang đứng trước những thách thức từ biến đổi khí hậu và rào cản khắt khe của thị trường toàn cầu. Và chuyển đổi xanh trong nông nghiệp không còn là một khẩu hiệu mà đã trở thành yêu cầu sống còn đối với toàn vùng. Nhưng làm sao để đưa công nghiệp tiếp cận với nông dân và từ đồng ruộng, chuồng trại, ao nuôi bước ra thị trường một cách hiệu quả, bền vững? Câu trả lời mang tính chiến lược này đã phần nào được tháo gỡ tại hội thảo chuyên sâu vừa diễn ra tại thành phố Cần Thơ. Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp, từ công nghệ đến thị trường là chủ đề hội thảo được báo Tuổi Trẻ phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ và các đơn vị có liên quan tổ chức. Đây là nỗ lực kết nối thực chất từ công nghiệp đến thị trường nhằm tìm ra lời giải cho bài toán phát triển nông nghiệp bền vững cho toàn vùng. Theo lãnh đạo thành phố Cần Thơ, đơn vị luôn xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn và chế biến sâu là những định hướng chiến lược trong phát triển nông nghiệp. Với vai trò trung tâm vùng, Cần Thơ không chỉ mong muốn phát triển cho riêng mình, mà còn mong muốn trở thành trung tâm kết nối khoa học công nghệ, logistics, chế biến và thị trường cho cả vùng.

0: Công Lý, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, nói:
1: Chúng tôi đặc biệt trân trọng vai trò của Đại học Cần Thơ, trung tâm khoa học nông nghiệp hàng đầu của vùng, trân trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các hợp tác xã và bà con nông dân trong hành trình chuyển đổi xanh. Thành phố cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thúc đẩy liên kết vùng và mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản xanh, nông sản sạch.
0: Các tham luận tại hội thảo tập trung chia sẻ về những chính sách, giải pháp hỗ trợ ứng dụng công nghệ chuyển đổi xanh trong nông nghiệp tại đồng bằng sông Cửu Long hiện nay, cùng những giải pháp ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu. Bên cạnh đó, giới thiệu thêm các mô hình ứng dụng khoa học công nghệ thành công trong trồng trọt của vùng. Ông Lý Diệt Hùng, Trung tâm Thích ứng biến đổi khí hậu và Trung hòa Carbon, Cục Biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cho biết thêm.
2: Sẽ có những cái hình thành những cái quỹ hỗ trợ cũng như là liên kết với cả các cái ngân hàng để chúng ta có những cái đưa ra được những cái dự án nhằm có thể khuyến khích bà con nông dân cũng như là cái hỗ trợ về mặt tài chính đối với bà con nông dân.
0: Phó giáo sư tiến sĩ Châu Minh Khôi, Phó hiệu trưởng trường nông nghiệp Đại học Cần Thơ, nói:
3: Cái điểm nghẽn hiện nay có nghĩa là chúng ta chưa tạo được một cái hệ sinh thái mà có cái sự liên kết giữa các bên tham gia trong cái chuỗi giá trị của một cái sản phẩm nông nghiệp được chuyển đổi cũng như là ứng dụng những cái giải pháp công nghệ cao. Thì để giải quyết cái điểm nghẽn này thì theo tôi thì làm sao để chúng ta tạo được một cái sự liên kết, thì thực tế thì chúng ta không thể nói là bên nào sẽ thực hiện trước, bên nào thực hiện sau, mà có thể là một cái sự giải pháp đồng bộ để có một sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nước, nhà khoa học, nông dân, các doanh nghiệp cũng như là những cái nhà quản lý nông nghiệp nói chung để cùng nhau, để đồng hành, để thực hiện.
0: Có thể khẳng định, sự phát triển bền vững của nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long chính là bệ đỡ vững chắc cho an ninh, lương thực và kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Thành công của hội thảo lần này đã mở ra một không gian trao đổi đa chiều, thắt chặt mối liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học và các đơn vị sản xuất kinh doanh. Những giải pháp chiến lược được đề xuất, từ ứng dụng công nghệ hiện đại đến định vị thương hiệu nông sản xanh, hứa hẹn sẽ tạo nên cú hích mạnh mẽ. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao vị thế của nông sản Việt trên trường quốc tế, đưa tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo nghị quyết số 57 thực sự đi vào cuộc sống. Đến đây chúng tôi xin được khép lại tạp chí Giao thương Mekong kỳ này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong tạp chí kỳ sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Cung đàn có em, một sáng tác của Chế Thanh qua tiếng hát truyền cảm của Yến Khoa mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang có tựa đề Hương Tình Yêu sẽ do Lâm Bảo Phi trình bày.

Thưa quý vị, những sáng tác về tình yêu của nhạc sĩ Hoài An đa phần là mộc mạc trữ tình và giản dị, luôn được người nghe nhạc yêu thích và nhớ mãi. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức hai trong số những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Hoài An, đó là Tấm Ảnh Không Hồn và Kỷ Niệm Nào Buồn.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu trầm buồn trong ca khúc Hai đứa giận nhau, sáng tác của nhạc sĩ Quài Linh đã thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu qua đôi song ca Quỳnh Thật và Châu Giang trình bày. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang tin thể thao của phát thanh thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, khi AFF Cup 2026 đang đến gần, bầu không khí bóng đá tại Đông Nam Á đang nóng dần lên bởi cuộc đua song mã truyền thống giữa Thái Lan và Việt Nam. Sau kỳ đại hội gần nhất, chứng kiến sự lên ngôi của các chiến binh sao vàng, giới truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa Vàng đang tạo ra một áp lực khủng khiếp lên đội tuyển quốc gia với mục tiêu duy nhất đòi lại ngôi vương bằng mọi giá. Trong khi đó, đội tuyển Campuchia đang cho thấy quyết tâm rất lớn nhằm tạo ra bước đột phá tại sân chơi số 1 Đông Nam Á. Đội bóng xứ Chùa Tháp vừa công bố kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản từ ngày 14 đến ngày 22 tháng 7, một phần trong chiến lược nâng cao chất lượng chuyên môn trước khi bước vào giải đấu quan trọng cuối năm. Tại AFF Cup 2026, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng A cùng với các đối thủ Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste. Đây được đánh giá là bảng đấu tiềm ẩn nhiều bất ngờ, đặc biệt là sự vươn lên mạnh mẽ của Indonesia trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Thái Lan dẫn đầu bảng B với sự góp mặt của Malaysia, Philippines, Myanmar và Lào. Với lịch sử giành thành tích nhất khu vực, Thái Lan 7 lần vô địch, Việt Nam 3 lần, mọi ngã đường của giải đấu dường như đều dẫn đến một cuộc chạm trán nảy lửa giữa hai đối trọng này ở vòng knockout. Đánh bại Philippines 3-0, tuyển U18 bóng chuyền Việt Nam sớm giành vé vào bán kết giải U18 Đông Nam Á 2026. Sau trận thắng dễ dàng 3-0 ngày ra quân trước Kyrgyzstan, tuyển bóng chuyền nữ U18 Việt Nam chạm trán Philippines ở trận đấu thứ hai vòng bảng. Đây là thử thách với đoàn quân huấn luyện viên Ngọc Hoa khi đối thủ sở hữu nhiều vận động viên có thể hình tốt. Với kết quả này, tuyển bóng chuyền U18 nữ Việt Nam giành vé vào bán kết giải U18 nữ Đông Nam Á 2026 sau hai trận thắng đều với tỷ số 3-0. Trận đấu còn lại của cô trò huấn luyện viên Ngọc Hoa gặp Malaysia vào lúc 10 giờ ngày 25 tháng 6. Cập nhật kết quả các trận vòng bảng của World Cup 2026 diễn ra rạng sáng nay. Ở trận cuối của bảng C, World Cup 2026 diễn ra sáng 25 tháng 6, Brazil giành chiến thắng 3-0 trước Scotland để giữ vị trí đứng đầu. Vinicius Junior tiếp tục thể hiện phong độ ghi bàn ấn tượng với hai lần lập công. Đây cũng là trận đấu đánh dấu sự trở lại của Neymar trong màu áo đội tuyển Brazil sau 980 ngày vắng mặt. Chiến thắng của đội tuyển Brazil đồng thời mang tin vui đến cho Bosnia and Herzegovina. Đội bóng này không cần chờ hết các bảng khác mà ngay từ lúc này đã có thể chắc chắn nằm trong nhóm 8 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất giành quyền đi tiếp. Theo lịch thi đấu World Cup 2026, đối thủ của Brazil ở vòng 1/16 là đội nhì bảng F. Thụy Sĩ giành chiến thắng 2-1 trước Canada. Sau hiệp 1 không bàn thắng, Thụy Sĩ tăng tốc ngay đầu hiệp 2 với pha lập công của Vargas và bàn nhân đôi cách biệt của Mazembe. Dù Romy rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho chủ nhà Canada, bản lĩnh của thủ thành Cobell ở những phút cuối đã giúp Thụy Sĩ bảo toàn trận thắng để chiếm ngôi nhất bảng B. Tuy thua, Canada vẫn giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia and Herzegovina giành chiến thắng trước Qatar với kết quả 3-1. Bosnia áp đảo hoàn toàn đại diện châu Á. Trận thắng này giúp Bosnia nuôi hy vọng lọt vào nhóm các đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất, trong khi Qatar chính thức nói lời chia tay giải đấu sau 3 trận đầy thất vọng. Maroc giành chiến thắng 4-2 trước Haiti. Trận đấu chứng kiến màn rượt đuổi tỷ số vô cùng hấp dẫn. Haiti bất ngờ dẫn trước và liên tục gây khó khăn cho Maroc. Tuy nhiên, đẳng cấp của Achraf Hakimi cùng các đồng đội đã giúp Maroc lội ngược dòng thắng 4-2. Maroc giành vé đi tiếp ở vị trí nhì bảng C. Thưa quý vị và các bạn, Lionel Messi tiếp tục khiến người hâm mộ thế giới phải nhắc đến mình sau khi đi vào lịch sử với tư cách chân sút vĩ đại nhất World Cup. Tại giải đấu năm 2026 đang diễn ra tại Bắc Mỹ, biểu tượng của Argentina đã vượt qua Miroslav Lucic để nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên con số 18, trải dài qua 6 lần tham dự. Dù vừa bước sang tuổi 39 trong tuần này, Messi vẫn chưa có ý định nói về thời điểm chia tay đội tuyển quốc gia. Khi được hỏi về khả năng góp mặt tại World Cup 2030, kỳ giải đấu đánh dấu 100 năm ngày ra đời sân chơi lớn nhất hành tinh, ngôi sao thuộc biên chế Inter Miami đưa ra câu trả lời đầy thận trọng nhưng cũng để ngỏ hy vọng. Ghi cú đúp góp công giúp Bồ Đào Nha thắng Uruguay 5-0, Ronaldo trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp. CR7 là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Bồ Đào Nha tại vòng chung kết World Cup 10 bàn thắng và là cầu thủ ghi bàn lớn tuổi thứ hai trong lịch sử World Cup. Trong bối cảnh liên tục đối mặt với những hoài nghi về tuổi tác và phong độ, thủ quân Bồ Đào Nha đã đáp trả bằng cách quen thuộc nhất, tỏa sáng trên sân cỏ. Tại World Cup 2026, Ronaldo tiếp tục chứng minh rằng những quyền thoại có thể già đi, nhưng các giọng chinh phục và bản lĩnh của họ vẫn còn nguyên vẹn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang tin thể thao hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
2: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh thân mến, bản chất của việc nuôi dạy con chính là quá trình tu dưỡng bản thân của cha mẹ. Mỗi thói quen, mỗi thái độ của chúng ta đều ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của con cái. Nếu trẻ rơi vào hoàn cảnh nghèo về tư duy, nghiện điện thoại, nghèo về cảm xúc, miệng đầy than phiền, những điều này thoạt nhìn tưởng là chuyện nhỏ, nhưng sẽ từng chút một bào mòn năng lượng của trẻ, đánh cắp tầm nhìn, phá hủy sự tự tin, cuối cùng khiến trẻ rất khó nên người. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ chia sẻ câu chuyện sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Từng có một người mẹ than phiền rằng con mình không thích học, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi điện thoại, dù có ngồi kèm học cũng không ăn thua. Tôi hỏi chị ấy kèm con học như thế nào. Chị nói, mình cầm điện thoại ngồi cạnh con. Con học thì mình xem phim, lướt video ngắn. Còn cha của đứa trẻ thì ở phòng khách chơi điện thoại, còn mở âm thanh rất to, thỉnh thoảng cười ha hả. Giờ thì bạn đã biết vì sao đứa trẻ không thích học rồi chứ. Rất nhiều cha mẹ cho rằng học tập là việc của con, nghĩ rằng chỉ cần đăng ký lớp học thêm, mua sách tham khảo là đã hoàn thành trách nhiệm giáo dục, mà quên mất rằng chính mình mới là tấm gương học tập tốt nhất cho con, hoàn toàn bỏ qua vai trò dẫn dắt của bản thân. Cha mẹ không thích học, không thích đọc sách vì bản chất là một dạng lười biếng tinh thần, và sự lười biếng này sẽ trực tiếp truyền sang con cái. Khi trẻ thấy cha mẹ dùng toàn bộ thời gian rảnh cho những thú tiêu khiển vô nghĩa, thay vì đọc sách hay học kỹ năng mới, chúng sẽ dần hình thành nhận thức rằng học tập là nhàm chán, không cần thiết. Trong bầu không khí gia đình như vậy, trẻ không cảm nhận được niềm vui của việc học hay tầm quan trọng của học tập. Lâu dần, trẻ sẽ sinh ra tâm lý chống đối việc học, thiếu ý thức học tập chủ động, thậm chí cho rằng không học cũng chẳng sao. Thái độ học tập của cha mẹ trực tiếp quyết định độ cao trưởng thành của con cái. Từ bỏ khí nghèo, không thích học, không thích đọc sách không có nghĩa là cha mẹ phải học hành khổ cực như học sinh, mà là hình thành thói quen yêu đọc sách, không ngừng nâng cao bản thân, tạo cho con một bầu không khí học tập đậm đặc. Trong chương trình Thiếu niên nói, cậu bé Lý Giảng Vật lớp 4 từng than phiền rằng mẹ mình học quá chăm. Mẹ của cậu là một phụ nữ công sở, dù rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian ôn thi cao học, ngày nào cũng vùi đầu đọc sách. Trước lời than phiền của con, mẹ cậu kiên định nói, chúng ta là một đội, không ai được tuột lại. Vì vậy, mẹ sẽ học cùng con, mẹ cũng tuyệt đối không bỏ học. Khi cha mẹ dùng hành động thực tế nói với con rằng học tập và đọc sách là chuyện cả đời, con cái tự nhiên sẽ bị lan tỏa, chủ động cầm sách lên, mở rộng tầm nhìn và nhận thức trong biển tri thức, đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Khi nghèo về cảm xúc, miệng đầy than phiền, xui xẻo thật, lại tắt đường rồi, công việc này mệt mỏi quá, lương thấp, xếp tệ, con sao mà ngốc thế, việc nhỏ vậy cũng không làm xong. Rất nhiều cha mẹ coi than phiền là câu cửa miệng, lúc nào cũng phải lải nhải phàn nàn, mà không biết rằng cảm xúc tiêu cực do than phiền mang lại sẽ lây lan như dịch bệnh, phá hủy sự tự tin và hy vọng của trẻ. Trong những gia đình thích than phiền, ai nấy đều đầy oán khí suốt ngày như mây đen phủ đầu, không khí vô cùng nặng nề. Trẻ lớn lên trong môi trường đó thường đầy năng lượng tiêu cực hay tự dằn chặt, không nhìn thấy điều tốt đẹp, nội tâm u ám, suy nghĩ bi quan. Chúng sẽ trở thành bản sao của cha mẹ, không vừa mắt với mọi thứ, suốt ngày than vãn không ngừng. Tôi từng có một người bạn rất thích than phiền, gặp chút khó khăn là kêu ca, chưa bao giờ chủ động nghĩ cách giải quyết vấn đề. Công việc mãi dậm chân tại chỗ, cuộc sống thì rối tinh rối mù. Một lần gặp cha mẹ cô ấy, tôi phát hiện tính cách của cô hoàn toàn là bản sao của họ. Chỉ trong nửa tiếng ở cùng, người mẹ đã than phiền đủ thứ, họ hàng ở quê, hành khách trên tàu, đường tắt, chỗ ở quá xa. Tôi để ý gương mặt của cả ba người, khóe miệng đều trễ xuống, đầy quán khí như quả mướp đắng. Những bậc làm cha mẹ ưu tú sẽ không trông theo than phiền trên miệng mà dùng hành động nói với con, gặp vấn đề không đáng sợ, chỉ cần nỗ lực thì sẽ giải quyết được. Trong bầu không khí gia đình tích cực, hướng lên, trẻ mới có thể hình thành tính cách lạc quan, cởi mở, có dũng khí và niềm tin để đối mặt với khó khăn, từ đó đi xa hơn trên con đường đời. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
3: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc. Có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn. Có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích, mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chương mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai các tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

mang đến những tin tức nóng hổi từ các báo điện tử, được chọn lọc kỹ càng theo từng chuyển động của thời sự. Mỗi thông tin được truyền tải rõ ràng, mạch lạc, giúp thính giả nắm bắt nhanh điều đang diễn ra quanh mình. Không chỉ đọc tin, chương trình còn đồng hành cùng quý thính giả để chia sẻ góc nhìn, cảm nhận và những câu chuyện phía sau mỗi sự kiện. Đọc báo cùng bạn, kết nối thính giả với dòng chảy thông tin mỗi ngày. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh

0: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
0: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
1: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
0: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
3: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
4: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
3: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
4: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố.
3: Tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
4: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz. Nơi tin tức chuyển động theo từng

nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

dõi các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3 100.4 MHz. Sau đây mời quý vị đón theo dõi các chương trình trưa nay gồm có trực tiếp 30 phút thời sự. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương với chủ đề Câu hát gửi Trường Sa. 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật và sau đó là chương trình ca nhạc trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ mời quý vị đón nghe và tương tác với chương trình Tài tử phương Nam. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 13:30. Từ 15 giờ đến 16 giờ là chương trình phát thanh tiếng dân tộc. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh trong ngày.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước hết chúng tôi tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút của chương trình.
1: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Thành phố Cần Thơ tổ chức khám tư vấn sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại.
0: Cơ hội nào cho thí sinh nếu không đậu vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027? Học sinh và phụ huynh cần có đủ thông tin để lựa chọn con đường phù hợp nhất.
1: Tin thế giới có tin Nhà Trắng đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách xử lý vật liệu hạt nhân của Iran.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Quốc gia, lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã tổ chức lễ phát động 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bước đầu tạo sức lan tỏa sâu rộng, nhiều mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ. Cụ thể đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đã lấy mẫu đối với 15.427 mộ liệt sĩ, thu và lưu giữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Đến nay, các đơn vị giám định ADN

0: đã tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương, Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu.
1: 6 tháng cuối năm 2026, mục tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia là tìm kiếm quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ khoảng 110.000 mộ, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày kinh nghiệm quá trình tổ chức lấy mẫu, quy tập hài cốt liệt sĩ, những khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chiều ngày hôm qua, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và ngành nội vụ. Dự lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
0: Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ gồm có 3 chương, 10 điều. Ngành nội vụ sẽ chủ động triển khai nghiêm túc trách nhiệm, tập trung vào bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tổ chức người lao động, xử lý sớm các tranh chấp, không để phát sinh phức tạp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đề án 06. Việc ký kết quy chế được xem là dấu mốc quan trọng tạo cơ sở pháp lý để hai ngành phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Trước mắt, hai ngành sẽ tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh đối với việc ra đời hoạt động của tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam ngay sau khi chính phủ ban hành nghị định. Để quy chế đi vào thực tiễn cuộc sống, lãnh đạo hai bộ đề nghị các đơn vị chức năng thuộc bộ ngành cùng công an và sở nội vụ các địa phương khẩn trương cụ thể hóa quy chế thành các chương trình kế hoạch cụ thể, đồng thời các bên cần duy trì giao ban, trao đổi thông tin định kỳ nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc bất cập phát sinh ở cơ sở, đưa công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
1: Sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đến chào xã giao.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc cũng không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng.
1: Nhận thấy còn nhiều dư địa hợp tác, hai bên chia sẻ định hướng phát triển các hoạt động giao thương, đặc biệt là xuất nhập khẩu nông sản, hợp tác đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, kết nối du lịch, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân. Trước đó, Đại sứ Hà Vĩ cùng đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã đến thăm trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ.
0: Tại đây, Đại sứ Hà Vĩ cùng đoàn công tác đã tham quan tìm hiểu về cơ sở vật chất, tình hình giảng dạy học tập của giáo viên học sinh nhà trường. Đại diện Hội hữu nghị Việt Trung, Hội bảo trợ Qua Văn và Ban giám hiệu trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ cho biết, trong quá trình hình thành và phát triển trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo chính quyền địa phương, sự ủng hộ tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, các bạn bè tổ chức người Hoa trong và ngoài nước, đặc biệt là sự hỗ trợ về kinh phí của thành phố, kết nghĩa sáng đầu Trung Quốc. Những thành công của hội và thành tựu của trường phổ thông Việt Hoa ngày nay là kết quả của tình hữu nghị kháng khích của hai dân tộc, mối quan hệ hữu nghị nghĩa tình sâu sắc của hai thành phố Cần Thơ và Sáng Đầu.
1: Cũng sáng nay tại công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026. Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Gia đình thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể.
0: Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thông qua nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chương trình lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và sự đóng góp thiết thực của bệnh viện trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững.
1: Tại chương trình, 500 người dân là đại biểu và các hộ gia đình trên địa bàn được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ khám sức khỏe tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh. Người dân cũng được cung cấp những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay tại công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cũng tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Gia đình thành phố Cần Thơ cùng dự.
0: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, tham gia hội thi có 27 đội đến từ các sở ban ngành đoàn thể, cơ quan đơn vị và các xã phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 90 phút, các đội thực hiện mâm cơm dành cho 6 người, gồm các món ăn theo quy định của ban tổ chức, đồng thời thuyết trình về ý nghĩa mâm cơm gia đình. Đại diện đến từ nhiều đội thi, chia sẻ.
2: Đơn vị phường Thượng Hưng tham gia với 3 món ăn chính, đó là thứ nhất là lẩu gà nấu lá chanh, thứ hai đó là món sườn ngâm mặn và thứ ba đó là cái món mực xào sa tế thập cẩm. Đây là những cái món ăn mà nó quen thuộc trong cái bữa cơm gia đình của chúng ta. Tuy nhiên thì với cái cách chế biến mang nét riêng của mình thì hy vọng là đội đơn vị phường Thượng Hưng sẽ mang đến cho hội thi những cái hương vị có mang cái nét riêng. Tôi thấy đây là một cái hoạt động nó rất là có ý nghĩa, bởi vì nó nhằm lan tỏa cái giá trị của cái mối quan hệ gia đình với các thành viên đến mọi người và góp phần để cho các gia đình được là giao lưu, học hỏi cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm để góp phần xây dựng cái mái ấm gia đình của mình ngày càng tốt hơn.
3: Em đến từ xã Tân Long ạ. Hôm nay đến với hội thi thì tụi em là đem những sản phẩm ô cốp là gạo sữa và mắm bò hóc và mắm mắm biển là em sẽ nấu thành món lẩu mắm và mắm bò hóc và cá lòng tông kho và rau luộc xào ạ. Qua cái mâm cơm này thì mang đến thông điệp cho chúng ta là bữa cơm gia đình không chỉ là nơi để nuôi dưỡng cơ thể mà còn là nơi để nuôi dưỡng tình thân. Nhờ có bữa cơm thì gia đình chúng ta mới có được sự gắn kết, yêu thương và sẽ chia và giữ gìn hạnh phúc gia đình và giữ gìn truyền thống của gia đình Việt Nam ạ.
0: Theo quy định của ban tổ chức, thời gian thi nấu ăn là đúng 90 phút. Trong khoảng thời gian này thì các đội phải hoàn thành việc chế biến món lẩu, trưng bày toàn bộ mâm cơm và dọn dẹp vệ sinh khu vực của mình. Yêu cầu mâm cơm dành cho 6 người ăn gồm 4 món cơ bản, một món mặn, một món xào luộc, một món lẩu và một món tráng miệng kèm cơm hoặc bún hoặc mì, nước chấm. Trong đó, các món mặn, xào, luộc, tráng miệng và cơm, bún, mì được phép chuẩn bị nấu chín kỹ trước. Riêng món lẩu phải chế biến trực tiếp 100% tại hội thi. Nguyên liệu món lẩu được sơ chế sạch chứ tuyệt đối chưa được làm chín hay tẩm ướp gia vị trước. Nói thêm về tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo, bà Lê Thị Hồng Dung, chuyên gia ẩm thực, nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo nghề nấu ăn Tây Đô, trưởng ban giám khảo cho biết thêm.
4: Cái tiêu chí của cái hội thi là chọn lựa những cái món ăn đơn giản, dinh dưỡng, rồi ưu tiên hàng đầu bây giờ là thực phẩm nó sạch, giới thiệu món ngon và tự gia đình mình nấu ra bằng sản phẩm mà hiện có của địa phương, thể hiện một chút cái tài sáng tạo của gia đình đó, thì đó là cái yêu cầu.
1: Hội thi sẽ được công bố kết quả vào chiều nay. Thông qua hội thi thì ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, phát huy sự khéo léo trong chế biến món ăn, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thạnh khóa 2 nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Qua xem xét các báo cáo, Hội đồng Nhân dân xã đánh giá 13 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 cơ bản được triển khai đúng tiến độ, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
1: Các đại biểu cũng xem xét tình hình thu chi ngân sách, giải quyết các kiến nghị của cử tri, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. kỳ họp đã thông qua hai nghị quyết về sắp xếp đơn vị ấp và bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026. Thưa quý vị, tuy mới gần nửa năm nhưng xã Vĩnh Thạnh đã cơ bản thực hiện đạt tiến độ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong 13 chỉ tiêu chủ yếu, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm, thậm chí hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
0: Nổi bật là thu ngân sách đạt hơn 76% dự toán, giá trị sản xuất đạt trên 1.862 tỷ đồng, bằng hơn 56% kế hoạch năm. Khu vực nông nghiệp, thủy sản đạt trên 75% chỉ tiêu, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của địa phương. Bên cạnh đó, xã đã phát triển mới 66 hộ kinh doanh và doanh nghiệp, vượt 10% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tiếp tục học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại dịch vụ, bảo hiểm xã hội tự nguyện và giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu, cần được tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương.
1: Tại xã Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã với thanh niên năm 2026. Chủ đề buổi đối thoại là thanh niên trung hưng trong chuyển đổi số tham gia phát triển kinh tế xã hội.
0: Trước hội nghị, ban tổ chức đã tiếp nhận 63 ý kiến và 11 ý kiến tại hội nghị. Các ý kiến liên quan đến các lĩnh vực chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế số, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách hỗ trợ thanh niên. Tại hội nghị, nhiều đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề thiết thực gắn với nhu cầu nguyện vọng của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần cầu thị, cởi mở và trách nhiệm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cùng đại diện các ngành chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, làm rõ từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị chính đáng của thanh niên để xem xét triển khai trong thời gian tới.
1: Nhằm động viên khích lệ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, vừa qua đoàn phường Thốt Nốt phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến thăm và tìm hiểu mô hình sản xuất của anh Nguyễn Hoài Dân, sinh năm 1997, hiện là cán bộ quản lý sản xuất kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ, đóng trên địa bàn phường Thốt Nốt.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ hiện có quy mô sản xuất từ 15.000 đến 30.000 lít rượu mỗi năm, với nhiều dòng sản phẩm đặc trưng như rượu Đế Nam Bộ đạt chứng nhận OCOP 3 sao, rượu Nam Tửu, rượu Lực Điền và rượu Chuối Hột. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm rượu sâm Việt Nam thông qua hợp tác với đối tác trong nước. Các sản phẩm của doanh nghiệp đều được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO 22000-2018, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.
1: Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký nâng hạng OCOP 4 sao đối với các sản phẩm chủ lực. Với vai trò quản lý sản xuất kỹ thuật, anh Nguyễn Hoài Dân đã tích cực nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông luôn là bước ngoặt đầy thử thách đối với các em học sinh khối 9. Hiểu được những áp lực đó, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh luôn đồng hành tiếp sức cho các sĩ tử bằng những hành động vô cùng thiết thực.
0: Nhà trường đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt tư vấn và chia sẻ kỹ năng làm bài thi môn ngữ văn, cách tiếp cận đề thi và cách làm bài thi, hướng dẫn đánh giá bài thi thử của nhà trường. Đối với những học sinh có năng lực hạn chế, nhà trường đã triển khai các biện pháp cụ thể như phân chia học sinh thành 16 lớp ôn tập dựa trên 3 khung năng lực khác nhau, bao gồm nhóm dự thi vào trường chuyên và các trường có điểm tuyển sinh cao, nhóm thi vào các trường có điểm tuyển sinh ở mức vừa phải và nhóm thi vào các trường còn lại. Việc phân nhóm này giúp giáo viên ôn tập vừa sức, động viên và phát huy đúng năng lực của từng em. Đối với các em gặp khó khăn, trường còn hỗ trợ bút mực từ nguồn sách thiết bị tài trợ. Giáo viên chủ nhiệm cũng phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh giải quyết vấn đề đi lại cho các em không có người đưa đón.
1: Để các em hoàn toàn tập trung ôn luyện, giáo viên chủ nhiệm khối 9 còn trực tiếp đến các trường trung học phổ thông để hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ. Các em chỉ cần tập trung học, nhận thẻ dự thi và tham gia kỳ thi tốt nhất. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và học sinh. Theo tìm hiểu của phóng viên Thái Hằng thì thành phố có hơn 45.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dự kiến hơn 35.000 học sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc là hàng ngàn em phải tìm hướng đi khác nếu như không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập.
0: Đối với nhiều gia đình, việc vào được trường trung học phổ thông công lập vẫn được xem là mục tiêu quan trọng sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Trong bối cảnh số lượng học sinh ngày càng tăng, cuộc cạnh tranh vào lớp 10 trở nên căng thẳng hơn. Không ít học sinh phải đối mặt với áp lực học tập kéo dài, tâm lý lo lắng và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau nếu kết quả không như mong đợi. Năm 2026, Cần Thơ áp dụng song song hai phương thức tuyển sinh là thi tuyển và xét tuyển, với 59 trường thực hiện thi tuyển và 32 trường áp dụng xét tuyển. Đây được xem là giải pháp nhằm giảm áp lực thi cử và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Thực tế hiện nay, hệ thống giáo dục đã mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh. Một trong những hướng đi đáng chú ý là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Học sinh vẫn được học chương trình văn hóa, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có cơ hội học tiếp lên cao đẳng, đại học theo quy định hiện hành. Thành phố cũng dành chỉ tiêu tuyển sinh cho các trung tâm này trong kế hoạch tuyển sinh năm học mới. Bên cạnh đó, mô hình đào tạo trung cấp nghề sau trung học cơ sở hệ 9 cộng đang ngày càng thu hút sự quan tâm. Học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề có thể sớm sở hữu kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện nay. Thạc sĩ Trần Thị Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết.
5: Trường cũng rất tự hào đó là được phối hợp với rất là nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, kết hợp mảng văn hóa và dạy nghề. Và hiện giờ là tôi thấy rằng cái việc sự lựa chọn nghề là một hướng đi rất là đúng đắn và thiết thực cho các em hiện nay. Việc phối hợp văn hóa và thực nghề sẽ giúp cho các em, cái đối tượng trung học cơ sở có thêm một cái cơ hội tiếp cận được cái nghề mà ra để giải quyết được việc làm.
0: Thạc sĩ Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ cho biết thêm.
6: Tuyển sinh có dành cái ngành nghề cho cái hệ là tốt nghiệp trung học cơ sở thuộc các lĩnh vực là kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ pháp lý, nông nghiệp, công nghệ thông tin, vân vân. Thì các em sẽ học khoảng thời gian là 2 năm rưỡi. Và trong cái quá trình học như vậy thì các em cũng được tham gia thực hành, thực tập tại trường cũng như là thực tập tại doanh nghiệp.
0: Trong bối cảnh nền kinh tế đang thiếu hụt lao động kỹ thuật và nhân lực có tay nghề, việc lựa chọn học nghề sớm không còn là giải pháp bất đắc dĩ mà có thể trở thành lợi thế. Thực tế cho thấy không ít học sinh sau khi theo học trung cấp nghề hoặc chương trình giáo dục thường xuyên vẫn tiếp tục học lên cao, tìm được việc làm ổn định và phát triển sự nghiệp. Thành công của một người không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có trúng tuyển lớp 10 công lập hay không, mà phụ thuộc vào sự phù hợp giữa năng lực cá nhân, định hướng nghề nghiệp và nỗ lực trong quá trình học tập. Cô Phạm Thị Diệu Lân, chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy môn ngữ văn, trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, chia sẻ.
7: Khi mà tổ chức ôn tuyển sinh á, thì nhà trường có họp với phụ huynh cũng như là các em để trao đổi định hướng cho các em về cái nghề nghiệp tương lai. Và bản thân tôi là giáo viên bộ môn thì cũng trong quá trình giảng dạy cũng có định hướng các em một chút. Bởi vì các em phải xác định được là các em cần gì, muốn gì ở tương lai, bạn muốn cái tương lai của mình như thế nào thì các em sẽ có một cái bước đi đúng đắn. Nó cứ gán ghép học kiểu như học ép thì nó cũng không hiệu quả. Mục đích cuối cùng của việc học là các em sẽ có được một cái tương lai tốt, có một cái nghề nghiệp ổn định và có thể là giúp ích được cho gia đình, cho xã hội và bản thân em cũng được sống tốt hơn.
1: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải là cánh cửa duy nhất quyết định tương lai. Điều cần thiết là học sinh và phụ huynh có đủ thông tin để lựa chọn con đường phù hợp nhất, thay vì xem việc không đậu công lập là một thất bại. Trong một xã hội học tập đa dạng và mở, mỗi con đường đều có thể dẫn đến thành công nếu được lựa chọn đúng đắn và theo đuổi nghiêm túc.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 tại xã Vĩnh Hải do công ty trách nhiệm hữu hạn Vitahome là nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những dự án điện gió có quy mô đầu tư lớn được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian gần đây.
1: Dự án điện gió ngoài khơi được quy hoạch với quy mô 400 MW, tổng mức đầu tư gần 15.900 tỷ đồng và dự kiến phát điện thương mại vào cuối năm 2029. Khi hoàn thành công trình sẽ góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực năng lượng sạch.
0: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, thành phố Cần Thơ hiện có 30 dự án điện gió được quy hoạch phát triển. Trong số này, 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.543 MW. Hiện có 9 dự án đã đi vào vận hành thương mại. Trong lộ trình phát triển, lĩnh vực năng lượng tái tạo đang từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, những ngày gần đây, tình hình sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp. Tại thành phố Cần Thơ, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường giao thông nông thôn dọc sông Sáng Ô Môn thuộc địa bàn xã Thới Lai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đến khảo sát để kịp thời đưa ra phương án khắc phục khẩn cấp.
1: Tại hiện trường, đoàn ghi nhận tuyến đường giao thông nông thôn rộng 4 mét chạy dọc sông Sáng Ôn Môn thuộc ấp Thới Hòa A bị sạt lở hoàn toàn phần bờ kè rõ đá gia cố trước đây. Tổng chiều dài đoạn sạt lở 50 mét. Do nền đất yếu, khu vực này đang có nguy cơ tiếp tục bị khoét sâu và lan rộng. An toàn, tài sản và tính mạng của các hộ dân xung quanh bị đe dọa. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai đã chủ động rào chắn hai đầu đoạn lộ, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
0: Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương lập hồ sơ dự trù kinh phí để trình Sở xem xét đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố tại đoạn sạt lở này. Ông đề nghị chính quyền địa phương cử lực lượng theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện ứng phó và vận động người dân di dời ngay đến nơi an toàn nếu có dấu hiệu tiếp tục sạt lở thêm. Cây xanh là một phần không thể thiếu trong khuôn viên trường học. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa bão thì những tán cây to lớn lại tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, bật gốc. Để chủ động phòng ngừa, hiện nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị đón năm học mới an toàn.
1: Các trường học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng phối hợp tổ chức mé nhánh, cắt tỉa gọn gàng các tán cây lớn và tiến hành niền gốc cố định đối với những cây có dấu hiệu nghiêng dẹo. Việc cắt tỉa này cũng giúp giải phóng các cành nhánh vướng vào lưới điện, ngăn ngừa sự cố chập cháy khi có dông gió. Song song với việc đảm bảo an toàn mảng xanh, tranh thủ khoảng thời gian học sinh đang nghỉ hè, các trường cũng chủ động tổng kiểm tra và thay mới hệ thống điện trong khuôn viên lẫn bên trong các phòng học. Biện pháp này nhằm xử lý dứt điểm các điểm có nguy cơ rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên khi mùa mưa kéo dài gây ngập cục bộ.
0: Thưa quý vị, tối qua Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập, 18 tháng 5 2022, 18 tháng 5 2026. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam cùng Hội Nữ Doanh nhân các tỉnh thành đang tham gia chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Nữ Doanh nhân thành phố vào sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và cho rằng những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao vị thế của nữ doanh nhân Cần Thơ trong cộng đồng doanh nghiệp của khu vực và cả nước. Đồng thời tin tưởng hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ hiện có 245 hội viên với hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố, kiện toàn và hoạt động nề nếp hiệu quả. Trong 4 năm qua, hội đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền và các tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời là lực lượng tiên phong trong nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối giao thương, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, thời gian qua, hội tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị khoảng 2 tỷ 600 triệu đồng. Dịp này, Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2026. thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEAD mức độ 2. Lực lượng công an các địa phương trên địa bàn thành phố đang dốc toàn lực để hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ. Tại xã Thới Hưng, nơi có địa bàn đặc thù là nông trường sông Hậu cũ, các chiến sĩ công an đã không quản ngại ngày đêm để hỗ trợ người dân và trẻ em cài đặt định danh điện tử.
1: Địa bàn xã Thới Hưng là nơi tọa lạc của nông trường sông Hậu cũ, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp sông Hậu, với quy mô gần 4.500 hộ và gần 20.000 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn người dân, bao gồm cả trẻ em và khu vực nông trường được tiếp cận và cài đặt ứng dụng, công an xã Thới Hưng đã linh hoạt bố trí nhiều tổ công tác lưu động xuống tận các tổ ấp và hộ gia đình. Tại đây, lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn người dân các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giúp thay thế thẻ căn cước công dân vật lý trong nhiều giao dịch hành chính. Đối với các trường hợp đặc biệt, lực lượng cảnh sát khu vực đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà để hỗ trợ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ công dân nào.
0: Bộ Nội vụ vừa đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi và có thể thấp hơn khi đủ điều kiện.
1: Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên như quy định hiện hành là tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách này. Phương án 2 sửa đổi bổ sung theo hướng chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ nhằm tạo sự linh hoạt cho chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách của nhà nước trong từng thời kỳ. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện cần thiết.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang bất đồng về vấn đề thanh sát hạt nhân và cách sử dụng tài sản của Tehran bị đóng băng theo thỏa thuận tạm thời.
1: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Rossi cho biết các thanh sát viên sẽ đến kiểm tra những cơ sở hạt nhân của Iran. Theo thỏa thuận giữa Tehran và Washington, ông Rossi khẳng định văn bản do lãnh đạo hai nước ký đã nêu rõ các nội dung liên quan đến vật liệu và cơ sở hạt nhân của Iran sẽ được IAEA giám sát. Theo ông, việc thanh sát sẽ diễn ra, dù thời điểm cụ thể có thể là trong vài ngày hoặc lâu hơn.
0: Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã bác bỏ tuyên bố này. Ông cho rằng vấn đề thanh sát chỉ có thể được xem xét trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng sau khi phía Mỹ có hành động thực tế nhằm chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Đại sứ Iran tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Ali Barani, đã khẳng định quyền tự quyết đối với tài sản bị phong tỏa của nước này. Ông đồng thời phủ nhận việc Washington sẽ kiểm soát số tài sản bị phong tỏa này hoặc chúng phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ.
1: Mỹ đã tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày kể từ ngày 22 tháng 6, sau khi các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ về việc biến một thỏa thuận tạm thời thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Số tài sản bị đóng băng của Iran trị giá khoảng 12 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được giải phóng theo thỏa thuận ban đầu. Phó Tổng thống Mỹ cùng ngày cho biết Hoa Kỳ và Qatar sẽ kiểm soát các tài sản này khi chúng được giải phóng và số tiền này có thể được chi để mua ngô, đậu nành và lúa mì của Mỹ.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách 672 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho các hoạt động xử lý, thu hồi và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ gói ngân sách bổ sung trị giá 80 tỷ đô la phục vụ cho các mục tiêu an ninh quốc gia và ứng phó với những diễn biến sau xung đột với Tehran.
1: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ nhằm cụ thể hóa bản ghi nhớ về chương trình hạt nhân Iran được ký hồi tháng 6. Theo các nguồn tin từ chính quyền Mỹ, tương lai của kho urani làm giàu cao mà Tehran đang nắm giữ là một trong những nội dung trọng tâm của tiến trình đàm phán.
0: Với phân tích nhận định việc xử lý và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran sẽ là một trong những nội dung phức tạp nhất trong tiến trình đàm phán hiện nay, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ, IAEA và các đối tác quốc tế nhằm đảm bảo các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân được thực thi đầy đủ. Oman và Iran đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về việc quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai. Nội dung đàm phán sẽ bao gồm các dịch vụ hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này và các chi phí liên quan.
1: Động thái này nhằm thực hiện một điều khoản trong bản ghi nhớ được ký kết vào tuần trước, trong đó Iran được kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán với Oman và những quốc gia ven biển vùng vịnh khác về việc quản lý hoạt động hàng hải và các dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quyết mạch đối với nguồn cung dầu toàn cầu.
0: Trong tuyên bố, Oman và Iran, hai quốc gia giáp eo biển Hormuz, tái khẳng định cam kết đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên tuyến đường thủy này theo luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền đối với vùng lãnh hải của mình. Oman và Iran đồng thời tái khẳng định cam kết của họ về việc biến eo biển Hormuz thành một tuyến đường an toàn và thông thoáng cho hoạt động hàng hải quốc tế, cũng như là thúc đẩy an ninh hàng hải, tự do hàng hải và ổn định trong khu vực. Thông tin thế giới vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Câu hát gửi Trường Sa. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp và sự linh thiêng của biển đảo, khắc họa hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ qua lời ru của biển và sóng cuộn. Nơi đó, những người lính đảo tuổi đôi mươi đang ngày đêm chắc tay súng, kiên dũng bảo vệ chủ quyền. Mở đầu chương trình là bài Bâng Khuâng Trường Sa của tác giả Lê Đức Hùng, Đặng Thành, qua phần trình bày của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và nghệ sĩ Mỹ Linh.

Với bài Tân Cổ, câu hát gửi Trường Sa của tác giả Vĩnh Tuyên được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Bài hát là lời tâm tình sâu lắng của người dân đất liền gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ thương và sự tri ân đến những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng.

với bài Tân Cổ Nhạc Cần Lắm Trường Sa của tác giả Hình Phước Long và Lâm Chiên, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Tâm. Bài hát là lời tâm tình, nỗi thương nhớ và sự gắn kết sâu sắc giữa cô gái nơi đất liền với người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền ở Trường Sa. Dù không gian địa lý cách trở, tình yêu và tinh thần hướng về biển đảo đã rút ngắn mọi khoảng cách, biến nơi đầu sóng ngọn gió trở nên gần gũi trong trái tim mỗi người.

0: quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Nhiều kết quả quan trọng trong tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ 6 tháng của năm nay. Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án điều chỉnh lộ trình giảm độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ chính thức đi vào hoạt động từ ngày mai. Trong phần tin thế giới, hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela, khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng, con số thương vong có thể rất lớn. Trong khi đó, Nhật Bản đang dồn toàn bộ nỗ lực ứng phó sau trận động đất mạnh 6,9 ở phía đông bắc. Pháp ghi nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 35 năm Quốc khánh Cộng hòa Slovenia, ngày 25 tháng 6 năm 1991, ngày 25 tháng 6 năm 2026. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Natasa Pirker-Murasarer. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Janet Jansa. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Zoran Stevanovic và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Marko Lotarić. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Tony Kaiser. Với khẩu hiệu hành động, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, sáng nay tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Lê Minh Hưng, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

0: Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cơ bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số, phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai hơn 13.000 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Cơ bản tán thành với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nêu trong dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
1: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
0: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được, không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
1: Mỗi phong trào cần trả lời rõ phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
1: Mỗi cán bộ đoàn phải là tấm gương về học tập, đổi mới, dấn thân, nói đi đôi với làm, không hành chính hóa, không xa cơ sở, không chỉ giỏi về tổ chức sự kiện mà yếu về tổ chức thanh niên hành động. Cần nâng cao chất lượng đoàn viên, sinh hoạt chi đoàn, tổ chức cơ sở đoàn, sinh hoạt đoàn phải tránh hình thức, tăng đối thoại, rèn luyện, làm việc cụ thể. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng phải coi trọng chất lượng dựa trên bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực hành động, uy tín trong thanh niên và kết quả rèn luyện qua thực tiễn. Đoàn phải thực sự là môi trường phát hiện, bồi dưỡng, thử thách, cung cấp nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao cho Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và hệ thống chính trị.
2: Cũng sáng nay, Đại hội đã báo cáo kết quả hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương đoàn khóa 13, ra mắt Ban chấp hành, Ban thường vụ, Ban bí thư Trung ương đoàn khóa mới nhiệm kỳ 2026-2031. Anh Bùi Quang Huy được tín nhiệm tái đắc cử bí thư thứ nhất Trung ương đoàn khóa 13 nhiệm kỳ 2026-2031. Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Bùi Quang Huy nhấn mạnh.
3: Chúng tôi xin hứa với Đại hội và tuổi trẻ cả nước đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực cùng cán bộ đoàn viên cả nước thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Đại hội đoàn toàn quốc lần thứ 13, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động, đổi mới mạnh mẽ phương thức hoạt động của đoàn, lấy đoàn viên thanh niên làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực phát triển, dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi có những bước phát triển mới, đóng góp tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phó Thủ tướng yêu cầu thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long đưa tin.
4: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng từ 1,5 đến 2,5%. Xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la Mỹ, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Tuy nhiên ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu gần 17 tỷ đô la. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, Chính phủ vẫn kiên định với mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra và phát triển thương mại theo hướng cân bằng, bền vững, đa dạng hóa thị trường, nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế, việc đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cấp bách. Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn, kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại. Bộ Công Thương chủ trì nghiên cứu các cơ chế phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng tỷ lệ nội địa hóa, hỗ trợ doanh nghiệp trong nước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt đối với các ngành điện tử, dệt may, da giày, nhựa, cao su và các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có giá trị xuất khẩu lớn.
5: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng chứ còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu, để làm tự chủ được. Nên yêu cầu Bộ Công Thương tới đây có thể nghiên cứu, có thể báo cáo cấp có thẩm quyền về cái xây dựng cái đẩy mạnh cái thúc đẩy cái xuất khẩu chúng ta một cách tự chủ trong đến 2030, tầm nhìn 2045 chẳng hạn đó, thì từng lĩnh vực chúng ta xuất nhập khẩu sản xuất như thế nào đó, từng ngành từng lĩnh vực thế nào đó để mà chúng ta làm tốt cái việc này.
6: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
2: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban chỉ đạo 515, sáng nay tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban chỉ đạo 515 nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ. Tin của phóng viên Thu Thảo.
4: Theo báo cáo của Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang, tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận hơn 8.100 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Ban chỉ đạo đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm, triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm, thân nhân liệt sĩ. Kết luận hội nghị, về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và thời gian tới, Phó Thủ tướng Phạm Thanh Trà yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm cốt lõi, ưu tiên bố trí tối đa nguồn lực để thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và giải phá bom mìn, trong đó ưu tiên trọng tâm tập trung phân tích, đánh giá chặt chẽ khoa học, thực tiễn hồ sơ 250 trận đánh chiến dịch lớn để tìm kiếm quy tập tại các khu vực có mộ tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
2: Thưa quý vị, có những cuộc đoàn tụ phải tới hơn nửa thế kỷ mới thành hiện thực, cũng có những kiếm tìm kéo dài chừng ấy thời gian nhưng vẫn chưa có kết quả. Gần 7.000 liệt sĩ được trở về trong suốt 5 năm qua, nhưng vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ nằm đâu đó nơi rừng sâu khe lạnh. Điều đó có nghĩa là vẫn còn hàng trăm nghìn gia đình có người thân hy sinh trong chiến tranh đang khắc khoải, ngóng trông. Và hành trình tìm kiếm đưa các anh trở về với đất mẹ chưa nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ được phát động trên cả nước không chỉ là nỗi niềm canh cánh day dứt qua năm tháng, mà còn là hành trình thiêng liêng với đồng đội và những người đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe phóng sự của phóng viên Thu Hòa.
8: Ba lần đầu tiên con chẳng được gặp ba, con gọi ba một câu, ba thay thế với con chỉ bằng những nén hương này.
9: Hơn nửa thế kỷ sau ngày người cha hy sinh, chị Lê Thị Thơm mới có thể gọi tiếng ba đầu tiên trong đời. Trước phần mộ của người cha chưa từng một lần gặp mặt tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, chị ghi tấm bia đá như sợ thêm một lần nữa phải chia xa. Chiến tranh đã kết thúc hơn 50 năm, nhưng với nhiều gia đình Việt Nam vẫn canh cánh niềm mong mỏi, khát khao tìm được người thân như ông Chu Đình Minh ở Hà Nội.
10: Gia đình chấp nhận một điều rằng là nếu may mắn mình tìm được thì chỉ cần là một mảnh xương gọi là chứng minh đó là bố mình thì đó là điều hạnh phúc nhất đời tôi.
9: Bởi vậy, hành trình tìm kiếm, quy tập phần mộ các liệt sĩ để đưa các anh về với đất mẹ chưa bao giờ nguôi ngoai trong tâm khảm những người ở lại. Đó còn là mệnh lệnh từ trái tim.
11: Bằng với tấm lòng tri ân sâu nặng nhất, chúng ta quyết tâm để có thể tìm được hải cốt các anh hùng liệt sĩ để đưa các anh về với quê hương, về với lại đất đội.
9: Lời cam kết ấy của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cũng là tinh thần quyết tâm của lực lượng tìm kiếm, nhanh chóng biến thành những cuộc hành quân trải dài trên khắp đất nước. Trên đất lửa Quảng Trị anh hùng và linh thiêng, còn thấm đẫm ký ức chiến tranh, những người lính thời bình đang miệt mài với hành trình đi tìm đồng đội. Giữa cái nắng gắt miền Trung, Đại úy Lưu Văn Chí, đội quy tập Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337, quân khu 4, cẩn thận lật từng lớp đất.
12: Đây là tấm vải du, các bác đã dùng bao bọc liệt sĩ. Giờ cái miếng vải du này cũng đã nằm trong lòng đất hơn 50 năm rồi, nên là nó cũng còn nguyên vẹn nữa.
9: Từ những cánh rừng cho đến các đô thị sầm uất, bất cứ nơi đâu cũng có thể là nơi ghi dấu sự hy sinh của chiến sĩ, đồng bào. Ngay giữa trung tâm thành phố Hồ Chí Minh, ít ai biết rằng công viên Lê Thị Riêng từng là nơi an nghỉ của hàng trăm liệt sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Dấu tích ấy đã bị thời gian phủ lấp suốt nhiều thập kỷ, cho đến khi được phát hiện từ hành trình tìm kiếm của kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng.
13: Bắt đầu là một cái bức ảnh đèn chả tôi sưu tầm được ở trên Internet. Mất là nhiều năm sau thì tôi mới tìm được cái bức ảnh thứ hai, xác định được chắc chắn là cái bức ảnh là chụp một ngôi mộ tập thể ở trong công viên Lê Thị Riêng này. Nay có 3 cái danh mộ, tổng cộng là 900 người.
9: Sau gần 60 năm bị vùi lấp dưới lòng đất, hàng trăm liệt sĩ đã được tìm thấy. Từng tham chiến tại Việt Nam, ám ảnh về cuộc chiến luôn thôi thúc cựu binh Mỹ Robert Ambrose Conner trở lại tìm những người lính Việt Nam còn nằm lại chiến trường.
14: Tôi đã chứng kiến một người phụ nữ cầm bức ảnh người thân yêu đã mất của mình. Tôi không biết đó là cha, chồng hay anh trai của bà, nhưng khi tôi phóng to, tôi có thể thấy những vệt nước mắt. Từ ngày đó trở đi, tôi đã quyết tâm tiếp tục tìm kiếm các liệt sĩ.
9: Từ một tấm ảnh đã mờ bởi thời gian, từ những ký ức không còn hiện rõ và cả những di vật không còn nguyên vẹn, chỉ cần còn một tia hy vọng, ở đó sẽ có những người đi tìm. Gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm quy tập nhiều phần mộ liệt sĩ, nhưng với thiếu tá Lương Văn Công, mỗi lần phát hiện di vật hay dấu tích liệt sĩ đều mang đến cảm xúc đặc biệt.
15: Khi có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
9: Nỗi khắc khoải ấy vẫn còn hiện hữu trong hàng trăm nghìn gia đình trên khắp Việt Nam. Có người đã chờ hơn nửa thế kỷ, có người ra đi khi chưa kịp biết nơi người thân yên nghỉ, và cũng có những cựu chiến binh mang theo nỗi day dứt.
16: Thắng ơi! Anh ba ơi! Anh nhớ ơi! Anh bằng ơi!
9: Giữa những chiến trường khốc liệt năm xưa, đâu đó vẫn thổn thức tiếng gọi đồng đội. Đáp lại tiếng gọi ấy, hàng ngàn anh hùng liệt sĩ đã trở về đất mẹ cùng đoàn tụ với người thân trong chiến dịch thần tốc 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Và hành trình ấy vẫn đang tiếp tục.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân phường Kim Liên, thành phố Hà Nội, Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, thương binh hạng 71%, đã từ trần ngày hôm qua, hưởng thọ 94 tuổi.
17: Đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, sinh năm 1932, dân tộc Tày, quê tại xã Phong Nậm, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng, nay là xã Đình Phong, tỉnh Cao Bằng. Ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1950, đến nay đã có 76 năm tuổi đảng. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo vùng biên giới, từ sớm ông đã giác ngộ cách mạng, tham gia quân đội năm 1948 và trở thành một chiến sĩ ưu tú của quân đội nhân dân Việt Nam. Trong những năm tháng kháng chiến chống thực dân Pháp, ông trực tiếp tham gia 29 trận đánh lớn nhỏ, lập nhiều chiến công xuất sắc. Trước trận Đông Khê nổi tiếng năm 1950, ông đã tham gia trận phục kích Bông Lau, Lũng Phẩy, dũng cảm xung phong tiêu diệt nhiều sinh lực địch, góp phần làm nên những chiến thắng quan trọng trên chiến trường Cao Bằng. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với chiến công tại cứ điểm Đông Khê trong chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Khi được giao nhiệm vụ mang bộc phá đánh lô cốt đầu cầu, mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn sập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, với ý chí còn sống, còn chiến đấu, ông đã yêu cầu đồng đội chặt đứt phần cánh tay bị thương, tiếp tục dùng tay còn lại ôm khối bộc phá, lao lên, phá hủy lô cốt địch, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Chiến công ấy đã trở thành biểu tượng sáng ngời của lòng quả cảm, tinh thần quyết chiến, quyết thắng và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc, năm 1952, ông vinh dự là một trong những chiến sĩ được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là tấm gương sáng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường, tinh thần cống hiến trọn đời cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
2: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định về việc phê duyệt phương án chấm điểm các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công.
4: Việc chấm điểm giải ngân dựa trên kết quả giải ngân kế hoạch vốn được giao của từng bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quyết định giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở so sánh với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước hàng tháng, hàng quý đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, hàng quý và so sánh với mục tiêu giải ngân cả năm theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với kỳ chấm điểm cả năm. Kết quả giải ngân kế hoạch vốn các bộ, cơ quan trung ương và địa phương so với số vốn đăng ký giải ngân trong kỳ chấm điểm. Việc chấp hành chế độ báo cáo về giải ngân đầu tư công. Trong quyết định này cũng nêu chi tiết về các tiêu chí chấm điểm và nguyên tắc tính đối với kỳ chấm điểm hàng tháng, kỳ chấm điểm hàng quý và kỳ chấm điểm cả năm. Định kỳ trên cơ sở so sánh giữa tổng điểm chỉ tiêu của đơn vị và mức điểm đánh giá để phân loại mức độ thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công gồm giải ngân rất tốt, giải ngân trung bình và giải ngân chưa tốt. Phương án chấm điểm sẽ được chạy thử trong thời gian 3 tháng kể từ tháng 7 năm 2026, tương ứng vào kỳ báo cáo tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý 3. Thời gian chính thức thực hiện và áp dụng kết quả chấm điểm kỳ báo cáo tháng 10 năm 2026. Qua đó nâng cao trách nhiệm, ý thức, tính chủ động chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và tinh thần chủ động của tổ chức cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, trong thực thi chế độ báo cáo về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo quy định.
2: Trong khuôn khổ hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm nay, sáng nay thì 3 dự án nhà máy sản xuất với tổng vốn là 770 tỷ đồng đã được khởi công tại khu công nghiệp Hòa Hiệp. Đây là những dự án góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp của tỉnh. Phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên đưa tin.
18: 3 nhà máy sản xuất được xây dựng trên diện tích 8,8 ha tại cụm 1 khu công nghiệp Hòa Hiệp. Trong đó, nhà máy chế biến thực phẩm đóng hộp có diện tích 3,8 ha, tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất phân bón có diện tích 3 ha, tổng mức đầu tư 177 tỷ đồng. Nhà máy sản xuất thiết bị remote phụ tùng xe tải có diện tích 2 ha, tổng mức đầu tư khoảng 300 tỷ đồng. Ông Nguyễn Hồng Phong, đại diện nhà đầu tư dự án nhà máy sản xuất phân bón cho biết, đơn vị sẽ ứng dụng công nghệ AI và robot trong sản xuất, dự kiến đưa nhà máy vào hoạt động cuối năm 2027.
19: Hiện tại thì phần vốn thì chúng tôi cũng đã làm việc với các ngân hàng và cũng đang được các cái ngân hàng thương mại cũng như là các cái tổ chức khác hỗ trợ hết sức. Chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng ngay trong tháng 8 này. Thời gian qua song song với chuẩn bị cái thủ tục pháp lý xây dựng thì chúng tôi cũng đã hình thành kết nối với các cái nhà cung cấp, các cái máy móc thiết bị và chúng tôi sẽ sớm đưa vào hoạt động.
18: Theo ông Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, sau khi khởi công 3 nhà máy mới, khu công nghiệp Hòa Hiệp đã đạt tỷ lệ lấp đầy 100% với hơn 60 nhà máy đang hoạt động trong các lĩnh vực chế biến thủy sản, nông sản, dược phẩm, phân bón và cơ khí công nghệ cao.
20: Triển khai các dự án nhà máy cũng là cái động lực để tiếp tục thu hút cái nguồn nhân lực và với tỉnh cũng như tạo ra nhiều cái sản phẩm mới giá trị gia tăng cao cho tỉnh và đặc biệt là sẽ giúp chuyển mạnh cái cơ cấu kinh tế của tỉnh sang sản xuất công nghiệp và dịch vụ.
2: Trong nửa đầu của năm nay, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP của thành phố Huế ước tăng 9,5%, tạo nền tảng để địa phương phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong cả năm nay. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
21: Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Huế, khu vực dịch vụ tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với mức tăng từ 9,2 đến 9,7%, chiếm hơn 51% cơ cấu GRDP. Hoạt động du lịch khởi sắc nhờ các chương trình văn hóa, lễ hội thuộc Festival Huế 2026 cùng nhiều sự kiện quy mô lớn được tổ chức thành công. Hiện nay, các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Huế có 201 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng. Thành phố đã cấp mới 31 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 19.232 tỷ đồng, trong đó 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 125,6 triệu USD. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt khoảng 7.248 tỷ đồng, bằng 45,3% dự toán. Đến ngày 22 tháng 6, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới của thành phố Huế đạt hơn 20% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Huế yêu cầu các sở ngành, địa phương tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2026 đạt từ 10% trở lên, đồng thời đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thúc đẩy tiến độ các dự án trọng điểm trên địa bàn.
0: Để đạt được cái mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%, 6 tháng còn lại của thành phố là phải đẩy cái tốc độ tăng trưởng lên là 10,52%. Và trên cơ sở đó thì của thành phố cũng đề ra một hệ thống các chỉ tiêu, giải pháp, đặc biệt là cho các ngành như công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp để làm sao để thúc đẩy cố gắng là hoàn thành cái mục tiêu là tăng trưởng 2 con số trong năm 2026.
2: Việc sắp xếp lại thôn bản tổ dân phố theo hướng tinh gọn đang được các địa phương tại Lào Cai triển khai tích cực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới. Khi quy mô thôn bản lớn hơn, địa bàn rộng và dân số đông hơn, đội ngũ cán bộ thôn cũng đứng trước nhiều yêu cầu và trách nhiệm mới. Ghi nhận của Thừa Xuân, phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc tại xã Đông Cuông.
1: Sau đây xin phép được tổng hộ gia đình là 377 hộ.
22: Bà Hoàng Thị Hằng, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Khe Tràm, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai. Những ngày này vẫn đều đặn cùng tổ công tác xuống các cụm dân cư, hộ gia đình để nắm bắt tình hình đời sống, sản xuất và tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước tới bà con, nhất là kế hoạch sáp nhập thôn trong tháng 6 này. Bà Hằng cho biết, theo kế hoạch thôn Khe Tràm và thôn Trung Tâm sẽ sáp nhập, quy mô lên đến gần 500 hộ dân với diện tích hơn 400 hectare.
23: Tới này mà sáp nhập thì cái sự nắm bắt của trưởng thôn ấy mà bao quát được thì cả một quá trình rất là vất vả. Đòi hỏi là một người cán bộ hết sức phải nhiệt tình, có tâm huyết và phải nâng cao được cái kỹ năng công nghệ thông tin.
22: Đông Quương là xã được hình thành trên cơ sở sáp nhập các thôn An Bình, Quang Minh, Đông An và xã Đông Quương của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cũ. Khoảng cách giữa các cụm dân cư trong thôn có nơi cách nhau vài cây số, đường đồi núi, khe suối. Vì vậy, việc quy mô thôn bản tăng lên, yêu cầu đối với đội ngũ cán bộ ở cơ sở cũng tăng lên. Bà Phùng Thị Thuần, bí thư chi bộ thôn Trà, xã Đông Quương chia sẻ.
24: Sau khi mà sắp xếp thì đối với đội ngũ cán bộ thì cần thứ nhất đó là phải có năng lực. Ngoài cái kiến thức về quản lý nhà nước ở cơ sở thì cán bộ thôn thì cần phải có kỹ năng tuyên truyền, vận động nhân dân, kỹ năng hòa giải, xử lý các tình huống phát sinh, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và khả năng phối hợp với các tổ chức đoàn thể để triển khai hiệu quả các cái nhiệm vụ.
22: Xác định đội ngũ cán bộ thôn, bản là người gần dân nhất, trực tiếp đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với nhân dân, nên địa phương đặc biệt quan tâm đến công tác lựa chọn, bố trí và đào tạo đội ngũ này. Bà Hà Thị Hương Mai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đông Quương, tỉnh Lào Cai cho biết.
25: Đó là người có uy tín trong cộng đồng dân cư, tinh thần trách nhiệm với công việc và sẵn sàng cống hiến vì lợi ích chung của cộng đồng, có khả năng tiếp cận ứng dụng công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong hoạt động quản lý điều hành hiện nay.
2: Tại dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15 do Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến, nội dung về độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là một trong những nội dung nổi bật với hai phương án.
26: Phương án 1 là giữ nguyên như quy định hiện hành, độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội vẫn là từ đủ 75 tuổi trở lên đối với trường hợp không thông thường và từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Phương án này được cân nhắc lựa chọn trong trường hợp chưa thể bố trí ngay nguồn lực từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách giảm tuổi. Phương án 2 là giao thẩm quyền linh hoạt cho chính phủ, theo đó chính phủ sẽ quyết định việc điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống còn đủ 70 tuổi sao cho phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước trong từng thời kỳ. Trong trường hợp muốn tiếp tục điều chỉnh giảm dần độ tuổi này xuống dưới 70 tuổi khi có đủ điều kiện cần thiết, chính phủ sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định. Mà dự kiến thì dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm xã hội sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 16, dự kiến vào tháng 10 tới.
2: Từ ngày mai, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ đón tiếp người dân đến khám chữa bệnh. Về cơ sở vật chất, cơ sở này là một trong những bệnh viện hiện đại nhất hiện nay với hệ thống hạ tầng đồng bộ, khang trang hiện đại, các hệ thống phòng mổ, hồi sức tích cực, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, cấp cứu và điều trị được đầu tư theo tiêu chuẩn tiên tiến. Tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ có một nửa dân số của tỉnh được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí. Tuy nhiên, thực tế công tác khám sức khỏe và kết quả đến thời điểm này cho thấy mục tiêu này rất khó hoàn thành. Tin của phóng viên Khoa Điểm thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
27: Tính đến ngày 24 tháng 6, toàn ngành y tế tỉnh Lâm Đồng mới khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí được cho hơn 545.000 người dân, đạt khoảng 14% kế hoạch đề ra. Với tiến độ này, Lâm Đồng khó hoàn thành mục tiêu đến hết tháng 6 sẽ hoàn thành khám sức khỏe cho 50% dân số. Trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở ban ngành địa phương tập trung tổng lực đẩy nhanh việc khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân. Bà Huỳnh Thị Phương Duyên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng cho biết tiến độ không đạt như kế hoạch.
3: Các xã hiện nay việc triển khai mời người dân đi khám tại các trung tâm y tế và các bệnh viện thì còn hạn chế. Một ngày trung bình mời 1.000 người thì khoảng được 200 người đi khám. Tỷ lệ này thấp, ngành cũng đang phối hợp với Ủy ban dân xã phường tiếp tục đôn đốc tuyên truyền để đẩy mạnh tỷ lệ người dân đi khám sức khỏe tại các trung tâm y tế.
2: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
5: Thưa quý vị, chiều nay khu vực Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ tiếp tục với tình trạng nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 39 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39, có nơi trên 40 độ. Dự báo chiều tối và đêm nay nhiều khu vực tại ba miền có mưa rào và dông rải rác. Đáng chú ý là ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to trên 130 mm. Khu vực Đồng bằng Bắc Bộ với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi có mưa to trên 70 mm. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ lượng mưa từ 10 đến 30, cục bộ có nơi có mưa to trên 60 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai 26 tháng 6, đợt nắng nóng này ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kết thúc. Trong khi đó, khu vực Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Venezuela đang đối mặt với thảm họa động đất nghiêm trọng khi hai trận rung chấn mạnh liên tiếp làm rung chuyển thủ đô Caracas và nhiều bang lân cận, khiến cho hàng loạt tòa nhà sụp đổ và nhiều người bị mắc kẹt trong đống đổ nát. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
6: Theo cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, hai trận động đất mạnh liên tiếp đã xảy ra tại Venezuela vào chiều tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, với độ lớn lần lượt là 7,2 và 7,5 độ Richter. Hai cú rung chấn chỉ cách nhau chưa đầy một phút, được đánh giá là hiện tượng động đất kép hiếm gặp, gây ra mức độ tàn phá nghiêm trọng. Tại thủ đô Caracas và các bang lân cận như Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo và Falcón, nhiều tòa nhà đã sụp đổ hoặc hư hỏng nặng. Hàng nghìn người dân hoảng loạn, sơ tán ra đường, trong khi lực lượng cứu hộ phải chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát. Các chuyên gia địa chấn cảnh báo, với mức độ rung chấn mạnh cùng số lượng dư chấn lớn, nguy cơ thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng, đồng thời thiệt hại được dự báo lan rộng trên nhiều khu vực đông dân cư. Nhiều người dân vẫn chưa hết bàng hoàng khi trải qua thời điểm vừa xảy ra động đất.
7: May mắn là gia đình tôi đã thoát ra khỏi tòa nhà. Khi quay lại, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. Rất nhiều gia đình khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi nghe thấy tiếng la hét từ bên ngoài và biết rằng có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. Tôi chỉ kịp nghĩ phải chạy ra ngoài ngay lập tức, vì nếu chậm một chút thì không biết điều gì sẽ xảy ra nữa.
6: Chính quyền Venezuela đã lập tức triển khai hệ thống bảo vệ dân sự và lực lượng khẩn cấp trên toàn quốc. Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, kêu gọi người dân đoàn kết và tuân thủ hướng dẫn an toàn.
7: Chúng tôi tuyên bố tình trạng khẩn cấp theo quy định của hiến pháp. Đây là thời điểm rất khó khăn đối với đất nước chúng ta và điều quan trọng nhất lúc này là bảo vệ sinh mạng người dân.
6: Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai khẩn trương tại nhiều khu vực bị sập đổ, trong khi chính quyền Venezuela chưa công bố con số thương vong chính thức. Các cơ quan chức năng cảnh báo, dư chấn vẫn có thể tiếp tục xảy ra, khiến tình hình còn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Thảm họa động đất kép lần này được đánh giá là không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, mà còn đặt Venezuela trước một trong những cuộc khủng hoảng thiên tai lớn nhất trong nhiều năm trở lại đây.
2: Trong khi đó, vào lúc 7 giờ 30 sáng nay theo giờ địa phương, tại khu vực Đông Bắc Nhật Bản đã xảy ra một trận động đất có độ mạnh là 6,9 độ Richter làm rung chuyển toàn bộ vùng Đông Bắc. Ngay sau trận động đất, thì Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nỗ lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Ngọc Huân và Tuấn Nhật, nhóm phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản đưa tin.
8: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ. Thủ tướng Takaichi Sane cho biết. Ngay sau khi xảy ra động đất, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại phủ thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã

0: chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Ông Ayaki Ebita, trưởng bộ phận giám sát động đất và sóng thần cho rằng đã không có các cảnh báo sau động đất nào được ban hành ở khu vực ngoài khơi Hokkaido Senkaku. Tuy nhiên, thực tế cho thấy có nhiều trận động đất xảy ra đột ngột và không thể dự đoán trước. Vì vậy, khả năng xảy ra một trận động đất khác có độ lớn tương tự trong vòng một tuần là có thể xảy ra. Mọi người dân cần luôn chuẩn bị tâm lý sẵn sàng và thực hiện các biện pháp ứng phó phù hợp. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người. Các cơ quan chức năng Nhật Bản vẫn đang tiếp tục thu thập thông tin và đánh giá mức độ ảnh hưởng của trận động đất.
1: Châu Âu đang đối mặt với một đợt nắng nóng mạnh và bất thường với nhiệt độ ban ngày vượt quá 40 độ C. Đáng chú ý, nước Pháp trải qua một cột mốc khí hậu chưa từng có với mức nhiệt cao nhất trong ngày lên đến 46 độ C, chính thức trở thành ngày nóng nhất được ghi nhận tại quốc gia này kể từ khi các số liệu bắt đầu được đo đạc vào năm 1947. Và đợt nắng nóng thì buộc các địa điểm du lịch nổi tiếng tại thủ đô Paris phải rút ngắn thời gian hoạt động trong ngày hôm nay. Nhiệt độ cao liên tiếp trong nhiều ngày cũng đã khiến cho giới chức Malaysia đưa ra cảnh báo về hiện tượng El Nino mạnh lên trong những tháng tới, gây ra nhiều hệ lụy kinh tế xã hội nghiêm trọng. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Ông Ahmad Fairuz Jamaluddin, giám đốc Trung tâm Khí hậu Quốc gia thuộc Cục Khí tượng Malaysia cho biết, hiện nay El Nino đang ở pha yếu, song sẽ mạnh lên đáng kể trong những tháng tới và nhiều mô hình dự báo nguy cơ hình thành siêu El Nino vào cuối năm 2026. Hoặc đầu năm 2027. Ông lưu ý, Malaysia từng ghi nhận mức nhiệt vượt 40 độ C, nhiều khu vực công bố tình trạng khẩn cấp do khói mù nghiêm trọng. Đặc biệt, có thời điểm nắng nóng cực đoan đã khiến hơn 250 trường học tại phía bắc bán đảo Malaysia phải đóng cửa để đảm bảo sức khỏe cho học sinh. Thời gian tới, lượng mưa tại các khu vực phía nam bán đảo Malaysia, phía bắc bang Sarawak và phía đông bang Sabah có thể giảm tới 40% so với mức bình thường. Riêng phía nam bang Sarawak có thể giảm tới 60%. Trong khi đó, Bộ trưởng Kinh tế Malaysia Adman Nasrullah Mohd Nasir nhận định một số ngành chủ lực của Malaysia có thể chứng kiến sự sụt giảm năng suất khoảng 8% đến 10% trong một đợt El Nino. Trước tình hình trên, Cục Khí tượng Malaysia cho biết đang theo dõi sát diễn biến thời tiết, sử dụng nhiều mô hình dự báo nhằm đưa ra cảnh báo sớm và chính xác hơn, nhất là kịp thời xác định các khu vực có nguy cơ hạn hán và cháy rừng.
1: Về tình hình dịch Ebola, Bộ Y tế Pháp vừa xác nhận trường hợp đầu tiên dương tính với virus Ebola trên lãnh thổ nước này. Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức phi chính phủ Alima vừa trở về từ Cộng hòa Dân chủ Congo trên chuyến bay của hãng hàng không Air France. Anh Tuấn, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
3: Khi lên máy bay tại Kinshasa, vị bác sĩ này hoàn toàn không có triệu chứng rõ ràng, ngoại trừ việc bắt đầu đau đầu trong chuyến bay và đã chủ động thông báo cho phi hành đoàn. Ngay khi máy bay hạ cánh, bệnh nhân đã được tiếp nhận theo quy trình an toàn nghiêm ngặt, chuyển thẳng đến phòng cách ly tại bệnh viện Bichat ở thủ đô Paris trong trạng thái sức khỏe ổn định và tải lượng virus rất thấp. Bộ trưởng Bộ Y tế Pháp bà Stéphanie Ries thông báo 5 hành khách ngồi gần vị bác sĩ trên chuyến bay đã được xác định là ca tiếp xúc gần và được yêu cầu cách ly tại nhà trong vòng 21 ngày. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán bên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát dịch lần này, khiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu khẳng định chính phủ đang theo dõi rất sát sao tình hình. Hiện, tổ chức Alima cũng đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân lây nhiễm của vị bác sĩ nhằm thắt chặt hơn nữa quy trình bảo hộ cho các nhân viên nhân đạo tuyến đầu.
1: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
4: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 144 triệu đồng một lượng, bán ra là 147 triệu đồng một lượng, giảm nhẹ so với phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 3.995 đô la Mỹ một ounce.
5: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.197 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la Mỹ quanh mức mua vào là 26.130 đồng và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
4: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank vừa ra mắt gói tài khoản hội viên Thịnh Vượng với nhiều quyền lợi được thiết kế phù hợp với nhóm khách hàng có nhu cầu vay vốn và gửi tiết kiệm gia tăng tài sản. Gói tài khoản này không chỉ phục vụ giao dịch mà còn mang lại hệ sinh thái quyền lợi đa dạng gắn liền với đời sống hàng ngày. Tổng giá trị quyền lợi mà khách hàng có thể nhận được ở mỗi gói dao động từ 42 triệu đồng đến 161 triệu đồng mỗi năm, là tổng hợp toàn bộ ưu đãi về lãi suất, phí, phiếu quà tặng và đặc quyền trong suốt thời gian tham gia. Đặc biệt, nếu có nhu cầu vay vốn, khách hàng cũng sẽ được giảm 1% lãi suất, giúp không chỉ tối ưu hiệu quả tích lũy mà còn gia tăng tổng giá trị nhận được trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
5: Theo dữ liệu thị trường của công ty bất động sản CBRE, mức độ quan tâm đối với đất nền tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều địa phương phía Nam đồng loạt suy giảm. Những khu vực từng được xem là điểm nóng như là Bình Dương cũ, Bà Rịa Vũng Tàu cũ, Đồng Nai hay là Tây Ninh đều ghi nhận lượng tìm kiếm thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Thanh khoản cũng ở mức rất thấp khi tỷ lệ hấp thụ trên thị trường sơ cấp chỉ dao động từ 3 đến 5%, thấp hơn nhiều so với giai đoạn sôi động trước đây.
4: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, thị trường vẫn trong trạng thái phân hóa khi ngân hàng, chứng khoán, phần mềm mang màu sắc tích cực, trong khi bất động sản, dầu khí, hóa chất, bán lẻ, thực phẩm hoặc phân hóa hoặc là giảm mạnh. Tại nhóm ngân hàng, LPB, OCB, BVB đang tăng điểm. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 16,18 điểm, còn 1.861,86 điểm. HN Index tăng 0,43 điểm, đạt 318,67 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau nửa đầu năm biến động mạnh, thị trường chứng khoán được kỳ vọng khởi sắc hơn trong những tháng cuối năm nhờ triển vọng nâng hạng, nền tảng vĩ mô tích cực và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp. Tuy nhiên, mặt bằng lãi suất cao và thanh khoản thắt chặt vẫn có thể khiến đà tăng diễn ra thận trọng. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
4: Từ đầu năm đến nay, VN Index trải qua những nhịp biến động đáng kể dưới tác động đan xen của các yếu tố hỗ trợ và rủi ro. Theo nhiều chuyên gia, thị trường từ nay đến cuối năm vẫn đang chờ đợi những tín hiệu tích cực hơn như câu chuyện nâng hạng thị trường hay là sự trở lại của dòng vốn ngoại vào những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá. Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc nghiên cứu thị trường, công ty chứng khoán HSC cho rằng
8: của thị trường chúng ta vẫn còn có nhiều dư địa để phát triển, và trong đó thì cái tỷ lệ mà tập trung vào những nhóm ngành như là bất động sản hay là ngân hàng ấy thì chúng ta có thể nhỏ hơn. Thì nếu như mà mình có một cái thị trường mà có nhiều ngành nghề mà để cho nhà đầu tư có thể có quyền lựa chọn, ví dụ như là ngành về tiêu dùng, ngành dịch vụ, thì nó vẫn sẽ là tốt hơn so với việc là chúng ta chỉ có nhóm ngành bất động sản hay là nhóm ngành tài chính là luôn luôn chiếm tỷ trọng quá 1/3 cái thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu như mà có cái cơ hội khi mà ngoài những cái cổ phiếu dẫn dắt đó có thể có cơ hội để tăng lên từ giờ đến cuối năm, thì lúc đó thì chúng ta mới thấy được là một cái thị trường nó đồng đều hơn, thì lúc đó thì nó cái tính hấp dẫn của thị trường nó sẽ tăng lên.
4: Theo công ty chứng khoán SSI, thị trường đang được hỗ trợ bởi nền tảng vĩ mô ổn định cùng các động lực mang tính cấu trúc như nâng hạng thị trường. Tuy nhiên, những trở lực ngắn hạn từ lãi suất cao và điều kiện thanh khoản thắt chặt có thể khiến chỉ số tiếp tục tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ nét hơn vào cuối năm. Điều này cho thấy cơ hội đầu tư vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ. Ông Nguyễn Đức Anh, Giám đốc Chiến lược và Đầu tư, Công ty Chứng khoán KB Việt Nam nhận định các doanh nghiệp có yếu tố vĩ mô bền vững sẽ thuận lợi trong những tháng cuối năm.
9: Đối với cả những cái doanh nghiệp khác cùng ngành thì tôi cho rằng những cái doanh nghiệp tầm trung hoặc tầm cao thì sẽ có thể nói là dễ thở hơn, có thể dễ dàng hơn trong cái việc là gia tăng quỹ đất. Thì nhìn chung thì đây sẽ là một cái tín hiệu tích cực với cả những cái doanh nghiệp bất động sản tầm trung.
4: Khả năng VN Index tiến lên các vùng điểm số cao hơn được đánh giá là kịch bản trung hạn, có thể kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn liên quan đến quá trình nâng hạng thị trường.
10: Nhật ký World Cup 2026.
6: Nhật ký World Cup 2026.
11: Thưa quý vị và các bạn, loạt trận cuối bảng B World Cup 2026 khép lại sáng nay với ngôi đầu bảng thuộc về Thụy Sĩ, trong khi Canada lần đầu tiên giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp. Ở trận đấu quyết định vị trí dẫn đầu, Thụy Sĩ vượt qua Canada 2-1. Ruben Vargas và Manzambi lần lượt lập công cho đội bóng châu Âu trước khi Pomise David rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà. Sau trận, Ruben Vargas cho rằng khả năng tận dụng cơ hội và sự tập trung trong phòng ngự là yếu tố giúp Thụy Sĩ giành trọn 3 điểm.
12: Chúng tôi rất vui vì đã chiến thắng và chiến đấu đến phút cuối. Canada gây sức ép mạnh, nhưng Thụy Sĩ đã tận dụng tốt cơ hội và duy trì sự tập trung để bảo vệ thành quả.
11: Ở trận đấu cùng giờ, Bosnia đánh bại Qatar 3-1 để giành 4 điểm sau 3 lượt trận. Alain Begovic và Emin Mamic ghi bàn xen giữa là tình huống phản lưới nhà của Sutlen Anbake. Huấn luyện viên Sergei Barbaret bày tỏ sự hài lòng khi Bosnia hoàn thành mục tiêu chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp.
12: Chúng tôi đến World Cup với tư cách là đội bị đánh giá thấp và muốn làm nên điều lớn lao. Đây là một trận đấu hoàn hảo. Tôi không có từ nào để diễn tả hết niềm hạnh phúc này.
11: Kết thúc bảng B, Thụy Sĩ dẫn đầu với 7 điểm, Canada xếp thứ 2 với 4 điểm. Bosnia cũng có 4 điểm nhưng đứng thứ 3 do kém hiệu số và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp trong khi Qatar bị loại. Trong khi đó, loạt trận cuối bảng C khép lại với 2 tấm vé trực tiếp thuộc về Brazil và Maroc. Hai đội cùng có 7 điểm nhưng Brazil dẫn đầu nhờ hơn hiệu số bàn thắng. Ở trận đấu tại Miami, Brazil vượt qua Scotland 3-0. Vinicius Junior ghi 2 bàn trong hiệp 1 trước khi Matheus Cunha ấn định chiến thắng ở phút 60. Neymar cũng được tung vào sân trong hiệp 2, đánh dấu lần đầu trở lại thi đấu cho đội tuyển Brazil sau gần 3 năm vắng mặt. Đánh giá về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Carlo Ancelotti cho rằng Brazil đang tiến bộ qua từng trận và đã có một trận đấu toàn diện hơn.
12: Chúng tôi đã chơi tốt, khá giống trận gặp Haiti, nhưng đây là màn trình diễn toàn diện hơn. Có nhiều điều tích cực, đội không để thủng lưới và sự trở lại của Neymar cũng rất quan trọng, có thể giúp chúng tôi rất nhiều.
11: Ở trận đấu cùng giờ, Maroc hai lần bị Haiti vượt lên dẫn trước nhưng vẫn ngược dòng giành chiến thắng 4-2. Hakimi và Saibari giúp đội bóng Bắc Phi gỡ hòa trong hiệp 1 trước khi Rahimi và Yassine ghi thêm 2 bàn ở cuối trận. Sau trận đấu nhiều khó khăn, đội trưởng Hakimi bày tỏ sự hài lòng khi Maroc hoàn thành mục tiêu giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp.
12: Đó là một trận đấu điên rồ với quá nhiều bàn thắng, nhưng chúng tôi thực sự hạnh phúc khi giành vé đi tiếp. Haiti đã thể hiện tinh thần rất tốt và khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng toàn đội đã làm được.
11: Kết thúc bảng C, Brazil đứng đầu, Maroc xếp thứ 2, Scotland đứng thứ 3 với 3 điểm và tiếp tục chờ cơ hội đi tiếp. Trong nhóm các đội xếp thứ 3 có thành tích tốt, còn Haiti bị loại sau 3 trận toàn thua. Còn bảng A khép lại với ngôi đầu thuộc về Mexico sau chiến thắng 3-0 trước Cộng hòa Séc. Ở trận đấu cùng giờ, Nam Phi vượt qua Hàn Quốc 1-0 để giành vị trí thứ 2. Mexico kết thúc vòng bảng với 9 điểm tuyệt đối, Nam Phi có 4 điểm, Hàn Quốc đứng thứ 3 với 3 điểm và chờ cơ hội đi tiếp trong khi Cộng hòa Séc bị loại. Tiếp tục với các tin đáng chú ý khác, chiều qua đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, chuẩn bị cho mục tiêu bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026. Do mới hội quân, các buổi tập đầu tiên chủ yếu tập trung vào phục hồi thể lực, kiểm tra tình trạng của cầu thủ và môi trường đội tuyển quốc gia.
13: Thực ra thì cũng mới tập trung được 2 ngày thôi và chưa có nhiều các buổi tập. Phải nói rằng là các bạn đều là những cầu thủ rất là chuyên nghiệp rồi và không có lạ lẫm gì nhau cả. Và khi mà tập trung lại với nhau thì tất nhiên là khi mà khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia thì các bạn sẽ có những áp lực riêng của mỗi cá nhân. Nhưng mà với cá nhân chúng tôi và những người mà đã có nhiều lần được góp mặt ở đội tuyển thì sẽ cố gắng làm sao để gắn kết anh em, giúp đỡ anh em những cầu thủ mới để anh em sớm hòa nhập để cùng nhau tạo nên một tập thể tốt nhất.
11: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam tập luyện tại Hà Nội đến hết ngày 1 tháng 7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14 tháng 7 và thi đấu 3 trận đấu giao hữu. Sau đó đội sẽ gặp Myanmar ngày 18 tháng 7 trước khi ra quân tại ASEAN Cup 2016.
6: Dự báo thời tiết.
14: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi có mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 37, có nơi trên 37 độ, riêng Lai Châu Điện Biên cao nhất 32 đến 35 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, riêng vùng núi cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 39, có nơi trên 39 độ, riêng vùng núi cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến Huế chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 40, có nơi trên 40 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, riêng phía Nam có nắng nóng cục bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc nhiệt độ từ 26 đến 39, phía Nam nhiệt độ từ 26 đến 35, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 33, có nơi trên 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34, có nơi trên 34 độ.

0: Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 26 đến 39, có nơi trên 39 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6 đến cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 3 đến cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4 đến cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, từ mai gió giảm dần, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tổ chức đoàn không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án chấm điểm các bộ cơ quan trung ương và địa phương về thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Hai trận động đất mạnh liên tiếp làm rung chuyển Venezuela khiến nhiều tòa nhà tại thủ đô Caracas bị hư hại nghiêm trọng trong tối qua. Theo số liệu mới nhất, đến trưa nay, ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương sau thảm họa này. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Thu Hòa, Thanh Trường biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
3: Chương trình phổ biến pháp luật.
4: Chương trình phổ biến pháp luật.
5: Quý vị, ngày 13 tháng 5 năm 2026, Bộ Y tế đã dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm trình chính phủ. Một nội dung đáng quan tâm là từ năm 2029, bắt buộc áp dụng hộ chiếu số sản phẩm DPP đối với mỹ phẩm nhóm A, theo đề xuất mới nhất đúng không? Đây cũng sẽ là nội dung của chương trình phổ biến pháp luật hôm nay đề cập.

Căn cứ tại điểm A khoảng 5 điều 46 dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm đề xuất lộ trình thực hiện quản lý mỹ phẩm mới nhất như sau. Điều 46. Lộ trình thực hiện. 1. Về phân cấp thẩm quyền. A. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2028, Bộ Y tế tiếp nhận giải quyết hồ sơ mỹ phẩm nhập khẩu. Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận giải quyết hồ sơ mỹ phẩm sản xuất trong nước. B. Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2029, Cơ quan chuyên môn về y tế thuộc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tiếp nhận và giải quyết toàn bộ thủ tục công bố thay đổi nội dung đối với tất cả sản phẩm mỹ phẩm của tổ chức cá nhân có trụ sở chính tại địa phương. 2. Về đánh giá an toàn sản phẩm. A. Kể từ 1 tháng 1 năm 2030, cơ sở thực hiện báo cáo đánh giá an toàn SA theo lộ trình cụ thể cho từng nhóm nguy cơ do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định. B. Kể từ 1 tháng 1 năm 2030, áp dụng yêu cầu đối với người đánh giá an toàn sản phẩm nhóm A có trình độ đại học chuyên ngành. Trong 3 năm đầu, năng lực được xác định dựa trên hồ sơ kinh nghiệm hoặc chứng chỉ quốc tế. C. Kể từ 1 tháng 1 năm 2030, áp dụng yêu cầu đối với người đánh giá an toàn sản phẩm nhóm B và nhóm C. Sau 3 năm kể từ ngày

0: sách cơ sở đủ điều kiện đào tạo đánh giá an toàn trước ngày 1 tháng 1 năm 2029. B. Bộ Y tế hoàn thành xây dựng hạ tầng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về mỹ phẩm trước ngày 1 tháng 1 năm 2029. 5. Về ghi nhãn và truy xuất nguồn gốc số. A. Bắt buộc áp dụng hộ chiếu số sản phẩm Digital Product Passport đối với nhóm A kể từ khi hệ thống cơ sở dữ liệu về mỹ phẩm vận hành chính thức, khuyến khích áp dụng đối với nhóm B và C. B. Ghi nhãn các chất gây dị ứng thực hiện theo lộ trình cập nhật của Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN. C. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định
1: các tiêu chuẩn kỹ thuật
0: dữ liệu và lộ trình
1: giờ
0: áp dụng bắt buộc về truy xuất nguồn gốc số cho từng giai đoạn. Đồng thời, tại điểm B khoảng 4 điều 46 dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, đề xuất hoàn thành xây dựng hạ tầng và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu về mỹ phẩm trước ngày 1 tháng 1 năm 2029. Như vậy, có thể thấy, theo đề xuất mới nhất thì sẽ phải bắt buộc áp dụng hộ chiếu số sản phẩm Digital Product Passport đối với nhóm A chậm nhất kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2029. Tại điểm A khoảng 4 điều 27 dự thảo nghị định quy định về quản lý mỹ phẩm, đề xuất nêu tiêu chí phân loại mức độ nguy cơ mỹ phẩm nhóm A nguy cơ cao gồm mỹ phẩm dùng cho trẻ em dưới 3 tuổi, tiếp xúc dùng niêm mạc, dùng cho da nhạy cảm hoặc sản phẩm dùng chuyên nghiệp, có chứa thành phần phụ lục 3, Hiệp định Mỹ phẩm ASEAN với nồng độ từ 90% đến giới hạn tối đa cho phép, có độ pH dưới hoặc bằng 3,5 hoặc lớn hơn 10, sử dụng vật liệu nano áp dụng công nghệ tăng thẩm thấu hoặc có nguy cơ phơi nhiễm qua đường hô hấp, có cảnh báo quốc tế, báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng hoặc cơ sở sản xuất có vi phạm chất lượng nghiêm trọng trong vòng 24 tháng.

0: Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình phổ biến pháp luật hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.
1: Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều có một tâm hồn riêng, có nơi được ghi dấu bằng những công trình kiến trúc, có nơi được nhớ đến qua những trang sử hào hùng. Còn với vùng đất Tây Đô Cần Thơ yêu dấu, hình ảnh ấy còn được lưu giữ trong những câu hò điệu lý và những khúc hát đậm tình quê hương.
1: Có những người nghệ sĩ dành cả cuộc đời để đi tìm vẻ đẹp của quê hương trong từng câu chữ, từng giai điệu. Với nhạc sĩ Lê Nghiệp, âm nhạc không chỉ là niềm đam mê, mà còn là chiếc cầu nối những yêu thương dành cho mảnh đất nơi ông sinh ra và lớn lên.
0: Nhắc đến nhạc sĩ Lê Nghiệp, người yêu nhạc đồng bằng sông Cửu Long nhớ đến một người nhạc sĩ luôn đau đáu với quê hương Tây Đô. Trong nhiều sáng tác của mình, ông đã khắc họa hình ảnh Cần Thơ từ dòng sông Hậu hiền hòa, những bến cảng tấp nập, những cánh đồng trù phú cho đến tình người chân chất, nghĩa tình của miền sông nước. Âm nhạc của ông không cầu kỳ, không phô trương mà đi vào lòng người bằng sự chân thành, bằng tình yêu da diết dành cho quê hương đất nước và con người Nam Bộ.
1: Đến với chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay, mời quý vị cùng gặp gỡ một Cần Thơ vừa gần gũi vừa nên thơ qua những sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp, người đã gửi trọn tình yêu quê hương vào từng nốt nhạc.
0: Thưa quý vị, nếu ai đã từng đến Cần Thơ vào những ngày xuân về, chắc hẳn sẽ không thể quên được không khí rộn ràng bên những bến sông, những chuyến tàu mang theo niềm vui, hy vọng và những khởi đầu mới.
1: Đó cũng là nguồn cảm hứng để nhạc sĩ Lê Nghiệp sáng tác nên những ca khúc chan chứa tình yêu quê hương. Trong âm nhạc của ông, mùa xuân không chỉ là sự chuyển giao của đất trời, mà còn là mùa của niềm tin, của những ước vọng về cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Mở đầu chương trình, mời quý vị đến với ca khúc Bến Cảng Mùa Xuân qua tiếng hát của nhóm Mắt Ngọc, một bức tranh tươi sáng về nhịp sống đang dương mình phát triển trên quê hương Tây Đô, và ca khúc Chiều Tây Đô qua

phần thể hiện của Hoàng Minh và Quỳnh Lan. Bài hát mang đến những cảm xúc lắng động vì một Cần Thơ thơ mộng dịu dàng trong ánh hoàng hôn bên dòng sông Hậu. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Quý vị và các bạn vừa thưởng thức hai ca khúc mang đậm hơi thở của vùng đất Tây Đô, đều là những sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp. Điều đặc biệt trong các sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp là ông luôn nhìn quê hương bằng ánh mắt của người con xa quê, nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn. Đồng thời bằng niềm tự hào của người chứng kiến sự đổi thay từng ngày của vùng đất mình yêu quý. Vậy ông, đồng bằng sông Cửu Long không chỉ là những cánh đồng thẳng cánh cò bay hay những dòng sông nặng phù sa, mà còn là nơi lưu giữ biết bao giá trị văn hóa, tình người và bản sắc dân tộc. Tình yêu ấy tiếp tục được thể hiện qua những sáng tác ca ngợi vẻ đẹp trù phú của miền Tây Nam Bộ.
1: Thưa quý vị, đồng bằng sông Cửu Long từ lâu đã được ví như giữa lúa lớn của cả nước, nơi những dòng sông mang phù sa bồi đắp cho những mùa vàng no ấm. Từ tình yêu dành cho quê hương ấy, nhạc sĩ Lê Nghiệp đã cùng các cộng sự tạo nên những tác phẩm ngợi ca vẻ đẹp của miền đất phương Nam. Ngay sau đây là ca khúc Hương sắc đồng bằng, sáng tác của Hoàng Việt và Lê Nghiệp qua tiếng hát Nguyễn Phi Hùng. Bài hát như một bức tranh đa sắc về thiên nhiên và con người miền Tây. Và Khung trời nhớ có phần thể hiện của cố ca sĩ Minh Thuận, một sáng tác đầy cảm xúc về nỗi nhớ quê hương, nơi luôn hiện hữu trong trái tim của những người con xa xứ.

0: Quý vị và các bạn thân mến, dù đi đâu, về đâu, quê hương vẫn luôn là nơi để nhớ, để thương và để tìm về. Có lẽ vì vậy mà âm nhạc của nhạc sĩ Lê Nghiệp luôn chất chứa những cảm xúc rất thật. Đó là tình yêu dành cho từng con sông, bến nước, từng chuyến đò và cả những đổi thay của quê hương trong thời kỳ hội nhập. Người nghe có thể cảm nhận được niềm tự hào khi ông viết về Cần Thơ, thành phố trung tâm của vùng đồng bằng sông Cửu Long, nơi đang từng ngày vươn mình phát triển nhưng vẫn giữ được nét đẹp hào sảng và nghĩa tình của miền sông nước. Nhắc đến Cần Thơ là nhắc đến dòng Mekong mang nặng phù sa, nhắc đến những chuyến tàu nối liền đôi bờ phát triển và nhắc đến những con người luôn nồng hậu thủy chung. Những hình ảnh ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận trong âm nhạc của nhạc sĩ Lê Nghiệp.
1: Ở phần cuối chương trình hôm nay là ca khúc Mekong Cần Thơ qua tiếng hát Đan Trường. Bài hát là niềm tự hào về thành phố bên dòng sông Hậu đang từng ngày đổi mới và phát triển. Và cuối cùng là ca khúc Quê hương những con tàu, sáng tác của Lê Nghiệp và Việt Hà qua tiếng hát Thanh Thúy, một bài ca đầy xúc động về nhịp sống dương khơi, về những con tàu mang theo khát vọng và niềm tin của quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, 6 ca khúc vừa rồi không chỉ là những tác phẩm âm nhạc mà còn là những trang nhật ký bằng giai điệu về quê hương Tây Đô yêu dấu. Qua các sáng tác của nhạc sĩ Lê Nghiệp, chúng ta cảm nhận được một tình yêu quê hương sâu nặng, một trái tim luôn hướng về Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long bằng tất cả sự chân thành và tự hào. Những lời yêu thương mà ông gửi gắm không chỉ dành cho dòng sông, bến nước hay những mùa lúa chín, mà còn dành cho những con người đang ngày ngày xây dựng và gìn giữ vẻ đẹp của quê hương.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước hết chúng tôi tóm lược nội dung đáng chú ý trong 30 phút của chương trình.
1: Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Thành phố Cần Thơ tổ chức khám tư vấn sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6.
1: Hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại.
0: Cơ hội nào cho thí sinh nếu không đậu vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027? Học sinh và phụ huynh cần có đủ thông tin để lựa chọn con đường phù hợp nhất.
1: Tin Thế Giới có tin Nhà Trắng đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua ngân sách xử lý vật liệu hạt nhân của Iran.
0: Bây giờ chúng ta đi vào nội dung chương trình. Thưa quý vị, sáng nay đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Quốc gia, lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.
1: Trong 6 tháng đầu năm 2026, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia đã tổ chức lễ phát động 500 ngày đêm để mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bước đầu tạo sức lan tỏa sâu rộng, nhiều mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ. Cụ thể đã tìm kiếm, quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đã lấy mẫu đối với 15.427 mộ liệt sĩ, thu và lưu giữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương, Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu.
0: 6 tháng cuối năm 2026, mục tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia là tìm kiếm quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ khoảng 110.000 mộ, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày kinh nghiệm quá trình tổ chức lấy mẫu, quy tập hài cốt liệt sĩ, những khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Chiều ngày hôm qua, Bộ Công an phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và ngành nội vụ. Dự lễ có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.
1: Quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Nội vụ gồm có 3 chương, 10 điều. Ngành nội vụ sẽ chủ động triển khai nghiêm túc, trách nhiệm, tập trung vào bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý tổ chức người lao động, xử lý sớm các tranh chấp, không để phát sinh phức tạp, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với đề án 06. Việc ký kết quy chế được xem là dấu mốc quan trọng tạo cơ sở pháp lý để hai ngành phối hợp chặt chẽ hơn trong thời gian tới. Trước mắt, hai ngành sẽ tập trung phối hợp thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an ninh đối với việc ra đời hoạt động của tổ chức đại diện người lao động ngoài hệ thống công đoàn Việt Nam ngay sau khi Chính phủ ban hành nghị định. Để quy chế đi vào thực tiễn cuộc sống, lãnh đạo hai bộ đề nghị các đơn vị chức năng thuộc bộ ngành cùng công an và sở nội vụ các địa phương khẩn trương cụ thể hóa quy chế thành các chương trình kế hoạch cụ thể, đồng thời các bên cần duy trì giao ban, trao đổi thông tin định kỳ nhằm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc bất cập phát sinh ở cơ sở, đưa công tác phối hợp ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực.
0: Sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, chủ trì buổi tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đến chào xã giao.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc cũng không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng.
0: Nhận thấy còn nhiều dư địa hợp tác, hai bên chia sẻ định hướng phát triển các hoạt động giao thương, đặc biệt là xuất nhập khẩu nông sản, hợp tác đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, kết nối du lịch, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân. Trước đó, Đại sứ Hà Vĩ cùng đoàn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đã đến thăm trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ.
1: Tại đây, Đại sứ Hà Vĩ cùng đoàn công tác đã tham quan tìm hiểu về cơ sở vật chất, tình hình giảng dạy học tập của giáo viên học sinh nhà trường. Đại diện Hội hữu nghị Việt Trung, Hội bảo trợ Qua Văn và Ban giám hiệu trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ cho biết, trong quá trình hình thành và phát triển trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ, luôn nhận được sự quan tâm rất lớn từ lãnh đạo chính quyền địa phương, sự ủng hộ tích cực của liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố, các bạn bè tổ chức người Hoa trong và ngoài nước, đặc biệt là sự hỗ trợ về kinh phí của thành phố, kết nghĩa sáng đầu Trung Quốc. Những thành công của hội và thành tựu của trường phổ thông Việt Hoa ngày nay là kết quả của tình hữu nghị khăng khít của hai dân tộc, mối quan hệ hữu nghị nghĩa tình sâu sắc của hai thành phố Cần Thơ và Sáng Đầu.
0: Cũng sáng nay tại công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 2001, 28 tháng 6 2026. Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Gia đình thành phố Cần Thơ, đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể.
1: Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ khám chữa bệnh, thời gian qua Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ còn tích cực đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, thông qua nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn và các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng. Chương trình lần này tiếp tục khẳng định trách nhiệm xã hội, tinh thần sẻ chia và sự đóng góp thiết thực của bệnh viện trong công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, gia đình hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững.
0: Tại chương trình, 500 người dân là đại biểu và các hộ gia đình trên địa bàn được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ khám sức khỏe tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh. Người dân cũng được cung cấp những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, sáng nay tại công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố cũng tổ chức hội thi nấu ăn với chủ đề Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương. Bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Gia đình thành phố Cần Thơ cùng dự.
1: Theo ghi nhận của phóng viên Phương Lan, tham gia hội thi có 27 đội đến từ các sở, ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và các xã phường trên địa bàn thành phố. Trong thời gian 90 phút, các đội thực hiện mâm cơm dành cho 6 người, gồm các món ăn theo quy định của ban tổ chức, đồng thời thuyết trình về ý nghĩa mâm cơm gia đình. Đại diện đến từ nhiều đội thi chia sẻ.
2: Đơn vị Phường Thượng Hưng tham gia với 3 món ăn chính, đó là thứ nhất là lẩu gà nấu lá chanh, thứ hai đó là món sườn ngâm mặn và thứ ba đó là cái món mật xào và sa tế thập cẩm. Đây là những cái món ăn mà nó quen thuộc trong cái bữa cơm gia đình của chúng ta. Tuy nhiên thì với cái cách chế biến mang nét riêng của mình thì hy vọng là đội đơn vị Phường Thượng Hưng sẽ mang đến cho hội thi những cái hương vị có mang cái nét riêng. Tôi thấy đây là một cái hoạt động nó rất là có ý nghĩa, tại vì nó nhằm lan tỏa cái giá trị của cái mối quan hệ gia đình với các thành viên đến mọi người và góp phần là để cho các gia đình được là giao lưu, học hỏi cũng như chia sẻ những cái kinh nghiệm để góp phần xây dựng cái mái ấm gia đình của mình ngày càng tốt hơn.
3: Em đến từ xã Tân Long ạ. Hôm nay đến với hội thi thì tụi em là đem những sản phẩm ô cốp là gạo sữa và mắm bò hóc và mắm mắm biển là em sẽ nấu thành món lẩu mắm và mắm bò hóc và cá lòng tông kho và rau luộc xào ạ. Qua cái mâm cơm này thì mang đến thông điệp cho chúng ta là bữa cơm gia đình không chỉ là nơi để nuôi dưỡng cơ thể mà còn là nơi để nuôi dưỡng tình thân. Và nhờ có bữa cơm thì gia đình chúng ta mới có được sự gắn kết, yêu thương và sẻ chia, giữ gìn hạnh phúc gia đình và giữ gìn truyền thống của gia đình Việt Nam ạ.
1: Theo quy định của ban tổ chức, thời gian thi nấu ăn là đúng 90 phút. Trong khoảng thời gian này thì các đội phải hoàn thành việc chế biến món lẩu, trưng bày toàn bộ mâm cơm và dọn dẹp vệ sinh khu vực của mình. Yêu cầu mâm cơm dành cho 6 người ăn gồm 4 món cơ bản, 1 món mặn, 1 món xào luộc, một món lẩu và một món tráng miệng kèm cơm hoặc bún hoặc mì, nước chấm. Trong đó các món mặn, xào, luộc, tráng miệng và cơm, bún, mì được phép chuẩn bị nấu chín kỹ trước. Riêng món lẩu phải chế biến trực tiếp 100% tại hội thi. Nguyên liệu món lẩu được sơ chế sạch chứ tuyệt đối chưa được làm chín hay tẩm ướp gia vị trước. Nói thêm về tiêu chí chấm điểm của ban giám khảo, bà Lê Thị Hồng Dung, chuyên gia ẩm thực, nghệ nhân tinh hoa văn hóa ẩm thực Việt Nam, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đào tạo nghề nấu ăn Tây Đô, trưởng ban giám khảo cho biết thêm.
4: Cái tiêu chí của cái hội thi là chọn lựa những cái món ăn đơn giản, dinh dưỡng, rồi ưu tiên hàng đầu bây giờ là thực phẩm nó sạch, giới thiệu món ngon và tự gia đình mình nấu ra bằng sản phẩm mà hiện có của địa phương, thể hiện một chút cái tài sáng tạo của gia đình đó, thì đó là cái yêu cầu.
0: Hội thi sẽ được công bố kết quả vào chiều nay. Thông qua hội thi thì ban tổ chức mong muốn tạo sân chơi giao lưu, học hỏi, phát huy sự khéo léo trong chế biến món ăn, góp phần tôn vinh giá trị bữa cơm gia đình, giữ gìn và phát huy những nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam trong đời sống hiện đại. Chương trình thời sự tiếp tục với các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, chiều hôm qua, Hội đồng Nhân dân xã Vĩnh Thạnh khóa 2, nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức kỳ họp thứ 3 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm và đề ra giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
1: Qua xem xét các báo cáo, Hội đồng Nhân dân xã đánh giá 13 chỉ tiêu chủ yếu năm 2026 cơ bản được triển khai đúng tiến độ, kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định, thương mại dịch vụ, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, góp phần giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân, tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.
0: Các đại biểu cũng xem xét tình hình thu chi ngân sách, giải quyết các kiến nghị của cử tri, công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm và kết quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Kỳ họp đã thông qua hai nghị quyết về sắp xếp đơn vị ấp và bổ sung dự toán chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2026. Thưa quý vị, tuy mới gần nửa năm nhưng xã Vĩnh Thạnh đã cơ bản thực hiện đạt tiến độ các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong 13 chỉ tiêu chủ yếu, nhiều chỉ tiêu đạt trên 50% kế hoạch năm, thậm chí hoàn thành sớm hơn kế hoạch.
1: Nổi bật là thu ngân sách đạt hơn 76% dự toán, giá trị sản xuất đạt trên 1.862 tỷ đồng, bằng hơn 56% kế hoạch năm. Khu vực nông nghiệp, thủy sản đạt trên 75% chỉ tiêu, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của địa phương. Bên cạnh đó, xã đã phát triển mới 66 hộ kinh doanh và doanh nghiệp, vượt 10% kế hoạch. Tỷ lệ học sinh tiếp tục học trung học phổ thông và giáo dục nghề nghiệp vượt chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, lĩnh vực thương mại dịch vụ, bảo hiểm xã hội tự nguyện và giải ngân vốn đầu tư công vẫn chưa đạt yêu cầu, cần được tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm để bảo đảm hoàn thành các mục tiêu phát triển của địa phương.
0: Tại xã Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã với thanh niên năm 2026. Chủ đề buổi đối thoại là thanh niên trung hưng trong chuyển đổi số tham gia phát triển kinh tế xã hội.
1: Trước hội nghị, ban tổ chức đã tiếp nhận 63 ý kiến và 11 ý kiến tại hội nghị. Các ý kiến liên quan đến các lĩnh vực chuyển đổi số, khởi nghiệp, phát triển kinh tế số, đào tạo nghề, giải quyết việc làm và các chính sách hỗ trợ thanh niên. Tại hội nghị, nhiều đoàn viên thanh niên đã thẳng thắn trao đổi, đề xuất nhiều vấn đề thiết thực gắn với nhu cầu nguyện vọng của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay. Với tinh thần cầu thị, cởi mở và trách nhiệm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã cùng đại diện các ngành chuyên môn đã trực tiếp giải đáp, làm rõ từng nội dung thuộc thẩm quyền, đồng thời ghi nhận những đề xuất kiến nghị chính đáng của thanh niên để xem xét triển khai trong thời gian tới.
0: Nhằm động viên khích lệ tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp trong thanh niên, vừa qua, đoàn phường Thốt Nốt phối hợp cùng các đơn vị chức năng đến thăm và tìm hiểu mô hình sản xuất của anh Nguyễn Hoài Dân, sinh năm 1997, hiện là cán bộ quản lý sản xuất kỹ thuật của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ, đóng trên địa bàn phường Thốt Nốt.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại rượu Nam Bộ hiện có quy mô sản xuất từ 15.000 đến 30.000 lít rượu mỗi năm, với nhiều dòng sản phẩm đặc trưng như rượu Đế Nam Bộ đạt chứng nhận OCOP 3 sao, rượu Nam Tửu, rượu Lực Điền và rượu Chuối Hột. Bên cạnh đó, công ty đang nghiên cứu phát triển sản phẩm rượu sâm Việt Nam thông qua hợp tác với đối tác trong nước. Các sản phẩm của doanh nghiệp đều được sản xuất theo quy trình đạt tiêu chuẩn ISO 22000-2018, đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.
0: Trong thời gian tới, doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để đăng ký nâng hạng OCOP 4 sao đối với các sản phẩm chủ lực. Với vai trò quản lý sản xuất kỹ thuật, anh Nguyễn Hoài Dân đã tích cực nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường. Thưa quý vị, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông luôn là bước ngoặt đầy thử thách đối với các em học sinh khối 9. Hiểu được những áp lực đó, trường trung học cơ sở Lương Thế Vinh luôn đồng hành tiếp sức cho các sĩ tử bằng những hành động vô cùng thiết thực.
1: Nhà trường đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt tư vấn và chia sẻ kỹ năng làm bài thi môn ngữ văn, cách tiếp cận đề thi và cách làm bài thi, hướng dẫn đánh giá bài thi thử của nhà trường. Đối với những học sinh có năng lực hạn chế, nhà trường đã triển khai các biện pháp cụ thể như phân chia học sinh thành 16 lớp ôn tập dựa trên 3 khung năng lực khác nhau, bao gồm nhóm dự thi vào trường chuyên và các trường có điểm tuyển sinh cao, nhóm thi vào các trường có điểm tuyển sinh ở mức vừa phải và nhóm thi vào các trường còn lại. Việc phân nhóm này giúp giáo viên ôn tập vừa sức, động viên và phát huy đúng năng lực của từng em. Đối với các em gặp khó khăn, trường còn hỗ trợ bút mực từ nguồn sách thiết bị tài trợ. Giáo viên chủ nhiệm cũng phối hợp với ban đại diện cha mẹ học sinh giải quyết vấn đề đi lại cho các em không có người đưa đón.
0: Để các em hoàn toàn tập trung ôn luyện, giáo viên chủ nhiệm khối 9 còn trực tiếp đến các trường trung học phổ thông để hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ. Các em chỉ cần tập trung học, nhận thẻ dự thi và tham gia kỳ thi tốt nhất. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 tại thành phố Cần Thơ đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh và học sinh. Theo tìm hiểu của phóng viên Thái Hằng thì thành phố có hơn 45.000 học sinh lớp 9, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 dự kiến hơn 35.000 học sinh. Điều đó đồng nghĩa với việc là hàng ngàn em phải tìm hướng đi khác nếu như không trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập.
1: Đối với nhiều gia đình, việc vào được trường trung học phổ thông công lập vẫn được xem là mục tiêu quan trọng sau khi hoàn thành chương trình trung học cơ sở. Trong bối cảnh số lượng học sinh ngày càng tăng, cuộc cạnh tranh vào lớp 10 trở nên căng thẳng hơn. Không ít học sinh phải đối mặt với áp lực học tập kéo dài, tâm lý lo lắng và nỗi sợ bị bỏ lại phía sau nếu kết quả không như mong đợi. Năm 2026, Cần Thơ áp dụng song song hai phương thức tuyển sinh là thi tuyển và xét tuyển, với 59 trường thực hiện thi tuyển và 32 trường áp dụng xét tuyển. Đây được xem là giải pháp nhằm giảm áp lực thi cử và mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh. Thực tế hiện nay, hệ thống giáo dục đã mở ra nhiều lựa chọn phù hợp với năng lực và điều kiện của học sinh. Một trong những hướng đi đáng chú ý là các trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Học sinh vẫn được học chương trình văn hóa, tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và có cơ hội học tiếp lên cao đẳng, đại học theo quy định hiện hành. Thành phố cũng dành chỉ tiêu tuyển sinh cho các trung tâm này trong kế hoạch tuyển sinh năm học mới. Bên cạnh đó, mô hình đào tạo trung cấp nghề sau trung học cơ sở hệ 9 cộng đang ngày càng thu hút sự quan tâm. Học sinh vừa học văn hóa, vừa học nghề có thể sớm sở hữu kỹ năng chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Đây là hướng đi phù hợp với nhu cầu nhân lực của thị trường lao động hiện nay. Thạc sĩ Trần Thị Thùy Dương, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ, cho biết.
5: Trường cũng rất tự hào đó là được phối hợp với rất là nhiều trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên, kết hợp mảng văn hóa và dạy nghề. Và hiện giờ là tôi thấy rằng cái việc sự lựa chọn nghề là một hướng đi rất là đúng đắn và thiết thực cho các em hiện nay. Việc phối hợp văn hóa và thực nghề sẽ giúp cho các em, cái đối tượng trung học cơ sở có thêm một cái cơ hội tiếp cận được cái nghề mà ra để giải quyết được việc làm.
1: Thạc sĩ Lê Hoàng Thanh, quyền hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ cho biết thêm.
6: Tuyển sinh có dành cái ngành nghề cho cái hệ là tốt nghiệp trung học cơ sở thuộc các lĩnh vực là kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ pháp lý, nông nghiệp, công nghệ thông tin, vân vân. Thì các em sẽ học khoảng thời gian là 2 năm rưỡi. Và trong cái quá trình học như vậy thì các em cũng được tham gia thực hành, thực tập tại trường cũng như là thực tập tại doanh nghiệp.
1: Trong bối cảnh nền kinh tế đang thiếu hụt lao động kỹ thuật và nhân lực có tay nghề, việc lựa chọn học nghề sớm không còn là giải pháp bất đắc dĩ mà có thể trở thành lợi thế. Thực tế cho thấy không ít học sinh sau khi theo học trung cấp nghề hoặc chương trình giáo dục thường xuyên vẫn tiếp tục học lên cao, tìm được việc làm ổn định và phát triển sự nghiệp. Thành công của một người không phụ thuộc hoàn toàn vào việc có trúng tuyển lớp 10 công lập hay không, mà phụ thuộc vào sự phù hợp giữa năng lực cá nhân, định hướng nghề nghiệp và nỗ lực trong quá trình học tập. Cô Phạm Thị Diệu Lân, chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy môn ngữ văn, trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, chia sẻ.
7: Khi mà tổ chức ôn tuyển sinh á, thì nhà trường có họp với phụ huynh cũng như là các em để trao đổi định hướng cho các em về cái nghề nghiệp tương lai. Và bản thân tôi là giáo viên bộ môn thì cũng trong quá trình giảng dạy cũng có định hướng các em một chút, bởi vì các em phải xác định được là các em cần gì, muốn gì ở tương lai, và em muốn cái tương lai của mình như thế nào, thì các em sẽ có một cái bước đi đúng đắn. Nó cứ gán ghép học, kiểu như học ép thì nó cũng không hiệu quả. Mục đích cuối cùng của việc học là các em sẽ có được một cái tương lai tốt, có một cái nghề nghiệp ổn định và có thể là giúp ích được cho gia đình, cho xã hội, và bản thân em cũng được sống tốt hơn.
0: Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn là một dấu mốc quan trọng, nhưng không phải là cánh cửa duy nhất quyết định tương lai. Điều cần thiết là học sinh và phụ huynh có đủ thông tin để lựa chọn con đường phù hợp nhất, thay vì xem việc không đậu công lập là một thất bại. Trong một xã hội học tập đa dạng và mở, mỗi con đường đều có thể dẫn đến thành công nếu được lựa chọn đúng đắn và theo đuổi nghiêm túc.

0: chị và các bạn đang nghe chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Tiếp theo đây là các thông tin đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án điện gió Vĩnh Hải 1 tại xã Vĩnh Hải do công ty trách nhiệm hữu hạn Vitahome là nhà đầu tư. Đây cũng là một trong những dự án điện gió có quy mô đầu tư lớn được triển khai trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong thời gian gần đây.
1: Dự án điện gió ngoài khơi được quy hoạch với quy mô 400 MW, tổng mức đầu tư gần 15.900 tỷ đồng và dự kiến phát điện thương mại vào cuối năm 2029. Khi hoàn thành công trình sẽ góp phần gia tăng tỷ trọng năng lượng tái tạo trong cơ cấu nguồn điện của khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mở ra cơ hội phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ và dịch vụ liên quan đến lĩnh vực năng lượng sạch.
0: Theo quy hoạch điện 8 điều chỉnh, thành phố Cần Thơ hiện có 30 dự án điện gió được quy hoạch phát triển. Trong số này, 22 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng công suất 1.543 MW. Hiện có 9 dự án đã đi vào vận hành thương mại. Trong lộ trình phát triển, lĩnh vực năng lượng tái tạo đang từng bước trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị, những ngày gần đây, tình hình sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp. Tại thành phố Cần Thơ, một vụ sạt lở nghiêm trọng vừa xảy ra trên tuyến đường giao thông nông thôn dọc sông Sáng Ô Môn thuộc địa bàn xã Thới Lai. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đoàn công tác Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố đến khảo sát để kịp thời đưa ra phương án khắc phục khẩn cấp.
1: Tại hiện trường, đoàn ghi nhận tuyến đường giao thông nông thôn rộng 4 mét chạy dọc sông Sáng Ôn Môn thuộc ấp Thới Hòa A bị sạt lở hoàn toàn phần bờ kè rõ đá gia cố trước đây. Tổng chiều dài đoạn sạt lở 50 mét. Do nền đất yếu, khu vực này đang có nguy cơ tiếp tục bị khoét sâu và lan rộng. An toàn, tài sản và tính mạng của các hộ dân xung quanh bị đe dọa. Trước tình hình này, Ủy ban Nhân dân xã Thới Lai đã chủ động rào chắn hai đầu đoạn lộ, cấm người dân qua lại khu vực nguy hiểm.
0: Sau khi kiểm tra thực tế, ông Nguyễn Tấn Nhơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân xã khẩn trương lập hồ sơ dự trù kinh phí để trình sở xem xét đầu tư xây dựng bờ kè kiên cố tại đoạn sạt lở này. Ông đề nghị chính quyền địa phương cử lực lượng theo dõi chặt chẽ, chuẩn bị sẵn sàng phương tiện ứng phó và vận động người dân di dời ngay đến nơi an toàn nếu có dấu hiệu tiếp tục sạt lở thêm. Cây xanh là một phần không thể thiếu trong khuôn viên trường học. Tuy nhiên, khi bước vào mùa mưa bão thì những tán cây to lớn lại tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ, bật gốc. Để chủ động phòng ngừa, hiện nay nhiều trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã khẩn trương triển khai các biện pháp chuẩn bị đón năm học mới an toàn.
1: Các trường học trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng phối hợp tổ chức mé nhánh, cắt tỉa gọn gàng các tán cây lớn và tiến hành niền gốc cố định đối với những cây có dấu hiệu nghiêng dẹo. Việc cắt tỉa này cũng giúp giải phóng các cành nhánh vướng vào lưới điện, ngăn ngừa sự cố chập cháy khi có dông gió. Song song với việc đảm bảo an toàn mảng xanh, tranh thủ khoảng thời gian học sinh đang nghỉ hè, các trường cũng chủ động tổng kiểm tra và thay mới hệ thống điện trong khuôn viên lẫn bên trong các phòng học. Biện pháp này nhằm xử lý dứt điểm các điểm có nguy cơ rò rỉ điện, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho học sinh và giáo viên khi mùa mưa kéo dài gây ngập cục bộ.
0: Thưa quý vị, tối qua, Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ kỷ niệm 4 năm thành lập, 18 tháng 5 2022, 18 tháng 5 2026. Tham dự sự kiện có lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Hiệp hội Nữ Doanh nhân Việt Nam cùng Hội Nữ Doanh nhân các tỉnh thành đang tham gia chương trình kết nối giao thương Đông Tây Nam Bộ.
1: Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ghi nhận và biểu dương những đóng góp tích cực của Hội Nữ Doanh nhân thành phố vào sự phát triển của thành phố trong thời gian qua và cho rằng những kết quả đạt được đã góp phần nâng cao vị thế của nữ doanh nhân Cần Thơ trong cộng đồng doanh nghiệp của khu vực và cả nước. Đồng thời tin tưởng hội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, trách nhiệm và đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển của thành phố và vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ hiện có 245 hội viên với hệ thống tổ chức ngày càng được củng cố kiện toàn và hoạt động nề nếp hiệu quả. Trong 4 năm qua, hội đã từng bước khẳng định vai trò là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với chính quyền và các tổ chức trong và ngoài nước, đồng thời là lực lượng tiên phong trong nhiều hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, kết nối giao thương, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và thực hiện trách nhiệm xã hội. Đặc biệt, thời gian qua, hội tích cực triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội với tổng giá trị khoảng 2 tỷ 600 triệu đồng. Dịp này, Hội Nữ Doanh nhân thành phố Cần Thơ vinh dự nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong giai đoạn 2022-2026. Thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEAD mức độ 2, lực lượng công an các địa phương trên địa bàn thành phố đang dốc toàn lực để hoàn thành mục tiêu đúng tiến độ. Tại xã Thới Hưng, nơi có địa bàn đặc thù là nông trường sông Hậu cũ, các chiến sĩ công an đã không quản ngại ngày đêm để hỗ trợ người dân và trẻ em cài đặt định danh điện tử.
1: Địa bàn xã Thới Hưng là nơi tọa lạc của nông trường sông Hậu cũ, nay là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông nghiệp sông Hậu, với quy mô gần 4.500 hộ và gần 20.000 nhân khẩu. Để đảm bảo an toàn người dân, bao gồm cả trẻ em và khu vực nông trường, được tiếp cận và cài đặt ứng dụng, công an xã Thới Hưng đã linh hoạt bố trí nhiều tổ công tác lưu động xuống tận các tổ ấp và hộ gia đình. Tại đây, lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn người dân các bước kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như giấy phép lái xe, bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giúp thay thế thẻ căn cước công dân vật lý trong nhiều giao dịch hành chính. Đối với các trường hợp đặc biệt, lực lượng cảnh sát khu vực đã không quản ngại khó khăn đến từng nhà để hỗ trợ, quyết tâm không bỏ sót bất kỳ công dân nào.
0: Bộ Nội vụ vừa đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi và có thể thấp hơn khi đủ điều kiện.
1: Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án. Phương án 1 giữ nguyên như quy định hiện hành là tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội là 75 tuổi với trường hợp thông thường và 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo trong trường hợp chưa thể bố trí ngay ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách này. Phương án 2 sửa đổi bổ sung theo hướng chính phủ quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi bắt đầu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ nhằm tạo sự linh hoạt cho chính phủ thực hiện phù hợp khả năng ngân sách của nhà nước trong từng thời kỳ. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống dưới 70 tuổi khi đủ điều kiện cần thiết.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Mỹ và Iran đang bất đồng về vấn đề thanh sát hạt nhân và cách sử dụng tài sản của Tehran bị đóng băng theo thỏa thuận tạm thời.
1: Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Rafael Mariano Rossi cho biết các thanh sát viên sẽ đến kiểm tra những cơ sở hạt nhân của Iran. Theo thỏa thuận giữa Tehran và Washington, ông Rossi khẳng định văn bản do lãnh đạo hai nước ký đã nêu rõ các nội dung liên quan đến vật liệu và cơ sở hạt nhân của Iran sẽ được IAEA giám sát. Theo ông, việc thanh sát sẽ diễn ra, dù thời điểm cụ thể có thể là trong vài ngày hoặc lâu hơn.
0: Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Iran đã bác bỏ tuyên bố này. Ông cho rằng vấn đề thanh sát chỉ có thể được xem xét trong khuôn khổ một thỏa thuận cuối cùng sau khi phía Mỹ có hành động thực tế nhằm chấm dứt các biện pháp trừng phạt. Đại sứ Iran tại các cơ quan Liên Hiệp Quốc ở Geneva, ông Ali Barani, đã khẳng định quyền tự quyết đối với tài sản bị phong tỏa của nước này. Ông đồng thời phủ nhận việc Washington sẽ kiểm soát số tài sản bị phong tỏa này hoặc chúng phải được sử dụng để mua hàng hóa của Mỹ.
1: Mỹ đã tạm thời bãi bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran trong 60 ngày kể từ ngày 22 tháng 6, sau khi các cuộc đàm phán ở Thụy Sĩ về việc biến một thỏa thuận tạm thời thành một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Số tài sản bị đóng băng của Iran trị giá khoảng 12 tỷ đô la Mỹ dự kiến sẽ được giải phóng theo thỏa thuận ban đầu. Phó Tổng thống Mỹ cùng ngày cho biết Hoa Kỳ và Qatar sẽ kiểm soát các tài sản này khi chúng được giải phóng và số tiền này có thể được chi để mua ngô, đậu nành và lúa mì của Mỹ.
0: Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề nghị Quốc hội phê chuẩn khoản ngân sách 672 triệu đô la Mỹ nhằm hỗ trợ cho các hoạt động xử lý, thu hồi và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran trong khuôn khổ gói ngân sách bổ sung trị giá 80 tỷ đô la phục vụ cho các mục tiêu an ninh quốc gia và ứng phó với những diễn biến sau xung đột với Tehran.
1: Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang tiếp tục các cuộc đàm phán kỹ thuật tại Thụy Sĩ nhằm cụ thể hóa bản ghi nhớ về chương trình hạt nhân Iran được ký hồi tháng 6. Theo các nguồn tin từ chính quyền Mỹ, tương lai của kho urani làm giàu cao mà Tehran đang nắm giữ là một trong những nội dung trọng tâm của tiến trình đàm phán.
0: Dưới phân tích nhận định, việc xử lý và giám sát vật liệu hạt nhân của Iran sẽ là một trong những nội dung phức tạp nhất trong tiến trình đàm phán hiện nay, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Mỹ, IAEA và các đối tác quốc tế nhằm đảm bảo các cam kết không phổ biến vũ khí hạt nhân được thực thi đầy đủ. Oman và Iran đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận về việc quản lý hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz trong tương lai. Nội dung đàm phán sẽ bao gồm các dịch vụ hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này và các chi phí liên quan.
1: Động thái này nhằm thực hiện một điều khoản trong bản ghi nhớ được ký kết vào tuần trước, trong đó Iran được kêu gọi tổ chức các cuộc đàm phán với Oman và những quốc gia gian biển vùng vịnh khác về việc quản lý hoạt động hàng hải và các dịch vụ hàng hải tại eo biển Hormuz, tuyến đường thủy quyết mạch đối với nguồn cung dầu toàn cầu.
0: Trong tuyên bố, Oman và Iran, hai quốc gia giáp eo biển Hormuz, tái khẳng định cam kết đảm bảo an toàn cho việc đi lại trên tuyến đường thủy này theo luật pháp quốc tế, đồng thời nhấn mạnh chủ quyền đối với vùng lãnh hải của mình. Oman và Iran đồng thời tái khẳng định cam kết của họ về việc biến eo biển Hormuz thành một tuyến đường an toàn và thông thoáng cho hoạt động hàng hải quốc tế cũng như là thúc đẩy an ninh hàng hải.

0: Hồng Trang, Cẩm Nguyên rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình phát thanh trực tiếp Tài tử Phương Nam do Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện.
1: Chương trình Tài tử Phương Nam được phát sóng trực tiếp vào lúc 14 giờ đến 15 giờ thứ năm hàng tuần trên sóng FM tần số 89,6 MHz, 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ và làn sóng FM 89,4 MHz, 97,5 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Đồng Nai.
0: Và số điện thoại rất quen thuộc để quý vị và các bạn có thể gọi về giao lưu cũng như là thể hiện giọng ca của mình trong buổi chiều ngày hôm nay, đó là 0293 246 1008 hoặc 0293 246 1009.
1: Xin giới thiệu đến quý vị hai nhạc công sẽ hỗ trợ cho các tài tử cũng như thẩm định những phần thể hiện của các tài tử: nhạc công Sáu Thanh đàn guitar và nhạc công Việt Toàn đàn sến.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần vừa qua thì chúng ta đã được giao lưu và kết nối với các tài tử Trương Thanh Nhã ở Đồng Tháp, tài tử Mạnh Hà Minh Đầy Úc Tiên ở An Giang, tài tử Thu Trinh ở Cần Thơ, tài tử Bùi Văn Long ở Cần Thơ, tài tử Thúy Kiều ở An Giang, chị Kim Oanh ở Tây Ninh, anh Minh ở Vĩnh Long, Hồng Nguyễn ở Tây Ninh và chị Úc Em ở thành phố Hồ Chí Minh.
1: Vâng ạ, và người chiến thắng ở số vừa rồi xin được chúc mừng tài tử anh Mạnh Hà với Lý Con Sáo và một câu giọng cổ trong bài Anh ở đầu sông, em cuối sông. Dạ, xin được chúc mừng anh ạ.
0: Dạ, xin được chúc mừng anh Mạnh Hà một lần nữa và hẹn gặp lại anh ở phần thi quý của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề của buổi chiều ngày hôm nay, cánh đồng hát. Vâng, khi mà nói về cánh đồng thì Hồng Trang, mà Trang nghĩ là có rất là nhiều người cũng sẽ rất là ấn tượng khi đến với miền Tây với những cánh đồng lúa bát ngát, đặc biệt là có rất là nhiều những kỷ niệm về cánh đồng lúa, khi mà gặt lúa rồi khi mà những cánh đồng lúa mà khô rồi cây đốt cái mùi rơm rạ lên á, nghe cũng rất là đặc biệt và rất là ấn tượng luôn. Và chắc chắn là đối với các tài tử thì cũng sẽ có rất là nhiều những bài ca để chọn lựa cho mình thể hiện trong chủ đề cánh đồng hát.
1: Dạ, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tài tử đầu tiên trong chương trình ngày hôm nay. Một tài tử đến từ Cần Thơ và chắc chắn là chị sẽ có nhiều kỷ niệm về một cánh đồng nào đó của tuổi thơ mình hoặc là một cánh đồng nào đó mang cho chị một cái ấn tượng sâu sắc. Xin kết nối với chị Thu Trinh ngay bây giờ. Dạ, xin chào chị.
2: Chị mến chào Cẩm Nguyên, Hồng Trang, chú Sáu cùng nhạc sĩ Vì Toàn, ekip chương trình, tất cả anh chị em bạn bè lên trên nghe sóng của radio. Mến chúc buổi chiều vui vẻ.
1: Dạ. Khi mà nói về chủ đề chương trình thì chị sẽ lựa chọn một bài ca nào và vì sao chị lựa chọn bài ca này ạ?
2: Nói chung là chị cũng hát một bài về cánh đồng huyền thoại, cũng nói về cánh đồng đó, nhưng mà lần này là chị đi ngược. Cánh đồng này nói về một chiến tích ở đồng xoài, Cẩm Nguyên ơi.
1: À, đi ngược.
2: Chữ này là đi ngược từ đồng trên chứ không phải là đồng lúa của miền Tây.
1: Dạ.
0: Dạ rồi, cũng rất là tuyệt vời thôi chị, có nghĩa là mình cũng sẽ lâu lâu mình thay đổi một chút để cho nó có những cái mới lạ hấp dẫn hơn, đúng không chị? Chứ là đúng Trang rồi. Để ý là thường mà chị hay chọn những bài ca về Hậu Giang, về Cần Thơ, thì bây giờ mình chọn một bài ca ở một vùng đất khác thì nó sẽ có những cái sự thay đổi, nó biết đâu là sẽ hát hay hơn sao chị ha.
1: Dạ, nghe thôi thì cũng đã biết là chị đã gắn bó với tài tử Phương Nam như thế nào rồi. Không chỉ có những bài ca về vùng đất Cần Thơ mà chị còn thuộc những bài ca về vùng đất của Đồng Nai nữa.
2: Nói chung là
0: bây giờ thì
2: chương trình này cũng lâu lắm rồi, nhưng mà hát hoài mà không hy vọng được một lần gió.

0: rồi, cũng hơi buồn.
1: Cố lên chị, thêm lần nữa nha.
0: Rồi, đang cố gắng.
1: Dạ.
0: À, chiếc sáo cho con cái lý con sáo. À, xong rồi con nói lối con vô dụng cổ câu năm chiếc sáo ơi. Chiếc sáo hỗ trợ giùm con nha.
1: Dạ, xin mời chị.
2: Xin mời chị.

chiều nay anh trở lại tìm em, cánh đồng xưa đã đi vào quyền thoại. Người con gái xung phong tôi chưa được lại, cánh đồng xưa vẫn đợi em về. Giặc giải rồi tôi trở lại tìm em,

0: Cảm ơn chị Thu
1: Rồi,
0: Trinh
1: đó
0: rất
1: là
0: là
1: công việc
0: nhiều.
1: riêng thôi.
0: Dạ. Cảm ơn chị vì đã chọn lựa một bài ca ở Đồng Xoài. Và hy vọng là chị cũng sẽ tiếp tục gắn bó nhiều hơn với tài tử phương Nam, cho dù rằng là mình chưa gặp may mắn nha. Chúc chị sẽ may mắn lần sau ạ. Dạ.
1: Rồi, chị cảm ơn.
2: Còn bây giờ
0: Dạ.
2: chia tay với chị Thu Trinh thì Cẩm Nguyên Hồng Trang xin được kết nối với vị tài tử tiếp theo, chị Duyên Bích đến từ thành phố Hồ Chí Minh.
3: Rồi, chị Duyên Bích chào Cẩm Nguyên, chào Hồng Trang, chào hai anh chị đời thân mến ạ.
2: Dạ.
0: Dạ, chào chị. Hôm nay thời tiết
3: Dạ.
0: ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào hả chị?
3: À, lúc này nó cũng giảm bớt cái đầu nóng rồi em, nó có khi cũng có nắng, cũng có mưa nữa.
2: Dạ.
0: Dạ.
3: Dạ.
2: Vì có độ mưa nên giảm
0: Hôm
2: bớt
0: nay
2: độ nóng đúng không ạ?
3: dạ dạ đúng rồi dạ
2: Mình sinh ra và lớn lên ở thành
0: dạ
2: phố Hồ Chí Minh luôn hay sao hả chị?
3: chị đúng rồi, nói đến thành phố Hồ Chí Minh chứ hồi xưa là huyện Bình Chánh, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
2: Dạ, ở ngoài
3: Dạ
2: đó thì chắc có nhiều cánh đồng lúa lắm đúng không chị?
3: hồi xưa chị có làm ruộng. Dạ.
2: Bao lâu rồi chị
0: Rồi
2: không đụng tới
0: làm
2: ruộng?
3: hồi xưa chị có làm ruộng nhưng mà sau này ông già bà già mất á, rồi mấy chị bán, rồi ai ở lại thì ở, còn ai không ở thì người ta bán, người ta chia hết rồi à.
2: À, cũng không còn
0: Dạ.
2: đất ruộng nhiều như trước.
3: Dạ.
2: Nhưng mà mình có cái ức
0: Dạ.
2: về cánh đồng không chị? Thời điểm ngày
3: Dạ
2: xưa
3: có chứ.
2: mình.
3: Dạ có, hồi xưa cái thời chị cũng còn nhỏ đó,
2: Dạ.
3: má cũng làm ruộng á.
0: Dạ.
3: Rồi má đi đắp bờ, rồi chị theo thì con nít đâu có biết đâu, trời mưa lấp sắp, nước lấp sắp tới bằng chân vậy đó, má đắp bờ thì chị đứng ở trên bờ á, chị nhìn chị thấy con đĩa nó phăng phăng phăng tới, chị tưởng đâu là con cá chạch, chị thò tay chị hứng, má lôi lên bờ, má nói con đĩa, chị nói là cá, má nói con đĩa đó chứ không phải là cá đâu.
2: Dạ.
0: Dạ.
2: Chị Trang ơi, chị
0: Dạ.
2: Trang biết
0: Rồi
2: con
0: sao
2: đĩa
0: chị?
2: không?
0: À, chẳng biết chứ. Ở trên núi Bà Rá thì cũng có rất là nhiều đĩa với lại vắt cá vắt nữa. Khi mà mùa mưa hoặc là trời mưa thì sẽ có đĩa, cho nên là có biết. Nói chung là đĩa là hút máu ghê lắm mà, rất là khó để mà gỡ ra. Không biết là lúc đó thì chị có bị đĩa cắn không?
3: Dạ có, cũng mà sau này á mình cũng lớn lên rồi mình đi nhổ mạ đi cấy rồi rồi đĩa nó cũng có thể đeo mình đó.
2: Dạ rồi,
0: Dạ
2: cái câu
0: rồi.
2: chuyện của chị chắc cũng khoảng 30 năm hơn rồi đúng không chị?
3: Dạ đúng rồi, mấy chục năm về trước. Dạ.
0: Dạ chị ơi, nhưng mà đối với chị á, mỗi lần mà đi ngang một cánh đồng lúa thì chị có cảm giác như thế nào vậy chị Dương Bích?
3: Chị vui lắm, chị nhớ lại cái hồi chị còn nhỏ đó, chị hồi ức là
0: Dạ.
3: tôi còn nhỏ mà chị thấy lúa rồi chị mừng, chị vui lắm, rất là thoải mái trong lòng mình đó.
0: Dạ, không biết là Cẩm Nguyên với lại chị Dương Bích như thế nào chứ Hồng Trang mà mỗi lần đi ngang một cánh đồng lúa là cảm giác thấy tâm hồn mình nó rất là bình yên luôn, không hiểu sao nữa,
3: Đúng
0: cảm
3: rồi.
0: giác rất là bình yên.
2: Dạ.
3: Nhất là khi mà lúa mà nó trổ bông xuống đó, mình đi thăm ruộng đó, cái nó luồng gió mà nó gió luồn qua cái lúa, nó quằn lại mình thấy rất là vui luôn á.
2: Với lại nó thơm nữa chị, cái thời
3: Dạ đúng
2: điểm mà lúa trổ đồng đồng ha là nghe gió thơm lắm, cái
3: rồi.
2: mùi mà
3: Dạ
2: mình
3: đúng
2: nói là rất là bình yên á.
3: rồi.
2: Dạ.
0: Dạ. Rồi, bây giờ quay trở lại chương trình ha chị Dương Bích. Mình
3: Dạ.
0: chọn lựa bài ca nào hả chị?
3: Chị bữa nay chị hát cái bản là Gánh Lúa Câu Năm với lại
0: Dạ.
3: Trăng Thu Giả Súc là Dệt Tặng Đường Xuân.
2: Dạ rồi, dạ
0: Dạ, hay
2: xin
0: quá.
2: mời chị.
0: Dạ, xin mời chị.
3: Dạ.

0: Dạ hết rồi ạ.
1: Dễ
0: Dạ
1: thương quá. Bài
0: em được
1: ca
0: cảm ơn chị
1: này
0: Dương Bích rất là nhiều.
1: mà chị ca thì Cẩm Nguyên
0: Dạ
1: cũng biết là có chút gì đó, một cái kỷ niệm của mình cũng trong cái bài ca này, riêng yếu tố
0: Dạ
1: cá nhân một chút xíu
0: Dạ
1: đúng không ạ? Em cảm ơn chị đã kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Dạ cảm ơn hai anh thầy đoàn nha. Cảm ơn hai anh thầy đoàn thật là nhiều nha.
2: Dạ, xin được chào chị Dương Bích ạ. Và quý vị thân mến, chắc chắn là nãy giờ khi mà quý vị nghe cuộc trò chuyện giữa Hồng Trang Cẩm Nguyên và chị Dương Bích thì ít nhiều chúng ta cũng sẽ có rất là nhiều những kỷ niệm gợi nhớ về những cánh đồng lúa mà mình từng đi qua, về những kỷ niệm gắn bó với tuổi thơ của mình, và chắc chắn là cũng sẽ có những bài ca mà quý vị chọn lựa để khi mà nhắc đến cánh đồng lúa. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tài tử tiếp theo trong buổi chiều ngày hôm nay. Không, không phải là một tài tử mà là hai tài tử ạ. Chúng ta sẽ cùng đến với phần song ca của chị Hoài Thương ở Cần Thơ và anh Minh Đầy ở An Giang. Dạ, trước tiên xin chào chị Hoài Thương ạ.
3: À, chị Quỳ Thương chào Hồng Trang với Cẩm Nguyên nha, với hai anh thầy đờn mình
1: Chào cô, buổi chiều của cô như thế nào ạ?
3: nha. Buổi chiều thấy cũng vui,
1: Thấy
3: gặp
1: cũng
3: hai
1: thương
3: em là
1: nha,
3: vui.
1: thấy cũng thân thương nha,
3: Nghe cũng thân thương,
1: thân
3: cũng gần
1: thương,
3: gũi.
1: thân tình đong đầy, cho nên là cô Hoài Thương với anh Minh Đầy mới kết hợp với nhau
3: Cho
1: quá.
3: hay
2: Dạ
3: quá. Đúng
2: anh Đầy
1: không?
2: ơi,
4: Mình đây nghe đây.
2: anh Đầy, dạ. À, không biết là chiều nay thì anh Đầy với lại cô Hoài Thương chọn lựa bài ca nào để thể hiện cho chủ đề cánh đồng hát đây ha?
3: Anh
4: Dạ,
3: em đi kết hôn.
4: Hoài Thương chọn chứ mà đây không có chọn. Mà đây chỉ hỏi tại Hoài Thương à.
1: Dạ
4: À,
1: rồi, vậy thì cô Hoài Thương ơi, cô giới thiệu đi. Bài ca mà cô
3: bây
1: thể hiện là gì
3: giờ
1: đây?
3: chị Thương Hoài Thương xin giới thiệu kiểu như là mình cũng không có biết bài gì cho trùng hợp với anh em mình ca bài Giờ Trận Đường Sinh được không hai em?
1: Dạ, dạ được.
3: Nó
1: À,
3: về
1: thôi.
3: bên cánh cũng có cánh đồng ở trong đó nghe,
1: Đúng
3: cực khổ.
1: rồi, nghĩa là cái cô này cổ đi giao liên qua các cánh đồng đấy hen.
3: Dạ đúng rồi.
1: Dạ.
4: Vậy Hoài Thương giao liên bên này hỗ trợ thôi.
1: Dạ
3: Rồi
1: rồi.
3: rồi rồi, mình
2: Dạ.
3: Hoài Thương đi giao liên, còn anh bên này thì hỗ trợ.
1: Dạ.
3: Anh nó đầy trống sào nặng kéo dài trên mặt nước.
1: Rồi, dạ rồi. Thôi anh cấm đi rồi cô em ca anh Đầy ơi. Dạ xin
3: Mình
1: mời ạ.
3: ca bạn ngày của đại của bên bài ca mà Giờ Trận Đường Sinh mà mình
1: Trăng
3: ca
1: thu à?
3: ca cái Trăng Thu ạ, Giờ
1: Dạ.
3: Khúc
1: Dạ.
3: rồi cái mình ngâm
2: Dạ.
3: cái mình vô vô bài cổ luôn đúng không, được không?
1: Dạ xin mời
3: Anh
1: ạ.
3: Sáu hỗ trợ cho
2: Dạ.
3: em bài Trăng Thu Giờ Khúc, anh Sáu ơi với gì toàn ơi.
2: Dạ. Dạ
4: Rồi
2: rồi xin mời
4: Hoài
2: ạ.
4: Thương dễ ngoài hai ông thầy đờn mà bỏ Hoài Thương lại ông thầy đờn Hoài Thương buồn hai ông thầy đờn đó.

0: Dạ, xin được chúc mừng phần kết hợp rất là ngẫu hứng của cô Hoài Thương và anh Minh Đầy với bài vọng cổ Dịch Chặng Đường Xuân. Dạ, xin được cảm ơn hai tài tử của chúng ta rất là nhiều ạ.
1: Dạ. Minh Đầy cảm ơn hai MC, cảm ơn hai anh thầy đàn nha. Hẹn một ngày gần nhất cho Minh Đầy với Hoài Thương trở lại.
0: Dạ, ngày đó sẽ không xa đâu ạ.
1: Dạ, Minh Đầy cảm ơn và cảm ơn chúc cho tài tử Vương Nam mình được nhiều hạnh phúc và càng ngày càng tràn đầy khán giả tài tử của mình nha.
0: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Xin được chúc cho anh Minh Đầy và cô Hoài Thương thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống, thật là nhiều năng lượng, nhất là khi theo dõi chương trình Tài Tử Phương Nam.
1: Dạ, thấy cô Hoài là có thương
2: hai cô, hai cô nàng đẹp nhẫn đẹp hoài nha. Dễ thương quá đi thôi.
3: Dạ, cảm ơn cô.
1: Bây giờ chúc hai anh Tài Đoàn món đồng mình thiệt là hay nha.
0: Dạ.
3: Dạ. Hy vọng là sẽ gặp lại anh Đầy với lại cô Thương trong một thời gian gần nhất với những tiết mục song ca nữa ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử ở Đồng Tháp. Dạ, Hồng Trang Cẩm Nguyên xin chào anh Trương Thanh Nhã ạ.
4: Xin chào anh Nhã ở Đồng Tháp này đến với tài tử Phương Nam. Xin chào anh MC Hồng Trang, MC Cẩm Nguyên, anh Nhạc Công á. Xin Nhã sẽ hát Lý Quang Sáu và câu năm Cánh Đồng Huyền Thoại. Dạ.
0: Lại Cánh Đồng Huyền Thoại. Anh Nhã ơi, vì sao lựa chọn bài này?
4: Tại mình thích bài này, mình hát bài này chứ sao giờ.
0: Dạ.
3: Không biết là anh có kỷ niệm nào gắn bó với những cánh đồng không anh?
4: Có chứ, hồi đó mình có đi về lại cái bè những cánh đồng ngày xưa người ta du kích á, ở đánh Mỹ á. Người ta mới nói về những hố bơm, những cái chỗ du kích người ta ở đó, thì mình biết bởi mình thích cái bài hát này dữ lắm. Dạ, Cánh Đồng Huyền Thoại.
3: Dạ, mình thích lắm thì mình sẽ cố gắng hát thật hay ha anh ha, thể hiện thật tốt ha. Bây giờ thì xin mời anh bắt đầu ha.
4: Dạ,
3: dạ.
0: Dạ, xin mời anh ạ.

0: Dạ hết rồi.
1: Dạ, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Anh Trương Thanh Nhã thì luôn luôn chọn lựa những bài ca phù hợp với chủ đề, và chiều nay thì cũng không là một ngoại lệ. Xin cảm ơn anh ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tài tử ở An Giang. Ông Trang Cẩm Nguyên xin chào anh, năm mừng ạ.
2: À, anh năm mừng, chào ông Trang, chào Cẩm Nguyên, chào anh Hai Sài Đần, anh Sáu Thanh, Việt Toàn. Buổi chiều vui vẻ. Mình không quên cũng gửi lời chào anh chị em nam nữ nghe đài tài tử hôm nay buổi chiều vui vẻ nha. Hôm nay anh năm mừng cũng trở lại với Hồng Trang với Cẩm Nguyên, xin hát một câu một trong bài Rẽ Mạ Đầu Mùa với một cái Lý Cái Mơn á.
3: Dạ.
2: Rẽ Mạ Đầu Mùa câu một với Lý Cái Mơn, nhờ anh Sáu Thanh với Nhật Toàn hỗ trợ cho mình anh Sáu Thanh cái Lý Cái Mơn. Dạ.

hai má đầu mùa tuy chưa lanh lẹ, lấp tấp cái điều từng ra

0: giá trị hết. Cảm ơn chị Sáu Thanh, Việt Toàn, với ông Công Nguyên với Hồng Trang rất nhiều nhé.
1: Có vẻ là hơi rụt rè trong cách thể hiện một chút xíu, nhưng mà cũng rất là trọn bài. Xin được chúc mừng anh ạ.
2: Trang thì cảm nhận là anh năm mừng chiều nay hình như có gì đó hơi vội vã. Anh vừa chào xong cái anh giới thiệu bài hát cái ca liền, xong cái vừa ca chưa có dứt xong tiếng nhạc nữa là anh chào hết luôn rồi. Dạ. Hy vọng là anh năm mừng sẽ có một buổi chiều thật nhiều niềm vui nha anh. Bây giờ thì chia tay anh năm mừng ở An Giang, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào chị Úc Em ạ.
3: Chị mến chào Hồng Trang và Cẩm Nguyên và hai bác thầy đờn. Dạ.
1: Dạ ha. Chị Úc Em là mình gọi điện về, mình ở Bình Dương đúng không chị, hồi xưa đúng không?
3: Trước là chị ở Bình Dương em.
1: Dạ. Mà thời điểm đó thì chị có ở ngoài đó thì có đồng ruộng gì không chị?
3: À có em. Chị là chị ở trên quê thì là cũng có ruộng rồi cũng có đất trống để mình đậu, nói chung là vừa cấy vừa tỉa đậu đồ đó, trồng ngô trồng bắp đồ đó. Dạ.
1: À cũng là một cái khu vực khá là thanh bình.
3: Dạ,
1: gần gũi.
3: Dạ qua chị là bánh cát mà, bánh cát dạ. Bình Dương mà.
1: Gần gũi với hình ảnh giống như miền Tây ở đây chứ không có bị dạ. Trên lệch quá.
3: Dạ, nó giống như miền Tây nhưng mà mình ở đây nó còn có cái khoảng cách đó em, chứ nó không phải nó liền được như miền Tây.
1: Dạ. Dạ xa. Mà ở đó mà khi mà ở ruộng á, thêm cái nữa trời mưa lắc rắc rồi mình nghe vài câu vọng cổ chắc là sẽ có một cái cảm giác rất là yên bình luôn đúng không chị?
3: Dạ đúng rồi, hồi đó là mình nghe các cô các chú lớn lớn người ta hát, người ta hò đối đáp nhau, nhưng mà rất tiếc là giờ mình nhỏ quá mình không có nhớ đến bây giờ. Dạ.
1: Dạ, cái thời điểm mà các cô chú mà hò đối đáp với nhau thì chắc cũng khá là lâu rồi đúng không chị?
3: Dạ, đúng là lâu rồi em.
1: Dạ, bây giờ chủ yếu là ví dụ như sau này nữa, cỡ sau như anh Toàn hay Cẩm Nguyên thì chỉ nghe qua radio thôi. Chắc cỡ chú Sáu rồi thì mới có nghe được hò đối đáp ngày xưa bên cánh đồng.
3: Dạ, đúng rồi. Giờ mình chỉ nghe là nghe qua băng đĩa rồi dạ. Radio rồi lại thôi, chứ còn nói chung là nhìn cận cảnh hay nghe cận cảnh là mình không còn được
1: dạ.
3: Nghe cái cảnh đó nữa.
1: Dạ.
3: Bởi vì đất Bình Dương của mình bây giờ này cũng toàn là cao su, còn mớ nào nữa là bê tông không, do nơi các cái xí nghiệp đồ này kia mở ở đây cũng rất là nhiều đó em.
1: Dạ.
3: Giờ đâu còn đồng lúa nữa.
1: Vậy đó, mình nghe là tiếng cánh đồng hát là vậy, là tiếng rì rào của lúc nãy các tài tử của chúng ta có chia sẻ là cơn gió lùa qua khi mà lúa trổ đồng đồng, là nghe xào xạc cũng là một cái tiếng hát của đồng ruộng, hoặc là những cái cô chú mà hò đối đáp giao duyên cũng mang lại một cảm xúc, một kỷ niệm rất là khó quên nếu như ai đã từng nghe kể về thôi, chứ đừng có nói là chứng kiến. Và ngày hôm nay thì chị sẽ mang đến cho chương trình bài vọng cổ gì đây ạ?
3: Hôm nay chị xin hát cái bài Lỡ Mối Duyên Quê.
1: Dạ.
3: Dạ, một cái lý cảm ơn. Dạ, xin hai bác thầy đờn làm ơn đuổi theo giùm.
1: Dạ.
2: Rồi, xin mời chị bắt đầu ạ.

trong trời xứ khác đới anh thờ thẳng mình ở nơi đồng xưa sớm biết tâm sự cùng

0: Dạ, xong chị xin cảm ơn hai bác thầy Đờn và cảm ơn Cẩm Nguyên và Hồng Trang ạ.
1: Dạ, khá là lâu rồi trong các chủ đề của chương trình mà Cẩm Nguyên với chị Hồng Trang không có được tâm sự nhiều với các tài tử như ngày hôm nay. Và nghe các tài tử chia sẻ những cái kỷ niệm mà xa xưa dữ lắm rồi, lâu lắm rồi. Gần như là nói về gia đình có nè, nói về nhiều kỷ niệm nào đó của chính bản thân thì có. Nhưng mà để kể về cánh đồng mình, nhất là với những tài tử mà ở Thành phố Hồ Chí Minh mà những cái thời điểm mà vẫn còn ruộng lúa nhiều đó, thì là một cái điều cũng khá là hiếm hoi trong chương trình Tài tử phương Nam, đúng không chị Trang?
2: Ừ, đúng rồi. Và chắc chắn là khi mà nghe các tài tử chia sẻ, sẽ có rất là nhiều các thính giả cũng sẽ có nhiều cảm xúc khi mà nhớ về những ngày xưa của mình như vậy. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một tài tử rất là quen thuộc với chương trình Tài tử phương Nam, một tài tử đến từ Tây Ninh. Dạ, Hồng Trang, Cẩm Nguyên xin chào anh Châu Giang ạ.
3: Rồi anh chào Hồng Trang với Cẩm Nguyên với toàn thể quý khán thính giả đang nghe chương trình Tài tử Việt Nam của đài phát thanh truyền hình Đồng Nai. Chào hai thầy Đờn luôn.
1: Dạ, chào anh Châu Giang.
3: Dạ, em
1: cũng mấy tuần rồi Cẩm Nguyên không được kết nối với anh. Hôm bữa là anh kết nối nhưng mà không phải Cẩm Nguyên dẫn chương trình. Nên có phải là ngày hôm nay anh muốn kết nối để anh gửi tặng em món quà không anh Giang?
3: Đúng rồi.
1: Hôm nay thì
3: bây giờ anh giao lưu thì thôi, anh khỏi ra cái lý cho anh Trang câu 1 với câu 6 đám cưới trên đường quê đi.
1: Dạ, đúng rồi, anh giao lưu đó cho nên là cũng không cần là anh phải ca đúng chủ đề đâu. Chỉ cần cất đúng cái rồi. Giọng ca của anh lên đó là đó là một cái món quà rất là to lớn dành cho những người thực hiện chương trình rồi. Dạ.
3: Đây anh Sáu với Việt Toàn cho em dây xè.
1: Dạ.
3: Là da rau vô vô cổ luôn, câu 1 á, câu 6 nè.

0: quá. Đây là một trong những gương mặt tài tử xuất sắc mùa đầu tiên của tài tử Phương Nam. Lâu lâu anh nhớ kết nối lại chương trình và anh gửi tặng những người thực hiện chương trình và các khán thính giả gần xa một bài ca như vậy nữa nghe anh Giang ơi.
1: Rồi anh cảm ơn em, không có em nhảy được.
0: Dạ.
1: Rồi anh cảm ơn chương trình này rất nhiều. Thì lâu lâu anh cỡ 5-3 tuần, 2-3 tuần anh kết nối lại hả?
0: Dạ 2-3 tuần hay 5-3 tuần cũng hơi xa đó.
1: Dạ dạ rồi.
2: Dạ. Dạ, dạ, cảm ơn anh Chi Giang một lần
1: em,
2: nữa.
1: Ban người tập nha.
0: Dạ.
1: Rồi,
0: dạ,
1: cảm ơn anh. Chúc cho Hồng Trang với Cẩm Nguyên lúc nào cũng tươi vui xinh đẹp.
0: Dạ. Với Cẩm Nguyên Hồng Trang lúc nào cũng có một cái nguồn năng lượng như vậy để trông chờ các tài tử gần xa kết nối để mình tiếp tục lan tỏa nguồn năng lượng đó hoặc là mình nạp thêm những cái nguồn năng lượng tích cực khác. Xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ.
2: Dạ, chia tay với anh Châu Giang, chúng ta sẽ cùng kết nối với một tài tử đến từ Đồng Tháp. Ông Trang, Cẩm Nguyên, xin chào chị Kim Yến ạ.
3: Alo, chị chào Hồng Trang, chào Cẩm Nguyên, em chào hai nhạc sĩ ạ. À.
0: Dạ, xin chào chị. Chị ơi.
3: Hôm nay vui quá, ơi chị nghe.
0: Sao mà nghe, mới nghe phong phanh là chị vui quá hôm nay hả?
2: Yeah.
3: Hôm nay vui
2: không
3: quá,
2: biết có gì
3: hôm nay
2: vui
3: được
2: vậy
3: kết
2: chị?
3: Nối lại, kết nối lại được hát, được vui á, Cẩm Nguyên.
0: Dạ, chị ở Đồng Tháp, mà ở chỗ chị ở thì có đồng ruộng gì không hả chị Yến?
3: Ở chỗ chị giờ thì cũng vườn á, là nhiều lắm á, Cẩm Nguyên, mà ở trên, gần ở trên Tháp 10 á, thì ruộng lúa rất là còn nhiều, cho nên ruộng lúa nhiều lắm.
0: À, ở chị là vườn?
2: Yeah.
3: Vườn như là cam nè, nhãn nè, xoài.
0: Dạ.
3: Ổi nữa, à, vườn nhiều hơn là ruộng.
0: À, cho nên là để nói về kỷ niệm bên đồng ruộng thì chắc là chị Yến cũng không có nhiều. Chủ yếu là mình ở vườn. Nhưng mà
3: không,
0: bài ca
3: xưa,
0: giọng...
3: Thời xưa, thời trẻ thì chị cũng đi với các bạn bè, đi làm ở Sài Gòn nè, Cẩm Nguyên.
0: Dạ.
3: Thì chị thấy đi qua những cái ruộng lúa của bà con nông dân mình á, trời ơi, đẹp lắm. Nó lúc mà chín nó vàng ươm mà mình thấy nó mênh mông vậy đó, mình thấy cũng như là một cái gì nó về quê hương của mình, nó mình thấy nó nhẹ nhàng khi mình nhìn những cái đồng ruộng lúa vậy đó.
0: Dạ,
2: dạ, vậy là cảm giác là giống Hồng Trang với Cẩm Nguyên rồi. Nhưng mà thật ra chị chia sẻ là một cái giai đoạn nào đó của cánh đồng lúa là chị thấy đẹp, nhưng mà Trang á, Trang thấy là ở mỗi giai đoạn á đều có một vẻ đẹp riêng hết, mà giai đoạn nào thấy cũng đẹp hết trơn á.
0: Đúng.
2: À, mỗi một giai đoạn, ví dụ như lúc mà mới trồng, rồi lúc mà trổ bông, rồi kể cả lúc mà gặt xong, Trang thấy vẫn có vẻ đẹp riêng của nó, rất là bình yên nhẹ nhàng và cảm giác như là đôi lúc chỉ muốn là được ở bên cánh đồng lúa như vậy hoài để mình được sống trong cái cảm giác yên lành như vậy đó. Dạ. Rồi bây giờ khi mà nghe chương trình có chủ đề về cánh đồng hát thì chị Kim Yến có nghĩ ngay đến bài ca nào không chị?
3: Chị thì cũng không có biết bài hát nào của chị chủ đề hợp chủ đề, nhưng hôm nay chị chọn cái bài chị hát một cái Lý Nam Căn đi với một câu vọng cổ trong cái bài Chiều Quê Mẹ câu 1.
0: Dạ.
2: Dạ.
0: Rồi, dạ xin mời chị Yến thể hiện ạ.

mái tỏ lắm chiều bếp lửa nhà ai nhân canh

0: lại. Cảm ơn, trân trọng rất là nhiều ạ.
1: Dạ, xin được cảm
2: Dạ,
1: ơn
2: xin được cảm ơn chị.
1: chị
2: Dạ, cảm ơn chị Kim Yến rất là nhiều. Hy vọng là chị Kim Yến sẽ thường xuyên tham gia chương trình nhiều hơn, và sẽ giao lưu với chương trình để có thể chia sẻ rất là nhiều những kỷ niệm và hoặc là những cái gì mà mình đã từng trải qua mà liên quan đến chủ đề nha quý vị. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với chị Ngọc Quý ở Cần Thơ. Ông Trang Cẩm Nguyên xin chào chị Quý ạ. À.
3: Dạ, em xin chào chị ạ.
2: Chị Ngọc Quý tham gia chương trình nhiều lần chưa ha?
3: Dạ, em tham gia lần thứ hai rồi chị.
1: Dạ, lần đầu tiên thì chị còn nhớ là mình tham gia với chủ đề gì không?
3: Dạ, em tham gia với chủ đề là non non sông thanh non sông Thanh Bình đó chị.
1: À dạ.
3: Non, dạ.
1: Sau 30 tháng 4 thì tính đến nay chắc cũng khoảng gần 2 tháng rồi mình mới tham gia lại với Tài Tử Phương Nam. Vì sao mà mình không tham gia thường xuyên ạ? À?
3: Dạ, tại vì em cũng có công việc đó chị, nên là cái giờ này cũng là giờ hành chánh á, nên là cũng khó. Dạ.
1: Vậy là chị đang làm hành chánh.
3: Dạ đúng rồi ạ.
1: Vậy là những lúc như thế này là mình phải ra ngoài chút xíu chị ha.
3: Dạ, em xin đi 5-10 phút vậy á chị, thì
1: Dạ.
3: em tham gia với chương trình mình.
2: Quê mình là ở Cần Thơ luôn hả chị Quý?
3: Dạ, em quê em ở Cần Thơ, nhưng hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Biên Hòa, Đồng Nai á chị.
1: Dạ là chị là nhịp cầu gắn kết của Cần Thơ, Đồng Nai đó.
2: Rất là tuyệt vời luôn. Hồng Trang cũng mong là sẽ có nhiều tài tử đang làm việc sinh sống ở Đồng Nai sẽ tham gia chương trình Tài Tử Phương Nam, để chúng ta có thể được kết nối nhiều hơn, đặc biệt là sắp tới nếu như chúng ta tổ chức gala ở Đồng Nai thì cũng sẽ có nhiều tài tử ở Biên Hòa sẽ đến để mà tham gia. Như quý vị cũng biết rồi thì trước đây chương trình Tài Tử Phương Nam của chúng ta là bắt đầu là sự kết nối giữa Hậu Giang và Bình Phước. Thì bây giờ Đồng Nai và Cần Thơ thì Trang cũng rất là mong sẽ có nhiều tài tử hơn tham gia để chúng ta được lan tỏa nhiều hơn. Và bây giờ thì chị Quý có thể chia sẻ một chút là mình lên Biên Hòa Đồng Nai làm việc lâu chưa? Rồi mình có còn gia đình ở Cần Thơ không?
3: Dạ thưa chị, là em lên lên Biên Hòa Đồng Nai làm chị cũng gần được 4 năm rồi chị. Thì chỉ có em đi thôi, còn gia đình em thì vẫn ở Cần Thơ đó chị.
2: Vậy chắc chắn là trên đường mà mình đi từ Biên Hòa về Cần Thơ và ngược lại thì chắc chắn là mình sẽ đi ngang nhiều cánh đồng lúa đúng
3: Dạ đúng rồi chị.
1: Chứ
2: không? Nhưng mà mỗi
1: là
2: lần
1: mình
2: đi
1: ở
2: ngang vậy
1: đâu?
2: có cho Quý cái cảm xúc gì không?
3: Thì em nhiều khi đi như vậy thì mình cũng nhớ quê nhớ nhà chị, nhưng mà vì cuộc sống mưu sinh thì mình phải chấp nhận xa quê, nhưng mà em vẫn một lòng yêu mến quê hương của mình. Vừa qua cái lời ca tiếng hát từ cải lương này chị, rồi về về đờn ca tài tử đó, thì em cũng nhờ những cái đó mà em sẽ đỡ nhớ nhà hơn.
1: Chị Quý ở đâu
2: À,
1: của
2: Cẩm
1: Cần
2: Nguyên mới
1: Thơ hả chị?
2: hỏi. Đúng rồi, Cẩm Nguyên mới
3: Dạ.
2: hỏi Quý ở đâu á, ở đâu ở Cần Thơ.
3: Dạ, em ở tại Ninh Kiều, Cần Thơ.
1: Ninh Kiều, ngay tại trung tâm của thành phố Cần Thơ luôn. Nhưng mà mình cũng
3: Đúng
1: phải
3: rồi.
1: đi xa. Bao lâu chị mới về nhà một lần á chị Quý?
3: Nhà chỉ có Tết em mới về một lần thôi chị ơi.
1: Dạ. Mong rằng là sau chương trình này sẽ có những cái đợt gala thì người Cần Thơ sẽ được gặp nhau tại Đồng Nai chị ha.
3: Dạ, em cảm ơn ạ.
1: Dạ, bây giờ thì
2: Nhưng mà
1: chị
2: Quý
1: Quý.
2: ơi, cũng mong
3: Dạ.
2: là Quý sẽ tham gia chương trình nhiều hơn, để có thể chúng ta có sự giao lưu và kết nối nhiều hơn nha Quý. Với lại
3: Dạ.
2: Quý có thể giới thiệu cho nhiều tài tử ở Đồng Nai để biết đến chương trình rồi mình tham gia, mình giao lưu nhiều hơn được không Quý?
3: Dạ được ạ. Dạ em có nhiều bạn lắm.
1: Dạ.
3: Lớp em cũng nhiều. Dạ.
2: À vậy hả? Ừ.
1: Bây
2: Rồi
1: giờ
2: mình
1: thì
2: kết nối để mà giới thiệu chương trình nha.
1: mình biết
3: dạ
1: là chị Quý thì đang làm giờ hành chính, cho nên mình sẽ tranh thủ để cho chị
2: rồi.
1: Quý thể hiện bài ca của mình. Và bây giờ sẽ là bài ca lúc nãy là chị đã đăng ký cho chị Quý ơi.
3: Dạ em đã đăng ký rồi ạ. Em hát một cái Lý Cái Mơn và câu một trong bài Dương Tử Giang Anh Còn Sống Mãi.
1: Dạ rồi, dạ xin mời ạ.

giữa nhà lao tân hiệp, nhưng không trói được tâm hồn và khát vọng của anh. Anh ngã xuống cho đời đẹp mãi một màu.

0: Hay
1: Dạ.
0: quá à. Sao mà có tìm một cái bài ca mà hay mà quá giọng ca quá là nhiều cảm xúc như thế này
1: Dạ em cảm ơn chị, tại vì một phần là do cái mạng nó hơi bị chập chờn nên bên đây em nghe tiếng đờn nó hơi gọi là nó có tiếng được tiếng không á chị, nên là nó cũng sẽ có một cái phần sơ xuất một xíu à.
0: vậy? Không, nhưng mà ở đây là nghe nghe rất là ổn, nghe tròn bài lắm. Xin được cảm ơn chị Quý rất là nhiều đã dành thời gian kết nối cùng với chương trình ngày hôm nay. Mong rằng là chị sẽ đi sâu hơn nữa vào vòng sau của chương trình Tài tử Phương Nam và sẽ hội ngộ với các tài tử, đặc biệt là ekip của Cần Thơ tại Đồng Nai ạ.
1: Dạ em cảm ơn hai chị MC và em cảm ơn ban đờn đã hỗ trợ cho em ạ. Dạ em cảm ơn chương trình rất là nhiều ạ.
2: Rồi, cảm ơn Quý. Ông là Quý sẽ nhớ lời hứa nha, sẽ có thể giới thiệu đến nhiều thính giả các tài tử ở Đồng Nai để có thể tham gia chương trình nhiều hơn. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón chào một tài tử đến từ Tây Ninh. Xin chào chị Kim Oanh.
1: Hello, xin
2: Mỗi lần gặp chị Kim Oanh làm cứ lên giọng vậy đó.
1: chào hai em gái xinh đẹp. Chào
0: Chào chị,
1: đời luôn.
0: nay khỏe
1: Hello.
0: không? Tây Ninh có mưa không?
1: Trời ơi, cũng mưa hổm trời rồi, bữa nay là trong trời mới gặp được hai em nè.
0: Vậy đó hen. Chứ mọi bữa nắng không gặp chị hả?
1: Bữa nắng không gặp mấy em chạy trốn thì không mà
0: Trốn.
1: tìm không có ra, bữa nay tìm ra.
0: Dạ. Nắng quá mà thêm giọng nói của chị nữa là tụi em lên cao quá, tụi em bị nóng cho nên là hạn chế gặp chị xíu. Hôm nay mát rồi vô
2: Hôm
0: tư chị
2: nay thì
0: ha.
1: dạ cũng được, ổn rồi em ơi.
0: Dạ, hôm nay sao chị
2: Chị
0: Trang?
2: ơi, ở Tây Ninh á, mình có nhiều cánh đồng lúa không chị?
1: Anh chị đi trồng rẫy trồng nương không em ơi, mắng cầu xài quýt ổi gì không à, không có lúa
2: Là không
1: gì
2: có
1: đâu em
2: lúa luôn.
1: ơi.
2: Dạ.
1: Không.
2: Rồi nhưng mà chị đã từng đi đến miền Tây rồi chứ, đã từng đi qua những cánh đồng lúa rồi đúng không?
1: Cánh đồng lúa rồi mình đi ngang thì mình cũng cái cánh đồng thì cũng mênh mông bát ngát mà cũng vui lắm, mà nhiều khi mình nghe ít ngáy nó kêu cái nhớ quê nhà ghê luôn á.
0: Dạ. Trời, hồi xưa Cẩm Huy đi học
2: Dạ.
0: ở Sài Gòn ha, mà chỉ nghe những cơn mưa xuống mà nghe con nhát nhen mà nó kêu một cái là nhớ nhà khủng khiếp luôn á.
1: Bởi vậy nó mới thiệt với mấy em, trồng gần không lấy, mấy trồng xa mà bởi vậy nhớ nhà lắm em ơi. Thôi chị kiếm trồng gần đi.
0: Vậy đó ha, chị là chồng xa hả?
2: Dạ.
1: Trồng xa quá rồi nhớ nhà, rồi nghe ít nhái kêu cái mình buồn, mình nhớ cha nhớ mẹ thêm mấy em ơi.
0: À dạ. May quá em ở với cha
2: Yeah.
0: mẹ cho nên cũng chưa thấy cảnh đó.
1: Ôi dòng xa buồn lắm em ơi.
0: Dạ bây giờ
2: Dạ.
0: á là không biết cảnh đó nhưng mà rất là chia sẻ với chị Kim Oanh á. Ngày hôm nay là chị Oanh ca bài gì đây? Có bài chồng xa không?
1: Thôi chồng xa trồng gần gì cũng sợ lắm rồi, giờ chị ca thẻ mã đầu mùa đi công năm, hai em đợi hỗ trợ lý con
2: Dạ.
1: sáu cái gì mình ca công năm thẻ mã đầu mùa á.
0: À
2: Dạ,
0: dạ
2: rồi, mời chị bắt đầu ạ. Dạ.

0: bây giờ là 15 giờ.
1: Xin cảm ơn chị Kim Anh rất là nhiều. Dạ, hôm nay thì thời gian dành cho chương trình Tài tử Phương Nam của báo và phát thanh truyền hình Đồng Nai phối hợp cùng báo phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện cũng đã hết rồi ạ.
2: Dạ, xin hẹn gặp lại các

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: thưa quý vị và các bạn, phần tiếp theo được phát trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM các tần số 97.3, 100.4 MHz. Chúng tôi mời quý vị theo dõi các chương trình chiều và tối nay thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026 gồm tiết mục Lời Hay Ý Đẹp với nội dung Dòng Thác Cuộc Đời sẽ mở đầu khung giờ chiều và tối nay. 16:10 dân ca và nhạc cổ truyền, 16:35 là khung giờ chuyên đề với cử tri thành phố, 17:30 ca nhạc cải lương với chủ đề Câu Hát Gửi Trường Sa, 18:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, kế đến là chương trình Tình Khúc Vượt Thời Gian và chương trình Chuyện Xưa Chuyện Nay. Kỹ năng sống cho trẻ phát sóng lúc 19:55. Từ 20:30 đến 21:30 là hai chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc những tình khúc bolero. 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Tô Ánh Nguyệt. Trước khi nghe bản tin cuối ngày vào lúc 23:45, quý vị thưởng thức chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23:10. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Người ta vẫn quen nhìn lên những đỉnh núi cao để tìm kiếm hình ảnh của sự vững vàng, hay ngước về những thân cây bám rễ như gió giông để gọi tên ý chí. Dường như trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ những gì đủ cứng cáp mới có thể đi đường dài. Nhưng rồi, có những khoảnh khắc rất khẽ khi đứng trước một lát cát của thiên nhiên, nơi nước và đá gặp nhau, ta lại nhận ra một điều khác, rằng không phải lúc nào sức mạnh cũng nằm ở sự trắng rỗi. Và đôi khi, chính những điều mềm mại, lặng lẽ lại là thứ bền bỉ nhất theo một cách trước tiên, trước sau. Dòng thác ấy, với những dòng nước trắng xóa tuôn chảy không ngừng nghỉ qua những vách đá gồ ghề, là biểu tượng của sự kiên định và mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, nó cũng là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Nó không chọn để bắt đầu, cũng chẳng bận tâm đến điểm kết thúc. Nó chỉ đơn giản là đi qua từng tầng đá, từng khúc quanh, từng đoạn gập ghềnh của hành trình. Có chỗ êm đềm, có chỗ dốc cao, có lúc tưởng như bị chặn lại, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn tìm được lối đi của riêng mình. Nó len lỏi qua những khe hẹp, ôm lấy những bề mặt gồ ghề của đá, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống thấp hơn. Nước không chống lại đá, nhưng theo thời gian, chính nước lại là thứ làm thay đổi hình dạng của đá. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Có những lúc ta từng nghĩ rằng phải thật mạnh mẽ, thật cứng rắn thì mới có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi có những giai đoạn, khi đối diện với những biến động, ta mới hiểu rằng đôi khi mềm lại là cách tồn tại bền vững nhất. Không phải lúc nào cũng cần chống lại, không phải lúc nào cũng phải gồng lên. Có những lúc chỉ cần cho phép mình trôi đi một chút, chậm lại một chút, mọi thứ lại tự nhiên tìm được hướng đi của nó. Có những chuyện càng cố giữ lại càng dễ tuột khỏi tay. Có những con đường càng cố ép mình đi lại càng thấy lạc lối. Và cũng có những lúc khi mình chỉ chấp nhận thả lỏng, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ điều khiến con người ta mệt mỏi không hẳn là những khó khăn bên ngoài,

mà là cách ta đối diện với chúng. Khi ta luôn muốn kiểm soát, muốn mọi thứ phải diễn ra đúng như kỳ vọng của mình, ta vô tình tạo ra áp lực cho chính bản thân. Nhưng khi ta học cách chấp nhận, học cách linh hoạt trước những điều không thể thay đổi, thì hành trình dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như dòng thác kia, cuộc sống là một hành trình dài với những thăng trầm, những khúc quanh và những thử thách. Bằng cách chấp nhận và linh hoạt, chúng ta có thể tìm ra lối đi riêng cho mình, vượt qua mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu mong muốn. Và có lẽ trong sự kiên trì và linh hoạt ấy, chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.

0: dân ca và nhạc cổ truyền. Dân ca và nhạc cổ truyền.
1: Mời quý thính giả nghe 25 phút chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình là tiết mục hát chèo Màu áo tình yêu, soạn lời Đức Minh, nghệ sĩ ưu tú Việt Thắng và nghệ sĩ ưu tú Thu Hoài trình bày.

Bài hát Một Khúc Dân Ca, Một Câu Quan Họ, viết lời Duy Thái, được trình bày có tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Quyền. Cùng bài Thêm Thắm Tình Ta, soạn lời Xuân Mật, nghệ sĩ ưu tú Xuân Hanh và nghệ sĩ Trúc Mai thể hiện.

Liên tục chương trình mời quý vị và các bạn nghe bài Tứ Đại Quán, Bá Lý Hễ, Lớp Hội Thủ, soạn lời khuyết danh do nghệ nhân ưu tú Hà Thu thể hiện. Cùng bài Ngũ Đối Hạ, Sắc Xuân 20 câu, soạn lời Đức Huệ, nghệ nhân Ngọc Đặng trình bày.

0: Chương trình dân ca và nhạc cổ truyền do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau. Mến chào tạm biệt.
1: Chương trình với cử tri thành phố. Với cử tri thành phố.
2: Thưa quý cử tri, môi trường sống là một trong những yếu tố quyết định chất lượng phát triển đô thị và đời sống người dân. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt, y tế và công nghiệp không ngừng gia tăng, công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với các cấp, các ngành và địa phương. Thực hiện chương trình giám sát và khảo sát chuyên đề, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ đã tiến hành khảo sát thực tế tại nhiều địa phương, cơ sở y tế và đơn vị xử lý chất thải trên địa bàn. Kết quả khảo sát cho thấy nhiều chuyển biến tích cực, đồng thời cũng chỉ ra những tồn tại cần sớm được tháo gỡ để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố xanh, sạch, văn minh và phát triển bền vững. Tạp chí với cử tri thành phố hôm nay ghi nhận những kết quả nổi bật, những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp đặt ra từ thực tiễn.
3: Những năm gần đây, công tác quản lý chất thải trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các cấp chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai nhiều mô hình thiết thực gắn với đời sống cộng đồng. Từ những chương trình đổ rác thải nhựa lấy nhu yếu phẩm, đổ rác lấy quà tặng đến các mô hình khu dân cư xanh, chợ giảm túi ni lông đã góp phần từng bước thay đổi nhận thức và hành vi của người dân trong việc bảo vệ môi trường. Theo kết quả khảo sát, tại các địa phương tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh hàng năm lên đến hơn 104.000 tấn. Trong đó, tỷ lệ thu gom khu vực đô thị đạt khoảng 95%, khu vực nông thôn đạt trên 80%. Những con số ấy cho thấy sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đơn vị thu gom và sự đồng hành của người dân trong việc xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch hơn. Cử tri Trung Thị Bích Ngọc, khu dân cư Thế Nhược 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
4: Trước đây là cái điểm tập kết rác nó nằm ở trong khu dân cư này á, là nó rất là ảnh hưởng tới dân và gia đình tôi. Là tối ngày là hôi thối, là không có đóng cửa, không có đi ra ngoài được. Mà dân ở đây cũng không có ai mua bán làm ăn gì được chân. Ảnh hưởng rất là nhiều tới đời sống của người dân và gia đình tôi. Thời điểm cái điểm tập kết rác á, nó hoạt động á, thì nó ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống và gia đình tôi. Rồi á, là sức khỏe là không có được khỏe, ba tôi cũng hay bệnh nữa, rồi ngay cả con tôi cũng bệnh nữa. Đó cho nên là rất là khó chịu, rất là bức xúc với cái mùi hôi rác này, không thể nào mà chịu đựng nổi hết trơn. Cũng nói chung là cũng kiến nghị lên các cấp lãnh đạo cũng rất là nhiều. Thì từ hồi mà điểm tập kết rác không còn đem rác về đây nữa đó thì rất là tốt. Nó không có còn hôi như lúc trước thôi nha, nhưng mà nó cũng vẫn còn đó. Hiện tại là lãnh đạo thì cũng nói chung là cái lãnh đạo mới hiện tại bây giờ rất là lắng nghe tiếng nói của người dân, ta hiểu, cho nên là không có cho dời cái điểm tập kết rác ra khỏi khu dân cư rồi. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là lúc này trời mưa xuống đó, cho nên cái nước rác á, nó bốc mùi lên, nó còn hôi lại cũng rất là nhiều chứ không có hết, không có dứt điểm. Xóa bỏ cái điểm tập kết rác nóng này á, làm dân rất là mừng, rất là phấn khởi, rất là mừng. Cảm ơn các cấp lãnh đạo đã có cái phương pháp để giải quyết, nhưng mà bây giờ dân muốn là phải giải quyết cho dứt điểm luôn để cho dân ta có cuộc sống mà vui vẻ, sáng xanh sạch đẹp.
3: Ông Phạm Nhật Thanh, khu dân cư ở phường Thế Nhật 2, phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Cái nhà của tôi thì cũng cách cái khu vực tập kết rác cũ cũng một khoảng 100 mét. Nhưng mà nó cũng có ảnh hưởng về cái mùi hôi. Cái mùi hôi, rồi ngoài ra thì những cái xe mà chở rác, xe tải lớn thì nó đi ngang đây thì nó đem những cái bùn đất nó bám ở trên cái mặt đường này vào cái mùa mưa hoặc là mùa nước nổi đó. Nó gây sình lầy rồi kẹt, ảnh hưởng tới cái an toàn tham gia giao thông ở những cái hộ dân ở ngay khu vực này. Ngoài ra thì gác nó còn cái làm cho cái mặt đường nó bị hư hỏng, rồi nhiều cái ổ gà, ổ voi rất là nhiều, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông ở khu vực này. Nó sẽ đọng nước, rồi những cái ruồi nhặng mũi rồi đó, nó sẽ sinh sôi phát triển rất là nhiều. Rồi nhà tôi phải đóng cửa suốt ngày, không có thể dám mở cửa ra. Bức xúc nhất là về cái mùi hôi là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về những cái xe tải lớn nó chạy, rồi nó gây cái bùn đất sình lầy, nó đóng lớp trên cái mặt đường á, rất là dơ ở cái mặt đường trước cửa nhà. Khi mà bãi rác được di dời á, thì cái mùi hôi nó đã giảm đi cũng khá là nhiều. Rồi xe tải rồi nó chạy đi cũng ít hơn hồi trước rất là nhiều. Thì cái mặt đường vào những cái mùa mưa gần đây á, thì nó sạch hơn, nó không còn lầy lội giống như trước nữa. Tuy nhiên thì có những cái điểm tập kết rác tạm khoảng một tháng trở lại đây, thì người ta chỉ là đi những cái xe rác nhỏ ở đây tới đây tập kết rồi đưa lên xe lớn. Tuy nhiên những cái ngày mà mưa á, thì cái nước nó rỉ ra từ những cái xe rác á, nó sẽ đọng ở đây nè, rồi ruồi mũi nhện đồ á, nó phát triển rất là nhiều. Rồi những cái ngày mà nắng gió vậy nè, những cái rác nhẹ như là ni lông giấy nó sẽ bay vương vãi ở khắp nơi ở đây. Thì tôi cũng xin kiến nghị với quý lãnh đạo phường á, cần phải bố trí một cái nơi mà tập kết chung chuyển rác cho nó đúng quy định, nó có mái che, nó có hệ thống xử lý nước thải, rồi cách biệt với cái nhà dân để mà giảm đi cái ảnh hưởng đến cái đời sống sinh hoạt của người dân.
3: Cử tri Hồ Thị Hồng Phượng, khu vực 3, phường Tân An, thành phố Cần Thơ nói:
6: thì hôm trước tôi thấy ở đây là rác nhiều lắm, đi qua lại dân đi bộ thể dục đó, không có được, cũng như là thấy hầu thứ người ta không có được mà đành mạnh đó. Rồi thành ra bây giờ đóng rác nó dời rồi đi rồi thì dân chúng đây cũng mừng phấn khởi lắm, khí này là trong lành rồi, thì dân đây phấn khởi buôn bán của xe cổ của các dân mà đi khám bệnh này kia hay đi thăm bệnh, ta cũng mừng, ta cũng vô giá đậu xe rồi nó được đẹp hơn, thành phố đẹp hơn. Tôi thì tôi cũng mong muốn mà riêng tôi mà tất cả người dân ở đây và với người dân đi giảng lai qua lại đây nè, cũng muốn cho mong trường vỉa hè rồi sạch đẹp.
3: Công tác vệ sinh bảo vệ môi trường đang dần chuyển đổi tích cực. Tuy nhiên tốc độ đô thị hóa ngày càng nhanh, lượng chất thải phát sinh liên tục gia tăng, thì những áp lực mới cũng đang đặt ra đối với hệ thống thu gom và xử lý hiện nay. Qua khảo sát thực tế, một trong những tồn tại nổi bật là việc phân loại chất thải tại nguồn vẫn chưa được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Mặc dù quy định đã được ban hành, song tại nhiều khu dân cư, rác thải sinh hoạt vẫn chưa được phân loại trước khi đưa đi thu gom. Điều này làm giảm hiệu quả tái chế, gia tăng áp lực cho các cơ sở xử lý cuối nguồn. Bên cạnh đó, hệ thống điểm tập kết và trung chuyển rác tại một số địa phương vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Nhiều nơi chưa có quỹ đất phù hợp để xây dựng điểm tập kết rác. Một số điểm tập kết tạm thời nằm gần khu dân cư phát sinh mùi hôi và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị. Khó khăn càng lớn hơn tại các khu vực dân cư đông đúc với nhiều tuyến hẻm nhỏ hoặc khu vực nông thôn dân cư phân tán. Phương tiện thu gom chủ yếu vẫn là xe kéo tay hoặc xe ba gác cải tiến, khiến hiệu quả thu gom còn hạn chế. Không chỉ áp lực về hạ tầng, nhiều địa phương còn gặp khó khăn về kinh phí, cơ chế đặt hàng, dịch vụ công ích và phương thức thu phí vệ sinh môi trường. Là địa bàn trung tâm, phường Tân An cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn trong công tác thu gom và quản lý chất thải. Ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tân An, thành phố Cần Thơ cho biết:
7: nói chung thì cái phường Tân An là một trong những cái phường nó phát triển mạnh về cái thương mại dịch vụ, do vậy cái lượng rác hàng ngày của các cơ sở dịch vụ cũng như là các cái rác sinh hoạt của người dân thì thải ra nó cũng khá là nhiều. Bình quân mỗi ngày có khoảng 80 tấn rác cần phải thu gom để xử lý. Trong thời gian qua thì địa phương cũng đã có nỗ lực phối hợp cùng với đơn vị thu gom rác để cố gắng là thực hiện thu gom rác một cách sạch nhất. Hiện nay thì trong cái việc mà xóa bỏ cái điểm ở chỗ bệnh viện y học cổ truyền thì bệnh viện và các người dân cũng như các cơ quan báo đài người ta rất là ủng hộ. Còn đối với khu Thứ Nhật 2 là cái điểm nói là điểm tập kết rác tạm nhưng mà thực chất là cái điểm trung chuyển rác. Do vậy nó cái lượng rác nó tập kết quá lớn về đây và chúng tôi khi tiếp quản thì chúng tôi cũng có làm việc với các cái phường lân cận để các cái phường đó phải bố trí cái điểm tập kết rác riêng cho cái phường mình, không có vận chuyển rác về phường Tân An nữa. Và kể từ 1 tháng 4 là cơ bản là chúng tôi đã dứt điểm cái điểm này, và người dân ở khu Thế Nhật 2 này họ rất là vui mừng. Và họ cũng rất là đồng tình là mình dời cái điểm trung chuyển rác và mình bố trí cái điểm tập kết tạm theo đúng quy hoạch của cái khu Thế Nhật 2. Nói chung đối với các khu dân cư đều phải có cái điểm tập kết rác tạm để người dân bỏ rác mà mình thu gom. Và chúng tôi dự kiến là cũng sẽ làm cái khu này thành cái khu kiểu mẫu trong vấn đề thu gom rác. Chúng tôi phân tán thêm một số cái điểm thiết bị lưu chứa để người dân người ta chủ động bỏ rác vào đó, làm cho cái khu này với cái dự kiến làm khu này và khu Hồng Quang làm cái khu kiểu mẫu trong vấn đề quản lý thu gom rác. Nói chung thì đối với công tác thu gom vận chuyển rác thải thì do cái hạ tầng giao thông của mình nó cũng có còn rất là nhiều cái tuyến đường nhỏ hẹp, xe bốn bánh không có vào được, do vậy thì cũng còn cái xe kéo tay. Thì để khắc phục cái này chúng tôi cũng đã có đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn để cố gắng nâng cấp toàn bộ các tuyến hẻm, là phải có cái bề rộng đảm bảo 4 mét để xe bốn bánh thùng kính đi vào hẻm thu gom rác và đảm bảo về phòng cháy chữa cháy luôn. Thì phường cũng đang làm cái này, tuy nhiên thì cái nguồn ngân sách đó, thì nó cũng phải làm theo, nó cũng có hạn chế, phải làm theo từng năm chứ cũng không thể làm một lúc là có được liền. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cũng rà soát lại các khu dân cư đô thị mà trước đây ấy, khi phê duyệt quy hoạch có các điểm tập kết rác tạm, thì tôi yêu cầu các chủ đầu tư phải khẩn trương làm các điểm tập kết rác tạm này. Còn đối với những cái khu mà trước đây không có quy hoạch đó, thì chúng tôi cũng dự kiến rà soát lại, làm việc lại với các cái chủ đầu tư để cái bố trí các điểm này. Còn nếu trường hợp đã phủ kín nó khó khăn quá trong vấn đề bố trí, thì chúng tôi có thể dành ưu tiên một số cái thửa đất công đất nhà nước quản lý để chúng tôi bố trí thêm các điểm tập kết rác tạm, thì nó sẽ tháo gỡ được cái khó khăn. Ngoài ra thì các cái phương tiện thu gom của các công ty thu gom rác, quy trình thu gom thì chúng tôi cũng đã có nghiên cứu. Tới đây chúng tôi đấu thầu thì sẽ đưa vô một số cái tiêu chí về cải thiện quy trình thu gom cũng như là đáp ứng về phương tiện thiết bị, giám sát chặt chẽ hơn, ràng buộc cụ thể trong hợp đồng hơn để làm cho cái công tác quản lý nó tốt hơn.
3: Nếu chất thải sinh hoạt tác động trực tiếp đến đời sống dân cư thì chất thải y tế và chất thải công nghiệp lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng. Qua khảo sát tại các cơ sở y tế, đoàn công tác ghi nhận đa số bệnh viện đã thực hiện tương đối tốt việc phân loại, thu gom, lưu giữ và ký hợp đồng xử lý chất thải theo quy định. Nhiều đơn vị đã đầu tư khu lưu giữ riêng biệt, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và an toàn môi trường. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy một số cơ sở còn gặp khó khăn về hạ tầng. Một số hệ thống xử lý nước thải đã xuống cấp, diện tích lưu giữ chất thải còn hạn chế hoặc cần tiếp tục hoàn thiện các thủ tục môi trường theo quy định mới. Ông Trần Quốc Luận, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ nói.
8: Bệnh viện cũng đã có kế hoạch nâng cấp cải tạo hệ thống xử lý nước thải là 430 khối ngày đêm. Thì giai đoạn 14-16 thì Sở Y tế cũng là chủ đầu tư cũng đã nâng cấp một phần công suất lên 540 khối ngày đêm. Tuy nhiên là cái báo cáo đánh giá tác động môi trường thời đó cũng còn thiếu. Thì do vậy thì kế hoạch của 26-30 chúng tôi cũng sẽ nâng cấp hệ thống xử lý nước thải này lên là cho công suất dự kiến là 1.000 giường. Thì tương ứng với công suất trung bình là khoảng 600 cho đến 800 khối ngày đêm, thì để nâng từ 430 lên 540 lên 800 khối ngày đêm thì chúng tôi cũng đang tiến hành mời các công ty tư vấn vô khảo sát rồi tư vấn đánh giá về, thứ nhất là đổi mới về công nghệ, thứ hai là thêm cái công suất xử lý lên 800 khối ngày đêm, thì từ đó mới dự toán kinh phí và đề xuất nguồn kinh phí về cho cơ quan quản lý cấp trên là Sở Y tế để trình cho Sở Y chính xem xét, mà nhờ cái nguồn đầu tư hỗ trợ từ phía thành phố thì cái đó là tính khả thi nó cũng rất là cao và chắc chắn là phải làm để mà đảm bảo cái môi trường đầu ra thiệt là tốt và đúng quy định của cái giấy phép môi trường mà chúng tôi đã được cấp phép.
3: Ông Võ Hồng Sở, Giám đốc Bệnh viện Tim Mạch thành phố Cần Thơ cho biết.
9: Nước thải lỏng cũng như là xử lý chất thải của bệnh viện là đều có cái tầm quan trọng ngang nhau. Nếu mà chúng ta xử lý không có đạt theo tiêu chuẩn quy định đó, thì nó ảnh hưởng đến cái môi trường của bệnh viện, ảnh hưởng đến sức khỏe cho người bệnh cũng như là nhân viên y tế, đồng thời mà ảnh hưởng đến môi trường xung quanh của nhân dân xung quanh bệnh viện. Thu gom, vận chuyển cũng như xử lý chất thải bệnh viện nói chung, thì trong đó có cái chất thải rắn độc hại thì có rất là quan trọng, đòi hỏi là tất cả các cơ sở y tế phải thực hiện đúng với cái quy định của các bộ ngành chuyên môn quy định, nhằm đảm bảo là không có gây ô nhiễm môi trường trong bệnh viện cũng như là khu vực chung quanh của bệnh viện, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân, của con người. Cái hệ thống nước thải bệnh viện cũng như là xử lý chất thải rắn, cụ thể là trong năm 2025 thì bệnh viện đã tiến hành cải tạo, nâng cấp, chỉnh sửa, bổ sung thêm cái hệ thống nước thải lỏng của bệnh viện. Và sau thời gian cải tạo sửa chữa thì hiện nay kết quả xét nghiệm đầu ra thì cũng đạt tiêu chuẩn và đang làm cái thủ tục gửi đến Sở Nông nghiệp Môi trường để cấp cái chứng nhận về cái môi trường cho bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ. Còn đối với chất thải rắn thì bệnh viện cũng bố trí vị trí cũng như là quy trình thu gom, vận chuyển cũng như xử lý chất thải thì đúng theo cái quy định của nhà nước hiện hành. Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ thì được cải tạo xây dựng từ bệnh viện Nhi đồng cũ trước đây từ năm 2017, cho nên với nhu cầu bệnh nhân ngày càng tăng, rồi diện tích thì hiện nay cũng còn hạn hẹp, cho nên việc mà xây dựng bố trí cái khu mà chứa chất thải rắn thì nó cũng gặp nhiều khó khăn. Với tinh thần để phát triển bệnh viện tim mạch ngày càng lớn ra rộng đó, thì chủ trương của lãnh đạo thành phố có khảo sát và tiến hành di dời qua cái trung tâm y tế cái răng làm cơ sở 2 của bệnh viện tim mạch. Thì nghĩ rằng khi phát triển được cái cơ sở 2 thì cái hệ thống nước thải cũng như chất thải rắn của bệnh viện thì đảm bảo cho nhu cầu phục vụ bệnh nhân ngày càng tăng.
3: Theo ngành chuyên môn, việc hoàn thiện hệ thống xử lý chất thải công nghiệp và chất thải nguy hại đang là yêu cầu cấp thiết đối với quá trình phát triển bền vững của thành phố. Bà Nguyễn Thị Thùy Nhi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết.
10: Còn đối với Sở Nông nghiệp Môi trường sẽ chịu trách nhiệm về quản lý, thanh toán đối với các vấn đề xử lý. Xử lý thì hiện nay trên địa bàn là có các cái nhà máy xử lý như là Unity, nè, OB cũng như là công ty đô thị Sóc Trăng, thì có 3 cái công trình xử lý lớn này là để có khả năng là xử lý 2 cái nhà máy, một cái nhà máy phát điện OB rồi Unity thì cũng xử lý một phần về cái gác công nghiệp, 30% gác công nghiệp, 70% gác sinh hoạt. Còn lại thì cái công trình đô thị của Sóc Trăng thì 320 tấn trên ngày thì chủ yếu là ủ phân compost thôi. Thì cái này nó trong cái quá trình quản lý, cái bức tranh chung của vấn đề rác này phải nói là nó có một cái quá trình thì mình phải nhìn, mình thấy được cái bức tranh này mình mới có cách quản lý được. Ở góc độ thì Sở Nông nghiệp Môi trường cũng đã tham mưu cho Ủy ban thành phố ban hành là 2 cái chỉ thị, rồi 5 cái kế hoạch, rồi 4 quyết định. Trong đó có một công văn áp dụng quyết định 06 là giá cụ thể đối với người dân. Áp dụng cái quyết định này là quyết định của tỉnh Hậu Giang cũ. Do chúng ta chưa thực hiện được cái việc ban hành cái giá cụ thể để thu gom trong dân. Do đó thì vừa rồi thì Sở Nông nghiệp Môi trường tham mưu là một trong 2 tỉnh mà cả nước là ban hành được cái quyết định giá này thôi. Trong dân thì chúng ta có cái 06 tạm áp dụng, nhưng mà đang xây dựng sẽ trình ủy ban ban hành cái giá cho toàn thành phố. Thì cái này cũng phải có tư vấn để nó điều tra cũng như tổng thể thì mới sát với dân được. Còn cái việc mà đối với cái điểm sáng trên địa bàn phường Tân An đó thì sau sắp nhập thì như phường cũng báo cáo đó, thì lúc đó là giao cho Sở Nông nghiệp Môi trường quản lý. Thì Cần Thơ cũng là một trong những tỉnh mà có kiến nghị đến Bộ Tài nguyên Môi trường trước đây, thì Bộ cũng ra một cái văn bản đó, cũng văn bản quy phạm, có nghĩa là cho phép các địa phương tùy tình hình thực tế mà chúng ta có thể phân loại rác tại nguồn.
3: Khảo sát không chỉ để ghi nhận thực trạng, quan trọng hơn, những kết quả thu thập được sẽ là cơ sở để thành phố đề ra các giải pháp căn cơ lâu dài nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn trong thời gian tới. Theo đó, thành phố cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch mạng lưới điểm tập kết và trung chuyển rác phù hợp với tốc độ phát triển đô thị, đẩy nhanh đầu tư hạ tầng thu gom hiện đại, thay thế dần các phương tiện thủ công, mở rộng phạm vi thu gom tại các khu vực nông thôn, đẩy mạnh thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Song song đó là tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, bệnh viện và khu công nghiệp. Đặc biệt, việc thu hút đầu tư các dự án xử lý chất thải công nghiệp, chất thải nguy hại bằng công nghệ tiên tiến cần được xem là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn tới. Ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
11: Các anh chí là sau các anh chí sáp nhập rồi là các anh chí đi vào các anh chí xử lý ngay những vấn đề mà đang bức xúc mà nhân dân người ta rất là quan tâm. Thì đây là cái kết quả phải nói là như nãy các anh chí nói khen chứ thật là sự là đáng khen. Cái này tôi nói cái này là theo đúng là chỗ của Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Nông nghiệp Môi trường, các anh chí phải đề nghị khen nóng khi đã xử lý được cái nội dung này. Thì để giải quyết được vấn đề này là phải nói là cái sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc vừa tập trung chỉ đạo, có trọng tâm, trọng điểm, vừa tổ chức một cách làm rất có khoa học và là một cách đồng bộ. Cái thứ hai thì các anh chị cũng phản ánh những cái nội dung mà nó cũng còn khó khăn. Thì các anh chị ở các sở ngành cũng đã có trao đổi qua lại với các anh chị, thì trên tinh thần như thế tôi đề nghị các anh chị tiếp thu những nội dung đó. Chúng ta bây giờ thực hiện tất cả cái việc đầu tư, xây dựng, sắp xếp gì đó, mọi thứ nó đều phải theo quy hoạch. Đó là một nguyên tắc mà chúng ta phải không đi khác hơn được. Đấy, thì bây giờ cái vấn đề thu gom, vận chuyển, xử lý hay tập kết cái này đều cũng phải có cái quy hoạch. Đấy, thì bây giờ là chúng ta đã giờ ngồi bàn rồi, chúng ta mới thấy rằng có những cái có quy hoạch, có những cái chưa có quy hoạch. Đấy, thì bây giờ chúng ta phải ngồi lại, nghĩa là sau cái này thì các anh chị cũng ngồi lại, các anh chị nghiên cứu lại của mình. Còn ở chỗ của thành phố thì chúng tôi cũng sẽ trao đổi với ủy ban thành phố để đưa vào những cái nội dung này vào trong các cái dự án công trình để chúng ta làm cho nó bài bản, nó chặt chẽ và nó có đạt cái hiệu quả cao nhất.
3: Mỗi ngày hàng trăm tấn chất thải được thu gom, vận chuyển và xử lý trên địa bàn thành phố. Đằng sau những con số ấy là sự nỗ lực không ngừng của các lực lượng môi trường, sự vào cuộc của chính quyền các cấp, trách nhiệm của doanh nghiệp và sự đồng hành của người dân. Kết quả khảo sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát họa khá đầy đủ bức tranh công tác quản lý chất thải rắn hiện nay. Có những kết quả đáng ghi nhận, nhưng cũng còn nhiều thách thức cần vượt qua. Từ thực trạng đến giải pháp là một hành trình dài, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao, nguồn lực đầu tư đồng bộ và sự chung tay của toàn xã hội. Bởi xây dựng một thành phố xanh không chỉ là xử lý tốt rác thải hôm nay, mà còn là giữ gìn môi trường sống bền vững.
2: Chương trình với cử tri thành phố đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong các chương trình kỳ sau.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
12: Người ta vẫn quen nhìn lên những đỉnh núi cao để tìm kiếm hình ảnh của sự vững vàng, hay ngước về những thân cây bám rễ như gió giông để gọi tên ý chí. Dường như trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ những gì đủ cứng cáp mới có thể đi đường dài. Nhưng rồi có những khoảnh khắc rất khẽ khi đứng trước một lát cát của thiên nhiên, nơi nước và đá gặp nhau, ta lại nhận ra một điều khác, rằng không phải lúc nào sức mạnh cũng nằm ở sự trắng rỗi. Và đôi khi chính những điều mềm mại, lặng lẽ lại là thứ bền bỉ nhất theo một cách rất riêng, rất sâu. Dòng thác ấy, với những dòng nước trắng xóa tuôn chảy không ngừng nghỉ qua những vách đá gồ ghề, là biểu tượng của sự kiên định và mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, nó cũng là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Nó không chọn để bắt đầu, cũng chẳng bận tâm đến điểm kết thúc. Nó chỉ đơn giản là đi qua từng tầng đá, từng khúc quanh, từng đoạn gập ghềnh của hành trình. Có chỗ êm đềm, có chỗ dốc cao, có lúc tưởng như bị chặn lại, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn tìm được lối đi của riêng mình. Nó len lỏi qua những khe hẹp, ôm lấy những bề mặt gồ ghề của đá, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống thấp hơn. Nước không chống lại đá, nhưng theo thời gian, chính nước lại là thứ làm thay đổi hình dạng của đá. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Có những lúc ta từng nghĩ rằng phải thật mạnh mẽ, thật cứng rắn thì mới có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi có những giai đoạn, khi đối diện với những biến động, ta mới hiểu rằng đôi khi mềm lại là cách tồn tại bền vững nhất. Không phải lúc nào cũng cần chống lại, không phải lúc nào cũng phải gồng lên. Có những lúc chỉ cần cho phép mình trôi đi một chút, chậm lại một chút, mọi thứ lại tự nhiên tìm được hướng đi của nó. Có những chuyện càng cố giữ lại càng dễ tuột khỏi tay. Có những con đường càng cố ép mình đi lại càng thấy lạc lối. Và cũng có những lúc khi mình chỉ chấp nhận thả lỏng, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ điều khiến con người ta mệt mỏi không hẳn là những khó khăn bên ngoài, mà là cách ta đối diện với chúng. Khi ta luôn muốn kiểm soát, muốn mọi thứ phải diễn ra đúng như kỳ vọng của mình, ta vô tình tạo ra áp lực cho chính bản thân. Nhưng khi ta học cách chấp nhận, học cách linh hoạt trước những điều không thể thay đổi, thì hành trình dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như dòng thác kia, cuộc sống là một hành trình dài với những thăng trầm, những khúc quanh và những thử thách. Bằng cách chấp nhận và linh hoạt, chúng ta có thể tìm ra lối đi riêng cho mình, vượt qua mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu mong muốn. Và có lẽ trong sự kiên trì và linh hoạt ấy, chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
13: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
14: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
13: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
14: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
13: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
14: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

phố cần thiết, nhịp cầu thông tin đáng tin cậy, đồng hành cùng quý thính giả trong cuộc sống mỗi ngày. Những chính sách mới, sự kiện quan trọng và thông tin hữu ích được gửi đến một cách nhẹ nhàng, gần gũi và thiết thực cho gia đình và công việc của quý thính giả. Kính mời quý vị đón nghe lúc 5 giờ 55.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 gồm 119 đồng chí.
1: Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển.

0: Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc vào sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đến dự có đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cùng dự có các đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng 788 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 5.100.000 đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước.
1: Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Quy nêu rõ, với tinh thần khát vọng tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh sáng tạo, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Tổ chức đoàn có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm. Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đặt ra cho tổ chức đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình. Với tinh thần, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng những quyết định của đại hội sẽ thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào Đảng, vào chế độ, thể hiện nhiệt quyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước.
0: Cũng tại phiên trọng thể, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 gồm 119 đồng chí đã ra mắt đại hội. Trước đó, tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất khóa 13 đã bầu các chức danh chủ chốt, bầu 25 đồng chí Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa 13, bầu 5 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn khóa 13 gồm anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Kim Quy, chị Hồ Hồng Nguyên, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu tái cử Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi tiếp ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Tại đây, hai bên thống nhất thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu, mang lại kết quả thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc.
1: Về định hướng cụ thể thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng mong muốn Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch thông qua phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết nối để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đưa sản phẩm xuất khẩu mở rộng tiếp cận thị trường của nhau. Đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn và thế mạnh của mỗi bên để nâng cao giá trị các sản phẩm trí tuệ. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị phía Trung Quốc quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ cho thành phố Cần Thơ thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng toàn diện cả công tác đảng, quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế. Cùng với đó, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Đại sứ Hứa Vĩ cho biết ưu tiên trong chuyến thăm và làm việc lần này của ông là thống nhất tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xúc tiến đưa nông sản chất lượng của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường Trung Quốc. Ông cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vốn là thế mạnh của một số địa phương của Trung Quốc. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối nhằm tăng cường trao đổi hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc hướng đến hiệu quả thực chất cùng phát triển. Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, đại sứ cùng đoàn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ cùng đoàn công tác đã đến thăm trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ.
1: Thành lập từ năm 2004, trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ hiện có 36 lớp với 1.000 học sinh ở 3 cấp học, ở 3 cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học. Trường đào tạo theo chương trình khung của Bộ

0: giáo dục và đào tạo hai ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa cho con em người Hoa và con em các dân tộc khác yêu thích tiếng Hoa. Trường được xây dựng khang trang, đầy đủ cơ sở vật chất, hạ tầng cho phát triển trí lực và thể lực của học sinh. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương. Ngôi trường là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc.
1: Đánh giá cao môi trường, chất lượng giảng dạy, giáo dục toàn diện tại trường, đại sứ Hà Vĩ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có con em người Hoa, đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết Việt Trung ngày càng bền chặt. Sáng nay tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân 3. Dự lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng Quỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.
0: Trường văn hóa Công an Nhân dân 3 được cải tạo lại từ trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ, tọa lạc tại đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Trường văn hóa Công an Nhân dân 3 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp toàn diện của Công an thành phố Cần Thơ và sự quản lý hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, nuôi dạy, bảo đảm an toàn dành cho con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân trên địa bàn thành phố. Kỳ vọng nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc, là nơi giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.
1: Trong đợt này, Bộ Công an thành lập 3 trường văn hóa Công an Nhân dân tại thành phố Cần Thơ, Đắk Lắk và Thái Nguyên, sẵn sàng tuyển sinh đưa vào hoạt động đồng bộ ngay từ năm học mới 2026-2027. Chiều nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì buổi làm việc với trường Đại học Nam Cần Thơ nhằm trao đổi tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển cơ sở đào tạo y tế và các dự án đầu tư của nhà trường. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
0: Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường Đại học Nam Cần Thơ đã báo cáo tình hình hoạt động, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, nhà trường kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ một số nội dung liên quan đến mở rộng quỹ đất phục vụ đào tạo, xây dựng ký túc xá, khu nhà ở giảng viên, phát triển bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ và các dự án giáo dục y tế trong thời gian tới. Lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi làm rõ cơ sở pháp lý và đề xuất hướng giải quyết đối với từng kiến nghị của nhà trường. Nhiều nội dung được thống nhất tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để xem xét theo quy định hiện hành.
1: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển lĩnh vực y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án giáo dục và y tế của nhà trường, đồng thời giao các sở ngành tiếp tục phối hợp hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Buổi làm việc góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chương trình dự án phục vụ phát triển giáo dục y tế và kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Hội thi không chỉ là hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đây là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tại lễ bế mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đến dự có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: 113 thí sinh được tuyển chọn từ 109 xã phường và đảng ủy trực thuộc thành ủy đã mang đến hội thi những chuyên đề đa dạng, phong phú, gắn với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội thi còn cho thấy xu hướng đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp tuyên truyền, đó là khai thác hiệu quả thiết bị công nghệ, các phần mềm, ứng dụng để nâng cao chất lượng truyền đạt. nhiều thí sinh còn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng.

0: khả năng tư duy, phân tích, phản biện và liên hệ thực tiễn trong phần thi ứng xử. Kết quả, thí sinh Trần Giang Phát đến từ Đảng bộ quân sự thành phố xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao. Thí sinh Trần Giang Phát Đảng bộ quân sự thành phố Cần Thơ và thí sinh Châu Trần Quỳnh Trang ở xã Gia Hòa thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
1: Kết hợp được với các cái phương tiện hỗ trợ, tôi cũng thể hiện được cái ý chí và cái quyết tâm, cái tình cảm của mình đưa vào cái bài thi của mình. Bản thân tôi thì cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, được cọ sát với các cái thí sinh khác ở các cái môi trường công tác khác nhau.
2: Đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm từ cái khâu là cái phong cách tuyên truyền, cách mà xử lý các tình huống phát sinh trong cái quá trình tuyên truyền.
0: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.
3: Trong bối cảnh bùng nổ, điều động lại lớn nhất sau hội thi là niềm tin. Niềm tin vào chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố. Niềm tin vào tinh thần, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đang ngày đêm làm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị. Và hơn hết là niềm tin vào sức sống của nghị quyết khi được truyền tải bằng sự hiểu biết, bằng trách nhiệm, bằng sự nhiệt quyết của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố.
4: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu các thí sinh sẽ mang theo không chỉ những kinh nghiệm từ hội thi mà còn mang theo tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Tiếp tục học tập, nghiên cứu, rèn luyện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân bằng những cách thức sinh động, thuyết phục và hiệu quả nhất. Sáng nay, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các thành viên đoàn cũng đã khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường tại bãi rác liên xã đặt tại ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng.
0: Khảo sát tại xã Long Hưng, đoàn ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành bãi rác, nhất là tình trạng quá tải công tác xử lý rác sau khi lò đốt ngừng hoạt động. Mỗi ngày địa phương phát sinh khoảng 6,75 tấn rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom đạt từ 85 đến 95%. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực vùng sâu, vùng xa, chưa được thu gom thường xuyên, tình trạng người dân vứt rác xuống sông, kênh rạch vẫn còn xảy ra. Tại xã Mỹ Hương, địa phương cho biết khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 33,5 tấn một ngày, tỷ lệ thu gom đạt hơn 66%. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp được quan tâm thực hiện.
4: Ông Đào Chí Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, đẩy mạnh thu gom xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước và kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Cũng sáng nay, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế bãi rác xã Đại Hải nhằm đánh giá tình hình thu gom xử lý chất thải và những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.
0: Theo báo cáo, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại xã Đại Hải khoảng 12 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7 tấn được thu gom tập kết về bãi rác. Phần còn lại chủ yếu phát sinh tại các tuyến giao thông nông thôn nhỏ, nơi phương tiện thu gom chưa tiếp cận được. Đáng chú ý, bãi rác tập trung của xã hiện đã quá tải, tồn đọng khoảng 10.700 mét khối rác cần được xử lý. Bên cạnh công tác quản lý chất thải rắn, địa phương cũng đang đối mặt với những vấn đề môi trường từ hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ khu dân cư, nhất là nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước thải.
4: Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Lê Thị Thanh Lam đề nghị địa phương tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng, nâng cao hiệu quả thu gom xử lý chất thải, đồng thời nghiên cứu các mô hình kinh tế tuần hoàn, phân loại rác tại nguồn phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng ngày, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác tiếp tục chương trình khảo sát thực tế về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại xã An Lạc Thôn và xã An Ninh.
0: Theo đó, tại xã An Ninh, việc thu gom rác được thực hiện thường xuyên, không phát sinh bãi rác tự phát. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn chưa đạt hiệu quả do chưa đồng bộ giữa thu gom và xử lý. Còn tại xã An Lạc Thôn, công tác vệ sinh môi trường được duy trì. Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư phân tán, một số khu vực còn gặp khó khăn trong việc tổ chức thu gom vận chuyển chất thải. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát tốt hơn nguồn phát sinh chất thải, nước thải.
4: Qua khảo sát, những kiến nghị từ thực tiễn sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổng hợp nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững. Đoàn khảo sát của đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do bà Tô Ái Vang, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, cũng đã có buổi khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Tài Văn và xã Thạnh Thới An.
0: Tại xã Tài Văn, đoàn đã khảo sát thực tế 3 tuyến kênh tại các ấp Tiếp Nhật và Trà Đức. Qua khảo sát cho thấy, một số tuyến vẫn còn tình trạng rác thải sinh hoạt tồn đọng, nhất là tại những khu vực chưa được cung cấp dịch vụ thu gom rác thường xuyên. Theo báo cáo, xã Tài Văn phát sinh khoảng 22,19 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 66%. Hiện công tác thu gom được triển khai tại 6 trên 11 ấp, các khu vực còn lại chủ yếu do điều kiện giao thông khó khăn nên chưa tổ chức thu gom đồng bộ. Địa phương chưa có bãi rác hoặc điểm tập kết rác riêng. Toàn bộ lượng rác thu gom được vận chuyển về bãi rác tập trung tại ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An để xử lý.
4: Đối với xã Thạnh Thới An, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 23,32 tấn mỗi ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 70%. Công tác thu gom hiện được triển khai tại 10 trong tổng số 17 ấp trên địa bàn. Phần lớn lượng rác chưa được thu gom vẫn do người dân tự xử lý bằng hình thức đốt hoặc chôn lấp. Đoàn khảo sát cũng ghi nhận thực trạng bãi rác tập trung tại ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An với diện tích hơn 7.200 m2 đang trong tình trạng quá tải. Vào mùa mưa, nước rỉ rác có nguy cơ tràn ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân.
0: Bà Tô Ái Vang đề nghị hai địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn, nhân rộng các mô hình biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi, đồng thời nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt buổi làm việc, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt.
4: Thưa quý thính giả, năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao hơn 19.266 tỷ đồng vốn đầu tư công, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau nửa năm triển khai, hơn 6.600 tỷ đồng đã được giải ngân. Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, kết quả này cho thấy nỗ lực đáng kể của thành phố trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công vào thực tiễn phát triển. Ghi nhận sau đây của phóng viên Nguyễn Hường.
0: Tại các dự án thành phần cao tốc, thưa quý vị, tại các dự án thành phần cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, kỹ sư công nhân cùng máy móc thiết bị đang quy động để tăng tốc tiến độ. Đây là một trong những công trình được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối giao thông và phát triển kinh tế cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu từ các chủ đầu tư, dự án thành phần 2 đã thực hiện hơn 6.394 tỷ đồng, đạt gần 65% tổng mức đầu tư. Dự án thành phần 4 đạt trên 7.206 tỷ đồng, tương đương hơn 60% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C hoàn thành gần 86% khối lượng. Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây đạt hơn 96% tổng mức đầu tư và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Kết quả này là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Thay vì chờ các khó khăn được tổng hợp theo từng kỳ báo cáo, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Khi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
5: Tôi cũng đã ban hành cái phát động cái thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại vì khi có cái nhiệm vụ phân cấp phân quyền cho xã thực hiện giải phóng mặt bằng, thì chúng ta đã phát động cái phong trào này. Tiếp tục rà soát là điều chỉnh giá. Trên cơ sở các cái chủ đầu tư có rà soát lại mà có ý kiến cần tới xin ý ủy ban, thì ủy ban có góc độ thường trực ủy ban tôi sẽ sẵn sàng cùng đi tháo gỡ khó khăn.
0: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều công trình hạ tầng dân sinh được giao cho xã, phường chủ động tổ chức thực hiện. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước. Dù vậy, đến lúc này, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 34% kế hoạch vốn đầu tư công được giao vẫn là con số khiêm tốn và chưa đạt như kỳ vọng. Trong các cuộc họp gần đây, lý do việc giải ngân chậm cũng được phân tích để tìm ra giải pháp phù hợp.
6: Cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó thì các cái nhà đầu tư khó khăn về cái nguồn vật liệu, nguồn cát san lấp, công tác giải phóng mặt bằng là cũng gặp rất nhiều khó khăn do người dân khiếu nại về cái đơn giá bồi thường rồi cái thủ tục để mà triển khai dự án.
7: Một số nhà thầu trúng thầu dự án lớn nhưng mà không đủ năng lực triển khai, làm chậm tiến độ thực hiện. Năng lực của một số chủ đầu tư hạn chế, không nắm bắt kịp thời những quy định mới. Khi có thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến công tác đấu thầu kéo dài, mất nhiều thời gian.
4: Đầu tư công luôn được xem là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Nhưng giá trị của đầu tư công không chỉ nằm ở số vốn đã giải ngân, mà còn ở những công trình được hình thành, những tuyến kết nối được mở rộng và những cơ hội phát triển được tạo ra cho doanh nghiệp và người dân. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, ghi nhận tại khu vực cầu Bình Thủy ở thời điểm hiện tại, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt các bảng thông báo rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông nhằm phục vụ thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
8: Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, trong thời gian thi công, đơn vị thi công sẽ lắp dựng hàng rào tôn ngăn ngừa. Thưa quý vị, ngăn đường Bùi Hữu Nghĩa tại khu vực cầu Bình Thủy để triển khai các hạng mục thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Đồng thời, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn lao động cũng được thực hiện xuyên suốt quá trình thi công. Để bảo đảm giao thông thông suốt, các phương tiện và người dân tham gia giao thông được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến thay thế như đường Lê Hồng Phong, đường Bùi Hữu Nghĩa và một số tuyến đường lân cận theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
4: Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực thi công để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp, nguồn cung dồi dào không xảy ra tình trạng thiếu hàng. Nhiều người dân bày tỏ sự tin tưởng và sẵn sàng sử dụng xăng sinh học E10 theo chủ trương của chính phủ.
8: Thông tin tại hội nghị đảm bảo nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu vừa được tổ chức, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cho biết, hiện nay nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được đảm bảo ổn định. Riêng Petrolimex Cần Thơ đang chiếm khoảng 30% tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ toàn thành phố. Với hệ thống kho dự trữ gần 100.000 mét khối, đủ khả năng bảo đảm nguồn cung từ 15 đến 20 ngày trong trường hợp nguồn hàng bị gián đoạn.
4: Theo Sở Công Thương, việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10 là chủ trương lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững. Ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để người dân hiểu rõ lợi ích, an tâm sử dụng. Dịp này, Petrolimex Cần Thơ cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Nhân dân 35 xã phường nhằm phối hợp bảo đảm nguồn cung và phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Từ 15 giờ chiều nay 25 tháng 6, giá xăng E5 RON 92 và các loại dầu đồng loạt giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 767 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95 giảm 837 đồng, không cao hơn 19.916 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng một lít, không cao hơn 21.866 đồng một lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng một ký, không cao hơn 15.030 đồng một ký.
8: Cơ quan điều hành hôm nay quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 300 đồng một lít, dầu diesel 800 đồng một lít, dầu mazut 800 đồng một ký. Đồng thời không chia sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như thông tin tích cực của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhiều tàu chở dầu đã rời đi qua eo biển Hormuz. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn nhằm vào cơ sở dầu khí của nhau.
4: Các yếu tố nêu trên khiến cho giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm. Thưa quý vị, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, mô hình hợp tác xã đang khẳng định vai trò là trụ cột cho nông dân. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã nông nghiệp không chỉ giúp cho bà con thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, hướng đến làm giàu bền vững. Phóng sự sau ghi nhận câu chuyện từ những hợp tác xã đang từng ngày tạo nên sức mạnh tập thể trên đồng đất Tây Đô.
8: Hợp tác xã Khiết Tâm có trụ sở tại xã Thạnh An, là hợp tác xã tiêu biểu của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua. Để đạt kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Quấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm nói:
9: xây dựng cái hợp tác xã mà được kết quả ngày hôm nay thì là tất cả các thành viên hợp tác xã đã góp phần vô. Thì tôi và các thành viên hợp tác xã sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ mở nhiều thêm các dịch vụ hơn để cho các thành viên hợp tác xã sản xuất, để cho thu nhập cho bà con trong hợp tác xã.
8: Tiền thân là Tổ Hợp tác Sản xuất Lúa Giống Khiết Tâm. Năm 2015, Hợp tác xã Khiết Tâm được thành lập với 40 thành viên, diện tích canh tác 340 hectare. Năm 2016, Hợp tác xã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng quy trình canh tác LoboGap cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Ngoài ra, Hợp tác xã còn liên kết tiêu thụ 1.200 hectare lúa cho bà con nông dân trong vùng. Đặc biệt, thời gian gần đây, Hợp tác xã còn mở rộng diện tích sản xuất lúa giống. Ngoài số lượng giống cung cấp cho các thành viên, mỗi năm đơn vị cung ứng 5.000 tấn lúa giống chất lượng cao cho diện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, Hợp tác xã còn tổ chức đi thuê máy từ vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc đem về phục vụ nhu cầu cơ giới hóa sản xuất của các thành viên, vừa giải quyết công ăn việc làm, vừa tăng nguồn thu cho hợp tác xã. Nhờ vậy, thu nhập của các thành viên ngày càng tăng. Ông Đoàn Giang Minh, thành viên Hợp tác xã Khiết Tâm, tâm sự.
10: Mỗi thành viên chúng tôi ở trong hợp tác xã thì ngày xưa thì làm theo đơn lẻ ruộng á, thì ruộng nhà nào nhà nào. Bây giờ làm hợp tác xã thì là có máy gặt đập này, có máy cày rồi có trạm bơm. Thì trong hợp tác xã là bơm một lần coi như là 100 hecta, mình nói thí dụ vậy đấy, là trong vòng một tuần lễ là xuống giống đồng loạt hết. Thì là cái giá thành thì nó giảm đi. Còn ngày xưa thì làm theo cá nhân tập thể thì giá thành nó nâng cao hơn. Thu nhập thì nó tăng hơn 1 hecta khoảng 14-15 triệu.
8: Không riêng ông Minh, hàng trăm hộ dân khác cũng đang hưởng lợi từ mô hình sản xuất tập thể. Khi liên kết lại với nhau, nông dân có điều kiện áp dụng đồng bộ quy trình canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Theo ngành nông nghiệp thành phố, hiện nay, nhiều hợp tác xã đã trở thành đầu mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Nhờ đó, tình trạng được mùa, mất giá, từng bước được hạn chế. Không chỉ sản xuất lúa, nhiều hợp tác xã ở Cần Thơ còn mở rộng sang các lĩnh vực như cây ăn trái, rau màu, thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều đơn vị mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hóa. Hợp tác xã công nghệ cao ODA phường An Bình được thành lập năm 2019 với 7 thành viên là một ví dụ. Ban đầu, đơn vị chỉ sản xuất 3 loại đông trùng hạ thảo, doanh thu khoảng 100 triệu đồng một tháng. Đến nay, đã phát triển được 7 sản phẩm, doanh số từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi tháng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ông Phạm Ngọc Đá, Giám đốc Hợp tác xã Công nghệ cao ODA cho biết.
11: Về cái đông trùng hạ thảo cũng khá là nhiều cái đơn vị làm. Nhưng mà điều người ta đi theo cái số lượng, còn riêng về ODA đi theo cái chất lượng. Bởi vì những cái khách hàng mà họ sử dụng sản phẩm thì họ đều quay lại, tại vì cái cảm nhận về cái chất lượng của nó. Thì hiện tại bây giờ có nhiều cái cách thức để giảm giá thành đi, mà cái nấm nó lại phát triển nhanh lên.
8: Từ những mô hình này, nông dân không chỉ bán sản phẩm thô, mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Thành phố Cần Thơ hiện có 642 hợp tác xã nông nghiệp với 20.813 thành viên, 5 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 74 thành viên. Ngoài ra còn có 3.437 tổ hợp tác nông nghiệp với 88.513 thành viên. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Từ những cánh đồng liên kết, những vùng chuyên canh quy mô lớn đến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã đang trở thành chiếc cầu nối giúp nông dân hội nhập với nền nông nghiệp hiện đại.
4: Có thể khẳng định rằng câu chuyện làm giàu từ hợp tác xã nông nghiệp ở Cần Thơ không chỉ là thành công về kinh tế, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần liên kết và hợp tác. Khi người nông dân cùng chung chí hướng, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm, con đường phát triển bền vững sẽ ngày càng rộng mở, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và nông thôn mới giàu đẹp. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 6, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ có hành vi đứng tập lắc vòng ngay trên đường ray tàu hỏa, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.
8: Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông về một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vô tư đứng giữa đường ray tàu hỏa để tập thể dục bằng cách lắc vòng, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.
4: Theo tổng hợp thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dữ liệu radar, mây đối lưu và ứng dụng dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, Thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bước vào một đợt mưa mới từ chiều nay, 25 tháng 6. Thưa quý vị, một cơn mưa to kèm theo dông lốc tại địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có một người tử vong khi sửa chữa nhà ở. Tin thế giới. Sau thảm họa hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, quyền Tổng thống Denci Rodrigo đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, huy động quân đội, cứu hộ, hệ thống y tế tham gia ứng phó. Hiện chưa có thống kê thương vong trên phạm vi toàn quốc, song số người bị thương được cho là đang tăng lên. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng.
8: Theo hệ thống đánh giá nhanh động đất toàn cầu của USGS, dựa trên cường độ rung chấn, mật độ dân cư cùng mức độ dễ tổn thương của các công trình trong khu vực bị ảnh hưởng, số người thiệt mạng và bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nằm trong khoảng từ 10.000 đến 100.000 người. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sơ bộ. Giới chức Venezuela hiện chưa công bố số liệu thương vong chính thức trên toàn quốc. Các lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhân viên y tế được yêu cầu có mặt tại cơ sở điều trị, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân.
4: 30 phút chương trình thời sự của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào, tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Câu hát gửi Trường Sa. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp và sự linh thiêng của biển đảo, khắc họa hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ qua lời ru của biển và sóng cuộn. Nơi đó, những người lính đảo tuổi đôi mươi đang ngày đêm chắc tay súng, kiên dũng bảo vệ chủ quyền. Mở đầu chương trình là bài Bâng khuâng Trường Sa của tác giả Lê Đức Hùng, Đặng Thành, qua phần trình bày của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và nghệ sĩ Mỹ Linh.

Với bài Tân Cổ, câu hát gửi Trường Sa của tác giả Vĩnh Tuyên được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Bài hát là lời tâm tình sâu lắng của người dân đất liền gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ thương và sự tri ân đến những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng.

với bài Tân Cổ Nhạc Cần Lắm Trường Sa của tác giả Hình Phước Long và Lâm Chiên, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Tâm. Bài hát là lời tâm tình, nỗi thương nhớ và sự gắn kết sâu sắc giữa cô gái nơi đất liền với người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền ở Trường Sa. Dù không gian địa lý cách trở, tình yêu và tinh thần hướng về biển đảo đã rút ngắn mọi khoảng cách, biến nơi đầu sóng ngọn gió trở nên gần gũi trong trái tim mỗi người.

0: Đến đây, thời lượng chương trình Ca Nhạc Cái Lương cũng đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

đạt tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

Dự đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Chiều nay, đại hội bế mạc sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Cần thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp để đẩy mạnh xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm. Phấn đấu đến năm 2030, Việt Nam có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6.

0: Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra phiên trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ ngành trung ương, địa phương và 788 đại biểu là những cán bộ, đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên thanh niên Việt Nam. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Một trong những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2022-2026 của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là sự đổi mới mạnh mẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục. Các cơ bộ đoàn đã chủ động chuyển đổi số, đẩy mạnh giáo dục trên không gian mạng, từng bước hình thành hệ sinh thái số phục vụ công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh thiếu nhi. Hệ thống hơn 4.000 trang cộng đồng và gần 3.000 nhóm trên mạng xã hội được duy trì hiệu quả, tạo thành mạng lưới tuyên truyền rộng khắp. Ứng dụng Thanh niên Việt Nam tiếp tục được hoàn thiện, trở thành nền tảng quan trọng cho quản lý đoàn viên, tổ chức học tập, kiểm tra nhận thức và kết nối thanh niên. Nhiều chiến dịch truyền thông lớn tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng như Hòa bình đẹp lắm, Phủ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam. Trong nhiệm kỳ, toàn đoàn huy động hơn 6,5 triệu lượt đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện, gần 49 triệu lượt thanh niên tham gia các hoạt động tình nguyện do đoàn, hội tổ chức. Đã hỗ trợ hiện thực hóa hơn 156.000 ý tưởng, sáng kiến của thanh niên, triển khai hơn 13.000 đội hình bình dân học vụ số, tổ chức hàng chục nghìn hoạt động hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và dịch vụ số. Đặc biệt, công tác xây dựng đoàn tiếp tục được đẩy mạnh, việc ứng dụng công nghệ số trong quản lý đoàn viên, triển khai thẻ đoàn viên điện tử, số hóa hồ sơ đoàn viên được tăng cường. Tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 69,3%, tăng 3,3% so với nhiệm kỳ trước. Công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú tiếp tục được chú trọng, góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho Đảng và hệ thống chính trị. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Biểu dương những kết quả thành tích rất đáng trân trọng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ cả nước trong nhiệm kỳ qua. Mặc dù vậy, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế bất cập trong công tác đoàn thời gian qua. Do đó, đòi hỏi đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt hơn, thực chất hơn trong nhiệm kỳ tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm 5 vấn đề để đại hội quan tâm, thảo luận, thống nhất thực hiện. Trong đó, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phải quan tâm làm sâu sắc hơn công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thanh niên. Tinh thần phải giáo dục bằng lý lẽ đúng, sự thật thuyết phục, tấm gương gần gũi, đối thoại chân thành và môi trường rèn luyện thực tiễn. Trên không gian mạng, đoàn phải hiện diện mạnh mẽ, thông minh, nhân văn, biết lắng nghe, nói đúng điều thanh niên cần, nói bằng cách thanh niên hiểu, lan tỏa điều tốt đẹp, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh với thông tin xấu độc, tin giả, lối sống thực dụng, lệch chuẩn, vô cảm. Mỗi cán bộ đoàn phải là người truyền cảm hứng, mỗi cơ sở đoàn phải là điểm tựa niềm tin, mỗi đoàn viên là hạt nhân tích cực trong cộng đồng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
2: Phải xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Trong kỷ nguyên mới, tri thức, công nghệ, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và chất lượng con người quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia. Đầu tư cho thanh niên chính là đầu tư cho năng lực cạnh tranh lâu dài của đất nước. Một quốc gia muốn phát triển nhanh, bền vững, tự chủ và hội nhập thành công thì phải có lớp thanh niên giỏi chuyên môn, vững kỹ năng, sáng văn hóa, bền bản lĩnh và trách nhiệm xã hội. Thanh niên không thể chỉ có học để có bằng cấp mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc. Mỗi bạn trẻ cần hình thành thói quen tự học, luyện ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng số, kỹ năng nghề nghiệp, tư duy phản biện, khả năng hợp tác và năng lực thích ứng với biến đổi nhanh của xã hội và thị trường lao động.
1: Cho rằng phải đổi mới mạnh mẽ các phong trào hành động theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị phong trào của đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước, nhu cầu của nhân dân và nguyện vọng chính đáng của thanh niên. Phong trào thanh niên không chỉ tạo khí thế mà phải tạo giá trị, không chỉ đông người tham gia mà phải có kết quả đo đếm được. không chỉ làm trong một thời điểm mà phải để lại

0: mô hình, kinh nghiệm, năng lực và đội ngũ.
1: Mỗi phong trào cần trả lời rõ phục vụ ai, giải quyết việc gì, tạo sản phẩm gì, để lại mô hình gì, phát hiện cán bộ nào, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú nào. Thanh niên tình nguyện phải đi vào việc khó, việc mới, việc ở cơ sở, tham gia chuyển đổi số, cộng đồng, xây dựng nông thôn, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ biên giới, hải đảo. Tuổi trẻ sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học công nghệ, giải quyết vấn đề thực tiễn. Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc phải góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh mạng, an ninh văn hóa, an ninh con người, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ngay từ cơ sở.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu đoàn cũng cần chăm lo tốt hơn việc hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng, hỗ trợ việc làm, khởi nghiệp, nhà ở, đời sống văn hóa, sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên. Phải quan tâm nhiều hơn đến thanh niên công nhân, nông thôn, sau xuất ngũ, dân tộc thiểu số, tôn giáo, yếu thế, khuyết tật, hoàn lương, thanh niên Việt Nam ở nước ngoài, không để những ước mơ chính đáng của tuổi trẻ bị bỏ lại phía sau vì thiếu thông tin, thiếu cơ hội, thiếu điểm tựa và thiếu niềm tin. Đồng hành với thanh niên là mở đường, tiếp sức, trao niềm tin, giao việc, tạo môi trường để thanh niên tự tin trưởng thành.
2: Tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, mỗi đại biểu mang một cảm xúc riêng, những kỳ vọng và cả trách nhiệm lớn lao đối với chặng đường mới của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn mới. Phóng viên Phương Thoa thông tin.
3: Mang theo niềm tin, khát vọng cống hiến và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ, các đại biểu đều bày tỏ sự đồng thuận, kỳ vọng những quyết sách được thông qua tại đại hội sẽ tạo động lực mạnh mẽ để xây dựng lớp thanh niên Việt Nam thời đại mới, bản lĩnh sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ và sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ mà đất nước giao phó. Đại biểu Nguyễn Thị Lan Anh, Bí thư Đoàn phường Đông Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng chia sẻ.
4: Từ những cái chỉ đạo về công tác chuyển đổi số của đồng chí Tô Lâm, tôi sẽ tiên phong trong công tác hội nhập, trong công tác chuyển đổi số, không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để trau dồi những cái kiến thức cũng như là những cái kỹ năng liên quan đến nội dung công tác chuyển đổi số, từ đó lan tỏa tới đoàn viên thanh niên trên địa bàn để chia sẻ những cái kỹ năng kinh nghiệm của mình cùng với các cấp các ngành địa phương có những cái hoạt động để góp phần giúp thanh niên có thể lan tỏa cái tinh thần cống hiến phát triển kinh tế đất nước.
3: Đại biểu Trịnh Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Nghệ An, tâm đắc với 7 đề án đại hội đề ra triển khai trong nhiệm kỳ.
5: 7 đề án đã được xây dựng công phu, khoa học, bám sát chủ trương của Đảng, yêu cầu thực tiễn của công tác đoàn và nhu cầu phát triển toàn diện của thanh niên. Các nội dung đã bao quát tương đối đầy đủ những vấn đề cốt lõi từ công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng đến thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, tình nguyện vì cộng đồng và phát huy vai trò thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ngay sau đại hội, tôi sẽ tập trung cụ thể hóa các nội dung của nghị quyết đại hội vào công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
3: Cùng chung niềm tin ấy, đại biểu Đỗ Anh Tú, Bí thư Đoàn xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang cho rằng những định hướng đột phá đề ra tại đại hội sẽ mở ra nhiều cơ hội để tuổi trẻ vùng cao phát huy năng lực, khẳng định vai trò trong phát triển kinh tế xã hội địa phương.
6: Những đột phá trong đó chính trị là những hướng đi rất là toàn diện để cho thanh niên trong những kỳ tới có thể phát triển hơn nữa. Sau đại hội, tôi cũng sẽ truyền tải những cái nội dung quan trọng, đặc biệt là nghị quyết của đại hội đến đoàn viên thanh niên, xây dựng chương trình hàng năm cho sát với định hướng trong những kỳ tới để cho thanh niên có thể phát triển ngay tại địa phương mình. Với vai trò là cán bộ bộ đoàn thì tôi cũng sẽ học hỏi, cập nhật kiến thức để có thể theo kịp được cái xu hướng phát triển. Từ đó là công tác đoàn, công tác phong trào sẽ lan tỏa mạnh mẽ.
2: Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm và hiệu quả, chiều nay Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra và họp phiên bế mạc. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Phát biểu bế mạc đại hội, anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết, đại hội đã thông qua nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2026-2031. Trong đó, đại hội xác định 13 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ đột phá, 7 chương trình đề án trọng điểm. Một điểm mới có ý nghĩa định hướng của nhiệm kỳ này là đại hội đã xác định triển khai phong trào tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới, tạo động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần xung kích, sáng tạo và khát vọng cống hiến của thanh niên trên nhiều lĩnh vực với năm tiên phong, gồm tiên phong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tiên phong khởi nghiệp lập nghiệp phát triển kinh

0: tế đất nước, tiên phong trong hội nhập quốc tế, tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm tính rộng khắp, tính định hướng, tính bền vững, hiệu quả và sáng tạo, lấy thanh niên làm trung tâm, là chủ thể của các hoạt động. Đại hội cũng xác định triển khai chương trình phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam trong học tập, phát triển trí tuệ, phát triển rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Với tinh thần bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, đại hội kêu gọi tất cả các cấp bộ đoàn, toàn thể đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm, phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, khát vọng phát triển, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị văn hóa con người Việt Nam, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để khẩn trương triển khai ngay những nội dung đã được đại hội thông qua, tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới. Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhấn mạnh.
1: Nhiệm kỳ mới đang tới với nhiều cơ hội thuận lợi nhưng cũng không ít những thách thức khó khăn, toàn đoàn cần không ngừng đổi mới sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, thực hiện thành công nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, góp phần phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc.
0: Ngay sau phiên bế mạc đại hội, Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 13 đã tổ chức họp báo thông tin về đại hội.
2: Chương trình thời sự chiều nay sẽ được tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chủ trì phiên họp chuyên đề về công tác chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Cùng dự có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
3: Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu tham dự, phát biểu kết luận, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương các cơ quan trung ương và các địa phương thuộc bốn khối cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc đã có nhiều nỗ lực trong triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị trong hơn một năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó phải tập trung xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, những văn bản còn nợ đọng được coi là những điểm nghẽn đã được chỉ ra tại phiên họp. Tinh thần là các cơ quan nào chủ trì phải chịu trách nhiệm đến cùng về tiến độ, chất lượng sản phẩm, không để tình trạng kéo dài từ tháng này sang tháng khác, từ quý này sang quý khác và từ năm này sang năm khác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị đẩy mạnh phát triển dữ liệu và các nền tảng dùng chung, xác định dữ liệu là nền tảng quan trọng, là tài nguyên chiến lược của quốc gia, phải được tạo lập, quản lý, kết nối, chia sẻ và khai thác hiệu quả theo nguyên tắc đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung, phải tạo ra giá trị thực cho cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp. Hình thành thị trường dữ liệu góp phần thúc đẩy kinh tế số và tăng trưởng cho nền kinh tế. Mỗi cơ quan địa phương phải coi việc xây dựng và làm sạch dữ liệu là trách nhiệm chính trị của mình, không phải là nhiệm vụ riêng của các cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin hoặc là của các cơ quan khoa học công nghệ.
4: Phải xác lập bằng được kỷ luật dùng chung về dữ liệu và hệ thống thông tin trong hệ thống chính trị, ưu tiên phát triển hạ tầng số dùng chung, nền tảng hệ thống ứng dụng số dùng chung. Những cái điều này không chỉ là yêu cầu về kỹ thuật mà còn trở thành nguyên tắc quản trị bắt buộc của một quốc gia số. Đẩy mạnh các cái nhiệm vụ chuyển đổi số phục vụ vận hành hệ thống chính trị và chính quyền ba cấp đảm bảo đồng bộ, thông suốt và hiệu quả. Tập trung hoàn thiện hạ tầng số đồng bộ từ trung ương đến cấp xã, đảm bảo các cái điều kiện để chính quyền các cấp vận hành trên môi trường số thật sự thuận lợi. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, tập trung hoàn thiện cổng dịch vụ công quốc gia vận hành thông suốt hiệu quả. Thủ tục nào đã có dữ liệu thì không yêu cầu người dân doanh nghiệp phải cung cấp lại. Mục tiêu cuối cùng là dịch vụ công trực tuyến phải thực chất thuận tiện để giữ sử dụng, giảm được thời gian và chi phí cho người dân, cho doanh nghiệp.
3: Riêng trong việc phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành, quản lý công việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh cần có tư duy chủ động nhưng tuyệt đối không chủ quan, phải coi trí tuệ nhân tạo là phương thức hỗ trợ quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác, hiệu suất công việc. Xác định trí tuệ nhân tạo là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nhưng không thể thay thế được trách nhiệm, thẩm quyền và việc đưa ra các quyết định của con người. Bên cạnh đó, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo cần phải được bảo đảm theo hướng có kiểm soát, có trách nhiệm, tránh lạm dụng và triển khai theo mô hình tập trung, dùng chung, tránh phân tán, trùng lập, lãng phí nguồn lực, đồng thời phải đảm bảo tuyệt đối an ninh quốc gia, an toàn dữ liệu ngay từ khâu thiết kế và sử dụng trí tuệ nhân tạo. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặc biệt lưu ý phải đảm bảo vững chắc an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu quốc gia. Bởi thực tế cho thấy chuyển đổi số càng sâu rộng thì nguy cơ mất an toàn thông tin, lộ dữ liệu, tấn công mạng, tội phạm mạng, tin giả, xấu độc ngày càng gia tăng. Yêu cầu các cơ quan phải quán triệt nguyên tắc mọi hệ thống số, cơ sở dữ liệu, nền tảng số phải được thiết kế theo yêu cầu an toàn, an ninh ngay từ đầu. Không phải làm xong rồi mới bổ sung giải pháp bảo mật

0: tuyệt đối không để xảy ra tình trạng dữ liệu quốc gia, dữ liệu của người dân, doanh nghiệp bị lộ lọt, mua bán hoặc khai thác trái phép.
1: Tôi đề nghị từ nay, nhiệm vụ chỉ được coi là hoàn thành khi có sản phẩm vận hành được, có dữ liệu kiểm chứng được, có người sử dụng thực tế và tạo ra hiệu quả thực chất. Các cấp ủy tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu các bộ ngành địa phương, các cơ quan đơn vị phải nhận thức rõ trách nhiệm của mình và trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả chuyển đổi số các cơ quan đơn vị mình gương mẫu đi đầu, sử dụng công cụ số trong quản trị điều hành, đồng thời phải đưa kết quả thực hiện vào tiêu chí đánh giá thi đua khen thưởng của xử lý trách nhiệm khi chậm trễ.
2: Ngày hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Đại sứ Nhà nước Palestine Saadi Salama đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
3: Trong không khí ấm áp, thân tình, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Saadi Salama đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ Đại sứ Nhà nước Palestine và trưởng đoàn ngoại giao tại Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước trân trọng sự gắn bó, hiểu biết và những tình cảm đặc biệt mà Đại sứ Saadi Salama đã dành cho Việt Nam hơn 40 năm qua, minh chứng sống động cho mối quan hệ truyền thống hữu nghị giữa Việt Nam và Palestine. Về phần mình, Đại sứ Saadi Salama bày tỏ vinh dự được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dành thời gian tiếp và trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời cảm ơn của Tổng thống Mahmoud Abbas và lãnh đạo cấp cao Palestine đối với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo nhân dân Việt Nam đã luôn kiên định ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine. Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình về giải Gaza, cho rằng lập trường chính nghĩa và công bằng của Việt Nam sẽ đóng góp tích cực vào công tác tái thiết giải Gaza và thúc đẩy việc tìm kiếm một giải pháp bền vững, lâu dài cho tiến trình hòa bình Trung Đông. Nhắc lại ấn tượng sâu sắc khi còn niên thiếu về một đất nước Việt Nam kiên cường trong kháng chiến giành độc lập dân tộc, Đại sứ Saadi Salama xúc động chia sẻ niềm tự hào được gắn bó với Việt Nam hơn 40 năm qua kể từ khi lần đầu tiên sang Việt Nam học tập và sau này trở thành Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của nhà nước Palestine tại Việt Nam. Bày tỏ khâm phục trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước cùng bốn giá trị về tinh thần, đoàn kết, thống nhất, hòa giải, tri ân của dân tộc Việt Nam. Đại sứ Saadi Salama khẳng định sẽ luôn mang theo câu chuyện Việt Nam, nguồn cảm hứng cho đất nước và nhân dân Palestine trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước. Nhân dịp này, Đại sứ Saadi Salama đã gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Việt Nam đã hỗ trợ Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, khẳng định trên bất cứ cương vị nào sẽ tiếp tục dõi theo và đóng góp cho việc mở rộng quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với Palestine và các nước Ả Rập.
2: Chủ trì hội nghị thúc đẩy xuất khẩu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số diễn ra sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh xuất khẩu tiếp tục là một trong những động lực tăng trưởng chủ yếu của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy sản xuất, tạo việc làm, ổn định kinh tế vĩ mô và nâng cao vị thế của đất nước trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đồng thời yêu cầu các bộ ngành tập trung thực hiện đồng bộ 7 nhóm giải pháp nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới. Phóng viên Nguyên Long thông tin.
4: Báo cáo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng cho biết, trong bối cảnh tăng trưởng thương mại toàn cầu được dự báo chậm lại đáng kể, từ mức khoảng 4,7% xuống còn khoảng 1,5-2,5%, xuất khẩu của Việt Nam vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng cao. Đến giữa tháng 6 năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt gần 240 tỷ đô la, tăng trên 21% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu cả năm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng nhanh hơn, đạt trên 256 tỷ đô la, tăng trên 33%, khiến cán cân thương mại chuyển sang nhập siêu khoảng 16,8 tỷ đô la. Nhập khẩu hàng hóa tăng chủ yếu phục vụ sản xuất, tập trung vào một số nguyên vật liệu, điện thoại và linh kiện máy móc, năng lượng, chiếm khoảng 87,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, đảm bảo nguồn cung cho hoạt động sản xuất. Bộ Công Thương cho rằng nhiệm vụ trong giai đoạn tới không đơn thuần là thúc đẩy xuất khẩu tăng nhanh hơn, mà mục tiêu cao hơn là biến tăng trưởng xuất khẩu thành tăng trưởng năng lực sản xuất quốc gia. Muốn vậy, phải giải quyết được những tồn tại cơ bản trong xuất khẩu. Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng đơn cử.
5: Hoạt động xuất khẩu của chúng ta thì phụ thuộc vào một số thị trường mục tiêu và chúng ta chưa làm chủ được trong cái chuỗi logistics và đặc biệt là liên quan đến vấn đề vận tải của chúng ta. Cái tham gia vào cái chuỗi giá trị vận tải quốc tế của chúng ta rất thấp,

0: chúng ta cái đội tàu rất thấp và cái thương quyền của chúng ta chưa làm chủ được, cho nên là cái tác động kép cả khó khăn trong việc là tăng chi phí và làm chủ trong cái lĩnh vực này.
1: Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, năm 2026, tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh, phức tạp, khó lường, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông, chính sách thương mại, thuế quan của Hoa Kỳ và các nền kinh tế lớn đã ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu, cũng đặt ra nhiều thách thức cho mục tiêu phấn đấu tăng trưởng năm 2026 đạt 10% trở lên, cũng như cho hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói riêng. Để tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai kịp thời đồng bộ hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trong thời gian tới, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị tập trung 7 vấn đề trọng tâm, đó là tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về nguồn lực sản xuất và phát triển ngành hàng, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và phát triển bền vững, tháo gỡ khó khăn về tài chính, logistics và hạ tầng hỗ trợ xuất khẩu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp, đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, cảnh báo sớm và xúc tiến thương mại, tăng cường cơ chế phối hợp giữa các bộ ngành địa phương, hiệp hội và doanh nghiệp, tăng cường phối hợp phân tích và quản trị xuất nhập khẩu. Giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công Thương, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu.
2: Vấn đề quan trọng nhất yêu cầu Bộ Công Thương là phải liên quan đến chỉ đạo phát triển sản xuất. Đây là lĩnh vực chúng ta cần phải tập trung trong thời gian tới. Nếu có sản xuất ổn định thì chúng ta mới có xuất khẩu được. Nhưng còn nếu mà chúng ta vẫn cứ hợp tác với các doanh nghiệp FDI, còn trong nghiệp chúng ta thì chủ yếu sản xuất công nghiệp phụ trợ, công nghiệp hỗ trợ thì rất khó cho chúng ta để mà tăng trưởng được cái xuất khẩu để làm tự chủ được.
1: Đối với Bộ Tài chính, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị.
2: Đối với Bộ Tài chính thì chúng tôi đề nghị là tiếp tục rà soát hoàn thiện các chính sách về thuế, hoàn thuế, hải quan, hiện đại hóa quy trình thủ tục hải quan, chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho xuất khẩu. Thứ hai là chỉ đạo lực lượng hải quan phối hợp với đơn vị liên quan đẩy mạnh việc quản lý, kiểm soát hàng hóa, ngăn chặn cái vi phạm bản quyền sở hữu trí tuệ, gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp nhằm bảo vệ uy tín của hàng Việt Nam. Cái này thì các ông chí cũng đang làm tốt rồi, nhưng mà nâng cao cái hoạt động trong việc này.
1: Đối với các hiệp hội doanh nghiệp, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy quản trị, tăng cường tận dụng thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư trong đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, chủ động đáp ứng các yêu cầu mới của thị trường nhập khẩu, đặc biệt là các quy định liên quan đến truy xuất nguồn gốc, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và phát triển bền vững.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515, tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo 515 dự vào chỉ đạo hội nghị, nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu quy tập 7.000 hài cốt liệt sĩ, thiết thực kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Thu Thảo.
6: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại tỉnh Tuyên Quang. Tổ chức thu và lưu trữ hơn 93.400 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu hơn 53.000 mẫu. Các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia cũng đã phối hợp với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng thu thập, rà soát, xác minh bổ sung đính chính 559 mộ liệt sĩ an táng trong nghĩa trang liệt sĩ Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn và nghĩa trang liệt sĩ Quảng Uyên, tỉnh Cao Bằng bằng phương pháp thực chứng. Ban Chỉ đạo 515 đặt mục tiêu 6 tháng cuối năm tìm kiếm quy tập được khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tập trung vào địa bàn trong nước và các mộ liệt sĩ tập thể. Tổ chức lấy mẫu, bàn giao mẫu hải cốt liệt sĩ được khoảng 110.000 mộ, lấy mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ được khoảng 100.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hải cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo 515 các quân khu và các tỉnh, thành phố đã trao đổi kinh nghiệm triển khai các biện pháp thu thập, tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ, lấy mẫu và giám định mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường cho biết.
7: Ban Chỉ đạo 515 của thành phố đã tích cực rà soát các tư liệu, các hồ sơ, các thông tin lưu trữ, đối chiếu, gặp gỡ các nhân chứng, các cá nhân tập thể có liên quan, cập nhật đối chiếu thông tin để xác minh. Thì trên địa bàn thành phố thì có những cái địa điểm mà trong cái thông tin của các cơ quan quân đội, các

0: cơ quan có liên quan, các cá nhân có thể có phản hồi thông tin, thì thành phố đang tiến hành thực hiện rà soát thông tin để triển khai các bước, trong đó có công viên địa điểm riêng, thứ hai là khu vực suối Bông Trang, nhà nhỏ, thứ ba là những nơi có trận đánh một thân ở Tây Sơn Nhất ở trong đợt một của một thân 568.
1: Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu
2: đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, lấy việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và chăm sóc người có công làm trọng tâm, cốt lõi, tạo động lực nền tảng truyền thông mạnh mẽ, khơi dậy hào khí, tạo sức lan tỏa sâu rộng cho chiến dịch, và chúng ta ưu tiên bố trí nguồn lực tối đa để phục vụ cho chiến dịch. Và trong cái mục tiêu nguồn lực thì chúng ta ưu tiên đó là đầu tư nâng cấp với công nghệ giám định ADN là số 1, đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính, phấn đấu cho bằng được, quyết tâm để chúng ta đạt được cái mục tiêu. Chúng ta chậm ngày nào, chúng ta có lỗi với lịch sử, chúng ta có lỗi với liệt sĩ, chúng ta có lỗi với thân nhân liệt sĩ.
3: Thưa quý vị và các bạn, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá La Văn Cầu vừa từ trần chiều qua tại Hà Nội, hưởng thọ 94 tuổi. Tên tuổi của anh hùng La Văn Cầu gắn liền với trận đánh cứ điểm Đông Khê năm 1950. Khi mang bộc phá đánh lô cốt mở đường cho đơn vị tiến công, ông bị đạn địch bắn dập nát cánh tay phải. Trong tình thế hiểm nghèo, ông yêu cầu đồng đội chặt phần cánh tay bị thương, tiếp tục ôm khối bộc phá bằng tay còn lại lao lên phá hủy lô cốt, mở đường cho đơn vị xung phong giành thắng lợi. Ngày 19 tháng 5 năm 1952, ông là một trong 7 chiến sĩ đầu tiên trên cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tại Đại hội Chiến sĩ thi đua và Cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Với những công hiến to lớn, ông được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Quân công hạng nhì, Huân chương Quân công hạng ba và Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Và mới đây nhất, ông là một trong những cựu chiến binh được Đảng và Nhà nước ta mời tham dự đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nhóm phóng viên Hương Giang, Hà Thảo hồi tưởng những khoảnh khắc lịch sử của người anh hùng tại quảng trường Ba Đình vào dịp đại lễ cách đây gần một năm qua phóng sự Tổ quốc trong tim, anh hùng La Văn Cầu.
4: Trời đất ơi, không thể nào tả cho xiết được. Lá cờ Tổ quốc Việt Nam ta là một lá cờ đẹp nhất, tuyệt vời.
5: Một sớm mùa thu trong trẻo, giữa lòng quảng trường Ba Đình lịch sử, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân La Văn Cầu, dù đã hơn 90 tuổi, sức khỏe giảm sút nhiều, nhưng đôi mắt ánh lên niềm tự hào khi nhìn lá cờ đỏ sao vàng đang tung bay trong gió. Cánh tay phải của ông không còn. Ông giơ tay chào bằng bàn tay trái, bàn tay đã cùng ông làm nên huyền thoại. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, chàng thanh niên dân tộc Tày La Văn Cầu khi ấy mới tròn 14 tuổi. 3 năm sau, ông rời quê hương Cao Bằng nhập ngũ. Chỉ 2 năm sau đó, ông trở thành biểu tượng của lòng quả cảm khi nhờ đồng đội chặt cánh tay bị thương để tiếp tục chiến đấu trên chiến trường Đông Khê khốc liệt.
4: Cái chuyện bị thương đối với chúng tôi là cái điều là đương nhiên rồi, mà thậm chí là hy sinh nữa. Và chúng ta có đoàn kết, có chiến đấu, chúng ta giành được thắng lợi vĩ đại như ngày nay là đó mà là điều hạnh phúc lắm.
5: Gần một thế kỷ trôi qua, ở tuổi 94, ông La Văn Cầu vẫn thường tự tay chỉnh quân phục, vẫn dõi theo từng nhịp phát triển của đất nước. Ông không nói nhiều về những tấm huân chương cao quý, mà chỉ hay nhắc một điều duy nhất: độc lập, tự do, không tự nhiên mà có.
4: Hôm nay thì tôi có ngờ mình lấy được một cái niềm hạnh phúc như thế này qua chiếc lăng Bác Hồ. Tôi vô cùng biết ơn công lao vĩ đại của Bác Hồ, người đã mang lại niềm hạnh phúc cho dân tộc Việt Nam. Cho nên là bây giờ đi đến đâu, đối với con trẻ là chúng ta nói lên những điều để cho các cháu nó biết đất nước Việt Nam ta vĩ đại như thế nào, mà bản thân chúng ta đã phải phấn đấu cho nó xứng đáng với đất nước Việt Nam anh hùng.
5: Một cánh tay gửi lại chiến

trường, một tấm lòng gửi trọn cho Tổ quốc. Người lính bộ đội Cụ Hồ năm xưa vẫn tự hào được đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng, được sống, được yêu, được kể lại cho thế hệ mai sau.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
1: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Lê Tuyết. Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị, chiều nay tại nhà Quốc hội diễn ra lễ ký kết các quy chế phối hợp công tác giữa các cơ quan, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Bộ Ngoại giao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ ký. Cùng dự có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các bộ ngành. Việc ký kết các quy chế phối hợp là bước cụ thể hóa các chủ trương định hướng lớn của Đảng về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hệ thống pháp luật, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đồng thời tạo cơ chế phối hợp thống nhất giữa các cơ quan trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao từ sớm từ xa, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì buổi làm việc với Bộ Giáo dục Đào tạo cùng các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm, đặt ra tầm nhìn chiến lược cho giáo dục bậc cao. Phó Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam phải có 2 trường đại học lọt vào top đầu châu Á, tạo bước đột phá về nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ giai đoạn phát triển mới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
3: Trình bày đề án phát triển 12 cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trên địa bàn Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân cho biết, đề án tập trung nâng cao năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và xếp hạng quốc tế cho các trường đại học hàng đầu, đồng thời tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế tài chính, quỹ đất và hạ tầng thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và thành phố Hà Nội theo luật thủ đô. Theo đó, danh sách lựa chọn bao gồm 10 trường công lập và 2 trường tư thục là Vin University và Phoenica. Đề án đặt mục tiêu đưa các trường như Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia Hà Nội lọt vào top 100 châu Á vào năm 2030. Tại cuộc họp, đại diện các bộ ngành bày tỏ sự ủng hộ đối với đề án, khẳng định tính cấp thiết và sự phù hợp với luật thủ đô mới. Tuy nhiên, các đại biểu đề nghị đề án phải làm rõ về mục tiêu, lộ trình và phân định nguồn lực để đảm bảo tính khả thi. Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, đây là đề án khung hết sức quan trọng nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ cho nguồn nhân lực giai đoạn mới. Để hoàn thiện đề án trình Thủ tướng ký ban hành, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, làm rõ các nội dung trọng tâm. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tách bạch nguồn lực tài chính, rà soát lại tổng nhu cầu vốn và khả năng cân đối.
4: Phải tách bạch ngân sách nào là của Trung ương, ngân sách nào của thành phố Hà Nội. Và ở đây là Hà Nội, không chỉ vì Hà Nội mà Hà Nội cũng phải vì cả nước, phát huy tối đa cái cơ chế ưu đãi đặc thù từ cái luật thủ đô. Rồi các cái nguồn thu hợp pháp của các cơ sở giáo dục đại học, rồi nguồn vốn xã hội hóa, nhiều trường hiện nay cũng đang tính toán. Rồi PPP thế nào, ODA thế nào, viện trợ, tài trợ và các cái nguồn hợp pháp khác. Cái việc này chúng ta phải tính toán rất kỹ. Bộ Tài chính phải có ý kiến chính thức về cái khả năng cân đối nguồn lực, nguyên tắc bố trí vốn ngân sách nhà nước và tạo điều kiện hỗ trợ cho các cái cơ sở công lập cái gì và ngoài công lập cái gì cũng phải rất rõ.
2: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Hội nghị công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư 2026 sẽ được diễn ra vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham gia của gần 1.200 đại biểu, trong đó có nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước. Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm xác định phạm vi toàn bộ địa giới hành chính thủ đô, diện tích tự nhiên khoảng 3.359 km², quy mô dân số dự báo từ 14 đến 15 triệu người vào năm 2035 và từ 17 đến 19 triệu người năm 2065. Quy hoạch lấy quan điểm xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh, hiện

0: đại hạnh phúc, con người làm trung tâm, với cấu trúc không gian phát triển theo mô hình đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái, văn hóa chủ đạo, gồm 9 cực phát triển, 9 trung tâm lớn và 9 trục động lực. Ông Trần Quang Tuyên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết.
1: Quy hoạch được công bố kèm theo danh mục các dự án đầu tư ưu tiên thực hiện, thành phố sẽ kích hoạt ngay các siêu dự án trọng điểm của hệ thống đường sắt đô thị, các công trình giao thông, trục cảnh quan đô thị sông Hồng, khu thể thao Olympic và các khu đô thị đa mục tiêu xen giữa nhà ở thương mại và an sinh, gắn chặt với quy hoạch với dòng vốn đầu tư chiến lược là giải pháp căn cơ để quy hoạch hạ tầng xã hội luôn đi trước một bước, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ chóc vá của giai đoạn trước.
0: Ngoài công bố quy hoạch tổng thể thủ đô, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù vượt trội, tiềm năng lợi thế của thủ đô, định hướng kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội, đồng thời ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo. Ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
2: Điểm mới lớn nhất trong cái chính sách thu hút đầu tư của Hà Nội là chuyển từ cái tư duy thu hút vốn sang thu hút giá trị, từ ưu tiên số lượng dự án sang ưu tiên chất lượng, công nghệ đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững. Hà Nội không chỉ tìm kiếm nhà đầu tư mà mong muốn có sự đồng hành với các đối tác chiến lược để cùng kiến tạo một cái động lực tăng trưởng mới cho thủ đô trong vòng 50 năm và 100 năm tới.
3: Liên quan đến vụ việc cụ bà 97 tuổi là cán bộ tiền khởi nghĩa ở phường Ngọc Hà, Hà Nội bị yêu cầu phải đến phường làm thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trả lời các cơ quan báo chí chiều nay, ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh văn phòng, người phát ngôn Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết đây là sự việc hết sức đáng tiếc.
4: Sự việc xảy ra tại điểm phục vụ hành chính công của phường Ngọc Hà khi mà thực hiện các thủ tục hành chính đối với cán bộ tiền khởi nghĩa 85 tuổi đảng. Đây là một sự việc xảy ra rất đáng tiếc. Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo Đảng ủy ban thành phố và Đảng ủy ban thành phố thì cũng đã có văn bản chỉ đạo trung tâm hành chính và các đơn vị. Trước tiên là phải tổ chức quán triệt sâu sắc đến toàn thể các đồng chí cán bộ công chức về trách nhiệm phục vụ nhân dân, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ.
3: Theo người phát ngôn của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội đã có chỉ đạo rất khẩn trương, yêu cầu kiểm điểm và xem xét trách nhiệm các tập thể cá nhân liên quan. Tiến sĩ Đinh Duy Hòa, nguyên Vụ trưởng Vụ Cải cách Hành chính Bộ Nội vụ, bình luận về phản ứng rất kịp thời này của lãnh đạo thành phố Hà Nội.
5: Tôi đánh giá cao phản ứng của Thành ủy Hà Nội, thể hiện rõ trách nhiệm của lãnh đạo thành phố, thấy có vấn đề là phải xử lý ngay, không chần chừ, né tránh. Xử lý là có tính răn đe, có tính làm gương cho cả hệ thống hành chính Hà Nội. Ý nghĩa này là hết sức lớn trong cái sự phản ứng của Thành ủy Hà Nội. Phản ứng của Thành ủy Hà Nội trước hết là phản ứng với cơ quan hành chính, với các tổ chức và cá nhân đã gây ra vụ việc này. Hết sức lưu ý ở đây là xem xét trách nhiệm của các tập thể và cá nhân sẽ không phải là trách nhiệm của một người mà của nhiều người. Mặt khác, phản ứng này cũng là phản ứng kịp thời trước dư luận xã hội. Dư luận đang bức xúc, đang không đồng tình với vụ việc này, nay đã được giải tỏa sự bức phần nào khi biết Thành ủy Hà Nội vào cuộc.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay Bộ Ngoại giao họp báo thường kỳ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng đã trả lời các câu hỏi của báo chí quan tâm đến trận động đất kép vừa xảy ra tại Venezuela tối qua, đồng thời khẳng định hiện chưa có người Việt Nam nào tại nước này bị ảnh hưởng do động đất. Tin của phóng viên Châu Anh.
8: Người phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết vụ động đất kép tại Venezuela đang là vấn đề được cả cộng đồng quốc tế quan tâm, trong đó có Việt Nam.
9: Được tin về vụ động đất kép tại Venezuela vào tối 24 tháng 6 vừa qua thì Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có điện thăm hỏi gửi tới Tổng thống lâm thời của Cộng hòa Boliviana de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez. Và Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có chuyến thăm đến Venezuela thì Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cũng đã có lời thăm hỏi trực tiếp. Và trên cơ sở quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela thì Việt Nam sẵn sàng có hình thức hỗ trợ Venezuela một cách phù hợp.
8: Đề cập đến tình hình người Việt Nam tại Venezuela và công tác bảo hộ công dân, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định.
9: Theo thông tin mới nhất của Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela thì cho đến nay những công dân Việt Nam mà đang sinh sống, học tập, làm việc tại Venezuela thì đang an toàn

0: Tiếp tục thông tin về trận động đất kép làm rung chuyển nhiều khu vực tại Venezuela tối qua theo giờ địa phương. Ít nhất 32 người đã thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất. Trong lúc các đội cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người còn mắc kẹt dưới đống đổ nát, thì nhiều quốc gia cũng khẩn trương triển khai các kế hoạch hỗ trợ nhằm giúp quốc gia Nam Mỹ này ứng phó với thảm họa. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
1: Công tác tìm kiếm cứu nạn đang được triển khai xuyên đêm tại nhiều khu vực bị ảnh hưởng nặng nề, đặc biệt là thủ đô Caracas và bang ven biển La Guaira. Giới chức Venezuela cho biết thiệt hại thực tế đang lớn hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu, khi hàng chục tòa nhà bị sập hoàn toàn, hàng nghìn người phải sơ tán và nhiều khu dân cư vẫn trong tình trạng mất điện, gián đoạn liên lạc. Theo chính quyền Venezuela, La Guaira hiện là khu vực chịu thiệt hại nghiêm trọng nhất với hàng chục tòa nhà bị sập. Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez cho biết.
2: Tôi muốn thông báo rằng bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi hiện tượng địa chấn khủng khiếp này là bang La Guaira, có hàng chục tòa nhà bị sập và hiện tại chúng tôi đang nỗ lực hết sức trong các hoạt động cứu hộ để cứu những người mà Chúa cho phép chúng tôi cứu được. Tôi cũng muốn nói rằng đây là một thảm kịch thực sự. Từ đây chúng tôi gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến những gia đình đã mất người thân. Chúng tôi xin bày tỏ sự cảm thông và hỗ trợ trong những giờ phút khó khăn này.
1: Ngay sau khi xảy ra động đất, tình trạng khẩn cấp cũng đã được ban bố nhằm huy động tối đa nguồn lực cho công tác cứu hộ và hỗ trợ người dân. Tại La Guaira, nhiều tòa nhà đổ sập chỉ trong vài chục giây sau các rung chấn mạnh. Trong khi đó, tại Caracas, nhiều khu dân cư không còn an toàn để ở, buộc người dân phải ngủ ngoài trời hoặc tại các điểm trú ẩn tạm thời do lo ngại các dư chấn tiếp theo.
2: Tất cả các bức tường đều bị nứt. Chúng tôi đã cố gắng mở cửa bằng mọi cách có thể. Có một đám khói dày đặc khiến chúng tôi không thể nhìn thấy gì. Và khi chúng tôi xuống tầng dưới, cảnh tượng giống như một bộ phim kinh dị. Chúng tôi phải trèo qua đống đổ nát và mọi thứ. May mắn thay, gia đình tôi, vợ tôi, cháu gái tôi và tôi đã ra khỏi tòa chung cư. Khi chúng tôi trở về, chúng tôi thấy nó đã bị phá hủy hoàn toàn. May mắn thay, những người hàng xóm cũng đã kịp cứu sống mình. Tôi biết nói gì đây, bao nhiêu gia đình nữa sẽ rơi vào hoàn cảnh như thế này với những tòa nhà bị phá hủy ở Caracas. Mặc dù đã lâu rồi chuyện này không xảy ra, nhưng Caracas nằm trong vùng địa chấn.
1: Nỗ lực cứu hộ đang đối mặt với nhiều trở ngại. Một số bệnh viện bị hư hại, giao thông công cộng bị tê liệt. Thông tin liên lạc gián đoạn và sân bay quốc tế Simón Bolívar phải đóng cửa. Trong khi đó, lực lượng cứu hộ vẫn phải làm việc trong điều kiện nguy cơ sập đổ tiếp tục hiện hữu tại nhiều khu vực.
0: Trong khi đó, giới chức Nhật Bản vừa điều chỉnh độ lớn trận động đất xảy ra sáng nay lên 7,2 thay vì độ lớn 6,9 như thông báo ban đầu. Mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở hạ tầng và không có cảnh báo sóng thần, trận động đất đã làm gián đoạn giao thông và hoạt động học tập tại nhiều địa phương. Ngay sau trận động đất, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã tổ chức họp báo và nhấn mạnh sẽ dồn toàn bộ nguồn lực để triển khai các biện pháp cứu trợ thiên tai sau động đất. Phóng viên Ngọc Quân và Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
3: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào khoảng 8 giờ 30 phút sáng nay, tức thời điểm sau khi xảy ra động đất làm rung chuyển vùng Đông Bắc khoảng 1 giờ đồng hồ, Thủ tướng Takaichi Sanae cho biết, chính phủ đã thành lập trung tâm quản lý khủng hoảng khẩn cấp tại Phủ Thủ tướng để đối phó với thiên tai. Tôi cũng đã chỉ thị cho các cơ quan liên quan nỗ lực hết sức để đánh giá mức độ thiệt hại và thực hiện các biện pháp ứng phó khẩn cấp, đồng thời tiếp tục theo dõi tình hình để ứng phó kịp thời. Tính đến 10 giờ sáng nay, có khoảng 100 trường tiểu học và trung học cơ sở tại các địa phương của tỉnh Aomori, Iwate phải tạm thời đóng cửa để đảm bảo an toàn cho các em học sinh. Trong khi đó, các cơ sở hạt nhân trong khu vực như nhà máy điện hạt nhân Higashidori ở tỉnh Aomori, nhà máy điện hạt nhân Onagawa ở tỉnh Miyagi và các cơ sở tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkaso tại Aomori hiện chưa phát hiện bất thường xảy ra sau động đất. Công ty điện lực Tohoku, đơn vị quản lý nhà máy Higashidori cũng xác nhận cơ sở này không bị hư hại. Đến nay, các địa phương bị ảnh hưởng bởi động đất cũng chưa ghi nhận có trường hợp nào bị thiệt hại về người.
0: Tối qua theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu tại quảng trường quốc gia ở thủ đô Washington, chính thức khai mạc chuỗi hoạt động kéo dài 16 ngày nhân kỷ niệm 250 năm ngày lập quốc của Mỹ.
4: Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 30 phút, Tổng thống Donald Trump khẳng định nước Mỹ đang bước vào một kỷ nguyên hoàng kim, đồng thời cho rằng dấu mốc 250 năm lập quốc là dịp để người dân nhìn lại những giá trị đã làm nên nước Mỹ, củng cố tinh thần đoàn kết và hướng tới các mục tiêu phát triển mới. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng điểm lại một số ưu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai, trong đó có đạo luật to đẹp,

0: chính sách kiểm soát nhập cư và các nỗ lực ngoại giao liên quan đến Iran. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được mở đầu bằng hội chợ nước Mỹ vĩ đại diễn ra đến ngày 10 tháng 7 tại quảng trường quốc gia với sự góp mặt của đại diện 50 bang và 6 vùng lãnh thổ. Đáng chú ý, toàn bộ chuỗi sự kiện diễn ra trong điều kiện an ninh được siết chặt. Các cơ quan liên bang đã triển khai nhiều biện pháp bảo vệ, từ hệ thống chống thiết bị bay không người lái, các đội bắn tỉa cho tới quy trình kiểm tra lý lịch nghiêm ngặt đối với người tham dự, nhằm đảm bảo an toàn cho hàng trăm nghìn du khách dự kiến đổ về thủ đô trong mùa hè này.
1: Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là những thông tin thể thao.
2: Nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Thưa quý vị và các bạn, nối bước Mexico và Mỹ, Canada trở thành đội đồng chủ nhà còn lại của World Cup 2026 giành vé vào vòng 1/16 dù để thua Thụy Sĩ 1-2 ở trận cuối bảng B diễn ra sáng nay. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên trưởng Jesse March dù tiếc nuối nhưng vẫn thể hiện quyết tâm rất lớn khi hướng tới vòng đấu loại trực tiếp tại Los Angeles.
5: Dù rất thất vọng khi để thua hai bàn, chúng tôi vẫn phải nhìn nhận rằng Canada đã hoàn thành mục tiêu lọt vào vòng knockout. Thụy Sĩ là một đối thủ rất kinh nghiệm và giàu bản lĩnh. Đây là bài học lớn để các cầu thủ hiểu rõ áp lực ở những sân chơi lớn nhất. Trước mắt toàn đội là một cơ hội khổng lồ tại Los Angeles và chúng tôi sẽ làm mọi cách để tiếp tục tiếp lửa cho người hâm mộ nước nhà.
4: Đối thủ của Canada ở vòng 1/16 là đội nhì bảng A, tuyển Nam Phi, những người vừa giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Hàn Quốc để tạo nên bất ngờ lớn tại giải đấu năm nay. Ngoài Canada và Nam Phi, loạt trận sáng nay cũng xác định thêm 3 cái tên vào vòng knockout là Thụy Sĩ, Brazil và Maroc. Trong số này, ấn tượng mạnh mẽ nhất thuộc về màn trình diễn hủy diệt của Brazil khi dễ dàng đè bẹp Scotland với tỷ số 3-0. Tâm điểm của chiến thắng gọi tên Vinicius Junior với một cú đúp đẳng cấp ngay trong hiệp 1. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti dành lời khen cho học trò của mình.
5: Vinicius đang ở trong một trạng thái thể lực và phong độ rất tốt. Cậu ấy là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, luôn biết cách tỏa sáng và xoay chuyển cục diện ở những thời điểm quan trọng nhất. Sự biến ảo của Vinicius chính là chìa khóa để hệ thống chiến thuật của Brazil vận hành mượt mà hơn.
4: Ngày mai, loạt trận cuối các bảng D, E và F sẽ đồng loạt diễn ra để định đoạt các tấm vé đi tiếp. Mở màn lúc 3 giờ tại bảng E, Đức đối đầu với Ecuador, còn bờ biển Nga đụng độ Curaçao. Đến 6 giờ tại bảng F, Hà Lan gặp Tunisia, trong khi Nhật Bản chạm trán thử thách lớn mang tên Thụy Điển. Châu Á đang chờ đợi một bất ngờ từ đại diện xứ sở mặt trời mọc. Huấn luyện viên Hajime Buriyasu của đội tuyển Nhật Bản khẳng định.
5: Chúng tôi biết Thụy Điển là một đối thủ rất mạnh với hàng phòng ngự kiên cố và những tiền đạo đẳng cấp thế giới như Isaac hay là Jokeles. Tuy nhiên, mục tiêu duy nhất của Nhật Bản là hướng đến chiến thắng, chứ không toan tính một kịch bản hòa hay vị trí đi tiếp. Toàn đội đã sẵn sàng đá với những gì tốt nhất để vượt qua thử thách này.
4: Nhưng kịch tính nhất phải kể đến khung giờ 9 giờ tại bảng D. Trong khi đội tuyển Mỹ đang nắm lợi thế lớn khi đụng độ Thổ Nhĩ Kỳ, thì cuộc chạm trán giữa Australia và Paraguay thực sự là một trận đấu mang tính chất một mất một còn. Đội nào giành chiến thắng sẽ gần như tự quyết định được số phận của mình tại giải đấu năm nay. Huấn luyện viên Tony Popovic của đội tuyển Australia cho biết.
5: Paraguay sở hữu sự dẻo dai và tinh thần vô cùng cứng cỏi. Họ biết cách để giành kết quả có lợi và sở hữu những cá nhân có thể gây đột biến lớn như Enciso. Đây là một thử thách tuyệt vời. Tấm vé đi tiếp đang nằm trong tay chúng tôi và toàn đội hiểu rất rõ một chiến thắng vào ngày mai có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
4: Đài tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp các trận đấu Ecuador gặp Đức từ 2:50 trên kênh VOV Giao thông, Tunisia gặp Hà Lan từ 5:50 và Paraguay gặp Australia từ 8:50 trên kênh VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang phần tin thể thao trong nước. Chiều nay, vòng loại giải bóng đá vô địch U21 quốc gia 2026 chính thức khởi tranh tại Hưng Yên với hai trận đấu đầu tiên của bảng B. Tại trung tâm PVF, U21 Đông Á Thanh Hóa đụng độ U21 Trẻ Phù Đồng và chủ nhà U21 PVF Công an Nhân dân chạm trán U21 Công an Hà Nội. Giải đấu năm nay quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng, cạnh tranh 11 tấm vé lọt vào vòng chung kết. Theo lịch thi đấu, các bảng A, C và D sẽ đồng loạt nhập cuộc vào ngày 30 tháng 6 tới. Vòng loại sẽ khép lại vào ngày 5 tháng 7. Với quy mô lên tới 15.000 người tham dự, giải chạy Việt Nam tới đó diễn ra vào ngày 23 tháng 8 tới, đang trở thành sự kiện cộng đồng được chờ đón nhất trong mùa hè năm nay. Điểm độc đáo của giải đấu là thông điệp kết nối tình yêu.

0: quê hương đất nước qua sắc áo cờ đỏ sao vàng, đồng thời hướng tới một giải chạy xanh không phát thải. Nói về công tác tổ chức, bà Ngô Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Jaha Việt Nam cho biết.
1: Ban tổ chức vẫn tiếp tục giữ màu áo cờ đỏ sao vàng cho toàn bộ vận động viên và cũng sẽ hướng đến là giải chạy xanh, tức là giải chạy sẽ không phát thải và sẽ có những cái vận động viên chạy cuối để dọn rác toàn bộ trên đường.
0: Không chỉ là cuộc đua về tốc độ, Việt Nam tới đó hứa hẹn sẽ là hành trình lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống tích cực và tạo nên những dấu ấn gắn kết sâu sắc trong cộng đồng.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ, có nơi dưới 27 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi đặc biệt gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa rào và dông, chiều nắng gián đoạn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
3: Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Thu Hằng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.

0: ngàn vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mỗi thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz. Cô báo

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý thính giả vừa nghe Thùy Anh thể hiện sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy, Tuổi Mộng Mơ, qua ca từ bình dị nói về tâm hồn chân chất của một cô gái trong lứa tuổi mơ mộng và đáng yêu. Nói tiếp chương trình, ca sĩ Lam Trường sẽ gửi đến chúng ta ca khúc của nhạc sĩ Đức Quy, Màu Mắt Nhung, với lời ca nhẹ nhàng và lãng mạn. Màu mắt nhung, anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu trọn đời. Màu mắt nhung, ôi màu mắt nhung, anh trót yêu.

Quý thính giả vừa thưởng thức nhạc phẩm Nếu Điều Đó Xảy Ra, sáng tác của nhạc sĩ Ngọc Châu qua đôi song ca Phượng Vũ và Đỗ Quang Hiệp trình bày. Liên tục chương trình sẽ là ca khúc nước ngoài lời Việt của nhạc sĩ Phạm Duy có tựa đề Bài Ngợi Ca Tình Yêu. Mời quý thính giả cùng đến với tiếng hát mượt mà truyền cảm của Thùy Dung. Chúng ta cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, Ngô Lan Hương vừa gửi đến chúng ta nhạc phẩm Tuổi Hồng Thơ Ngây, một ca khúc mang nhiều cảm xúc. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, cùng lắng đọng qua nhạc phẩm Cơn Mưa Hạ của nhạc sĩ Trúc Hồ, với tiếng hát nhẹ nhàng của Mộc Sang sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát này. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối, hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

0: Trong chuyến đi về miền Vị Thanh để nghe người dân kể chuyện con cá, tôi nhận ra có một cái tên được nhắc đến nhiều hơn cả những mùa nước nổi hay những mẻ lưới đầy. Đó là kênh Xà No, một con kênh được đào cách đây hơn 120 năm. Và ngoài chuyện con cá, chuyến đi ấy tôi đã tìm hiểu thêm về dòng nước mở đất.
1: Ký ức một thời.
0: Buổi sáng trên kênh Xà No, mặt nước lặng lẽ trôi. Nhìn dòng nước hôm nay, thật có hình dung hơn một thế kỷ trước, nơi đây vẫn còn là vùng đất hoang vu, lao sậy một cao quá đầu người. Theo sử chép, năm 1901, thực dân Pháp khởi công đào kênh Xà No. Sau hơn 2 năm thi công bằng máy sáng hơi nước, đến tháng 7 năm 1903, công trình hoàn thành. Con kênh dài gần 40 km, rộng khoảng 60 m, nối sông Cần Thơ với vùng cái Tư cái Lớn, mở ra tuyến giao thông thủy quan trọng từ sông Hậu ra biển Tây. Xà No được xem như công trình thủy nông lớn nhất Nam Kỳ đầu thế kỷ 20. Nhưng sau nhiều ngày tìm hiểu và lần theo những câu chuyện của người dân, tôi nhận ra điều đáng nói nhất không nằm ở quy mô công trình, mà nằm ở những gì dòng nước ấy đã tạo ra. Nước theo kênh chảy về, người theo dòng nước tìm đến. Đất bắt đầu được khai phá, ruộng đồng dần mở rộng, xóm làng hình thành. Dòng kênh ấy không chỉ mở đường cho ghe xuồng, nó mở đường cho cả một hành trình lập nghiệp. Dòng nước mở ra tới đâu, dấu chân người theo tới đó. Rồi từ những bến nước, những mái nhà lá đầu tiên, những cái tên dần xuất hiện trên bản đồ vùng đất này. 1.000, 7.000, 8.000, dạm sáng. Và trong hành trình thực hiện chương trình này, chúng tôi tìm lại những thước phim được đồng nghiệp ghi cách đây hàng chục năm. Nhiều nhân vật trong những thước phim ấy nay đã không còn, nhưng những tư liệu quý ấy đã giúp tôi hình dung rõ hơn về vùng đất ven dòng Xà No. Nhắc đến lịch sử Nam Bộ, nhiều người nhớ đến nhà văn Sơn Nam. Trong một cuộc trò chuyện được ghi lại nhiều năm trước, ông từng chia sẻ góc nhìn của mình về vùng đất hình thành bên dòng kênh này.
2: Nó làm kinh Thắng Xà No này là một cái kinh thủy lợi chiến lược để giải quyết cho 4-5 tỉnh của ta miền dưới, để giải quyết cho Rạch Giá, một phần Sóc Trăng, một phần Bạc Liêu, một phần Cà Mau. Thì nó thấy nó nắm cái đó là một cái nguồn lợi lớn lúa gạo, mà lại dân ít, ruộng nhiều, thành ra người dân bán lúa giá rẻ.
0: Nhà văn Sơn Nam từng dành cả đời để đi, để ghi chép và kể lại câu chuyện mở đất phương Nam. Nếu chỉ nhìn Xà No như một tuyến giao thông thủy thì chưa đủ. Điều quan trọng hơn là từ dòng kênh ấy đã hình thành một không gian sinh tồn mới. Nước theo kênh chảy về, đất được khai phá, ruộng đồng mở rộng, con người tìm đến. Những thế hệ cư dân mới bắt đầu gắn bó với vùng đất này. Có lẽ vì vậy mà suốt nhiều thập niên đầu thế kỷ 20, Xà No được gọi là con đường lúa gạo. Từ những cánh đồng mới khai quang, ghe lúa theo dòng kênh đổ về các điểm thu mua, rồi tiếp tục theo sông Hậu đi khắp miền Tây. Nhưng lịch sử của Xà No không chỉ có những mùa lúa đầy khoang hay những chuyến ghe xuôi ngược. Dòng kênh mở đất này cũng từng đi qua những năm tháng chiến tranh ác liệt. Bởi vị trí giao thông quan trọng của Xà No không chỉ có ý nghĩa đối với phát triển kinh tế, mà còn trở thành mục tiêu đánh phá trong những năm tháng bom đạn. Nhiều bến nước, nhiều xóm làng ven kênh từng hứng chịu mất mát. Những người sống bên dòng Xà No năm ấy không chỉ làm ruộng, làm vườn, mà còn tham gia giữ đất, giữ làng, giữ những tuyến giao thông huyết mạch của quê hương. Trong một cuộc phỏng vấn được tôi thực hiện mấy năm trước, trong câu chuyện của mình, ông Phạm Duy Khương, nguyên bí thư huyện ủy Châu Thành, cán bộ lão thành cách mạng, là người gắn bó nhiều năm với vùng đất này, chia sẻ.
3: Hai bên sườn của kinh sáng đó, đó thì nào là có kinh 1.000, rồi kinh 4.000, rồi kinh 7.000, rồi vô trong kia là 9.500. phía bên đây là có kinh Bổn Dần, rồi kinh Sáng Mới, rồi là kinh 1000, vân vân. Tất cả cái đó, đó là những cái tuyến địch đóng bót, đóng đồ, nói như vậy, nhưng mà lòng dân không chiếm được. Lòng dân luôn luôn hướng về cách mạng, đóng góp sức người, sức của cho kháng chiến.
0: Bom đạn đã lùi xa, dòng nước Sà No hôm nay đã trở lại vẻ bình yên vốn có. Nhưng với những người từng sống qua chiến tranh, mỗi khúc kênh, mỗi bến nước vẫn còn lưu giữ ký ức về một thời gian khó mà họ đã cùng đi qua. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, sau khi kênh hoàn thành, khoảng 40.000 hecta đất được khai phá và đưa vào sản xuất. Những cánh đồng lúa núi dài, những phiên chợ ven kênh hình thành. Đi qua những vùng đất như Vị Thanh, Vị Thủy, Vị Đông, Quả Lựu hôm nay, rất khó để hình dung nơi đây từng là vùng đất hoang quá. Nhưng chính điều đó lại cho thấy sức mạnh của dòng nước. Nó âm thầm làm nên sự đổi thay. Ông Lâm Ngọc Quang, người dân sống lâu năm bên dòng kênh kể rằng:
4: đối với nông dân chúng tôi, nó mang lại rất nhiều sự cần thiết. Ngoài nguồn nước sinh hoạt để giúp cho nông dân tôi là sinh hoạt trong hàng ngày, thì nó là cái nguồn nước tưới rất quan trọng cho những cái cánh đồng mà chúng tôi đang canh tác. Đối với chúng tôi, cách là ngoài cái nguồn lợi do nguồn nước thì nó lại là hàng năm nó mang về đây không ít nguồn phù sa để dung đắp cho những cánh đồng vàng. Ngoài lúa ra thì cái nguồn nước này nó vẫn giúp cho chúng tôi là canh tác trong một số vật nuôi cây trồng khác. Dòng sông này đối với chúng tôi có thể coi như là cái con tim và cái nhịp thở cũng như cái dòng máu chảy trong con người. Mà thiếu nó thì nông dân ở đây không thể tồn tại và phát triển được.
0: Ngày nay những đoàn ghe lúa đông đúc chỉ còn trong ký ức. Những con đường nhựa đã thay thế nhiều tuyến vận chuyển thủy ngày trước. Nhưng dòng Sà No vẫn ở đó, vẫn mang nước về đồng ruộng, vẫn hiện diện trong đời sống của người dân, vẫn phản chiếu những đổi thay của vùng đất qua từng năm tháng. Chiều xuống từ cây cầu bắc qua dòng Sà No nhìn về phía hạ lưu, dòng nước vẫn lặng lẽ trôi qua những vùng đất từng gắn bó bao thế hệ cư dân. Đâu đó là dạm sáng, đâu đó là 1000, 7000, 8000. Những cái tên nghe như câu chuyện được kể lại từ thời mở đất. Bởi đó không chỉ là tên đất, đó là những lát cắt của cuộc đời gắn với một dòng nước đã nuôi lớn bao thế hệ cư dân miền Tây sông Hậu. Và giữa bao đổi thay của thời gian, dòng nước ấy vẫn đang tiếp tục kể câu chuyện của mình cho những ai chịu dừng lại lắng nghe.

0: tháng.
1: Có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: hoàn thiện bản thân. Kính chào quý thính giả và chị em đến với chương trình Hoàn thiện bản thân hôm nay. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút thứ sáu hàng tuần trên sóng FM 97,3 và 100,4 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ. Thưa quý vị và chị em, lão hóa là một quá trình tự nhiên không thể đảo ngược diễn ra trong cơ thể mỗi người. Trong đó, lão hóa nội sinh là quá trình bắt nguồn từ bên trong cơ thể, được điều khiển bởi các yếu tố di truyền và sinh lý. Nó khác với lão hóa ngoại sinh, quá trình lão hóa do tác động của các yếu tố ngoài cơ thể. Vậy lão hóa nội sinh là gì, diễn ra như thế nào và có những ảnh hưởng ra sao đến sức khỏe và vẻ đẹp? Hãy cùng Hoàn thiện bản thân tìm hiểu về lão hóa diễn ra ở phụ nữ và những cách mà chúng ta có thể làm chậm quá trình này, chị em nhé.
1: Chị em thân mến, lão hóa nội sinh để lại những dấu vết rõ rệt cả bên ngoài lẫn bên trong cơ thể. Về mặt ngoại hình, một trong những dấu hiệu điển hình của lão hóa là nếp nhăn, đặc biệt là ở vùng quanh mắt, miệng và trán. Nếp nhăn xuất hiện do da trở nên chùng nhão, mất đi độ đàn hồi và săn chắc vốn có. Tóc bạc, móng giòn cũng là những biểu hiện thường gặp của quá trình lão hóa nội sinh. Ngoài ra, chiều cao của cơ thể cũng có xu hướng giảm dần theo thời gian. Nguyên nhân là do sự mất mật độ xương và co rút các đĩa đệm cột sống. Lão hóa nội sinh còn gây ra nhiều thay đổi về chức năng các cơ quan trong cơ thể. Khả năng miễn dịch suy giảm khiến cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng. Các cơ quan như tim, phổi, thận hoạt động kém hiệu quả hơn. Điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như tim mạch, phổi tắc nghẽn mãn tính, tiểu đường và các bệnh thoái hóa khớp. Ngoài ra, các giác quan như thị giác, thính giác cũng bị suy giảm chức năng dần theo tuổi tác. Nguyên nhân gây lão hóa nội sinh. Quá trình lão hóa nội sinh chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố phức tạp, có thể kể đến những nguyên nhân chính gây ra lão hóa nội sinh như nguyên nhân di truyền. Yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa nội sinh. Một số người có gen di truyền khiến họ lão hóa nhanh hơn so với người khác. Các gen này có thể ảnh hưởng đến tốc độ lão hóa tế bào, khả năng sửa chữa ADN và quá trình tổng hợp collagen và elastin. Tất cả yếu tố này đều liên quan đến lão hóa.
0: Lão hóa là thế, nhưng chúng ta vẫn có những cách để làm chậm quá trình đó diễn ra. Trong chế độ ăn uống hàng ngày, bạn cần tăng cường tiêu thụ các loại thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, vitamin và khoáng chất như trái cây, rau xanh, các loại hạt. Những thực phẩm này sẽ giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Đồng thời, bạn cũng cần hạn chế tiêu thụ đường, chất béo bão hòa. Uống đủ nước cũng rất cần thiết để duy trì một cơ thể khỏe mạnh. Vận động thường xuyên là một trong những cách hiệu quả để làm chậm quá trình lão hóa. Các bài tập thể dục đều đặn giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, xương khớp, cải thiện tuần hoàn máu và giảm stress. Thiếu ngủ có thể gây ra nhiều vấn đề sức khỏe, làm tăng căng thẳng và đẩy nhanh quá trình này. Vì vậy, để làm chậm quá trình lão hóa, chúng ta cần có những giấc ngủ đủ và chất lượng. Stress kéo dài có thể gây ra nhiều tác hại đến sức khỏe, bao gồm cả việc đẩy nhanh quá trình lão hóa. Việc tìm kiếm các phương pháp thư giãn như yoga, thiền, nghe nhạc sẽ giúp giảm căng thẳng và cải thiện chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, mỗi chúng ta cũng nên chú trọng việc chăm sóc làn da, mái tóc để đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa. Lão hóa là một quá trình tự nhiên mà không ai có thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bằng việc áp dụng những phương pháp phù hợp, chúng ta hoàn toàn có thể làm chậm quá trình này. Hy vọng ngày hôm nay chúng ta đã mang đến cho chị em những thông tin hữu ích về lão hóa nội sinh, giúp chị em chủ động chăm sóc sức khỏe và duy trì vẻ đẹp thanh xuân.

0: lâu dài. Chị em thân mến, chị em vẫn đang theo dõi Quan Tiền Bản Thân, phát sóng vào 5 giờ 45 phút thứ sáu mỗi tuần trên sóng FM 97.3 và 100.4 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Phần tiếp theo của chuyên trang hôm nay, mời chị em cùng kiểm tra xem cơ thể mình liệu có thực sự khỏe mạnh thông qua những dấu hiệu sau đây nhé.
1: Ngủ ngon và thức dậy tỉnh táo. Bạn không cần phải ngủ quá nhiều, nhưng khi ngủ dậy cảm thấy đầu óc minh mẫn, ít mệt mỏi. Không phải dựa vào cà phê để khởi động mỗi sáng, đó là dấu hiệu cơ thể đang phục hồi tốt. Ít thèm đồ ngọt và đồ ăn vặt. Khi đường huyết ổn định, cơ thể không liên tục đòi bánh ngọt, trà sữa hay đồ ăn vặt giữa các bữa, đây thường là dấu hiệu của độ nhạy insulin tốt hơn. Năng lượng ổn định suốt cả ngày, không bị tình trạng sáng khỏe, chiều kiệt sức, không buồn ngủ ngay sau bữa ăn và vẫn duy trì được sự tập trung trong công việc.
0: Dòng eo gọn gàng, ít mỡ bụng. Mỡ bụng không chỉ là vấn đề thẩm mỹ, đây còn là chỉ dấu quan trọng phản ánh sức khỏe chuyển hóa và nguy cơ bệnh tim mạch, tiểu đường. Ăn ngon miệng, ít đầy hơi, ít táo bón, đi tiêu đều đặn là dấu hiệu hệ tiêu hóa và hệ vi sinh đường ruột đang hoạt động hiệu quả. Cơ thể linh hoạt, ít đau nhức. Khi bạn leo cầu thang thì không cảm thấy quá mệt, đứng lên ngồi xuống dễ dàng, ít cứng khớp vào buổi sáng, cho thấy cơ bắp và hệ vận động vẫn được duy trì tốt. Giữ được tâm trạng ổn định, ít cáu gắt, ít lo âu kéo dài, cảm thấy tích cực và dễ thích nghi với áp lực cuộc sống là một dấu hiệu quan trọng của sức khỏe toàn diện. Sức khỏe không đến từ một viên thuốc hay một loại thực phẩm thần kỳ. Nó được xây dựng mỗi ngày từ ngủ đủ giấc, vận động đều đặn, ăn đủ protein, hạn chế thực phẩm siêu chế biến, tiếp xúc ánh nắng hợp lý và quản lý căng thẳng. Đến đây chúng tôi kết thúc chuyên trang Hoàn Thiện Bản Thân hôm nay. Mong rằng chị em đã có thêm những thông tin hữu ích cho cuộc sống hàng ngày của mình thông qua 10 phút của chuyên trang. Hẹn gặp lại chị em trong chương trình phát vào 5 giờ 45 phút thứ 6 tuần sau nhé. Thân mến, tạm biệt.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị, các bậc phụ huynh thân mến, bản chất của việc nuôi dạy con chính là quá trình tu dưỡng bản thân của cha mẹ. Mỗi thói quen, mỗi thái độ của chúng ta đều ảnh hưởng sâu sắc đến sự trưởng thành của con cái. Nếu trẻ rơi vào hoàn cảnh nghèo về tư duy, nghiện điện thoại, nghèo về cảm xúc, miệng đầy than phiền, những điều này thoạt nhìn tưởng là chuyện nhỏ, nhưng sẽ từng chút một bào mòn năng lượng của trẻ, đánh cắp tầm nhìn, phá hủy sự tự tin, cuối cùng khiến trẻ rất khó nên người. Chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ chia sẻ câu chuyện sau đây. Mời quý vị và các bậc phụ huynh cùng tham khảo. Từng có một người mẹ than phiền rằng con mình không thích học, cả ngày chỉ nghĩ đến chơi điện thoại, dù có ngồi kèm học cũng không ăn thua. Tôi hỏi chị ấy kèm con học như thế nào. Chị nói, mình cầm điện thoại ngồi cạnh con học thì mình xem phim, lướt video ngắn, còn cha của đứa trẻ thì ở phòng khách chơi điện thoại, còn mở âm thanh rất to, thỉnh thoảng cười ha hả. Giờ thì bạn đã biết vì sao đứa trẻ không thích học rồi chứ. Rất nhiều cha mẹ cho rằng học tập là việc của con, nghĩ rằng chỉ cần đăng ký lớp học thêm, mua sách tham khảo là đã hoàn thành trách nhiệm giáo dục, mà quên mất rằng chính mình mới là tấm gương học tập tốt nhất cho con, hoàn toàn bỏ qua vai trò dẫn dắt của bản thân. Cha mẹ không thích học, không thích đọc sách vì bản chất là một dạng lười biếng tinh thần, và sự lười biếng này sẽ trực tiếp truyền sang con cái. Khi trẻ thấy cha mẹ dùng toàn bộ thời gian rảnh cho những thú tiêu khiển vô nghĩa, thay vì đọc sách hay học kỹ năng mới, chúng sẽ dần hình thành nhận thức rằng học tập là nhàm chán, không cần thiết. Trong bầu không khí gia đình như vậy, trẻ không cảm nhận được niềm vui của việc học hay tầm quan trọng của học tập. Lâu dần, trẻ sẽ sinh ra tâm lý chống đối việc học, thiếu ý thức học tập chủ động, thậm chí cho rằng không học cũng chẳng sao. Thái độ học tập của cha mẹ trực tiếp quyết định độ cao trưởng thành của con cái. Từ bỏ khí nghèo, không thích học, không thích đọc sách không có nghĩa là cha mẹ phải học hành khổ cực như học sinh, mà là hình thành thói quen yêu đọc sách, không ngừng nâng cao bản thân, tạo cho con một bầu không khí học tập đậm đặc. Trong chương trình Thiếu niên nói, cậu bé Lý Giảng Vật lớp 4 từng than phiền rằng mẹ mình học quá chăm. Mẹ của cậu là một phụ nữ công sở, dù rất bận rộn nhưng vẫn tranh thủ thời gian ôn thi cao học, ngày nào cũng vùi đầu đọc sách. Trước lời than phiền của con, mẹ cậu kiên định nói, chúng ta là một đội, không ai được tuột lại. Vì vậy, mẹ sẽ học cùng con, mẹ cũng tuyệt đối không bỏ học. Khi cha mẹ dùng hành động thực tế nói với con rằng học tập và đọc sách là chuyện cả đời, con cái tự nhiên sẽ bị lan tỏa, chủ động cầm sách lên, mở rộng tầm nhìn và nhận thức trong biển tri thức, đặt nền móng vững chắc cho tương lai. Khi nghèo về cảm xúc, miệng đầy than phiền, xui xẻo thật, lại tắt đường rồi, công việc này mệt mỏi quá, lương thấp, xếp tệ, con sao mà ngốc thế, việc nhỏ vậy cũng không làm xong. Rất nhiều cha mẹ coi than phiền là câu cửa miệng, lúc nào cũng phải lải nhải phàn nàn, mà không biết rằng cảm xúc tiêu cực do than phiền mang lại sẽ lây lan như dịch bệnh, phá hủy sự tự tin và hy vọng của trẻ. Trong những gia đình thích than phiền, ai nấy đều đầy oán khí suốt ngày như mây đen phủ đầu, không khí vô cùng nặng nề. Trẻ lớn lên trong môi trường đó thường đầy năng lượng tiêu cực hay tự dằn chặt, không nhìn thấy điều tốt đẹp, nội tâm u ám, suy nghĩ bi quan. Chúng sẽ trở thành bản sao của cha mẹ, không vừa mắt với mọi thứ, suốt ngày than vãn không ngừng. Tôi từng có một người bạn rất thích than phiền, gặp chút khó khăn là

0: Yuka chưa bao giờ chủ động nghĩ cách giải quyết vấn đề. Công việc mãi dậm chân tại chỗ, cuộc sống thì rối tinh rối mù. Một lần gặp cha mẹ cô ấy, tôi phát hiện tính cách của cô hoàn toàn là bản sao của họ. Chỉ trong nửa tiếng ở cùng, người mẹ đã than phiền đủ thứ. Họ hàng ở quê, hành khách trên tàu, đường tắt, chỗ ở quá xa. Tôi để ý gương mặt của cả ba người, khóe miệng đều trễ xuống, đầy quán khí như quả mướp đắng. Những bậc làm cha mẹ ưu tú sẽ không trông theo than phiền trên miệng mà dùng hành động nói với con, gặp vấn đề không đáng sợ, chỉ cần nỗ lực thì sẽ giải quyết được. Trong bầu không khí gia đình tích cực, hướng lên trẻ mới có thể hình thành tính cách lạc quan, cởi mở, có dũng khí và niềm tin để đối mặt với khó khăn, từ đó đi xa hơn trên con đường đời. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng cho việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.
1: Cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ Thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
2: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
1: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
2: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
1: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
2: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối, hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

kỹ năng sống cho trẻ. Một chuyên mục mang đến những kỹ năng sống năng động, giúp trẻ tự tin, chủ động và trưởng thành hơn mỗi ngày. Hướng dẫn cụ thể, mẹo hay và câu chuyện thực tế giúp con tránh rủi ro, khám phá thế giới an toàn và thú vị. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi phụ huynh được đồng hành theo phong cách hiện đại, thông minh để cùng con lớn lên vững vàng và hạnh phúc. Mỗi phát sóng là một gợi ý, một bài học nhỏ nhưng ý nghĩa cho cả gia đình. Kỹ năng sống cho trẻ, nơi cùng bạn vun đắp tương lai an toàn, tự tin và hạnh phúc cho con. Chuyên mục được phát sóng vào lúc 10 giờ 45 phút và 19 giờ 55 phút trên kênh phát thanh FM tần số 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, mà những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người
2: bây
1: nghe.
2: Giờ là
0: và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên 6 FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Trước tiên chúng tôi điểm qua nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ra mắt Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 gồm 119 đồng chí.
1: Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác cùng phát triển.
0: Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 3.
1: Chiều nay, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bước vào đợt mưa mới. Dông lốc ở Đồng Tháp gây thiệt hại 46 căn nhà, một người tử vong.
0: Giá xăng dầu đồng loạt giảm, xăng sinh học về dưới 20.000 đồng một lít.
1: Venezuela ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc sau động đất kép, dự báo 10.000 đến 100.000 người thiệt mạng.

Bây giờ mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc vào sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đến dự có đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm,

0: và gần 22 triệu thanh niên cả nước.
1: Phát biểu khai mạc, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bùi Quang Quy nêu rõ, với tinh thần khát vọng tiên phong, đoàn kết, bản lĩnh sáng tạo, công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ qua đạt nhiều kết quả quan trọng, để lại những dấu ấn rõ nét. Tổ chức đoàn có bước chuyển mạnh về tư duy, nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực bám sát thực tiễn, lấy thanh niên làm trung tâm. Thông qua 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên, vai trò xung kích tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy. Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13 diễn ra vào thời điểm đất nước bước vào kỷ nguyên mới, đặt ra cho tổ chức đoàn và tuổi trẻ Việt Nam những yêu cầu mới, nhiệm vụ mới, đồng thời mở ra nhiều cơ hội để thanh niên trưởng thành, cống hiến và khẳng định mình. Với tinh thần, bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn bày tỏ tin tưởng những quyết định của đại hội sẽ thể hiện niềm tin son sắt của thế hệ trẻ vào đảng, vào chế độ, thể hiện nhiệt quyết, ý chí, nghị lực vươn lên mạnh mẽ và khát vọng cao đẹp của tuổi trẻ Việt Nam, quyết tâm đem tài năng sức trẻ góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước.
0: Cũng tại phiên trọng thể, Ban chấp hành Trung ương Đoàn khóa 13 gồm 119 đồng chí đã ra mắt đại hội. Trước đó, tại hội nghị Ban chấp hành lần thứ nhất khóa 13 đã bầu các chức danh chủ chốt, bầu 25 đồng chí Ban thường vụ Trung ương Đoàn khóa 13, bầu 5 đồng chí Bí thư Trung ương Đoàn khóa 13 gồm anh Nguyễn Tường Lâm, anh Nguyễn Kim Quy, chị Hồ Hồng Nguyên, anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam được bầu tái cử Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, anh Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Sáng nay, ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam nhân chuyến thăm và làm việc tại thành phố. Tại đây, hai bên thống nhất thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cần Thơ với các đối tác Trung Quốc phát triển đi vào chiều sâu, mang lại kết quả thiết thực, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa hai nước Việt Nam Trung Quốc.
1: Về định hướng cụ thể thời gian tới, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng mong muốn Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc thúc đẩy hợp tác thương mại, du lịch thông qua phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư kết nối để doanh nghiệp hai bên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đưa sản phẩm xuất khẩu mở rộng tiếp cận thị trường của nhau. Đẩy mạnh hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phù hợp với thực tiễn và thế mạnh của mỗi bên để nâng cao giá trị các sản phẩm trí tuệ. Bí thư Thành ủy cũng đề nghị phía Trung Quốc quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo cán bộ cho thành phố Cần Thơ thông qua các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng toàn diện cả công tác đảng, quản lý nhà nước, điều hành phát triển kinh tế. Cùng với đó, thúc đẩy hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân, tăng cường hiểu biết, củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
0: Đại sứ Hứa Vĩ cho biết ưu tiên trong chuyến thăm và làm việc lần này của ông là thống nhất tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc để xúc tiến đưa nông sản chất lượng của Cần Thơ và đồng bằng sông Cửu Long tiếp cận thị trường Trung Quốc. Ông cũng quan tâm thúc đẩy hợp tác trên lĩnh vực khoa học công nghệ, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo vốn là thế mạnh của một số địa phương của Trung Quốc. Đại sứ khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối nhằm tăng cường trao đổi hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc hướng đến hiệu quả thực chất cùng phát triển. Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Cần Thơ, đại sứ cùng đoàn đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ cùng đoàn công tác đã đến thăm trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ.
1: Thành lập từ năm 2004, trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ hiện có 36 lớp với 1.000 học sinh ở 3 cấp học, ở 3 cấp mẫu giáo, tiểu học, trung học. Trường đào tạo theo chương trình khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hai ngoại ngữ tiếng Anh, tiếng Hoa cho con em người Hoa và con em các dân tộc khác yêu thích tiếng Hoa. Trường được xây dựng khang trang đầy đủ cơ sở vật chất hạ tầng cho phát triển trí lực và thể lực của học sinh. Qua hơn 20 năm xây dựng và phát triển, trường phổ thông Việt Hoa Cần Thơ luôn nhận được sự quan tâm hỗ trợ rất lớn từ chính quyền địa phương. Ngôi trường là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa Việt Nam và Trung Quốc.
0: Đánh giá cao môi trường chất lượng giảng dạy giáo dục toàn diện tại trường, đại sứ Hà Vĩ mong muốn nhà trường tiếp tục phát huy kết quả đạt được, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, trong đó có con em người Hoa, đóng góp tích cực trong việc đào tạo nguồn nhân lực để xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ, vun đắp cho tình hữu nghị đoàn kết Việt Trung ngày càng bền chặt. Sáng nay tại phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường Văn hóa Công an Nhân dân 3. dự lễ có Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp

0: hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy, Thiếu tướng Quỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ.
1: Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 được cải tạo lại từ trụ sở Công an tỉnh Sóc Trăng cũ, tọa lạc tại đường Lý Thường Kiệt, phường Phú Lợi, thành phố Cần Thơ. Trường Văn hóa Công an Nhân dân 3 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc gia, chịu sự chỉ đạo quản lý trực tiếp toàn diện của Công an thành phố Cần Thơ và sự quản lý hướng dẫn chuyên môn về giáo dục của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Đây là mô hình giáo dục chuyên biệt, nuôi dạy, bảo đảm an toàn dành cho con em gia đình chính sách và trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định của chính phủ. Thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao việc thành lập trường văn hóa Công an Nhân dân trên địa bàn thành phố. Kỳ vọng nơi đây thực sự là mái ấm hạnh phúc, là nơi giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, trở thành những công dân tốt, là nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng, vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước nói chung.
0: Trong đợt này, Bộ Công an thành lập 3 trường văn hóa Công an Nhân dân tại thành phố Cần Thơ, Đắk Lắk và Thái Nguyên, sẵn sàng tuyển sinh đưa vào hoạt động đồng bộ ngay từ năm học mới 2026-2027. Chiều nay, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, chủ trì buổi làm việc với trường Đại học Nam Cần Thơ nhằm trao đổi tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình phát triển cơ sở đào tạo y tế và các dự án đầu tư của nhà trường. Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.
1: Tại buổi làm việc, lãnh đạo trường Đại học Nam Cần Thơ đã báo cáo tình hình hoạt động, kết quả đào tạo, nghiên cứu khoa học và những đóng góp của nhà trường đối với sự phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố và khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, nhà trường kiến nghị thành phố xem xét hỗ trợ một số nội dung liên quan đến mở rộng quỹ đất phục vụ đào tạo, xây dựng ký túc xá, khu nhà ở giảng viên, phát triển bệnh viện Đại học Nam Cần Thơ và các dự án giáo dục y tế trong thời gian tới. Lãnh đạo các sở ngành đã trao đổi làm rõ cơ sở pháp lý và đề xuất hướng giải quyết đối với từng kiến nghị của nhà trường. Nhiều nội dung được thống nhất tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ để xem xét theo quy định hiện hành.
0: Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trương Cảnh Tuyên đánh giá cao những đóng góp của Trường Đại học Nam Cần Thơ trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và phát triển lĩnh vực y tế. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định, thành phố luôn đồng hành tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án giáo dục và y tế của nhà trường, đồng thời giao các sở ngành tiếp tục phối hợp hướng dẫn và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. Buổi làm việc góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Nam Cần Thơ, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả các chương trình dự án phục vụ phát triển giáo dục y tế và kinh tế xã hội của thành phố trong thời gian tới. Hội thi không chỉ là hoạt động nghiệp vụ của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần lan tỏa tinh thần học tập, nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tuyên truyền miệng trong việc đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống. Đây là một trong những nội dung phát biểu chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ tại lễ bế mạc hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi năm 2026. Đến dự có đồng chí Võ Thị Mỹ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: 113 thí sinh được tuyển chọn từ 109 xã phường và Đảng ủy trực thuộc Thành ủy đã mang đến hội thi những chuyên đề đa dạng, phong phú gắn với thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị. Hội thi còn cho thấy xu hướng đổi mới mạnh mẽ trong phương pháp tuyên truyền, đó là khai thác hiệu quả thiết bị công nghệ, các phần mềm, ứng dụng để nâng cao chất lượng truyền đạt. Nhiều thí sinh còn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, khả năng tư duy, phân tích, phản biện và liên hệ thực tiễn trong phần thi ứng xử. Kết quả, thí sinh Trần Giang Phát đến từ Đảng bộ Quân sự thành phố xuất sắc giành giải nhất. Ban tổ chức cũng đã trao 5 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích cho các thí sinh có thành tích cao. Thí sinh Trần Giang Phát, Đảng bộ Quân sự thành phố Cần Thơ và thí sinh Châu Trần Quỳnh Trang ở xã Gia Hòa, thành phố Cần Thơ cùng chia sẻ.
2: Kết hợp được với các cái phương tiện hỗ trợ, tôi cũng thể hiện được cái ý chí và cái quyết tâm, cái tình cảm của mình đưa vào cái bài thi của mình. Bản thân tôi thì cũng học hỏi được nhiều kinh nghiệm, được cọ sát với các cái thí sinh khác ở các cái môi trường công tác khác nhau.
3: Đúc kết ra được nhiều kinh nghiệm từ cái khâu là cái phong cách tuyên truyền, cách mà xử lý các tình huống phát sinh trong cái quá trình tuyên truyền.
1: Đồng chí Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ nhấn mạnh.

0: trong bối cảnh bùng nổ, điều động lại lớn nhất sau hội thi là niềm tin. Niềm tin vào chất lượng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố. Niềm tin vào tinh thần, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đang ngày đêm làm công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị. Và hơn hết là niềm tin vào sức sống của nghị quyết khi được truyền tải bằng sự hiểu biết, bằng trách nhiệm, bằng sự nhiệt quyết của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của thành phố.
1: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy yêu cầu các thí sinh sẽ mang theo không chỉ những kinh nghiệm từ hội thi mà còn mang theo tinh thần đổi mới, khát vọng cống hiến và trách nhiệm của người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Tiếp tục học tập, nghiên cứu, rèn luyện, đổi mới cách nghĩ, cách làm, phương pháp tuyên truyền, góp phần đưa nghị quyết của Đảng đến gần hơn với cán bộ đảng viên và nhân dân bằng những cách thức sinh động, thuyết phục và hiệu quả nhất. Sáng nay, ông Đào Chí Nghĩa, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các thành viên đoàn đã khảo sát thực tế công tác bảo vệ môi trường tại bãi rác liên xã đặt tại ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng.
2: Khảo sát tại xã Long Hưng, đoàn ghi nhận những khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành bãi rác, nhất là tình trạng quá tải công tác xử lý rác sau khi lò đốt ngừng hoạt động. Mỗi ngày địa phương phát sinh khoảng 6,75 tấn rác thải sinh hoạt, tỷ lệ thu gom đạt từ 85 đến 95%. Tuy nhiên, vẫn còn một số khu vực vùng sâu vùng xa chưa được thu gom thường xuyên, tình trạng người dân vứt rác xuống sông, kênh rạch vẫn còn xảy ra. Tại xã Mỹ Hương, địa phương cho biết khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 33,5 tấn một ngày, tỷ lệ thu gom đạt hơn 66%. Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và xây dựng cảnh quan xanh sạch đẹp được quan tâm thực hiện.
1: Ông Đào Chí Nghĩa ghi nhận những nỗ lực của các địa phương trong công tác bảo vệ môi trường, đồng thời đề nghị tiếp tục tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức cộng đồng, đẩy mạnh thu gom xử lý rác thải, bảo vệ nguồn nước và kịp thời kiến nghị các cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường trong thời gian tới. Cũng sáng nay, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác đã khảo sát thực tế bãi rác xã Đại Hải nhằm đánh giá tình hình thu gom xử lý chất thải và những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.
2: Theo báo cáo, lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tại xã Đại Hải khoảng 12 tấn mỗi ngày, trong đó khoảng 7 tấn được thu gom tập kết về bãi rác. Phần còn lại chủ yếu phát sinh tại các tuyến giao thông nông thôn nhỏ, nơi phương tiện thu gom chưa tiếp cận được. Đáng chú ý, bãi rác tập trung của xã hiện đã quá tải, tồn đọng khoảng 10.700 mét khối rác cần được xử lý. Bên cạnh công tác quản lý chất thải rắn, địa phương cũng đang đối mặt với những vấn đề môi trường từ hoạt động chăn nuôi nhỏ lẻ xen kẽ khu dân cư, nhất là nguy cơ phát sinh mùi hôi, nước thải.
1: Phát biểu tại buổi khảo sát, bà Lê Thị Thanh Lam đề nghị địa phương tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng, nâng cao hiệu quả thu gom xử lý chất thải, đồng thời nghiên cứu các mô hình kinh tế tuần hoàn, phân loại rác tại nguồn phù hợp với điều kiện thực tế. Cùng ngày, bà Lê Thị Thanh Lam, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng đoàn công tác tiếp tục chương trình khảo sát thực tế về việc thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường tại xã An Lạc Thôn và xã An Ninh.
2: Theo đó, tại xã An Ninh, việc thu gom rác được thực hiện thường xuyên, không phát sinh bãi rác tự phát. Tuy nhiên, việc phân loại rác tại nguồn chưa đạt hiệu quả do chưa đồng bộ giữa thu gom và xử lý. Còn tại xã An Lạc Thôn, công tác vệ sinh môi trường được duy trì. Tuy nhiên, địa bàn rộng, dân cư phân tán, một số khu vực còn gặp khó khăn trong việc tổ chức thu gom vận chuyển chất thải. Hoạt động sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản cũng đặt ra yêu cầu kiểm soát tốt hơn nguồn phát sinh chất thải, nước thải.
1: Qua khảo sát, những kiến nghị từ thực tiễn sẽ được Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổng hợp nghiên cứu để đề xuất hoàn thiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, bền vững. Đoàn khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ do bà Tô Ái Văn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố làm trưởng đoàn, cũng đã có buổi khảo sát kết quả thực hiện chính sách pháp luật về công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Tài Văn và xã Thạnh Thới An.
2: Tại xã Tài Văn, đoàn đã khảo sát thực tế 3 tuyến kênh tại các ấp Tiếp Nhật và Trà Đức. Qua khảo sát cho thấy một số tuyến vẫn còn tình trạng rác thải sinh hoạt tồn động, nhất là tại những khu vực chưa được cung cấp dịch vụ thu gom rác thường xuyên. Theo báo cáo, xã Tài Văn phát sinh khoảng 22,19 tấn rác thải sinh hoạt mỗi ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 66%. Hiện công tác thu gom được triển khai tại 6 trên 11 ấp, các khu vực còn lại chủ yếu do điều kiện giao thông khó khăn nên chưa tổ chức thu gom đồng bộ. Địa phương chưa có bãi rác hoặc điểm tập kết rác riêng, toàn bộ lượng rác thu gom được vận chuyển về bãi rác tập trung tại ấp Tắc Bướm, xã Thạnh Thới An để xử lý.
1: Đối với xã Thạnh Thới An,

0: Tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng 23,32 tấn mỗi ngày, tỷ lệ thu gom đạt khoảng 70%. Công tác thu gom hiện được triển khai tại 10 trong tổng số 17 ấp trên địa bàn. Phần lớn lượng rác chưa được thu gom vẫn do người dân tự xử lý bằng hình thức đốt hoặc chôn lấp. Đoàn khảo sát cũng ghi nhận thực trạng bãi rác tập trung tại ấp Tắc Bướm, xã Thành Thới An với diện tích hơn 7.200 m² đang trong tình trạng quá tải. Vào mùa mưa, nước rỉ rác có nguy cơ tràn ra môi trường xung quanh, ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất của người dân.
1: Bà Tô Ái Vang đề nghị hai địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về phân loại rác tại nguồn, nhân rộng các mô hình biogas xử lý chất thải trong chăn nuôi, đồng thời nhấn mạnh quan điểm xuyên suốt buổi làm việc, không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế trước mắt.
0: Thưa quý thính giả, năm 2026, thành phố Cần Thơ được giao hơn 19.266 tỷ đồng vốn đầu tư công, mức cao nhất từ trước đến nay. Sau nửa năm triển khai, hơn 6.600 tỷ đồng đã được giải ngân. Trong bối cảnh nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn về thủ tục giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu xây dựng, kết quả này cho thấy nỗ lực đáng kể của thành phố trong việc đưa nguồn vốn đầu tư công vào thực tiễn phát triển. Ghi nhận sau đây của phóng viên Nguyễn Hường.
1: Thưa quý vị, tại các dự án thành phần cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng, kỹ sư công nhân cùng máy móc thiết bị đang quy động để tăng tốc tiến độ. Đây là một trong những công trình được kỳ vọng tạo đột phá về kết nối giao thông và phát triển kinh tế cho cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo số liệu từ các chủ đầu tư, dự án thành phần 2 đã thực hiện hơn 6.394 tỷ đồng, đạt gần 65% tổng mức đầu tư. Dự án thành phần 4 đạt trên 7.206 tỷ đồng, tương đương hơn 60% giá trị hợp đồng. Trong khi đó, đường vành đai phía Tây nối quốc lộ 91 với quốc lộ 61C hoàn thành gần 86% khối lượng. Tuyến đường trục phát triển kinh tế Đông Tây đạt hơn 96% tổng mức đầu tư và đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Kết quả này là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị. Thay vì chờ các khó khăn được tổng hợp theo từng kỳ báo cáo, lãnh đạo thành phố thường xuyên kiểm tra hiện trường, làm việc trực tiếp với chủ đầu tư, nhà thầu để tháo gỡ những vướng mắc phát sinh. Khi làm việc về tình hình giải ngân vốn đầu tư công mới đây, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cho biết.
2: Tôi cũng đã ban hành cái phát động cái thi đua trong công tác giải phóng mặt bằng. Tại vì khi có cái nhiệm vụ phân cấp phân quyền cho xã thực hiện giải phóng mặt bằng á, thì chúng ta đã phát động cái phong trào này. Tiếp tục rà soát là điều chỉnh giá trên cơ sở các cái chủ đầu tư có rà soát lại mà có ý kiến cần tới xin ý ủy ban thì ủy ban góc độ thường trực ủy ban tôi sẽ sẵn sàng cùng đi tháo gỡ khó khăn.
1: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, nhiều công trình hạ tầng dân sinh được giao cho xã phường chủ động tổ chức thực hiện. Cách làm này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý và sử dụng nguồn vốn nhà nước. Dù vậy, đến lúc này, tỷ lệ giải ngân đạt khoảng 34% kế hoạch vốn đầu tư công được giao vẫn là con số khiêm tốn và chưa đạt như kỳ vọng. Trong các cuộc họp gần đây, lý do việc giải ngân chậm cũng được phân tích để tìm ra giải pháp phù hợp.
3: Cũng có nhiều nguyên nhân, trong đó thì các cái nhà đầu tư khó khăn về cái nguồn vật liệu, nguồn cát săn lấp, công tác giải phóng mặt bằng là cũng gặp rất nhiều khó khăn do người dân khiếu nại về cái đơn giá bồi thường rồi cái thủ tục để mà triển khai dự án.
4: Một số nhà thầu trúng thầu dự án lớn nhưng mà không đủ năng lực triển khai, làm chậm tiến độ thực hiện. Năng lực của một số chủ đầu tư hạn chế, không nắm bắt kịp thời những quy định mới. Khi có thay đổi về cơ chế chính sách dẫn đến công tác đấu thầu kéo dài, mất nhiều thời gian.
0: Đầu tư công luôn được xem là nguồn lực quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội. Nhưng giá trị của đầu tư công không chỉ nằm ở số vốn đã giải ngân, mà còn ở những công trình được hình thành, những tuyến kết nối được mở rộng và những cơ hội phát triển được tạo ra cho doanh nghiệp và người dân. Liên tục chương trình là các tin tức thời sự đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, ghi nhận tại khu vực cầu Bình Thủy ở thời điểm hiện tại, phường Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, lực lượng chức năng đã tiến hành lắp đặt các bảng thông báo rào chắn và tổ chức phân luồng giao thông nhằm phục vụ thi công dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91 đoạn từ km 0 đến km 7.
1: Theo thông báo của Ủy ban Nhân dân phường Bình Thủy, trong thời gian thi công, đơn vị thi công sẽ lắp dựng hàng rào tôn ngăn ngừa. Thưa quý vị, ngăn đường Bùi Hữu Nghĩa tại khu vực cầu Bình Thủy để triển khai các hạng mục thuộc dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ 91. Đồng thời, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn lao động cũng được thực hiện xuyên suốt quá trình thi công. Để bảo đảm giao thông thông suốt, các phương tiện và người dân tham gia giao thông được hướng dẫn lưu thông theo các tuyến thay thế như đường Lê Hồng Phong, đường Bùi Hữu Nghĩa,

0: và một số tuyến đường lân cận theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.
1: Chính quyền địa phương cũng đề nghị người dân chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng, tuân thủ hệ thống biển báo giao thông, chủ động lựa chọn lộ trình phù hợp khi lưu thông qua khu vực thi công để bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Tại nhiều cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thành phố Cần Thơ trong sáng nay, theo ghi nhận của phóng viên cho thấy, hoạt động mua bán diễn ra nhộn nhịp, nguồn cung dồi dào, không xảy ra tình trạng thiếu hàng. Nhiều người dân bày tỏ sự tin tưởng và sẵn sàng sử dụng xăng sinh học E10 theo chủ trương của chính phủ.
0: Thông tin tại hội nghị đảm bảo nguồn cung ứng và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu vừa được tổ chức, lãnh đạo Sở Công Thương thành phố cho biết, hiện nay nguồn cung xăng dầu trên địa bàn vẫn được đảm bảo ổn định. Riêng Petrolimex Cần Thơ đang chiếm khoảng 30% tổng sản lượng xăng dầu tiêu thụ toàn thành phố. Với hệ thống kho dự trữ gần 100.000 mét khối, đủ khả năng bảo đảm nguồn cung từ 15 đến 20 ngày trong trường hợp nguồn hàng bị gián đoạn.
1: Theo Sở Công Thương, việc triển khai sử dụng xăng sinh học E10 là chủ trương lớn nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh, giảm phát thải và phát triển bền vững. Ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ để người dân hiểu rõ lợi ích, an tâm sử dụng. Dịp này, Petrolimex Cần Thơ cũng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Ủy ban Nhân dân 35 xã phường nhằm phối hợp bảo đảm nguồn cung và phát triển mạng lưới cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố. Từ 15 giờ chiều nay 25 tháng 6, giá xăng E5 RON 92 và các loại dầu đồng loạt giảm. Theo đó, giá xăng E5 RON 92 giảm 767 đồng một lít so với giá bán tối đa hiện hành, không cao hơn 19.359 đồng một lít. Giá xăng E10 RON 95 giảm 837 đồng, không cao hơn 19.916 đồng một lít. Giá dầu diesel giảm 1.668 đồng một lít, không cao hơn 21.866 đồng một lít. Giá dầu mazut giảm 1.650 đồng một ký, không cao hơn 15.030 đồng một ký.
0: Cơ quan điều hành hôm nay quyết định trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu, nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước với xăng sinh học là 300 đồng một lít, dầu diesel 800 đồng một lít, dầu mazut 800 đồng một ký. Đồng thời không chia sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu. Theo Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như thông tin tích cực của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Nhiều tàu chở dầu đã rời đi qua eo biển Hormuz. Xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn nhằm vào cơ sở dầu khí của nhau.
1: Các yếu tố nêu trên khiến cho giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm. Thưa quý vị, trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, mô hình hợp tác xã đang khẳng định vai trò là trụ cột cho nông dân. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều hợp tác xã nông nghiệp không chỉ giúp cho bà con thay đổi phương thức sản xuất mà còn mở ra cơ hội nâng cao thu nhập, hướng đến làm giàu bền vững. Phóng sự sau ghi nhận câu chuyện từ những hợp tác xã đang từng ngày tạo nên sức mạnh tập thể trên đồng đất Tây Đô.
0: Hợp tác xã Khiết Tâm có trụ sở tại xã Thạnh An, là hợp tác xã tiêu biểu của thành phố Cần Thơ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long nhiều năm qua. Để đạt kết quả này, ông Nguyễn Ngọc Quấn, giám đốc hợp tác xã Khiết Tâm nói:
2: xây dựng cái hợp tác xã mà được kết quả ngày hôm nay thì là tất cả các thành viên hợp tác xã đã góp phần vô. Thì tôi và các thành viên hợp tác xã sắp tới sẽ cố gắng hơn nữa và sẽ mở nhiều thêm cái dịch vụ hơn để cho các thành viên hợp tác xã sản xuất, để cho thu nhập cho bà con trong hợp tác xã.
0: Tiền thân là tổ hợp tác sản xuất lúa giống Khiết Tâm. Năm 2015, hợp tác xã Khiết Tâm được thành lập với 40 thành viên, diện tích canh tác 340 hectare. Năm 2016, hợp tác xã xây dựng mô hình cánh đồng mẫu lớn áp dụng quy trình canh tác LoboGap cho toàn bộ diện tích sản xuất lúa. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết tiêu thụ 1.200 hectare lúa cho bà con nông dân trong vùng. Đặc biệt, thời gian gần đây, hợp tác xã còn mở rộng diện tích sản xuất lúa giống. Ngoài số lượng giống cung cấp cho các thành viên, mỗi năm đơn vị cung ứng 5.000 tấn lúa giống chất lượng cao cho diện lúa đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, hợp tác xã còn tổ chức đi thuê máy từ vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam Hàn Quốc đem về phục vụ nhu cầu cơ giới hóa sản xuất của các thành viên, vừa giải quyết công ăn việc làm, vừa tăng nguồn thu cho hợp tác xã. Nhờ vậy, thu nhập của các thành viên ngày càng tăng. Ông Đoàn Giang Minh, thành viên hợp tác xã Khiết Tâm, tâm sự:
3: mỗi thành viên chúng tôi ở trong hợp tác xã thì ngày xưa thì làm theo đơn lẻ ruộng á, thì ruộng nhà nào nhà nào. Bây giờ làm hợp tác xã thì là có máy gặt đập này, có máy cày rồi có trạm bơm. Thì trong hợp tác xã là bơm một lần coi như là 100 hecta, mình nói ví dụ vậy là trong vòng một tuần lễ là xuống giống đồng loạt hết. Thì là cái giá thành thì nó giảm đi. Còn ngày xưa thì làm theo cá nhân tập thể thì

0: giá thành nó nâng cao hơn. Thu nhập thì nó tăng hơn 1 hecta khoảng 14-15 triệu.
1: Không riêng ông Minh, hàng trăm hộ dân khác cũng đang hưởng lợi từ mô hình sản xuất tập thể. Khi liên kết lại với nhau, nông dân có điều kiện áp dụng đồng bộ quy trình canh tác tiên tiến, giảm lượng giống gieo xạ, giảm phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và nâng cao chất lượng nông sản. Theo ngành nông nghiệp thành phố, hiện nay nhiều hợp tác xã đã trở thành đầu mối liên kết giữa nông dân với doanh nghiệp. Nhờ đó, tình trạng được mùa mất giá từng bước được hạn chế. Không chỉ sản xuất lúa, nhiều hợp tác xã ở Cần Thơ còn mở rộng sang các lĩnh vực như cây ăn trái, rau màu, thủy sản và nông nghiệp công nghệ cao. Nhiều đơn vị mạnh dạn ứng dụng công nghệ số, truy xuất nguồn gốc sản phẩm và xây dựng thương hiệu hàng hóa. Hợp tác xã công nghệ cao ODA phường An Bình được thành lập năm 2019 với 7 thành viên là một ví dụ. Ban đầu, đơn vị chỉ sản xuất 3 loại đông trùng hạ thảo, doanh thu khoảng 100 triệu đồng một tháng. Đến nay, đã phát triển được 7 sản phẩm, doanh số từ 300 đến 500 triệu đồng mỗi tháng, giải quyết việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Ông Phạm Ngọc Đá, giám đốc hợp tác xã công nghệ cao ODA cho biết.
2: Về cái đông trùng hạ thảo cũng khá là nhiều cái đơn vị làm, nhưng mà điều người ta đi theo cái số lượng, còn riêng về ODA thì đi theo cái chất lượng. Bởi vì những cái khách hàng mà họ sử dụng sản phẩm thì họ đều quay lại, tại vì cái cảm nhận về cái chất lượng của nó. Thì hiện tại bây giờ có nhiều cái cách thức để giảm giá thành đi, mà cái nấm nó lại phát triển nhanh lên.
1: Từ những mô hình này, nông dân không chỉ bán sản phẩm thô, mà từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị, nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Thành phố Cần Thơ hiện có 642 hợp tác xã nông nghiệp với 20.813 thành viên, 5 liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp với 74 thành viên. Ngoài ra còn có 3.437 tổ hợp tác nông nghiệp với 88.513 thành viên. Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tiếp tục hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Đây được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Từ những cánh đồng liên kết, những vùng chuyên canh quy mô lớn đến các sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã đang trở thành chiếc cầu nối giúp nông dân hội nhập với nền nông nghiệp hiện đại.
3: Có thể khẳng định rằng câu chuyện làm giàu từ hợp tác xã nông nghiệp ở Cần Thơ không chỉ là thành công về kinh tế, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tinh thần liên kết và hợp tác. Khi người nông dân cùng chung chí hướng, cùng chia sẻ lợi ích và trách nhiệm, con đường phát triển bền vững sẽ ngày càng rộng mở, góp phần xây dựng nền nông nghiệp hiện đại và nông thôn mới giàu đẹp. Thưa quý vị, sáng nay 25 tháng 6, đại diện Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với một người phụ nữ có hành vi đứng tập lắc vòng ngay trên đường ray tàu hỏa, gây nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt.
1: Trước đó, Cục Cảnh sát Giao thông tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua số điện thoại đường dây nóng của Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông về một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội. Nội dung clip ghi lại cảnh một người phụ nữ vô tư đứng giữa đường ray tàu hỏa để tập thể dục bằng cách lắc vòng, bất chấp nguy cơ xảy ra tai nạn. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng vào cuộc xác minh, phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ vụ việc.
3: Theo tổng hợp thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ và Tây Nguyên, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dữ liệu radar, mây đối lưu và ứng dụng dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thành phố Hồ Chí Minh và Nam Bộ bước vào một đợt mưa mới từ chiều nay 25 tháng 6. Thưa quý vị, một cơn mưa to kèm theo dông lốc tại địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp đã gây thiệt hại nặng nề về tài sản và có một người tử vong khi sửa chữa nhà ở. Tin thế giới. Sau thảm họa hai trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 theo giờ địa phương, quyền Tổng thống Denci Rodrigo đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, huy động quân đội cứu hộ và hệ thống y tế tham gia ứng phó. Hiện chưa có thống kê thương vong trên phạm vi toàn quốc, song số người bị thương được cho là đang tăng lên. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng.
1: Theo hệ thống đánh giá nhanh động đất toàn cầu của USGS, dựa trên cường độ rung chấn, mật độ dân cư cùng mức độ dễ tổn thương của các công trình trong khu vực bị ảnh hưởng, số người thiệt mạng và bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nằm trong khoảng từ 10.000 đến 100.000 người. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sơ bộ. Giới chức Venezuela hiện chưa công bố số liệu thương vong chính thức trên toàn quốc. Các lực lượng cứu hộ Venezuela đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích và mắc kẹt dưới đống đổ nát. Nhân viên y tế được yêu cầu có mặt tại cơ sở điều trị, hỗ trợ cấp cứu nạn nhân.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Câu hát gửi Trường Sa. Các bài tân cổ trong chương trình ca ngợi vẻ đẹp và sự linh thiêng của biển đảo, khắc họa hình ảnh thiên nhiên hùng vĩ qua lời ru của biển và sóng cuộn. Nơi đó, những người lính đảo tuổi đôi mươi đang ngày đêm chắc tay súng kiên dũng bảo vệ chủ quyền. Mở đầu chương trình là bài Bâng khuâng Trường Sa của tác giả Lê Đức Hùng, Đặng Thành, qua phần trình bày của nghệ sĩ Bùi Trung Đẳng và nghệ sĩ Mỹ Linh.

0: Với bài Tân Cổ, câu hát gửi Trường Sa của tác giả Vĩnh Tuyên được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Cao Thúy Vi. Bài hát là lời tâm tình sâu lắng của người dân đất liền gửi gắm tình yêu, nỗi nhớ thương và sự tri ân đến những người lính đảo đang ngày đêm canh giữ biển trời thiêng liêng.
1: Biển giống rì rào.

Với bài Tân Cổ Nhạc Cần Lắm Trường Sa của tác giả Hình Phước Long và Lâm Chiên, được trình bày của tiếng hát của nghệ sĩ Thanh Tâm. Bài hát là lời tâm tình, nỗi thương nhớ và sự gắn kết sâu sắc giữa cô gái nơi đất liền với người chiến sĩ đang ngày đêm canh giữ chủ quyền ở Trường Sa. Dù không gian địa lý cách trở, tình yêu và tinh thần hướng về biển đảo đã rút ngắn mọi khoảng cách, biến nơi đầu sóng ngọn gió trở nên gần gũi trong trái tim mỗi người.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cái lương cũng đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Bây giờ là 21 giờ.
2: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
2: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối, hữu ích trong từng nội dung.
2: Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
3: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

Mến chào quý thính giả thân thương, chúng ta lại có phút thư giãn cùng nhau trong chương trình Những Tình Khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe Cung đàn có em, một sáng tác của Chế Thanh qua tiếng hát truyền cảm của Yến Khoa mở đầu chương trình. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quang có tựa đề Hương Tình Yêu sẽ do Lâm Bảo Phi trình bày.

Quý thính giả thân mến, vừa rồi là bài hát Nhạc Nắng sáng tác của nhạc sĩ Y Dân do Lưu Chí Dĩ thể hiện. Thưa quý vị, những sáng tác về tình yêu của nhạc sĩ Hoài An đa phần là mộc mạc trữ tình và giản dị, luôn được người nghe nhạc yêu thích và nhớ mãi. Sau đây chúng ta cùng thưởng thức hai trong số những sáng tác tiêu biểu của nhạc sĩ Hoài An, đó là Tấm Ảnh Không Hồn và Kỷ Niệm Nào Buồn.

Trước khi khép lại những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu trầm buồn trong ca khúc Hai đứa giận nhau, sáng tác của nhạc sĩ Hoài Linh đã thể hiện những cung bậc cảm xúc trong tình yêu qua đôi song ca Quỳnh Thật và Châu Giang trình bày. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống.

0: hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng.
1: Tin cậy trong thông tin,
0: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

hoàn thiện bản thân, nên chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dưỡng dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5:45 thứ sáu trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh đến...

0: mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97.3MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89.6MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối, hữu ích trong từng nội dung.
0: Phát thanh Cần Thơ FM 97.3MHz và FM 89.6MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
2: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97.3MHz.
3: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
4: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
3: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
4: Kênh phát thanh FM 97.3MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
3: Kênh phát thanh FM 97.3MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97.3MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
4: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8:30 và phát lại 19:30 các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe, có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Quý thính giả thân mến, trong chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả một điệu vợ cải lương, câu thơ Yên Ngựa của tác giả Hoàng Yến chuyển thể cải lương Ngọc Văn. Với sự tham gia diễn xuất của các nghệ sĩ nhân dân Quế Trân vai Thái hậu Ý Lan, nghệ sĩ ưu tú Tú Sương vai Hoàng hậu Thường Dương, nghệ sĩ Xuân Trúc vai Lý Thường Kiệt, nghệ sĩ Điền Trung vai Lý Đạo Thành, nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm vai Lý Ngân, nghệ sĩ Công Minh vai Vệ Vuông, nghệ sĩ Hoàng Quốc Thanh vai Hoàng Châu, nghệ sĩ Hoàng Hải vai Chiêu Văn và các nghệ sĩ trong các vai khác. Sau đây mời quý thính giả cùng nghe vợ cải lương câu thơ Yên Ngựa.

0: Đỗ Khương, sao người giam am tiễn ta?
1: Lý Thường Kiệt, thù nhà ta phải trả. Lý Quang thân phụ, xin cha tha tội cho Lý Ngân chưa làm tròn sư mệnh với song thân.
0: Lý Ngân sao?
1: Phải, Lý Ngân đây.
2: Lý Ngân là đường đĩa của Lý Đạo Thành, võ đạo quân, lĩnh truyền trảm thủ.
0: Khoan, Tấu Thái Hậu, xin tha tội thần, giam ngừng an lĩnh gia hình. Vì ngoài biên thùy giặc giữ lỏng hành, trong giữ nước ta cần nhân tài cứu nước. Sao một thù hận nhỏ để hợp thành tình thương lớn, hòa thuận chung cung đình mới chiến thắng được biên cương. Xin tha tội chết cho Lý Ngân, tạm giam vào cấm ngục, đợi thẩm tra rồi sẽ chỉ quân.

臣也齐公哎能能能也能能要跟我

0: lệnh bà, có tin mừng. Dạ, có vị khách thương Đỗ Mục đã vượt qua cửa ải, hiện đang chờ lệnh vào hầu.
1: Vậy con hãy mau ra mời vị khách quý đó vào mau.
0: Dạ.

0: thượng dương ba phút, ba ba phút.
1: Chào Đỗ Mục. Vậy đại nhân, khanh tới từ bao giờ?
0: Tôi tới kinh đô từ tối qua, được cô Liễu Huệ đưa cho Vũ Mão giả làm thai giám, vào ẩn núp nơi chốn hậu cung chờ bái mạng lĩnh bà.
1: Vậy đại nhân, phải chăng ngoài biên thùy đã nhóm lửa can qua?
0: Đúng vậy, mà chắc chắn phần thắng sẽ về Tống Quốc.
1: Ta biết, ta biết. Vì vậy ta mới tư thông giao ước, giúp thiên triều đại quốc lân bang. Trước trả thù bầm sát ỷ lang, sau thỏa giả hờn ghén giành cớ nghiệp.
0: Không những một thái hậu ỷ lang phải chết, mà giờ đây Lý Thường Kiệt đã không còn.
1: Vậy Uông nói vậy nghĩa là sao?
0: Nghĩa là tôi tương kế tự kế, nhân cơ mưu của bà Mão ra lá quyết thờ của Lý Quang trước khi chết để lại cho con là Lý Ngân. Chẳng tôi rằng vì Lý Thường Kiệt tranh đoạt đầu công đến bài gây độc giết người, tôi mới đưa mạch huyết vào đẫm máu để làm tàn và xuôi dục Lý Ngân ám sát Lý Thường Kiệt để trả thù cha.
1: Vậy Lý Ngân có giết được Lý Thường Kiệt chưa?
0: Chắc chắn giờ này hắn đã làm ma âm phủ.
1: Làm ma âm phủ?
0: Là bởi vì khi tôi qua ải quan, nghe cấm dụng chiên gian gầm trời quan quân chạy tan loạn ngược xuôi, hô bắt thích khách khắp nơi dãy rừng. Tôi hỏi dò dư luận ở quanh vùng, họ nói rằng Hùng Ma Thủ Văn Cung là một đấng thiếu niên Nga anh hùng, đã băng trong giữa trai tìm thai quý nên chết liền như thế là xong. Lý Ngân giờ buông tẩu đào dâm, Lý Thường Kiệt chết là ta yên lầm, Lý Thường Kiệt chết là ta yên lầm.
1: Nhất định, nhất định chúng ta được yên lòng.
2: Thái hậu gia lâm.
3: Chết rồi lệnh bà ơi, Thái hậu ỷ lang đang sắp đến đây, hình như đã dừng chân vào lãnh cung hành tội.
1: Vào lãnh cung để hành tội ta?
0: Hay à, chết tôi rồi hoàng hậu ơi. Làm sao trốn khỏi nơi này để tôi về Giang Đông nhận kiêu lĩnh mới? Làm sao đây?
1: Hãy bình tĩnh, đi đường này.
0: Cứ biệt, cứ biệt, cứ biệt.

0: ai chào Thượng Dương Hoàng hậu. Ta tới đây báo cho bà một tin mừng.
1: Tin mừng à?
0: Bà cười gì?
1: Vì tin mừng này ta đã đợi từng ngày từng tháng.
0: Bà muốn nói gì?
1: Ta muốn nói người mang cái chết đến cho ta hơi chậm. Thôi, người mau ra lệnh đem ta ra xử trảm cho rồi. Đừng đông đưa miệng lưỡi nhiều lời.
0: Không, ta không giết người, mà trái lại, ta sẽ cho người phục chức.
1: Phục chức à? Có phải ngươi định giở trò mèo dần chuột để bỡn cợt ta chăng? Ỷ Lan, nếu chén chè sen có pha độc dược mà đêm ấy ngươi uống vào, thì tới giờ sự vật đã biến đổi, ngôi cao ta nắm giữ. Ỷ Lan, nhắc lại chuyện cũ hỏi nàng còn nhớ. Ta vì hiêm hôi nên phận sâu bé bàn. Tiên quân đi cầu tử mới gặp nàng, thấy đang đứng tựa cõi lan làng thổ lỗi, đưa về làm tỳ thiếp, thoát cuộc đời tâm tối. Nên giờ này
0: ta sanh hạ đông cung càn đức nuôi nghiệp nhà, bà hờn ghen đành mưu sát mẹ con ta.
1: Mẹ con nàng không chết mới xúc xỉm ta, nên tiên đế bậc thượng dương này trị tội.

0: Thôi, ta không muốn nghe gì nữa cả.
1: Ta nói bấy nhiêu lời đã đủ. Bà hãy chờ chiếu chỉ của hoàng gia. Trước khi xa gia Hồi Loan, ta cho bà biết có một gã thiếu niên vừa ám sát Đôn Quốc Công đã bị bắt giam.
0: Đã bị bắt giam
1: và chờ công đồng luận án.
0: Gã đó là ai?
1: Lý Ngân, con Lý Quán.
2: Bẩm Đôn Quốc Công, Thái hậu sắp lâm chầu mà bóng dáng Lý Đạo Thành đâu vắng mặt, tuê lòng người thay đổi. Hay lão ta vẫn cưu mang trong giả mối thù xưa?
3: Có lý nào

0: vệ tướng quân đừng sốt ruột. Kẻ thượng phu chữ Tinh phái làm đầu. Kìa, tướng quân nhìn xem, có phải bóng Giang Tế Chấp Quan đã đến?
1: Bẩm Đôn quốc công, đúng như thế.
0: Lý huynh, kính chào Lý huynh.
2: Kẻ hàng này xin bái mừng thái quy.
0: Kìa lão huynh,
2: thành tôi đến chậm, thật muôn vàn đắc tội, để Đôn quốc công phải đổi trần đứng đợi ngoài mưa.
0: Không sao, cả hai ta cùng thấm giọt mưa xa, tình liêu hữu càng đậm đà mật thiết.
3: Bây giờ là 22 giờ.
0: Mời tể chấp vào.

0: Thưa lão huynh, từ nay chúng ta cùng cộng sự, trước tiên phải có được lòng tin.
1: Thưa thái quý, lòng tin chỉ là một tiếng nói suông thì chắc thành này chẳng chiếm được lòng tin của thái quý.
0: Lão huynh nói thật chí lý, mà đệ đây cũng không chỉ nói suông. Huynh hãy nhìn xem.

0: Lão huynh yên tâm, nếu quần tổng cướp được Giang Sang Đại Việt thì hậu thế sẽ hỏi vì sao Lý Thường Kiệt để mất non sông. Chứ ai còn hỏi chuyện bên trong tôi ưa hay không ưa gì quan tể chấp.
1: Đó là điều thứ nhất. Còn điều thứ hai, sao Đôn Quốc Công lại nhường quyền chấp chính non sông khiến cho thành tôi lòng chưa rõ.
0: Lão huynh ơi, lời tâm quyết nửa câu vừa phân tỏ, đối với chúng ta thì việc đó rất thiết thân. Tôi nhường quyền cho lão huynh, đó là quyền cao cả của non sông Đại Việt.
2: Hay, hay lắm. Thử vài lời khí tiết, đây đâu phải là Lý Thường Kiệt mà chính là tinh hoa của non nước đã tạo ra, đánh giặc giữ nhà và xây dựng quốc gia, thành sinh được cùng ngài danh giác.
0: Lý Đạo Thành,
2: Lý Thường Kiệt,
0: hai ta nguyện chung sức
2: diệt xâm lăng.
3: Phẩm Đôn Quốc Công, chúng tôi đã áp giải kẻ sát nhân đang đứng chờ trước điện.
0: Hãy dẫn vào.
3: Tuân lệnh.
0: Để kiệt này xử tội kẻ sát nhân.
1: Kẻ sát nhân
0: đã làm kinh động Linh Nhân Thái Hậu và ba quận tướng sĩ ở Nham Điền, mà thiếu niên ấy mới tròn 20 tuổi.
3: Quỳ xuống.
0: Đỗ Khương, trước công đường mau khai tường tự xử, duyên cớ gì người am tiễn ta?
1: Dạ bẩm thái quý, hắn không phải là Đỗ Khương mà là Lý Ngân Đường Điệt. Bá phụ.
0: Thì ra Đỗ Khương là Lý Ngân à?

dần, Lý Ngân đã giả biệt lão phu trở về Nguyên Quán, nhân đến ngày kỵ dỗ Nghiêm Thân. Hôm nay có ngờ đâu thọ tội chôn cắt lên, ngục đèn trăng lão phu chưa từng tận. Nếu phải tội, xin ngài trừng trị tội, đừng vì thành để mất việc công.

0: Không không, trước mặt quốc công thần chẳng dám tự chuyên, nhưng cũng xin được dạy lời tra gạn. Ly Ngân, cha cháu mất, ta mang về nuôi dưỡng, dạy sự kinh đạo đức của thanh nhân. Giả biệt ta cháu về tới tạo bộ phận, sao lại có mặt ở nơi này gây điều thù hận?
1: Bà phụ ơi, vì mối thù cha còn canh canh bên lòng, ở xương máu phải trả bằng nợ máu.
2: Ly Ngân, cháu nói gì mà ta không hiểu? Sao lại có chuyện nợ xương máu hận thù cha?
1: Vì đồn quốc công đã mưu sát phụ thân con.
3: Sao ta mà giết cha ngươi à?
1: Phải,

Liên Ngân, người nông nổi quá thành ngu muội. Nét chữ này nào phải của em ta? Thuở bình nam giặc dữ dây gan qua, bầu nhiệt quyết sục sôi lộc dũng tướng. Tuy cản địch giữ an bờ cõi, lỡ xa cơ cha châu bị phục binh. Lễ tuôn trạng nhìn tư sĩ hy sinh, giặc đem chức tước công khanh ra khuyên dụ. Nhưng giờ khi phách anh hùng sang ngờ tịnh tu,

0: biết phải tin ai với là thân này.
1: Bẩm quốc công, đây đứa cháu cuối cùng của chi tộc là kẻ tội đồ mưu sát quốc công, tội hồ đồ làm tiếp nhục gia phong, lệnh tha giết tùy quốc công định đoạt.
2: Lão huynh, đừng làm thế không nên.
3: Hiền điệt, ôi tội cho cháu ta đã bị kẻ ác gieo rắc quan thù vào cân não, khiến tuổi thanh xuân lạc nẻo gian tà. Lúc quê hương bừng khói lửa can qua, nếu ta mãi giết nhau sẽ là cái lợi cho ngoại bang xâm lửa.

0: Chào Hài Mao cúi đầu phủ phục, bái tạ ân sâu rộng biển trời.
1: Xin hãy nhận nơi cháu đây một lại.
2: Thưa lão huynh, sông núi sắp điêu tàn trong cơn khói lửa, cần cánh tay kiệt liệt giữ biên cương. Tôi sẽ trình lên thái nương tha tội chết cho Lý Ngân, để chung sức giết thù chuộc tội.
1: Đa tạ quốc công.
2: Lĩnh nhân hoàng thái hậu vạn tuế,
3: vạn vạn tuế.
4: Khánh tể hải bình thân.
0: Dạ, Lý Đạo Thạch phủ phục trước sân đơn, xin lĩnh bà định tội.
4: Lão quan hãy bình thân, an tọa. Nay cả triều nội đang lo mưu ngăn giặc, nên ta mời hiền lương cùng bàn kế sách giết thù. Xin hỏi y lão phu giúp mưu cơ giữ nước.
0: Ơn lượng cả đền rộng tha tội trước, lại cho bàn mưu lượt cứu non sông. Lão thần xin mạn phép hỏi quốc công, các quan ải có bố phòng chuẩn bị?
2: Thưa lão huynh, tôi sẽ lấy ải quan quyết ly là địa đầu đấu tri thi tài. Ải động nhấp là ải thứ hai, sau nữa là dành đai như nguyệt. Người làm tướng trước tiên phải biết đánh bằng lòng cương quyết hy sinh, đánh bằng khi thiên sông núi nước Nam mình, đánh bằng quyết thống giống nồi hồng lạc.
1: Kiệt xuất, kiệt xuất.
4: Vậy còn quan tể chấp có thể cho ta nghe được kế sách.

khơi dọc sông lấy nước cây ruộng ngoài, lập qua trường chọn kẻ sĩ tương lai, lo cho dân phải thương dân thành thật, phần các quan bớt giấy mực rườm rà, tránh quấy nhiễu dân và gây rối phiền hà.

0: trước diên khánh điện, ta linh nhân hoàng thái hậu sắc phong lý đạo thành chức bình chương quân quốc thái sư.
1: Thái hậu vạn vạn tuế.

0: 杨过里头谈，
1: 杨过里头结，
2: 来一打明争银狗，
3: 明争银狗。
4: 亚刀太后，杨太医要冷宫颁诏令，nhưng thượng dương hoàng hậu chẳng nhập triều.
5: Muôn tâu, hoàng hậu thượng dương bảo rằng lệnh của nương nương chỉ dùng cho triều thần dân võ,
4: còn đối với bà, lệnh ấy chỉ là xương bám nhành dương. Bà còn nói suốt đời bà chỉ tuân lệnh của tiên dương.

0: hậu giảng giảng
1: tuyên nhập.
0: Thượng với hoàng hậu giảng giảng tuế.
1: Sao các ngươi còn nhớ ta là hoàng hậu Thượng Dương nữa à? Vậy mà ta cứ ngỡ suốt 2 năm dài vùi thân nơi lạnh thức, sau 3 ngày tiên đế xa băng, triều đình chỉ còn biết một thái hậu linh nhân. Ngờ đâu văn võ triều đình vẫn còn nhớ ta là mẫu nghi thiên hạ, nên cúi đầu phủ phục tung hô. Linh nhân, ngươi thấy đó, ta và ngươi ai đã thắng ai? Đức hạnh này đã khắc sâu vào cơn não của muôn người. Tài sắc này dù ngươi muốn khuất lấp cũng chẳng xóa mờ nhân ảnh. Phải vậy không cá khanh? Sao các người yên lặng, chẳng một lời đáp lại? À, có cả ngài Lý Đạo Thành ở đây nữa à? Thôi,

0: người hải phan linh, đừng kéo dài trò thô bỉ, ta sẵn sàng hầu tiên đế chuông thiên cung.
1: Không, bà đã lầm rồi.
0: Ta lầm?
1: Phải, ta mời bà tới đây để hàn gắn tâm tình. Cung nữ,
0: một dải lụa bạch

0: giải lụa bạch, không chén thuốc độc, cũng không phải một lưỡi gươm.
1: Ta được trở về nguyên vị như xưa, vậy là sao?
2: Không, ta không tin. Vì ta với Linh Hậu cũng là phấn đàn bà, lòng ghen tức khó tha cho nhau được.
0: Không, ta tha cho Hoàng Hậu là vì diệt nước, và cũng vì sự liên kết của Hoàng gia. Vậy thì giữa hai ta đâu phải chuyện đàn bà, mà là chuyện của quốc gia đại sự.
1: Thế có nghĩa là
0: từ cái loạn đàn bà ở

0: Cửu Dương Hòa Mẫu, bà đừng mềm lòng, đừng nhẹ dạ, rồi nghe những lời đường mật. Đó là gươm là giáo, là bà thức của giáo, hình là một binh ngũ độc. Bà ơi, bà đừng có cho muôn thật xương tù độc lạnh lẽo. Nệm cỏ dù tre, bao nước mắt, bao ô sầu, mà lạnh không ra pha tàn hương sắc của bà. Trong khi đó y len huyệt thành tâm tài, nhập trên nhung trên lũa, đi trên gấm trên khe, bao nghĩ dị cao lương, bao cũng tật nghĩ dữ. Phải đổi lại 2 năm dài tuổi nhục. Máu của Lý Thường Kiệt và hào quát hậu ý lên, phải loan độ dưới chân của bà.
1: Ta phải làm sao?
0: Phải nén nhục, phải cúi đầu, phải giả cười, phải giả nói, để bố chờ giếp khác

0: muốn thiên triều sẽ kéo sang đây
1: trả thù.
0: Đúng, trả thù nghĩa vì mẫu nghi đã mất, trả thù nhân sắc mà đã hai năm dài

0: Hoàng hậu bình thân và theo cung phi trở về Lĩnh Phụng Cát.
1: Dạ. Hữu Quốc Thơ Sư Tông kính dân Hoàng Thái Hậu chiếu dân.
0: Thượng phu, tế chấp tống buộc ta dân nộp ngọc ấn long bào.
2: Đầu ta chưa rụng thì đừng mong dân long bào ngọc ấn.
0: Trước dẫn nước như dầu sôi lửa bỏng,
3: chúng thần xin đem cái chết
2: làm tương đồng,
4: làm lũy sắt
3: để giữ gìn mảnh đất cao.
0: Giải tâm đồng trước đền thờ quốc tổ,
5: lấy xương máu,
3: lấy xác thân
5: để chung bồi đại việt dựng.

0: hoàng huynh.
1: Hoàng đệ, đệ từ trốn giang đầu giáp chiến, đem tin về trận chiến ra sao?
2: Đệ không được giữ đánh trận nào.
1: Không được giữ trận đánh nào à?
2: Phải. Đệ được lệnh quốc công giao phó, phải ơn nhặt cố thủ ven sông, hết tuần canh rồi lại canh tuần, là dũng tướng mà không được xuất trận lập công, tức tức thật.
1: Hoàng đệ ơi, nghĩ cũng thương và khâm phục quốc công, việc gì cũng tự mình gánh vác, hy sinh gì xả tắc non sông.
2: Đệ còn nhớ rõ 2 năm trước khi hạ thành Châu Ung, vậy mà tư thái ngài vẫn ung dung, làm quân giặc phải cuôn cờ xếp giáp.
3: Nhị thái tử ơi, ta cũng như nhị thái tử, nhịch thay quân giặc nó hoành hành dày xeo trên non sông đất tổ, ai mà không xót xa tủi nhục cho cuộc đời nô lệ đăng cai. Nhưng bổn phận làm tướng phải nắm chắc phật thăng trong tay, chờ bình tiếp diễn ta ra tay giết giặc.
4: Dạ, giặc tôm kéo hùng binh tới dạng xuôi khiêu chiến.
5: Lui.
4: Dạ. Yên đạt dược dân tiến xâm lấn bến sông cầu.
5: Lui. Dạ. Quách Quỳ và Triệu Tiết la hét giữa sông, thách thức quốc công để minh hùng chống cự.
4: Dạ. Quân giặc dược giang đầu dây dòng đai như nguyệt.
3: Chữ tướng. Truyền chữ tướng bi quan cận thủ, ngăn ngừa giặc giữ phá thành.
2: Bẩm quốc công, có xả gì một lũ súc sanh mà quân ta phải an bình bất động. Xin cho tôi được cởi thuyền đạp sóng, quyết chém đầu giặc tống hung hăng.
6: Tôi cũng xin chiến đấu diệt xâm lăng, à rằng chết chứ không sống nhục. Thì hoàng huynh,
3: khoan, làm tướng phải tinh thông thao lược, chớ hồ đồ dẫn bước xe thiệt thân. Kêu vệ tướng quân Trần Nẫm,
7: dạ,
3: xuống lệnh truyền chữ tướng giữ chạy quân, án bình bất động, cấm không ai xuất trận.
7: Quốc công,
3: án bình bất động, cấm không ai xuất trận.
7: Quốc công.

0: Dạ, bẩm quốc công.
1: Quốc công mệt mới thiếp đi, hãy để yên cho ngài tịnh dưỡng.
0: Nhưng tôi đang cần gặp ngài để báo tin cơ mật.
1: Cơ mật gì?
0: Vì mấy ngày nay quân Tuần Thành gặp gã lái buôn lạ mặt tên là Đỗ Mục.
1: Phải, đặc điểm gã có vết thẹo dài bên thái dương.
0: Phải.
1: Không phải là gã tên là Đỗ Mục, mà là Vệ Uông gián điệp của Tống Quốc.
0: Vệ Uông? Đúng rồi, chính hắn phao tin đồn đại vì quốc công hiếu sát, gây nên cảnh chinh chiến tàn thương đổ nát, triều đình sắp bắt ngài dâng nạp cho Tống Bang.
1: Thảo nào mà trong ba quân nhôn nhau kinh hoàng, ngoài dân chúng cũng hoang mang nghi hoặc.
2: Bắt ta nộp cho triều đình nhà Tống sao? Không dễ gì đâu. Dòng đai như nguyệt vẫn còn vững chắc, thì Tông thần Tông dù có ghét hết của công, lấy hết vàng trong kho, cũng không đủ đúc cùm gông để cọc hai tay lão đưa sang Tổng Quốc.
0: Kìa, quốc công vì lão tâm lao lực, ngài ủ tư thức suốt đêm trường, nến mày đầu điểm tuyết pha sương, chòm sâu cũng nhuộm màu bạc trắng.
2: Nếu vì việc thức đêm ngài lo lắng, mà râu tóc này bạc trắng pha sương, để mong sao cho an vững miêu đường, lo trên dưới vẹn toàn kế sách. Tóc đã bạc, xin trời cho cứ bạc

0: Bẩm quốc công, vết thương chưa lành hẳn, mời ngài vào hậu trại nghỉ an.
1: Ta còn nhiều ý nghĩ miên man, thực suốt sang để làm cho hết. À này, nhị tướng quân, ta nhớ lại, từ ngày ông cha ta lập nên đại việc, đã bao phen dùng dậy, quyết độc tâm đánh đuổi giặc Bắc Phương, như Ngô Quyền diệt quân Nam Hán, giết Hoàng Thao trận Bạch Đằng Giang, và Lê Hoàng bắt giết Hầu Nhân Bảo trong trận Chi Lăng, phá tan quân Tông trên Sư Lãng. Nhị tướng quân, mau đốt đuốc theo ta xem thế trận, học người xưa kinh nghiệm diệt xâm lăng.
2: Xin

0: nhớ giặc dược qua sông vào miền địa tấn công. Tai ta nghe tiếng nước non từ giãn thuở, hào khí bừng bừng trong sắc đỏ rang chiều pha. Này nhị vị tướng quân,
1: dạ,
0: hãy mau sửa soạn bút nghiêng ra để ta ghi lại lời ông cha đồng giọng

0: phân trần nắm.
1: Dạ.
0: Hãy mau tức tốc đem hai bức thư này đưa cho các ca công và cho Triệu Ly Ngân tới bán danh thân lệnh.
1: Dạ, xin tuân lệnh.
0: Ly Ngân, ta cần một người dũng cảm tận trung, về triều nổi xin binh hùng tiếp diễn.
2: Nghĩa cả bốn phương thân trai nguyện dân hiến, Lý Ngân xin hứa, dù nguy hiểm đang chờ giang lao trước mắt, vẫn không sờn lòng nản chí bước ra đi, để đáp lại lòng mà quốc công ban cho cháu một đặc ân, đoái công chuộc tội.
0: Hay, hay lắm.

Kìa, các hoàng phi hay buông già ra. Chuyện gì? Chuyện gì? Chuyện gì mà phải gào la? Xin cứ nói.

0: Tỷ phú ơi, ngài chồng con đã dời thay nơi làng nước bạc. Nếu tỷ phú không để lòng minh xét, thì con đây cũng quyết liều thân đổi ăn kiêu quan giữa sân rồng.
1: Tỷ phú, xin tỷ phú hiểu cho lòng chúng cháu, tất cả chỉ vì ngôi báo của dòng họ nhà.
2: Một họ nhà đâu phải là một quốc gia. Tổ quốc mất thì tất cả chúng ta đều chết nhục.
0: Quan đệ chấp, xưa nay giống quan hồng nhân đất, sao bây giờ chẳng đồng lòng thương xót sanh linh?
2: Thương sanh linh cứu khỏi nạn đau binh, chỉ có cách đánh dập đầu quận tông.
3: Dạ phải, thưa bá phụ, nhĩ dĩ hoàng phi đánh dập đầu quân tống, đập tan mộng xâm lăng sừng chúa tể chư hầu, xuẩn động kiêu căng, thì dân nam ta mới sống yên lành hoang lạc.
2: Liên ân

0: Có phải Châu Vân Lệnh Đôn Quốc Công từ biên ải Hồ Triều?
1: Bẩm bá phụ, Đôn Quốc Công cùng chiến sĩ kiên gan chống giặc không kể ngày đêm, nhưng lương thảo sau mấy tuần trăng đã cạn. Dân lệnh quốc công giao đem về triều biểu chương xin triều đình tiếp diện quân lương. Nhiệm Dương Phi ơi, tướng sĩ xả thân nơi trận mạc là để cho muôn dân được sống an lành.
2: Không đúng, chồng ta chết là do thâm ý Đôn Quốc Công.
1: Sai rồi thưa nhĩ hoàng phi. Lượng thế giặc, quốc công an binh bất động, chính nhị thái tử tự ý xuất quân để mang thêm ngàn quân sĩ hy sinh. Chính đôi cánh tay của Ly Ngân này đã mang xác Chiêu Văn về Như Nguyệt.
2: Sao mang xác Chiêu Văn chồng ta về Như Nguyệt?
1: Thưa dân.
2: Trời ơi, như thế nghĩa là sao? Ta phải tin ai bây giờ?
1: Bẩm bá phụ, còn đây, đây là bài thơ thần sẽ diệt tan lũ Bắc Phương và tiếng hát làm mềm lòng quân Tống, mà chính Đôn Quốc Công đã hạ bút lúc điều quân.
3: Nam quốc sơn hà nam đê cư, tuyệt nhiên đỉnh phận tại thiên thư, như hà nghịch lỗ lai xâm phạm, như đắng hành gan thú bại hư. Tuyệt, tuyệt tác, tuyệt tác.
2: Tuyệt tác, tuyệt tác à?
4: Hoàng hậu Hoàng Lâm, chúng thần chậm trễ tiếp nghinh, xin lĩnh bà tha hậu.
1: Lý Ngân xin bái kiến Di Mẫu.
4: Mời lĩnh bà an tọa.
2: An sao được mà an, tọa sao được mà tọa? Toàn dân Đại Việt chết thảm đã nhiều rồi, mà ông Lý Thường Kiệt vẫn ngồi ngâm nga thi phú. Quân sĩ chết thì lấp dùi thân xác, mà ông chỉ ngồi để hướng lạc mua vui.
1: Thưa Di Mẫu, giống chim én chim sẻ, làm sao hiểu được chí lớn của chim hồng chim hồng. Ở gần Đôn Quốc Công, cháu mới thấy được người thao lược tài đức phi thường.
2: Phi thường à? Phi thường gì mà đi đến nơi nào cũng gieo đau thương chết chóc, dùng tài quý nguyệt xô Chiêu Văn xuống dòng nước sông Cầu, lấy đức tinh ra đẩy hoàng chân dùi thay trên nham điền cốc. Ai mà không biết ông Lý Thường Kiệt tài đức phi thường.
5: Ngươi hãy trả lời cho ta rõ.

0: cách gì Tâu Hoàng hậu?
1: Muốn cho hai nước Tống Lý giao hòa như cũ, chỉ còn một cách là Bắc Lý Thường Kiệt nộp cho triều đình nhà Tống.
0: Sao hoàng hậu có thể thốt ra một lời bất nhã như thế?
1: Đây không phải lời ta, mà là ý của toàn dân.
0: Không, không.

0: Bẩm Bình Chương Quân Quốc Thái Sư, hiệu quý Lý Ngân xin dâng ngài bức mật thư để biết rõ ai là kẻ bán đứng giang sang Đại Việt.
1: Linh Ngân Thái Hậu quan lâm.
0: Bá phụ.
2: Ta.
3: Khoan, hoàng hậu hãy chuẩn bị cung nghinh Linh Nhân Thái Hậu. Thái hậu vạn vạn tuế.
2: Ta miễn lễ. Khắp kinh thành xảy ra điều kỳ quặc. Một nhóm người chích khăn trăng mặc áo xô, miệng gào la, tay giống trống phất cờ, đòi bắt Lê Thường Kiệt nộp cho quân tâm.
3: Muôn tâu thái hậu, đây nhị hoàng phi cũng trong đám người giống trống đòi thần kết tội Đôn Quốc Công mưu sát Hoàng Chiêu. Đó là do tống cho người đi gây ly gián đủ điều, mua chuộc kẻ tham quyền tước đi manh tâm ban nước. Qua bức mật thơ này, thái hậu sẽ rõ căn nguyên.
2: Quan tế chấp, do đâu khanh có bức thơ này?
3: Dạ, do hiệu quý Lý Ngân trình nạp.
2: Lý Ngân hiệu quý à?
0: Tâu thái hậu, trên đường từ Quan Ải trở về, thần đã bắt được gã mang thơ.
2: Hay lắm. Vậy hiệu quý mau mời vị thượng khách ấy vào đây.
0: Tâu dân.
4: Ôi, sao bỗng dưng ngọc thể bất an? Có lẽ vì phong vũ bất kỳ. Thôi, để ta hồi cung linh phụng.
2: Hoàng hậu, nán lại, để tiếp rước vị khách đường xa đến viếng.
4: Ta nào quen biết với ai mà bảo là có khách phương xa thăm hỏi?
3: Lạ hay quen rồi hoàng hậu sẽ biết. Mời lệnh bà an tọa.
4: Ta...
3: Mời lệnh bà.
0: Tâu thái hậu, đây là Vệ Uông, cải tên là Đỗ Mục, giả khách thương từ biên giới vào kinh.

0: đã phao tin triều đình đoạt bất hợp quốc công, làm tướng sĩ hoang mang lo sợ.
1: Bây giờ là 23 giờ.
2: Khương Dương hoàng hậu, bà nghĩ thế nào khi tàn chứng đã rõ ràng sự thật?
3: Hoàng tỷ chức, ông hãy nói năng cho dè dặt. Đừng quên, ta là mẫu nghi thiên hạ, chẳng cần ngôn, ta sẽ chiếm bái đâu. Con gá này là ai? Ta nào biết nào quen.
2: Tên gián điệp thông độc từ cùng câm, ban quê hương đất nước của cha ông, chịu suốt đời thuần phục tông thần tông, mà kẻ mãi bất cầu vinh, chính là Thượng Dương hoàng hậu.
3: Trời, Thượng Dương hoàng hậu thông đồng cùng giặc tông, gây điều tàn tan tốt cho quê hương. Vậy mà bà bảo chồng tôi chết là do Đôn Quốc công mưu hại, để mạnh tâm chiếm đoạt ngai vàng.
4: Thôi đi,
3: thái hậu. Thái hậu ơi, xin tha cho chúng con tội tiếp giao cho giặc và phản bội giống nồi.
5: Ta xót thương cho phu quân của các con,
6: nhưng hãnh diện là nhị vị thái tử đã chọn cái chết oai hùng cho dân tộc. Công kia cũng đủ tha thứ tội này. Thôi, các con hãy yên lòng về tư dinh an nghỉ.
3: Xin đội ơn thái hậu, bái biệt tể phụ.
7: Khốn nạn!
2: Giáp sĩ, dân lĩnh truyền hạ ngục về uông.
3: Lý Đạo Thành, Ý Lan, chúng bay hết bài trò này sang trò khác. Có lẽ các ngươi muốn bắt ta vùi thay nơi ngục lạnh, mới đặt điều cho rằng ta bán nước hại dân. Bằng cớ đâu, bằng cớ đâu? Đừng vô khống hàm hồ.
6: Đây, ta xin trả lại cho bà lời vu khống. Ôi hồn tiên đế anh linh trong gió lộng, có thù nỗi xót xa của kẻ gối chăng, mạnh tâm phản quốc cầu vinh.
3: Giả mạo, giả mạo!
6: Không phải giả mạo mà chính là sự thật. Quan tế chấp già ta

0: Này quan tế chấp, còn việc Đôn Quốc Công xin binh tiếp viện, khanh định lẽ nào?
1: Tàu Thái Hậu, để trong dân chúng không còn xào xuyên. Ngoài chiến trường tướng sĩ vẫn can trường, xin cho Lý Ngân sớm trở lại biên cương, phì bao cho Đôn Quốc Công trong nội nhật triều đình hưng binh tiếp diện.
0: Nhưng còn ai, ai sẽ thông lãnh hùng binh sông lướt tiếp tay?
1: Dạ, Lý Đạo Thành này xin lãnh lĩnh tải lương tiếp diện.
0: Là khanh à? Được, được, vậy ta phó thác cho hiền khanh chu toàn quốc sự.
1: Xin tuân lệnh. Lý Ngân,
2: dạ,
1: truyền cho quân trạm dục tuân mã về phỉ bao với Đôn Quốc Công rằng nổi nhật triều đình sẽ hưng binh tiếp diện.
2: Xin khâu từ lướt gió tách đường mây.

0: sao? Khanh và Thượng Dương cũng là nghĩa thông gia. Ta
1: Tâu Thái Hậu, thằng thọ chức Bình Chương quân quốc thái sư, là vì dân, vì nước, gắng sức già để lo cho nước, cho dân, chứ chẳng phải vì ao mão đai cân, lòng chẳng muốn cao lương mỹ vị. Ngoài chiến lũy, hàng vạn quân dân tướng sĩ, ngày qua ngày, đêm tực đêm, giao nôi giao gươm kề gươm, dành với giặc thù tực tất đất thân thương. Thế mà ở đời chung cùng chương lại có kẻ bán máu của dân đi mưu cầu địa vị. Tàu Thái Hậu, quân pháp của cậu tiên trị kỳ gia, hậu trị kỳ quốc. Xin Thái Hậu phê chiêu xử lăng trì.
0: Thái Hậu, Thái Hậu, chị Giang em, chị Giang em, dù sao cũng là phận quần thoa, xin nhổ

0: Em hỡi, chỉ lỡ một lần ô nhục, xin thề chẳng dám tái phạm lần sau. Quan Tế Chấp ơi, ta chỉ xin giảm mang lăng trì mà giam trọn đời vào lãnh thất.
1: Cầu thái hậu.

0: mã quân từ Huyền Cương trở về vì báo, thành Như Nguyệt giặc giữ bao vây khắp nơi, đồn quốc công có thể chống ngăn, ngài đang chờ đợi binh triều đình tiếp diện.
1: Trước dẫn nước như dầu sôi lửa bỏng, giặc âm mưu sâu độc gây ly gian nổi bố triều thần, vì lòng hờn ghen mà hoàng hậu thượng dương xa vào kế quân gian, tội bán nước buôn dân mà không biết. Ta xin quan tế chấp thầy giảm án lăng trì, lưu đài hoàng hậu và hoàng lăng, lo hương khói cho tiên dương suốt đời trọn kiếp.
2: Lệnh phán quyết của lệnh nhân thái hậu, mở lòng nhân tha tội chết cho thượng dương. Ta bình chương quân quốc thái sư truyền lệnh chỉ cách chức tước, đưa thượng dương vào hoàng lăng tiền đi.
1: Đội ơn thái hậu.
2: Tàu thái hậu giữ phép đức, xử phân ngay thẳng, dẹp tin nhà nghiêm trị gian tà, thề đồng tâm bảo vệ sang hà, quyết chung sức cùng đôn quốc công diệt trừ quân xâm lược.

0: 上下难得个
1: 敌英人逢大厅头，
2: 你下日落来心房，
3: 你等恨恨土

0: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
1: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
2: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
1: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
2: gần gũi trong kết nối,
1: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc

Kính chào quý vị và các bạn đang thưởng thức những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị vừa lắng nghe bản mashup dân ca quan họ Bắc Ninh, đó là Cây Trúc Xinh và Cò Lả qua giọng hát của Trần Quỳnh Trang. Liên tục chương trình cùng lắng nghe giai điệu nhẹ nhàng trong sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến có tựa đề Sắc Màu sẽ do Nguyễn Hồng Ân trình bày.

quý vị vừa thưởng thức tiếng hát ngọt ngào của Hương Ly, thể hiện giai điệu nhẹ nhàng mang âm hưởng dân ca trong ca khúc Đủng Đỉnh Yếm Đào. Liên tục chương trình sẽ là bài hát Mùa Chim Én Bay, một sáng tác của nhạc sĩ Quang Hiệp từ lời thơ của Diệp Minh Tuyền. Mời quý vị cùng lắng nghe Lê Thu Quyên sẽ thể hiện trọn cảm xúc trong bài hát này.

Quý thính giả thân mến, Nguyễn Phi Hùng vừa thể hiện trọn cảm xúc trong sáng tác của Đỗ Ái Tử có tựa đề Bức tranh Việt Nam qua ca từ thật ý nghĩa và sống động. Trước khi khép lại những khúc hát quê hương của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay, Văn Hương và Hiền Ngân sẽ song ca nhạc phẩm Thương Nhau Lý Tơ Hồng, một trong những bản nhạc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ thành công nhất của nhạc sĩ Trương Quang Tuấn, qua lời ca như là bức tranh sống động về tình yêu đôi lứa nơi nông thôn, vừa mộc mạc vừa chân tình. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Người ta vẫn quen nhìn lên những đỉnh núi cao để tìm kiếm hình ảnh của sự vững vàng,

0: ước về những thân cây bám rễ như gió giông để gọi tên ý chí. Dường như trong suy nghĩ của nhiều người, chỉ những gì đủ cứng cáp mới có thể đi đường dài. Nhưng rồi, có những khoảnh khắc rất khẽ khi đứng trước một lát cát của thiên nhiên, nơi nước và đá gặp nhau, ta lại nhận ra một điều khác, rằng không phải lúc nào sức mạnh cũng nằm ở sự rắn rỏi. Và đôi khi, chính những điều mềm mại, lặng lẽ lại là thứ bền bỉ nhất theo một cách trước tiên, trước sau. Dòng thác ấy, dưới những dòng nước trắng xóa, tuôn chảy không ngừng nghỉ qua những vách đá gồ ghề, là biểu tượng của sự kiên định và mạnh mẽ. Nhưng đồng thời, nó cũng là minh chứng cho sự linh hoạt và khả năng thích nghi. Nó không chọn để bắt đầu, cũng chẳng bận tâm đến điểm kết thúc. Nó chỉ đơn giản là đi qua từng tầng đá, từng khúc quanh, từng đoạn gập ghềnh của hành trình. Có chỗ êm đềm, có chỗ dốc cao, có lúc tưởng như bị chặn lại, nhưng rồi cuối cùng nó vẫn tìm được lối đi của riêng mình. Nó len lỏi qua những khe hẹp, ôm lấy những bề mặt gồ ghề của đá, rồi nhẹ nhàng buông mình xuống thấp hơn. Nước không chống lại đá, nhưng theo thời gian, chính nước lại là thứ làm thay đổi hình dạng của đá. Cuộc sống của chúng ta cũng thế. Có những lúc ta từng nghĩ rằng phải thật mạnh mẽ, thật cứng rắn thì mới có thể vượt qua mọi thứ. Nhưng rồi có những giai đoạn, khi đối diện với những biến động, ta mới hiểu rằng đôi khi mềm lại là cách tồn tại bền vững nhất. Không phải lúc nào cũng cần chống lại, không phải lúc nào cũng phải gồng lên. Có những lúc chỉ cần cho phép mình trôi đi một chút, chậm lại một chút, mọi thứ lại tự nhiên tìm được hướng đi của nó. Có những chuyện càng cố giữ lại càng dễ tuột khỏi tay. Có những con đường càng cố ép mình đi lại càng thấy lạc lối. Và cũng có những lúc khi mình chỉ chấp nhận thả lỏng, mọi thứ mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ điều khiến con người ta mệt mỏi không hẳn là những khó khăn bên ngoài, mà là cách ta đối diện với chúng. Khi ta luôn muốn kiểm soát, muốn mọi thứ phải diễn ra đúng như kỳ vọng của mình, ta vô tình tạo ra áp lực cho chính bản thân. Nhưng khi ta học cách chấp nhận, học cách linh hoạt trước những điều không thể thay đổi, thì hành trình dường như cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Giống như dòng thác kia, cuộc sống là một hành trình dài với những thăng trầm, những khúc quanh và những thử thách. Bằng cách chấp nhận và linh hoạt, chúng ta có thể tìm ra lối đi riêng cho mình, vượt qua mọi khó khăn và đạt được những mục tiêu mong muốn. Và có lẽ trong sự kiên trì và linh hoạt ấy, chúng ta cũng sẽ tìm được hạnh phúc và ý nghĩa đích thực của cuộc đời.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ năm ngày 25 tháng 6 năm 2026. Sáng nay, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, chủ trì hội nghị trực tuyến sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Tham dự có các đồng chí trong Ban Chỉ đạo Quốc gia, lãnh đạo các tỉnh thành trên cả nước. Tại điểm cầu thành phố Cần Thơ có ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong 6 tháng đầu năm đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ và 3 mộ tập thể tại Tuyên Quang. Về công tác tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ, đã lấy mẫu đối với 15.427 mộ liệt sĩ, thu và lưu trữ 93.464 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ. Đến nay, các giám định ADN đã tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu. 6 tháng cuối năm, mục tiêu của Ban Chỉ đạo Quốc gia là tìm kiếm quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ, tổ chức lấy mẫu bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ khoảng 110.000 mẫu, giám định ADN khoảng 9.000 mẫu hài cốt liệt sĩ. Tại hội nghị, đại diện các đơn vị đã trình bày kinh nghiệm quá trình tổ chức lấy mẫu, quy tập hài cốt liệt sĩ, những khó khăn và đề xuất giải pháp để hoàn thành mục tiêu đề ra. Cũng trong sáng nay,

ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chủ trì buổi tiếp ông Hà Vĩ, đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam đến chào xã giao. Lãnh đạo thành phố Cần Thơ và đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bày tỏ vui mừng nhận thấy thời gian qua, quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược không ngừng được củng cố và phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Cần Thơ và các đối tác Trung Quốc cũng không ngừng phát triển và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thấy còn nhiều dư địa hợp tác, hai bên chia sẻ định hướng phát triển các hoạt động giao thương, đặc biệt là xuất nhập khẩu nông sản, hợp tác đầu tư công nghiệp chế biến nông sản, kết nối du lịch, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực giáo dục, đẩy mạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, ngoại giao nhân dân. Sáng nay tại công viên Tây Đô, phường Hưng Phú, thành phố Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Mides Cần Thơ phối hợp Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe cộng đồng cho người dân trên địa bàn, hưởng ứng tháng hành động quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình và kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Dự lễ khai mạc có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, Trưởng ban Chỉ đạo Công tác Gia đình thành phố. Tại chương trình, 500 người dân là đại biểu và các hộ gia đình trên địa bàn được các y bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Cần Thơ khám sức khỏe tổng quát, tư vấn chăm sóc sức khỏe, hướng dẫn phòng ngừa bệnh tật và xây dựng lối sống lành mạnh. Người dân cũng được cung cấp những kiến thức cần thiết về chăm sóc sức khỏe gia đình, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và chủ động phòng ngừa bệnh tật. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, sáng nay hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương được khai mạc tại công viên Tây Đô, phường Hưng Phú. Đến dự có bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ, có gần 30 đội đến từ các khối cơ quan đơn vị, các xã phường ở thành phố Cần Thơ tham gia hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương. Tại hội thi, mỗi đội nấu và trưng bày một mâm cơm gia đình truyền thống, cơ cấu món ăn đầy đủ dinh dưỡng dành cho 6 thành viên trong gia đình. Mâm cơm phải đảm bảo đủ 4 món cơ bản gồm món mặn, món xào hoặc luộc, món lẩu và món tráng miệng. Trong đó lẩu phải được chế biến trực tiếp trong thời gian thi. Năm nay, thành phố Cần Thơ tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, gồm họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam, hội thi nấu ăn, tư vấn chăm sóc sức khỏe gia đình, triển lãm ảnh từ các tác phẩm tham gia cuộc thi Tổ ấm yêu thương. Các thông tin trong nước đáng chú ý vừa diễn ra trong ngày hôm nay. Sáng nay 25 tháng 6 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức khai mạc với sự tham gia của 788 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 5,1 triệu đoàn viên và gần 22 triệu thanh niên cả nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo đại hội. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trải qua 95 năm xây dựng, học tập, lao động, chiến đấu, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã không ngừng lớn mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, lực lượng xung kích cách mạng, người bạn đồng hành thân thiết của tuổi trẻ Việt Nam. Lịch sử dễ dàng của đoàn, hòa trong lịch sử hào hùng của dân tộc, mỗi chặng đường phát triển của đất nước đều có dấu ấn sâu đậm của những người trẻ, biến tình yêu nước thành ý chí hành động, thành khát vọng vươn lên, thành những việc làm thiết thực phục vụ nhân dân, xây dựng phát triển đất nước. Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức lễ công bố quyết định thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái trực thuộc Bộ Tham mưu Quân khu. Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5 dự và phát biểu chỉ đạo. Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Lê Ngọc Hải nhấn mạnh, việc thành lập tiểu đoàn phương tiện không người lái xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, phù hợp với xu thế phát triển của nghệ thuật quân sự và phương thức tác chiến hiện đại trên thế giới. Đây là chủ trương lớn có ý nghĩa quan trọng trong lộ trình xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại. Theo Tư lệnh Quân khu 5, tiểu đoàn phương tiện không người lái là lực lượng chiến đấu chuyên ngành mới, có vai trò ngày càng quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ tác chiến trên không, mặt đất và mặt nước bằng các phương tiện không người lái. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Cục Điện ảnh, Cục sẽ phối hợp hãng phim quốc gia Belarus, Bộ Văn hóa Cộng hòa Belarus tổ chức những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026. Những ngày phim Belarus tại Việt Nam năm 2026 diễn ra tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, với 6 bộ phim đương đại được sản xuất từ năm 2023 đến nay. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra 19 giờ tối ngày 26 tháng 6 với bộ phim Chung một bầu trời của đạo diễn Ivan Prodo, sản xuất năm 2026. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia

0: phát vé miễn phí cho tất cả các buổi chiếu của những ngày phim Belarus tại Việt Nam kể từ 9 giờ ngày 24 tháng 6. Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam thời đại năm 2026 đã chính thức khởi động với hành trình tìm kiếm những gương mặt trẻ, hội tụ nhan sắc, trí tuệ và khát vọng cống hiến. Cuộc thi do hãng truyền thông Star World Entertainment tổ chức, được sự chấp thuận của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai theo giấy phép số 1772 ngày 22 tháng 4 năm 2026. Theo lộ trình công bố, Hoa hậu Việt Nam thời đại năm 2026 đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cho vòng sơ tuyển trực tiếp tại ba miền Bắc, Trung, Nam trong tháng 7. Những gương mặt nổi bật sẽ giành quyền góp mặt tại vòng chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 8. Cuộc thi được kỳ vọng tiếp tục lan tỏa các giá trị văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch và vẻ đẹp Việt Nam đương đại. Sau đây là phần tin thế giới. Cộng hòa Dân chủ Congo báo cáo có 1.118 trường hợp nhiễm Ebola được xác nhận, bao gồm 291 trường hợp tử vong, trong khi Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo rằng dịch bệnh tiếp tục lan rộng nhanh hơn khả năng ứng phó. Bản cập nhật do chính phủ công bố cho thấy có 122 người đã hồi phục, trong khi 408 bệnh nhân nhiễm Ebola vẫn đang được điều trị. Tỷ lệ tử vong là 26%. Công tác giám sát dịch tễ vẫn đang được tiến hành, dẫn đến việc xác định 138 trường hợp nghi nhiễm. Tỷ lệ truy vết tiếp xúc đạt 77,1%. Những số liệu mới nhất được đưa ra khi các quan chức WHO cho biết công tác ứng phó đã có những tiến bộ rõ rệt trong những tuần gần đây, nhưng vẫn bị hạn chế bởi việc truy vết tiếp xúc chưa đầy đủ, năng lực điều trị và cách ly còn hạn chế, những thách thức trong việc chôn cất an toàn, tình trạng bất ổn và khả năng tiếp cận nhân đạo yếu kém ở các tỉnh phía đông bị ảnh hưởng. Thưa quý vị và các bạn, Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế cảnh báo khu vực Đông Nam Á có thể đối mặt với đợt khói bụi xuyên biên giới nghiêm trọng nhất trong nhiều năm do thời tiết cực đoan và nguy cơ cháy rừng gia tăng. Tại Malaysia, Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế vừa công bố báo cáo triển vọng khói bụi 2026 đưa ra cảnh báo mức độ báo động đỏ về nguy cơ ô nhiễm khói bụi xuyên biên giới gia tăng tại khu vực Đông Nam Á trong những tháng tới. Theo báo cáo, các quốc gia bao gồm Malaysia, Brunei, Indonesia và Singapore có khả năng phải đối mặt với tình trạng khói bụi nghiêm trọng, đặc biệt là trong giai đoạn cao điểm vào tháng 8 và tháng 9 năm nay. Đây là lần thứ hai Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế đưa ra mức xếp hạng báo động đỏ kể từ khi báo cáo này được công bố lần đầu vào năm 2019, sau lần cảnh báo tương tự vào năm 2023. Các chuyên gia khí tượng nhận định rằng rủi ro khói bụi tăng cao là kết quả của sự kết hợp giữa hiện tượng El Nino và hiện tượng lưỡng cực Ấn Độ Dương. Thưa quý vị và các bạn, quyền Tổng thống Nancy Ngorongoro ngày 25 tháng 6 thông báo đã có ít nhất 32 người thiệt mạng và khoảng 700 người bị thương trong trận động đất kép xảy ra tối 24 tháng 6 tại Venezuela. Cảnh báo con số thương vong có thể còn tăng khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân dưới các đống đổ nát. Hai trận động đất mạnh 7,2 và 7,5 độ đã xảy ra cách nhau chưa đầy một phút ngoài khơi bang Carabobo. Cơ quan này đã phát cảnh báo đỏ về nguy cơ thương vong và thiệt hại trên diện rộng. Hệ thống đánh giá động đất toàn cầu của USGS ước tính số người thiệt mạng có thể lên tới hàng chục nghìn người trong kịch bản xấu nhất. Trong khi đó, nhiều quốc gia đã bày tỏ đoàn kết và cam kết sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau khi nước này hứng chịu hai trận động đất gây thiệt hại nghiêm trọng trong nhiều khu vực, trong đó có thủ đô Caracas. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai. Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai thứ Sáu, ngày 26 tháng 6 năm 2026. 5 giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chào buổi sáng. Hai chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ trong ngày. 5 giờ 30 chuyên đề nông thôn mới Dương Bình. Vào lúc 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố Cần Thơ. 6 giờ 30.
1: Bây giờ là 0 giờ.
0: 5 giờ 30 và 23 giờ 10 trong ngày là chương trình Những khúc hát quê hương. Quý vị đón nghe chuyên trang Thầy thuốc gia đình vào lúc 8 giờ. Quý vị thư giãn ở sân khấu hài 9 giờ 30 với phân đoạn đi hài kịch trích trong vở cải lương đời cô lụ. Những giai điệu bolero sẽ đến trong khung giờ 10 giờ 15. 21 giờ trong ngày. Thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 19 giờ 30. Kỹ năng sống cho trẻ quý vị đón nghe vào lúc 19 giờ 55. 14:30 và 19:00 trong ngày là chương trình Những tình khúc vượt thời gian. 21:40 sân khấu truyền thanh với vợ cải lương Câu thơ yên ngựa. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026, chương trình trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý. Chương trình chào buổi sáng vào lúc 5 giờ với những thông tin diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ 17 giờ sẽ chuyển đến quý vị các tin thời sự trên địa bàn thành phố Cần Thơ, trong nước và thế giới diễn ra trong ngày. 5 giờ 45 hoàn thiện bản thân với nội dung chia sẻ cùng chị em cách chăm sóc da bằng các nguyên liệu đơn giản trong bếp nhà mình và các loại thức uống giải nhiệt hiệu quả. 6 giờ 30 chương trình trao lời yêu thương, 8 giờ chuyên trang thầy thuốc gia đình. Mời quý thính giả thư giãn với chương trình sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 với một phân đoạn bi hài được trích trong vở cải lương đời cô lụ. 10 giờ chuyên đề thương mại số, chương trình kỹ năng sống cho trẻ phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 trong ngày. 13 giờ chương trình phổ biến pháp luật, sau đó là chương trình trao lời yêu thương.
1: Bây giờ là 5 giờ quốc tế,
0: kế đến là chương trình tình khúc vượt thời gian 14 giờ 30, 16 giờ 35 chuyên đề an ninh thành phố, tiếp theo là tiết mục lời hãy đẹp, 19 giờ 30 chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống, 20 giờ 30 ca nhạc cải lương, bản tin tiếng Anh phát lúc 23 giờ 30. Quý thính giả bộ điệu sân khấu cải lương đón nghe câu thơ yên ngựa vào lúc 21 giờ 40. Chương trình ca nhạc những khúc hát quê hương 23 giờ 10. Tiếp theo là bản tin cuối ngày phát lúc 23 giờ 45. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe chương trình chào buổi sáng.

0: kính chào quý vị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ dự kiến khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ công chức viên chức sẽ được điều động về làm việc tại cấp xã.
1: Từ đầu năm đến nay, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ của thành phố Cần Thơ ước đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ.
0: Chương trình OCOP đã tạo động lực để các chủ thể tài xã Cù Lao Dung đầu tư nâng cao chất lượng, góp phần tăng thu nhập cho người dân và khẳng định giá trị thương hiệu của địa phương.
1: Bộ Tài chính đề xuất kéo dài miễn giảm thuế xăng dầu đến hết tháng 9, đồng thời khôi phục thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng từ ngày 1 tháng 7.
0: Muôn mặt đề thường sáng nay giới thiệu đến quý vị hội thi Bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương vừa được tổ chức chào mừng 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam. Và sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều xã phường trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ họp hội đồng nhân dân và biểu quyết thông qua nghị quyết về sắp xếp tổ chức lại các ấp khu vực theo quy định.
1: Theo thống kê, Cần Thơ hiện có 103 xã phường với 1.896 ấp khu vực, gồm 1.405 ấp và 491 khu vực. Sau khi hoàn thành việc sắp xếp, thành phố sẽ còn 1.252 đơn vị, gồm 852 ấp và 400 khu vực, giảm 644 đơn vị. Trong đó, số lượng ấp tại các xã giảm mạnh nhất với gần 50% được sắp xếp sáp nhập. Đến nay, nhiều xã phường đã hoàn tất việc thông qua đề án và nghị quyết về sắp xếp ấp khu vực. Quá trình triển khai nhận được sự đồng thuận của cán bộ và người dân, tạo nền tảng để thành phố tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy cơ sở, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
0: Sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều cán bộ công chức viên chức sẽ được điều động về làm việc tại cấp xã. Để tạo điều kiện ổn định công tác, thành phố Cần Thơ dự kiến ban hành chính sách hỗ trợ kinh phí đi lại ăn ở cho các trường hợp này.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ công chức viên chức được điều động bố trí công tác tại trung tâm hành chính cấp xã sau sắp xếp đơn vị hành chính. Theo dự thảo, các đối tượng thuộc diện hỗ trợ sẽ được khoán 3 triệu đồng mỗi người mỗi tháng để chi trả chi phí đi lại, tiền ăn và thuê chủ nghỉ. Thời gian hỗ trợ là 24 tháng và được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng. Dự kiến có khoảng 777 cán bộ công chức viên chức được hưởng chính sách này. Tổng kinh phí thực hiện trong 2 năm khoảng 51 tỷ 800 triệu đồng từ ngân sách địa phương.
0: Hiện nay, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân của thành phố Cần Thơ là 95,58%, vượt

0: tiêu nghị quyết cả năm là 95,4%.
1: Để đạt kết quả này là nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Thành phố giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã phường và thường xuyên kiểm tra đôn đốc thực hiện, tăng cường tuyên truyền vận động người dân, trong đó mạng lưới đại lý thu và cán bộ cơ sở đến tận khu dân cư hộ gia đình để giải thích quyền lợi bảo hiểm y tế, giúp người dân nhận thức rõ lợi ích khi tham gia, chất lượng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngày càng được cải thiện, tập trung vào các nhóm còn tiềm năng phát triển như trường học, doanh nghiệp và các nhóm dân cư khó tiếp cận chính sách an sinh.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc đẩy mạnh công tác truyền thông và nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em là hết sức cần thiết, đặc biệt đối với đội ngũ giáo viên mầm non, những người trực tiếp đồng hành cùng trẻ trong giai đoạn đầu đời. Thông qua các chương trình tập huấn chia sẻ kiến thức về đặc điểm, nhu cầu và phương pháp hỗ trợ trẻ tự kỷ, các giáo viên mầm non sẽ được trang bị thêm những hiểu biết chuyên môn cần thiết để nhận diện sớm các dấu hiệu bất thường, thấu hiểu trẻ hơn, từ đó có các chăm sóc, giáo dục và hỗ trợ phù hợp. Điều này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập mà còn tạo điều kiện để trẻ tự kỷ phát huy tối đa tiềm năng, phát triển toàn diện và hòa nhập tốt với bạn bè cùng trang lứa.
1: Theo kế hoạch, có khoảng 720 giáo viên tại các trường mầm non, mẫu giáo, công lập trên địa bàn thành phố Cần Thơ được tham gia các lớp tập huấn do Trung tâm Công tác Xã hội thành phố Cần Thơ tổ chức với sự tài trợ từ dự án nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ và tầm quan trọng của can thiệp sớm dành cho trẻ em có rối loạn phổ tự kỷ tại thành phố Cần Thơ giai đoạn 2025-2028. Đây là cơ hội quan trọng để đội ngũ giáo viên mầm non nâng cao kiến thức chuyên môn, góp phần phát hiện sớm, hỗ trợ đúng cách và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ phát triển. Thạc sĩ Trung Ngọc Thiên Thanh, chuyên gia tâm lý và can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ cho biết.
2: Các cô mầm non là những cái người mà tiếp xúc với trẻ rất là nhiều thời gian. Thậm chí là có các cô là còn ở với trẻ còn nhiều hơn cả cha mẹ nữa, cho nên là có những cái dấu hiệu hay là những cái khó khăn của trẻ là các cô rất là hiểu. Các giáo viên mầm non có am hiểu, có được tập huấn cái cách nói chuyện, tập huấn cái cách nhận biết, đôi khi là tập huấn một vài cái cách để hỗ trợ cho trẻ ở trong lớp nữa, thì nó cũng có thể giúp ích cho cái việc là truyền tải đến gia đình, cũng như là gợi ý cho gia đình các cách có thể hỗ trợ cho bạn ấy ha. Và quan trọng nữa là tuyên truyền cho gia đình về một cái điều là gia đình có thể tìm tới những cái phương thức nó không phù hợp, nó tốn kém, đôi khi nó gây nguy hiểm cho trẻ nữa. Thì nếu mà các giáo viên mầm non có thể biết được và cung cấp những cái cách thức đúng cho cha mẹ đó, thì đó cũng là một cái hướng đi mà họ không có lạc lối ở trong cái việc hành trình tìm cái hỗ trợ cho con của mình.
1: Rối loạn phổ tự kỷ là một dạng rối loạn phát triển thần kinh xuất hiện từ sớm, ảnh hưởng chủ yếu đến khả năng giao tiếp, tương tác xã hội và hành vi của trẻ. Nếu được phát hiện và can thiệp kịp thời trong những năm đầu đời, trẻ có nhiều cơ hội phát triển tốt hơn về ngôn ngữ, nhận thức, kỹ năng xã hội và khả năng hòa nhập cộng đồng. Trong khuôn khổ dự án, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức nhằm trang bị kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ giáo viên mầm non. Các lớp tập huấn tập trung vào việc nâng cao nhận thức về rối loạn phổ tự kỷ, hướng dẫn sử dụng các công cụ sàng lọc sớm, đồng thời giới thiệu những phương pháp giáo dục và can thiệp hiệu quả dành cho trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Ngọc, công tác tại trường mẫu giáo Trung Nhất, phường Trung Nhất chia sẻ.
3: Đợt này em được tập huấn trực tiếp thì em có những cái trao đổi giống như những cái nào mà em chưa có thông suốt hoặc là em cũng chưa có hiểu kỹ rõ lắm thì em sẽ trao đổi trực tiếp với cô. Còn những cái trường hợp giống như là cô trao đổi thì em đã gặp qua thì em cũng có thể là phản hồi lại với cùng cô để cho cái chuyên môn của mình cũng như mình nắm rõ hơn những cái trẻ về bị bệnh đó đặng về mình có cái hướng hỗ trợ cũng như giúp cho phụ huynh đó chị có thể là đưa trẻ đi can thiệp sớm để cho trẻ phát triển cũng như là gần như bình thường đối với những trẻ bình thường.
1: Một trong những nội dung quan trọng được triển khai là phương pháp học thông qua chơi. Đây là phương pháp giúp trẻ học tập và phát triển thông qua các hoạt động vui chơi phù hợp với độ tuổi. Đối với trẻ có rối loạn phổ tự kỷ, học thông qua chơi giúp cải thiện kỹ năng giao tiếp, tăng cường tương tác xã hội, phát triển nhận thức và hình thành các kỹ năng cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia cũng cung cấp cho giáo viên mầm non nhiều kiến thức hữu ích như nguyên nhân và dấu hiệu nhận biết sớm trẻ tự kỷ, kỹ năng giao tiếp sớm với trẻ, phương pháp hỗ trợ vui chơi phù hợp theo từng độ tuổi, xây dựng tháp học tập, hình thành kỹ năng tiền viết và kỹ năng viết. Cô giáo Võ Thị Cẩm Giang, công tác tại trường mẫu giáo Thạnh Hòa, phường Trung Nhất chia sẻ như vậy.
4: Lớp tập huấn về rối loạn phổ tự kỷ thì giúp em rất nhiều trong cái việc quan sát trẻ, đánh giá sự phát triển của trẻ. Thì

0: về sự phát triển của trẻ sau này. Qua cái việc tập huấn rối loạn phổ tự kỷ thì cô giáo sẽ cần có những cái kiến thức cơ bản để hướng dẫn cho trẻ, những trẻ mà có biểu hiện rối loạn phổ tự kỷ có thể hòa nhập được với các bạn khác ở một độ tuổi nhất định.
1: Học hòa nhập tại các cơ sở giáo dục mầm non là nhu cầu và quyền lợi chính đáng của trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Với vai trò là những người trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ mỗi ngày, giáo viên mầm non chính là những người có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, đồng thời hỗ trợ trẻ phát triển các kỹ năng xã hội, giao tiếp và hòa nhập với bạn bè.
2: Mỗi sự quan tâm, thấu hiểu và hỗ trợ kịp thời từ gia đình, nhà trường và cộng đồng sẽ góp phần mở ra nhiều cơ hội phát triển cho trẻ có rối loạn phổ tự kỷ. Hãy cùng chung tay nâng cao nhận thức, phát hiện sớm và can thiệp sớm để giúp trẻ có một tương lai tốt đẹp hơn. Thú vị, từ đầu năm đến nay, hoạt động xuất nhập khẩu của thành phố Cần Thơ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều khó khăn, thách thức.
1: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ ước đạt trên 3 tỷ 62 triệu đô la Mỹ, tăng 11% so với cùng kỳ và đạt hơn 50% nghị quyết. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt gần 721 triệu đô la Mỹ, tăng gần 11% so với cùng kỳ. Các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như gạo, thủy sản, nông sản, chế biến tiếp tục giữ vững thị trường truyền thống và từng bước mở rộng sang các thị trường tiềm năng.
2: Để đạt được kết quả đó, thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước và quốc tế, tăng cường cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia hội chợ, triển lãm, kết nối giao thương, đặc biệt là các thị trường tiềm năng như Trung Đông, châu Âu, Nhật Bản, ASEAN và thị trường Hà Lan.
1: Bên cạnh, thành phố cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng thương mại điện tử, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh sản phẩm, chủ động phối hợp với các bộ ngành và hiệp hội ngành hàng trong công tác cảnh báo sớm, ứng phó với các vụ việc phòng vệ thương mại, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đa dạng hóa thị trường.
2: Từ đầu năm đến nay, lĩnh vực chăn nuôi của thành phố Cần Thơ tiếp tục phát triển ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và cung cấp nguyên liệu cho ngành chế biến thực phẩm.
1: Tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn thành phố hiện đạt gần 18 triệu con, tăng hơn 9% so với cùng kỳ, vượt hơn 5% kế hoạch. Trong đó, đàn gia cầm tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chăn nuôi. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt khoảng 89.867 tấn, tăng hơn 5% so với cùng kỳ, đạt hơn 52% kế hoạch. Sản lượng trứng gia cầm đạt gần 393 triệu trứng, tăng gần 9%, đạt hơn 54% kế hoạch. Thành phố tiếp tục khuyến khích phát triển chăn nuôi tập trung, an toàn sinh học, ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi trang trại, gia trại gắn với bảo vệ môi trường. Toàn thành phố hiện có 1.110 trang trại và khoảng 90.000 hộ chăn nuôi. 4 chuỗi liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi và hơn 23 trang trại liên kết gia công, bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp.
2: Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ và vệ sinh thú y được tăng cường. Các cơ sở chăn nuôi từng bước áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh. Thành phố Cần Thơ có 72 xã, trong đó có 59 xã nông thôn mới, 15 xã nông thôn mới nâng cao, 2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, còn 13 xã chưa được công nhận nông thôn mới. Năm 2026, địa phương đề ra chỉ tiêu công nhận thêm 6 xã nông thôn mới.
1: Từ đầu năm đến nay, thành phố tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, tập trung rà soát hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026-2030, huy động và lồng ghép các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, nâng cao chất lượng đời sống người dân. Chương trình OCOP tiếp tục được đẩy mạnh với 903 sản phẩm OCOP của 454 chủ thể được công nhận, gồm 4 sản phẩm đạt hạng 5 sao, 242 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 657 sản phẩm đạt hạng 3 sao, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm.
2: Trong 6 tháng năm 2026, thành phố Cần Thơ thành lập mới 35 hợp tác xã với tổng vốn điều lệ đăng ký trên 60 tỷ đồng. Lũy kế toàn thành phố đã có 754 hợp tác xã đang hoạt động, 9 liên hiệp hợp tác xã và 3.763 tổ hợp tác đang hoạt động, với tổng vốn điều lệ đăng ký là trên 1.583 tỷ đồng, thu hút hơn 51.300 thành viên và tạo việc làm thường xuyên cho hơn 42.000 lao động.
1: Nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới hoạt động hiệu quả, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tham gia liên kết chuỗi giá trị, phát triển sản phẩm OCOP, việt gáp và tiêu thụ nông sản theo hợp đồng liên kết.

0: doanh nghiệp, góp phần nâng cao thu nhập cho thành viên, giải quyết việc làm tại địa phương, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và xây dựng nông thôn mới.
1: Quý thính giả thân mến, xây dựng thương hiệu cho đặc sản địa phương là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và phát triển kinh tế nông thôn. Tại xã Cù Lao Dung, chương trình OCOP đã tạo động lực để các chủ thể đầu tư nâng cao chất lượng, từng bước đưa những sản phẩm đặc sản quê hương như là tôm bột gió, bà khía muối, mật ong hương trần, tinh dầu xả, trù ổi trù bi, mận hồng xuyên tiên, vươn xa trên thị trường. Qua đó không chỉ góp phần tăng thu nhập cho người dân mà còn khẳng định giá trị thương hiệu của địa phương. Ghi nhận của phóng viên Phương Lan tại xã Cù Lao Dung.
0: Mận hồng sơn tiên là một trong những sản phẩm OCOP 3 sao tiêu biểu của xã Cù Lao Dung hiện nay. Để tạo ra sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường, ông Trần Văn Phục, người đã lai tạo thành công giống mận này, đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu lai tạo và từng bước hoàn thiện quy trình canh tác. Sau khi lai tạo thành công với diện tích 1 hectare, từ năm 2021, ông Phục bắt đầu mở rộng trồng đại trà, xây dựng vùng nguyên liệu quy mô lớn với diện tích hơn 50 hectare. Ông Trần Văn Phục nói.
2: Cái vườn mà để lai tạo nó khoảng 1 hectare thôi. Chọn lọc cái cây nào mà nó đạt nhất, ngon nhất thì mình lấy cây đó mình tiếp tục mình nhân ra làm cái cây bố mẹ. Khi cây bố mẹ đó mình mới có những cái trái nó ngon, mình ăn ngon trước rồi mình mới đi chào cho thị trường ta ăn. Thì thị trường ta rất là chấp nhận, rất là khen, rất là ngon, là mình mới mở rộng tích. Tới hôm nay thì mình được 50 hectare. Mà để trái khoảng 20 hectare thì năm tới mình để thêm khoảng 10 hectare là 30 hectare. Qua năm 8 là mình để trái dắp đất là được 50 hectare.
0: Vườn mận được bố trí theo mật độ khoa học, khoảng 40 cây trên mỗi diện tích 1.000 mét vuông, với khoảng cách phù hợp giúp cây sinh trưởng tốt, tán cây thông thoáng, hạn chế sâu bệnh. Trong quá trình chăm sóc, lượng phân hóa học được giảm dần, thay thế bằng nguồn phân hữu cơ nhằm cải thiện chất lượng đất và nâng cao giá trị nông sản. Đặc biệt mỗi trái mận khi phát triển đều được bao trái 2 lần, giúp hạn chế tác động từ bên ngoài, tạo ra những sản phẩm an toàn, mẫu mã đẹp, chất lượng đồng đều. Khi chín, mận có màu hồng đậm bắt mắt. Trái lớn 4-5 trái 1 kg, giòn, ngọt, thơm nhẹ và ráo nước, rất phù hợp vận chuyển xa. Trung bình sau 14 tháng trồng, cây bắt đầu cho thu hoạch và có thể ra 3 vụ mỗi năm, năng suất 20 tấn 1 hectare. Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn Việt Gáp, mận hồng sơn tiên hiện đã có mặt tại nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, thành phố Cần Thơ, với giá bán lên đến 230.000 đồng 1 kg nếu đạt độ đường 15%. Hiện sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ đạt OCOP 3 sao, có 2 mã số vùng trồng, góp phần nâng cao giá trị trái cây đặc sản của vùng đất Cù Lao Dung. Ông Trần Văn Phục, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sơn Tiên, ấp Võ Thành Văn, xã Cù Lao Dung, thông tin thêm.
2: Sản phẩm bây giờ của mình là sản phẩm OCOP 3 sao, nhưng mình đang làm nâng lên 4 sao. Sản phẩm mình là được cấp mã vùng trồng. Thứ hai nữa được cấp cái giấy an toàn cho thực phẩm. Thứ ba nữa là sản xuất theo hướng hữu cơ của Việt Nam nhưng mà đang làm cái hữu cơ của Nhật Bản. Tất cả đều quản lý số hết. Hướng tới là mình làm organic chứ không phải làm hữu cơ nữa. Rồi đưa khai thác du lịch.
1: Không chỉ có mận hồng xuyên tiên, sản phẩm tôm bột gió của Hợp tác xã Thủy sản Hương Phú cũng là một trong những sản phẩm OCOP tiêu biểu góp phần làm nên thương hiệu đặc sản của vùng đất Cù Lao Dung. Tận dụng nguồn tôm đất tự nhiên được nuôi trong môi trường nước lợ ven biển. Cơ sở chế biến đã kết hợp kinh nghiệm truyền thống với quy trình sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để tạo nên sản phẩm có hương vị riêng biệt.
0: Điểm đặc trưng của tôm một gió là sau khi được sơ chế sạch, tôm được phơi đúng một nắng trong điều kiện thời tiết thích hợp. Nhờ vậy, thịt tôm vẫn giữ được độ tươi, vị ngọt tự nhiên khi chế biến có độ dai vừa phải và hương thơm đặc trưng. Sản phẩm có thể chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như nướng, chiên, rim hoặc dùng trong các bữa tiệc làm quà biếu. Ông Trần Quang Cần, Chủ tịch Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phú cho biết.
3: Đánh bắt từ farm nuôi tôm thì sẽ cho chạy oxy về tới cơ sở chế biến. Thì lúc đó công nhân sẽ là sơ chế và sẽ lấy ruột ra. Tới bước thứ hai là công nhân lấy cái sản phẩm đó đem đi hấp cách thủy. Đó. Khi hấp xong thì sẽ tách vỏ ra xong cái để lên khay và đưa vô máy sấy. Bước thứ ba thì khi sấy xong 14 giờ thì cái chất lượng đạt như mong muốn thì bắt đầu công nhân mới đem đi để hút chân không và đóng gói và trữ lạnh. Sản phẩm này thì mình bảo quản ở nhiệt độ là dưới 4 độ.

0: OC. Từ khi mà có được sự hỗ trợ của cơ quan nhà nước ba cái máy sấy này thì cái tôm của mình, thứ nhất là mình sấy được nhiều, cái thứ hai là mình sấy được khép kín và cái độ mềm dai nó sẽ tốt hơn.
1: Để nâng cao chất lượng và đáp ứng yêu cầu thị trường, cơ sở sản xuất đã đầu tư máy móc trang thiết bị phục vụ khâu sơ chế đóng gói, đồng thời chú trọng xây dựng nhãn hiệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Việc tham gia chương trình OCOP đã tạo điều kiện để Tôm Một Gió được quảng bá rộng rãi hơn, từng bước mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước. Ông Trần Quang Cần, Chủ tịch Hợp tác xã Thủy sản Hưng Phú thông tin thêm.
0: Diện tích nuôi tôm là đạt tiêu chuẩn ASC là 85 hectare. Sản lượng hàng năm đối với tôm nguyên liệu là khoảng 500 tấn. Còn sản lượng mà đối với tôm một gió tầm cỡ khoảng là 2 đến 3 tấn. Sắp tới đây là hợp tác xã cũng có Bộ Nông nghiệp cũng đã duyệt một cái đề án logistics là cũng xây cho hợp tác xã một cái cơ sở sản xuất mới rộng 500 mét vuông là trị giá 2 tỷ. Từ đó là sẽ có phát triển là tạo thành một cái cơ sở và tạo thành một cái chuỗi để có thể xuất khẩu được ra nước ngoài.
1: Hiện nay trên địa bàn xã Cù Lao Dung có 7 sản phẩm OCOP được công nhận, trong đó có một sản phẩm đạt OCOP 4 sao là tôm một gió và 6 sản phẩm đạt OCOP 3 sao gồm mận hồng sơn tiên, dưa gừng, tinh dầu sả, ba khía muối, mật ong hương rừng và rượu ổi ruby. Mỗi sản phẩm đều gắn với lợi thế sẵn có của địa phương, được các chủ thể chú trọng đầu tư về chất lượng, mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Chính vì thế, các sản phẩm không chỉ được tiêu thụ tại địa phương mà còn từng bước mở rộng đến nhiều địa phương khác, góp phần nâng cao giá trị nông sản, tạo việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Ông Nguyễn Quang Đắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cù Lao Dung cho biết.
2: Hướng sắp tới thì xã cũng tập trung cho cái sản phẩm mạnh, và ngoài ra thì đối với các cái sản phẩm mà 3 sao còn lại, kể cả sản phẩm 4 sao thì cái quy mô và cũng như là cái hiệu quả kinh doanh của các cái chủ thể trong thời gian vừa qua thì nó cũng gặp một số khó khăn trong cái việc tiêu thụ, nên là địa phương cũng tranh thủ nhiều cái giải pháp, trong đó cũng hình thành các cái điểm để giới thiệu, trưng bày giới thiệu để thu hút khách du lịch. Ngoài ra thì cũng tranh thủ các cái sự kiện để đi tổ chức đi trưng bày cho các cái sản phẩm này, tổ chức đi xúc tiến thương mại, tranh thủ sự hỗ trợ của Sở Nông nghiệp rồi hỗ trợ cho các cái chủ thể, đặc biệt là các hợp tác xã, để nâng tầm và giữ vững đặc biệt là cái chất lượng, rồi nâng cái mẫu mã bao bì, ứng dụng cái công nghệ vô trong cái việc mà phát triển dùng nguyên liệu rồi truy xuất nguồn gốc, để đảm bảo là các cái sản phẩm có cái nguồn, có cái đầu ra ổn định.
3: Có thể thấy chương trình mỗi xã một sản phẩm đã và đang tạo động lực để các chủ thể phát huy tiềm năng lợi thế địa phương, không ngừng nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm. Từ những đặc sản mang đậm dấu ấn của vùng đất Cù Lao Dung đang từng bước được khẳng định trên thị trường, đây không chỉ là hướng đi hiệu quả trong phát triển kinh tế nông thôn mà còn góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, nâng tầm đặc sản địa phương, tạo sinh kế bền vững cho người dân trong thời gian tới. Chương trình xin được tiếp nối với những thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực kinh tế thị trường. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng. Kể từ ngày 1 tháng 7 tới, đây là căn cứ để điều chỉnh tiền lương và phụ cấp của cán bộ công chức viên chức lực lượng vũ trang.
1: Với mức lương cơ sở mới, nhóm chuyên gia cao cấp tiếp tục hưởng lương cao nhất trong hệ thống công chức, từ 22,2 đến 25,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng khoảng 1.600.000 đến 1.900.000 đồng so với hiện nay. Ở nhóm có thu nhập thấp hơn, mức lương của các ngạch công chức cũng được điều chỉnh tương ứng theo hệ số lương mới. Việc điều chỉnh mức lương cơ sở được xem làm bước tiếp tục thực hiện chính sách cải cách tiền lương nhằm từng bước nâng cao đời sống, thu nhập của đội ngũ cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Mức tăng cụ thể sẽ khác nhau giữa các nhóm phụ thuộc vào hệ số lương, ngạch, bậc và các khoản phụ cấp đi kèm.
3: Trong dự thảo nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế đối với xăng dầu, nhiên liệu bay đang được lấy ý kiến. Thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế giá trị gia tăng và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu sẽ tiếp tục được duy trì ở mức 0% đến hết ngày 30 tháng 9. Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng được đề xuất áp dụng trở lại từ ngày 1 tháng 7 tới đây.
1: Bộ Tài chính cho biết giá dầu thế giới đã hạ nhiệt so với giai đoạn căng thẳng tại Trung Đông, song vẫn tiềm ẩn rủi ro biến động mạnh. Nếu khôi phục đồng loạt các sắc thuế về mức cũ, giá xăng dầu trong nước có thể tăng khoảng 35%, gây áp lực lớn lên lạm phát. Theo tính toán, phương án hiện nay có thể khiến giá xăng tăng chỉ khoảng 7-8%,

0: Giá dầu diesel cơ bản không thay đổi, góp phần giảm áp lực lên sản xuất, vận tải và mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô.
1: Từ chiều ngày hôm qua 25 tháng 6, giá các mặt hàng xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh giảm theo quyết định điều hành của Liên Bộ Công Thương Tài chính. Cụ thể, xăng E5 RON 92 không cao hơn 19.359 đồng một lít, giảm 767 đồng một lít so với kỳ điều hành trước. Xăng E10 RON 95-3 không cao hơn 19.916 đồng một lít, giảm 837 đồng một lít. Dầu diesel 0.05S không cao hơn 21.866 đồng một lít, giảm 1.668 đồng một lít. Dầu mazut 180 CST 3.5S không cao hơn 15.030 đồng một ký, giảm 1.650 đồng một ký. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu của năm 2026, hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo và Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 515 các cấp đã đi vào nền nếp, kịp thời triển khai đồng bộ các nội dung nhiệm vụ tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh. Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 phát động thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, bước đầu tạo được sức lan tỏa sâu rộng, nhiều mục tiêu nhiệm vụ hoàn thành đúng tiến độ, hiệu quả thiết thực. Đến nay, cả nước đã tìm kiếm quy tập được 1.255 hài cốt liệt sĩ.
0: Bộ Quốc phòng đã tổ chức kiểm tra, chỉ đạo xây dựng đề xuất phương án đầu tư nâng cấp các trung tâm bảo quản, lưu trữ, mẫu hài cốt liệt sĩ, nâng cấp trang thiết bị, đào tạo nhân lực tại Viện Pháp y Quân đội và các khu vực tiếp nhận, quản lý lưu trữ mẫu hài cốt liệt sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay, các đơn vị giám định ADN đã tổ chức tiếp nhận 8.157 mẫu hài cốt liệt sĩ từ các địa phương. Viện Pháp y Quân đội đã giám định 92 mẫu, trong đó có 20 mẫu có kết quả giải trình tự gen. Song song đó, Bộ Công an đã tổ chức thu 13.457 mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích 52.835 mẫu, đồng bộ kết quả vào cơ sở dữ liệu 17.473 mẫu.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Quý thính giả thân mến, gia đình hai tiếng giản dị nhưng chứa đựng biết bao yêu thương và giá trị thiêng liêng. 25 năm qua, ngày gia đình Việt Nam 28 tháng 6 đã trở thành nét đẹp truyền thống và là dịp để mỗi người chúng ta thêm trân quý mái ấm của gia đình mình, đồng thời khẳng định vai trò của gia đình trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và xây dựng xã hội phát triển bền vững.
1: Tại thành phố Cần Thơ, chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày gia đình Việt Nam diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, triển lãm ảnh tổ ấm yêu thương, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về gia đình, họp mặt biểu dương các gia đình văn hóa tiêu biểu. Cô Quỳnh Thị Phương Thảo, Phó Hiệu trưởng trường Mầm non Long Bình, một trong những người tham gia hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương, chia sẻ.
2: Đến với cái hội thi nấu ăn bữa cơm gia đình gắn kết yêu thương thì xã Tân Long mang đến cái thông điệp hương vị quê nhà gắn kết yêu thương. Thì qua cái hội thi này thì xã Tân Long cũng đem đến những cái đặc sản của quê nhà đã đạt được cái ô cốp như là mắm, rồi các loại rau đồng đặc sản là quê hương của Tân Long, đó là năng, đó là chủ yếu là năng. Bên cạnh đó thì cũng có món trái cây, đó là dưa lưới, cũng là một cái sản phẩm ô cốp được nhiều người tin dùng. Qua cái hội thi hôm nay thì cảm thấy hội thi rất là có ý nghĩa đối với mỗi gia đình. Vì hàng ngày thì mạnh ai trong người thân trong gia đình đều ra để làm những công việc riêng, tham gia nhiều cái công việc ở trong xã hội. Nhưng nhờ cái bữa hội thi hôm nay thì mỗi gia đình, các thành viên trong gia đình được gắn kết với nhau.
1: Mỗi mâm cơm dự thi không chỉ thể hiện sự khéo léo của người nội trợ, mà còn qua đó gửi gắm thông điệp về sự sum vầy, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình. Bởi trong nhịp sống hiện

0: đại, những bữa cơm chung vẫn luôn là khoảng thời gian quý giá để các thành viên sẻ chia yêu thương và cùng vun đắp hạnh phúc. Phóng viên Quy Cường có ghi nhận không khí tại đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, có mặt tại công viên Tây Đô trong buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm Ngày Gia đình Việt Nam chiều nay, thì chúng tôi cảm nhận rõ không khí đầm ấm, thân tình lan tỏa khắp không gian chương trình. Những cái bắt tay, những câu chuyện sẻ chia của các gia đình văn hóa tiêu biểu cùng niềm vui khi được tôn vinh đã góp phần làm cho ngày hội gia đình thêm ý nghĩa, nhắc nhở mỗi người về giá trị thiêng liêng của mái ấm và trách nhiệm giữ gìn hạnh phúc gia đình trong cuộc sống hiện đại.
0: Tại chương trình, nhiều hộ gia đình văn hóa tiêu biểu, tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác gia đình đã được biểu dương khen thưởng. Đây không chỉ là sự ghi nhận những đóng góp tích cực trong xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn là sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp để cộng đồng cùng học tập noi theo. Anh Trương Văn Lợi, Chủ tịch Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Tân Á Đại Thành Cần Thơ, có mặt tại buổi họp mặt, chia sẻ cảm xúc.
2: Nói chung là trước khi tìm hiểu về cuộc thi á, thì em cũng mới trải qua và tìm hiểu về luật cũng như là tích lũy kiến thức trước giờ á. Thì nói chung là năm nay cũng may mắn đến với em. Thì năm rồi, năm 2025 á, thì em cũng đạt giải khuyến khích trong cuộc thi này. Thì nói chung là cũng tích lũy một năm để có kiến thức để đến cuộc chơi năm nay á, thì thành tựu nó đã đến với em.
0: Chính từ những điều giản dị như một bữa cơm sum họp, một lời hỏi thăm hay sự sẻ chia trong cuộc sống hàng ngày đã góp phần vun đắp nên những mái ấm hạnh phúc bền vững. Trong nhịp sống hiện đại, khi guồng quay công việc ngày càng gấp gáp, việc dành thời gian cho gia đình đôi lúc bị thu hẹp. Vì vậy, việc giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam càng trở nên quan trọng, ý nghĩa hơn bao giờ hết. Bà Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Thông qua các cuộc thi của các cái chuỗi hoạt động để chào mừng 25 năm ngày gia đình Việt Nam thì thực hiện chỉ thị 06 của Ban Bí thư thì có thể nói là công tác gia đình là một trong những nội dung trọng tâm mà Ban chỉ đạo công tác gia đình thành phố năm 2025 đã đề ra. Thì với cái sự chỉ đạo đó thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cũng đã phối hợp tham mưu cùng với các sở ban ngành và ủy ban dân xã phường trên địa bàn thành phố tổ chức nhiều cái hoạt động thi đua để lan tỏa được cái công tác gia đình đến cấp cơ sở. Thì hưởng ứng mạnh mẽ đối với các nội dung này thì chúng tôi nhận thấy là đối với cái sự quan tâm đó thì mục tiêu của lần này đó là gia đình hạnh phúc, quốc gia thịnh vượng. Đó là một trong những chủ đề chính mà cái thông điệp của chỉ thị cũng đã nêu.
4: Cuộc sống dẫu còn nhiều hối hả, nhưng gia đình vẫn luôn là nơi bình yên nhất để mỗi người tìm về. Và khi mỗi mái ấm đều được vun đắp bằng tình yêu thương, sự sẻ chia và trách nhiệm, những giá trị tốt đẹp của gia đình Việt Nam sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát huy và lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Thời gian dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.
5: Chuyên đề phát thanh nông thôn mới vươn mình.

0: Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Nông thôn mới Dương Bình do Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ thực hiện. Thưa quý vị, tạo việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho người dân và giữ gìn những nghề truyền thống là mục tiêu được địa phương quan tâm trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Tại Cần Thơ, việc phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn đang được xem là hướng đi góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng bản địa, tạo thêm động lực cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đã ban hành kế hoạch 237 về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030.
1: Để khai thác hiệu quả tiềm năng các làng nghề, ngành nghề nông thôn, đồng thời tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, thành phố Cần Thơ đã đề ra nhiều mục tiêu cụ thể trong kế hoạch phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn giai đoạn 2026-2030.

0: bảo tồn và phát triển các làng nghề đã được công nhận trên địa bàn thành phố. Công nhận ít nhất 2 làng nghề, trong đó làng nghề có gắn với du lịch nông thôn, có 2 điểm du lịch làng nghề được công nhận. Trên 50% làng nghề truyền thống hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu đa số người lao động trong làng nghề đều được đào tạo lại và nâng cao kỹ năng nghề, đồng thời được trang bị kỹ năng về vệ sinh an toàn lao động và kiến thức công nghệ thông tin cơ bản. Có ít nhất 50% số làng nghề có sản phẩm được bảo hộ sở hữu thương hiệu. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề đạt khoảng 10% một năm. 100% cơ sở hộ gia đình sản xuất trong làng nghề có cam kết bảo vệ môi trường hoặc có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn. 30% làng nghề có gian hàng thương mại điện tử. Có ít nhất 10% số làng nghề có sản phẩm ô cốp. Thu nhập bình quân lao động trong các hoạt động ngành nghề nông thôn cao hơn 2,5-3 lần so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo khu vực ngành nghề nông thôn là 80% và tỷ lệ được cấp bằng chứng chỉ đạt 35%. Hình thành các vùng nguyên liệu tập trung, ổn định đáp ứng 70% nhu cầu phát triển ngành nghề nông thôn. Để đạt mục tiêu này, thành phố sẽ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong sản xuất, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm ô cốp, kết nối tiêu thụ và mở rộng thị trường. Bên cạnh đó, công tác đào tạo nghề, tôn vinh nghệ nhân, bảo vệ môi trường làng nghề cũng được chú trọng nhằm phát triển bền vững các ngành nghề nông thôn. Việc triển khai kế hoạch góp phần nâng cao thu nhập cho người dân và gìn giữ bản sắc văn hóa địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
1: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là một trong những yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Tại thành phố Cần Thơ, trong tháng 5 vừa qua, nhiều công trình phần việc do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội thực hiện đang tạo chuyển biến tích cực trong diện mạo nông thôn và đời sống người dân.
0: Mặt trận và tổ chức chính trị xã hội các cấp đã tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa dọc theo các tuyến đường, sân cột cờ, thành cầu, ra quân thực hiện ngày Chủ nhật xanh, xây dựng và sửa chữa 6 cây cầu, nâng cấp giảm giá nhiều tuyến đường giao thông, đồng thời xây 9 mái ấm tình thương, 1 mái ấm nông dân, 17 căn nhà đại đoàn kết. Vận động hỗ trợ 5 tấn tư gạo, 1.135 phần quà, 6.000 phần bún chay và cơm chay từ thiện, khám bệnh cấp thuốc miễn phí, trao 14 xe lăn, tổng trị giá các công trình phần việc hơn 17 tỷ đồng và gần 200 ngày công lao động. Các hoạt động đã góp phần phát huy có hiệu quả sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
1: Thưa quý vị, trong bối cảnh yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng và năng lực cạnh tranh của nông sản ngày càng được đặt ra, phát triển các vùng sản xuất tập trung gắn với thị trường xuất khẩu đang trở thành hướng đi tất yếu của ngành nông nghiệp. Tại thành phố Cần Thơ, nhiều giải pháp đang được triển khai nhằm xây dựng vùng cây ăn trái chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của các thị trường trong và ngoài nước.
0: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ, hiện địa phương có hơn 100.000 hecta cây ăn trái các loại với sản lượng trên 1.230.000 tấn mỗi năm. Nhiều loại trái cây có giá trị kinh tế cao như sầu riêng, nhãn, xoài, mít, vú sữa, mãng cầu, bưởi và măng cụt đang được tập trung phát triển phục vụ nhu cầu xuất khẩu. Để nâng cao hiệu quả sản xuất, ngành nông nghiệp thành phố tăng cường hỗ trợ nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, phát triển các hợp tác xã gắn với vùng trồng chuyên canh tập trung, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất đạt các tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp và cấp mã số vùng trồng theo yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Nhờ chú trọng chất lượng và truy xuất nguồn gốc, nhiều loại trái cây của Cần Thơ đã có mặt tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ và châu Âu. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản, góp phần cải thiện thu nhập của người dân và nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố.
1: Thưa quý vị, từ những yêu cầu thực tiễn trong phát triển nông nghiệp hiện nay, việc phát triển các mô hình sản xuất xanh, nâng cao giá trị nông sản và tăng thu nhập cho người dân đang được nhiều địa phương quan tâm thực hiện. Trong bối cảnh ngành chăn nuôi ngày càng đối mặt với áp lực về môi trường đầu ra và chi phí sản xuất, nhiều mô hình nông nghiệp tuần hoàn đang mở ra hướng đi bền vững hơn cho nông dân. Mô hình nuôi vịt sim của Hợp tác xã Nông nghiệp Nông Gia ở xã Hòa An đang từng bước thay đổi cách chăn nuôi truyền thống bằng quy trình sản xuất thân thiện môi trường, tận dụng phụ phẩm để tạo thêm giá trị kinh tế và xây dựng đầu ra ổn định cho con vịt thương phẩm.
0: Từ kiến thức tích lũy trong quá trình học thạc sĩ ngành sinh thái học Đại học Cần Thơ, năm 2019, anh Nguyễn Văn Thẳng bắt đầu khởi nghiệp với mô hình nuôi vịt sim theo hướng an toàn sinh học. Khác với kiểu chăn nuôi truyền thống, toàn bộ chuồng trại được anh sử dụng đệm lót sinh học bằng xơ dừa. Điểm nổi bật của mô hình nằm ở sự kết hợp đồng bộ giữa lợi khuẩn đầu vào trong thức ăn và lợi khuẩn đầu ra trong hệ thống đệm lót sinh học.

0: Từ đây, giúp xử lý hiệu quả chất thải chăn nuôi ngay tại chuồng, giảm mùi hôi và ô nhiễm môi trường, tạo nên một hệ sinh thái vi sinh cân bằng, thân thiện môi trường.
1: Xuất phát từ đam mê và có cái trình độ chuyên môn về nông nghiệp, thì cái vấn đề sản xuất nông nghiệp tuần hoàn thì xưa nay thì ông bà ta cũng đã áp dụng rồi. Và với cái sự thay đổi tư duy về làm nông nghiệp thì chúng ta phải chuyển từ làm nông nghiệp đơn thuần sang cái kinh tế nông nghiệp. Thì từ đó mới tận dụng những cái phụ phẩm để mà tạo cái đầu vào, nó giảm được cái đầu vào mà tăng cái phần kinh tế.
0: Từ mô hình ban đầu, anh Nguyễn Văn Thắng thành lập hợp tác xã nông nghiệp Nông Gia với 13 thành viên tham gia chăn nuôi và liên kết bao tiêu sản phẩm đầu ra. Mỗi lứa vịt được nuôi khoảng 3 tháng để duy trì nguồn cung thường xuyên cho thị trường. Mỗi tháng hợp tác xã tiếp tục nhập khoảng 1.500 con vịt giống. Chi phí nuôi mỗi con vịt đến lúc xuất bán khoảng 80.000 đồng, trong khi vịt thương phẩm bán ra đạt khoảng 150.000 đồng mỗi con, giúp người nuôi có lợi nhuận ổn định. Mỗi ngày bình quân anh giao và tiêu thụ khoảng 50 con vịt. Hiện sản phẩm của hợp tác xã được tiêu thụ tại các chợ truyền thống, đồng thời hợp tác xã còn phát triển hội quán chế biến các món ăn từ vịt xiêm như bún, phở, hủ tiếu và định hướng phát triển sản phẩm vịt xiêm rút xương để nâng giá trị sản phẩm. Sau mỗi khoa nuôi, lượng điểm lót sinh học tiếp tục được tận dụng để tạo thêm nguồn thu. Trung bình mỗi đợt thu gom khoảng 300 bao, bán với giá 50.000 đồng mỗi bao, một phần dùng để trồng rau mầm phục vụ cho hội quán.
1: Thì vịt xiêm được hợp tác xã nghiên cứu tạo cái sản phẩm đầu tiên, đó là cút xương, rồi phát triển theo cái chuỗi ẩm thực, đó là phở vịt xiêm cút xương. Hướng phấn tới là chế biến một cái sản phẩm mới, là lạp vịt, đang được sự hỗ trợ kết nối cung cầu với cái dự án. Thì bên phía JK thì cũng có hỗ trợ đầu ra và đang quá trình là trao đổi để mà kết nối cung cầu.
0: Từ hiệu quả bước đầu tại xã Hòa An, hợp tác xã nông nghiệp Nông Gia dần mở rộng mô hình liên kết với các hộ chăn nuôi ở nhiều địa phương khác, được hỗ trợ con giống, kỹ thuật và bao tiêu đầu ra. Anh Đặng Ngương Trạng ở phường Vị Thanh mạnh dạn tham gia mô hình nuôi vịt trên đệm lót sinh học để tăng thu nhập và giảm chi phí trong chăn nuôi.
2: Trong quá trình chăn nuôi cũng được hợp tác xã hướng dẫn về kỹ thuật chăn nuôi, như là bao nhiêu ngày cho tiêm thuốc, rồi cho ăn những thuốc loại nào. Như hướng dẫn mình từ A đến Z á, mình được hợp tác xã hỗ trợ. Cái nào không biết thì mình cứ hỏi điện mình hỏi. Chung ra là tại vì chỗ hợp tác xã nó cũng đã bao tiêu đầu ra, mà anh thấy có giờ mà nông dân mà để muốn chăn nuôi được thì quan trọng cái đầu ra. Mà có đầu ra thì anh mạnh dạn anh làm thôi.
0: Hiện nay mô hình chăn nuôi vịt trên điểm lót sinh học của hợp tác xã đang nhận được sự hỗ trợ từ mô hình chăn nuôi vịt an toàn dịch bệnh do Đại học Cần Thơ phối hợp cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản JICA triển khai. Thông qua chương trình này, nhiều chuyên gia và đại diện các nhà hàng Nhật Bản đã trực tiếp đến khảo sát thực tế tại các mô hình thành viên của hợp tác xã nhằm đánh giá tiềm năng liên kết tiêu thụ sản phẩm và từng bước định hướng xuất khẩu vịt thương phẩm trong tương lai.
3: The way you culture ducks are very good.
4: Tôi rất ấn tượng khi tham quan mô hình, mặc dù đứng kế chuồng vịt, nhưng chúng tôi không cảm thấy mùi hôi. Đây là một mô hình rất tốt về mặt môi trường, kỹ thuật nuôi rất tốt, và tôi hy vọng kỹ thuật này được nhiều người dân áp dụng nhiều hơn.
1: Trong cái quá trình nuôi, thì trong cái mô hình thì cũng có sử dụng những cái probiotic, có nghĩa là những cái men vi sinh đó, để mà bổ sung cho cái vật nuôi. Thì điều này giúp cho cái con vật nó có một cái sức khỏe đường ruột rất là tốt, thì nó cũng là hỗ trợ cho cái con vịt. Và với cái mong muốn là chúng ta có được một cái đàn vịt là hạn chế thấp nhất về cái bệnh tật, và chúng ta có một cái sản phẩm nó an toàn cho người tiêu dùng. Tất nhiên là trong cái quá trình nuôi thì chúng ta cũng phải đảm bảo những cái quy trình gọi là tiêm vaccine phòng bệnh cho con vịt nó đầy đủ, cũng như là đảm bảo các cái yếu tố về an toàn sinh học khác.
0: Từ cách làm dựa nhiều vào kinh nghiệm, người chăn nuôi đang từng bước tiếp cận mô hình sản xuất bài bản hơn, chú trọng yếu tố môi trường và giá trị sản phẩm. Hướng đi chăn nuôi tuần hoàn từ con vịt của hợp tác xã nông nghiệp Nông Gia đang mở thêm cơ hội cho nông dân địa phương nâng cao thu nhập, đồng thời góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, bền vững và thích ứng với nhu cầu thị trường hiện nay.
5: Là một trong 9 xã được thành phố Cần Thơ lựa chọn phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026 theo Bộ Tiêu chí Nông thôn mới, xã Thanh Hòa đang tập trung nhiều nguồn lực để hoàn thiện các tiêu chí còn lại. Trong đó, giao thông được xác định là một trong những tiêu chí quan trọng, vừa phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của người dân, vừa tạo động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Từ sự quan tâm đầu tư của nhà nước đến tinh thần đồng thuận của người dân, nhiều tuyến đường trên địa bàn đang từng bước được sửa chữa, nâng cấp, góp phần tạo diện mạo mới cho vùng quê.
0: Tuyến đường thuộc tổ nhân dân từ khoảng số 7 và gần 2 cây số xuất hiện nhiều điểm xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân. Quỹ Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Hòa phối hợp các tổ chức và nhân dân cùng tham gia sửa chữa, giảm giá. Anh Phan Văn Sự chủ động gấp ngày công lao động cùng địa phương làm lộ để việc đi lại dễ dàng hơn.
6: Trưởng ấp kêu mình phải gấp sức còn làm. Mình làm nâng cao địa phương, mình đi tới lui này kia cho nó không nguy hiểm, cho nó an toàn giao thông rồi.
0: Xã Thạnh Hòa hiện có 110 tuyến đường giao thông nông thôn, nhưng có tới 68 tuyến xuất hiện tình trạng xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và vận chuyển hàng hóa của người dân. Xã đang tích cực huy động nhiều nguồn lực để từng bước sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường xuống cấp, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương. Tuyến 10 căn ấp Nhất A đến cây vừng thuộc ấp 3 của xã dài hơn 7,7 cây số, vừa hoàn thành đưa vào sử dụng với kinh phí 8 tỷ 700 triệu đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, người dân hiến đất qua màu. Tuyến đường hoàn thành mở ra diện mạo mới cho vùng quê. Có đường mới, người dân tiếp tục chung tay làm đẹp cảnh quan. Bà Hồ Kim Do vận động các hộ dân dọc tuyến đường này trồng hoa, cây xanh trước nhà, góp phần tạo nên tuyến đường sáng xanh, sạch đẹp.
7: Tôi cũng thấy là nhà nước làm được cái cảnh lộ đẹp thì mình cần phải trồng bông hoa cho cảnh quan môi trường nó vừa đẹp và thuận lợi cho người dân đi lại dễ dàng. Hơn nữa muốn mua bán cây trái thì cũng dễ hơn, thương lái vô mua tiện lợi, thành ra giúp có giá, dân mình được phát triển nền kinh tế nhiều hơn.
0: Từ việc góp công sửa chữa những đoạn đường xuống cấp đến chung tay chăm sóc cảnh quan trên các tuyến đường mới, người dân Thạnh Hòa thể hiện rõ tinh thần làm chủ và trách nhiệm với cộng đồng.
8: Trong thời gian qua thì Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã cùng với các ngành cũng đã rà soát, thống kê các cái tuyến lộ trên địa bàn để có đầu tư xây dựng và cũng như là có hoàn thiện, giảm giá để cho tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cũng như học sinh trong quá trình là di chuyển rồi sản xuất, vận chuyển hàng hóa được thuận lợi. Qua các cái nguồn kinh phí mà xã được đầu tư, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã vận động thêm các cái mạnh thường quân, nhà hảo tâm cũng đã đóng góp kinh phí để cùng chung tay xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã ngày càng hoàn thiện.
0: Xã Thạnh Hòa đang từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn. Sự quan tâm của chính quyền cùng tinh thần đồng thuận của người dân đã tạo nên sức mạnh để địa phương tháo gỡ những khó khăn về hạ tầng. Qua đây tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân và xây dựng nông thôn mới ngày càng khởi sắc.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Nông thôn mới Dương Bình hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại lần sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đồng hành cùng Hoàn Thiện Bản Thân trong khung giờ quen thuộc 5 giờ 45 phút sáng thứ sáu hàng tuần trên Cần Thơ FM 97,3 MHz.
1: Quý vị và chị em thân mến, nắng hè ngày càng gay gắt khiến cho làn da phải đối mặt với nhiều nguy cơ như là sạm màu, cháy nắng, mất nước và lão hóa sớm. Bên cạnh việc sử dụng kem chống nắng hay là các biện pháp che chắn bên ngoài, nhiều chuyên gia cho rằng chế độ ăn uống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng mặt trời.
0: Đặc biệt là một số loại rau xanh quen thuộc chứa hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa có thể giúp tăng cường khả năng tự bảo vệ của da, giảm tổn thương do tia UV gây ra. Chỉ với những nguyên liệu dễ tìm, chị em mình hoàn toàn có thể tự chuẩn bị những ly sinh tố vừa giải nhiệt vừa hỗ trợ nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp trong mùa hè.
1: Dạ, và loại thức uống đầu tiên được điểm danh đó chính là sinh tố cải bó xôi. Cải bó xôi hay còn gọi là rau bina từ lâu đã được xem là một trong những loại rau giàu dinh dưỡng nhất. Loại rau này chứa chất chống oxy hóa, có khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào da trước tác động của ánh nắng mặt trời. Ngoài ra thì

0: cải bó xôi còn giàu vitamin C, vitamin E và beta carotene, những chất quan trọng giúp cơ thể sản sinh collagen, duy trì độ đàn hồi và làm chậm quá trình lão hóa da. Để dễ uống hơn, chị em có thể kết hợp cải bó xôi cùng với chuối và khóm. Chuối thì giúp bổ sung kali, hỗ trợ cấp ẩm cho da, trong khi khóm thì chứa loại enzyme tự nhiên giúp hỗ trợ giảm viêm và làm dịu làn da sau những ngày tiếp xúc nhiều với nắng nóng.
1: Loại sinh tố giải nhiệt hiệu quả thứ hai đó là cải xoăn. Cải xoăn được nhiều người yêu thích bởi hàm lượng vitamin A, C và K dồi dào. Đây đều là những dưỡng chất có vai trò quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của làn da. Trong đó, vitamin C giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, hỗ trợ cho da săn chắc và đàn hồi tốt hơn. Cải xoăn cũng chứa chất chống oxy hóa tốt cho da. Chị em có thể xay cải xoăn cùng với táo và dâu tây để tạo thêm ly sinh tố ngon hơn, thơm hơn, dễ uống. Dâu tây chứa nhiều vitamin C giúp hỗ trợ làm sáng da và giảm các dấu hiệu lão hóa. Còn táo thì bổ sung chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể.
0: Sinh tố bông cải xanh là thức uống giải nhiệt hiệu quả cho ngày hè này mà chị em không thể bỏ qua. Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C, vitamin E và beta carotene dồi dào. Những dưỡng chất này có khả năng hỗ trợ cơ thể chống lại quá trình oxy hóa, một trong những nguyên nhân khiến cho làn da xuống cấp khi thường xuyên tiếp xúc với tia UV. Điểm đặc biệt của bông cải xanh là chứa hợp chất thực vật được nhiều nghiên cứu quan tâm nhờ khả năng hỗ trợ bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại từ môi trường. Để tăng hương vị thì chị em có thể kết hợp bông cải xanh với cam và cải xoăn. Cam không chỉ giúp cho ly sinh tố trở nên dễ uống hơn mà còn bổ sung thêm vitamin C, hỗ trợ tăng cường sản xuất collagen và duy trì làn da tươi sáng.
1: Tiếp theo là sinh tố rau diếp cá. Rau diếp cá là nguyên liệu quen thuộc trong nhiều gia đình Việt Nam nhờ đặc tính thanh nhiệt giải độc. Loại rau này chứa vitamin A và vitamin C giúp hỗ trợ làm dịu làn da đang chịu tác động của thời tiết nắng nóng. Khi chúng ta kết hợp với dưa leo và lá bạc hà thì rau diếp cá có thể tạo nên một loại sinh tố mát lạnh rất phù hợp trong những ngày hè oi bức. Dưa leo chứa hàm lượng nước cao cùng với silica, dưỡng chất hỗ trợ duy trì độ ẩm và sự mềm mại cho làn da. Trong khi đó, bạc hà mang lại cảm giác dịu mát, giúp thức uống trở nên dễ chịu và sảng khoái hơn.
0: Chị em thân mến, không phải lúc nào cũng cần đến những sản phẩm dưỡng da đắt đỏ. Ngay trong căn bếp của mỗi gia đình đã có nhiều loại củ quả giàu vitamin, chất chống oxy hóa và độ ẩm tự nhiên, giúp cho làn da khô ráp, bong tróc được giải cứu hiệu quả nếu sử dụng đúng cách.
1: Dạ, đúng vậy ạ. Da khô là tình trạng phổ biến, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết hanh khô, ngồi điều hòa thường xuyên hoặc là khi hàng rào bảo vệ da của chúng ta bị suy yếu. Lúc này thì làn da dễ xuất hiện cảm giác căng rát, bong vẩy, thiếu sức sống và nhanh hình thành các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh việc bổ sung kem dưỡng phù hợp thì nhiều chuyên gia chăm sóc da cho rằng một số nguyên liệu tự nhiên quen thuộc trong nhà bếp cũng có thể hỗ trợ cấp ẩm và làm dịu da khá hiệu quả đấy. Sau đây là những loại rau củ quả giàu dưỡng chất được nhiều người áp dụng để cải thiện tình trạng da khô tại nhà. Chúng ta cùng tìm hiểu nha.
0: Khoai tây chứa hàm lượng nước khá cao cùng nhiều dưỡng chất như là vitamin B6, vitamin C và kali. Những thành phần này góp phần làm dịu bề mặt da đang bị khô căng, đồng thời hỗ trợ duy trì độ mềm mượt tự nhiên. Một trong những cách sử dụng phổ biến là hấp chín hoặc là luộc khoai tây, nghiền nhuyễn rồi trộn với một lượng nhỏ sữa tươi không đường. Hỗn hợp này được thoa lên da khoảng 10 đến 15 phút trước khi rửa sạch bằng nước ấm. Nhiều chị nhận thấy làn da trở nên mềm hơn, giảm cảm giác thô ráp sau khi áp dụng đều đặn. Đây cũng là lựa chọn phù hợp với những người muốn chăm sóc da bằng nguyên liệu lành tính và dễ tìm.
1: Dạ, khoai lang không chỉ là thực phẩm giàu chất xơ mà khoai lang còn nổi tiếng nhờ hàm lượng beta carotene và vitamin A dồi dào. Đây là dưỡng chất có vai trò quan trọng trong quá trình tái tạo tế bào và duy trì sức khỏe cho làn da. Khi chúng ta kết hợp khoai lang hấp chín với một ít mật ong nguyên chất, chị em sẽ có một loại mặt nạ tự nhiên giúp tăng cường khả năng giữ ẩm và làm dịu da. Nhờ chứa nhiều chất chống oxy hóa, khoai lang còn góp phần bảo vệ làn da trước tác động của các gốc tự do, một trong những nguyên nhân khiến cho da nhanh bị lão hóa và mất đi độ đàn hồi. Đối với những người thường xuyên

0: nhiên gặp tình trạng da bong tróc, thiếu sức sống hoặc là xỉn màu, thì khoai lang có thể trở thành nguyên liệu hỗ trợ đáng cân nhắc.
1: Dạ, và nhắc đến các loại thực phẩm tốt cho làn da thì cà chua luôn nằm trong danh sách được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Cà chua chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho da. Cà chua nghiền nhuyễn kết hợp với vài giọt dầu ô liu tạo thành hỗn hợp dưỡng da giúp cải thiện độ mềm mại và tăng cảm giác căng mướt cho bề mặt da. Ngoài tác dụng hỗ trợ cấp ẩm, vitamin C trong cà chua còn góp phần thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, từ đó giúp cho da duy trì độ đàn hồi tốt hơn. Tuy nhiên, để tránh gây kích ứng thì người dùng chỉ nên áp dụng công thức này từ 1 đến 2 lần mỗi tuần và thử trước trên vùng da nhỏ nếu làn da nhạy cảm nhé.
0: Chị em thân mến, dưa leo từ lâu đã được xem là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc nhờ chứa hơn 90% là nước. Chính vì vậy mà loại quả này có khả năng cấp ẩm tức thì và làm dịu da rất hiệu quả. Khi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh rồi đắp trực tiếp lên da thì dưa leo giúp giảm cảm giác khô, căng, nóng rát và mang lại sự dễ chịu gần như ngay lập tức. Ngoài nước thì dưa leo còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất hỗ trợ duy trì độ mịn màng của làn da. Đây là lựa chọn phù hợp trong những ngày nắng nóng hoặc là khi da của chúng ta bị mất nước do ngồi điều hòa quá lâu. Ưu tiên lớn nhất của dưa leo là dễ sử dụng, lành tính và phù hợp với nhiều loại da khác nhau nữa.
1: Bí đỏ là nguồn cung cấp beta-carotene, vitamin E và nhiều chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe làn da. Những dưỡng chất này hỗ trợ cải thiện tình trạng khô ráp, đồng thời giúp cho da mềm mại hơn theo thời gian. Để sử dụng, có thể hấp chín bí đỏ rồi nghiền nhuyễn và trộn cùng với sữa chua không đường. Hỗn hợp này tạo thành mặt nạ giàu dưỡng chất, phù hợp với những người có làn da khô kéo dài hoặc là thường xuyên bị bong tróc. Việc áp dụng đều đặn có thể giúp cho bề mặt da trở nên mịn màng hơn, giảm tình trạng sần sùi và hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da tự nhiên.
0: Quý vị và chị em thân mến, các loại củ quả kể trên có thể hỗ trợ cấp ẩm và bổ sung dưỡng chất cho làn da, nhưng mà chúng ta không thể thay thế hoàn toàn các bước chăm sóc chuyên sâu, phải không ạ?
1: Đúng rồi ạ.
0: Để cải thiện tình trạng da khô hiệu quả thì chúng ta cần kết hợp chế độ ăn uống đủ nước nè, tăng cường rau xanh, trái cây, ngủ đủ giấc và sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp nữa.
1: Dạ, một làn da khỏe mạnh không chỉ phụ thuộc vào mỹ phẩm mà còn được nuôi dưỡng từ chính những thực phẩm quen thuộc mỗi ngày. Đôi khi những nguyên liệu giản dị trong căn bếp lại chính là trợ thủ giúp cho làn da lấy lại vẻ mềm mại và căng tràn sức sống.
0: Dạ, hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Thu Trang và Hồng Linh có thể giúp cho chị em mình bổ sung thêm kiến thức trong việc làm đẹp hàng ngày từ những nguyên liệu tại gia mà không cần tốn kém nhiều tiền bạc. Xin chúc cho chị em mình luôn vui khỏe và ngày càng xinh đẹp với làn da trắng sáng mịn màng để luôn tự tin trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị em trong Hoàn Thiện Bản Thân kỳ sau.

Sau đây mời quý vị nghe chương trình Người Thành Phố Cần Biết sáng nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, các quy định mới về chính sách bảo hiểm y tế chính thức có hiệu lực theo Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 188 và Nghị định số 161 của Chính phủ. Theo đó, người có thẻ bảo hiểm y tế được tăng mức hưởng trong một số trường hợp khám chữa bệnh. Theo quy định mới, người bệnh khám chữa bệnh ngoại trú tại một số cơ sở y tế cấp cơ bản và cấp chuyên sâu tùy theo loại hình cơ sở đã được cơ quan có thẩm quyền xác định sẽ được Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả 50% mức hưởng trong phạm vi được hưởng đối với các bệnh, nhóm bệnh còn lại ngoài danh mục quy định tại thông tư số 01 của Bộ Y tế, thay vì chưa được thanh toán như trước. Quy định này góp phần giảm gánh nặng chi phí, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi hơn để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế. Thưa quý vị và các bạn, theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, kết quả điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7. Sau khi công bố điểm thi, từ ngày 2 tháng 7, thí sinh

0: hiện đăng ký chính thức các nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng năm 2026. Thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi có thể gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi trong thời gian từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 5 tháng 7. Công tác tổ chức phúc khảo bài thi hoàn thành chậm nhất ngày 20 tháng 7. Việc xét công nhận tốt nghiệp sẽ được các cơ sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường hoàn thành trước ngày 3 tháng 7. Việc cấp giấy chứng nhận kết quả thi, trả học bạ và giấy chứng nhận liên quan bản chính cho thí sinh được thực hiện muộn nhất là ngày 7 tháng 7. Sau khi biết kết quả, thí sinh bắt đầu thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng chính thức của năm 2026 trên cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục chặt ngay từ sớm. Phát thanh thành phố Cần Thơ hy vọng rằng đã mang đến cho quý vị những thông tin cần thiết để
1: bây giờ là 6 giờ
0: để làm việc hiệu quả.
1: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 26 tháng 6, tức ngày 12 tháng 5 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây.

0: Chính phủ ban hành danh mục 79 nền tảng số dùng chung quốc gia. Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình chính thức tiếp nhận bệnh nhân từ hôm nay. Thanh Hóa hoàn thành sắp xếp thôn tổ dân phố giảm hơn một nửa so với số đơn vị. Trong phần tin thế giới, Liên Hợp Quốc kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp Venezuela sau trận động đất kép khiến ít nhất 164 người thiệt mạng. Thái Lan chấm lại 480.000 bài thi công chức do nghi án gian lận quy mô lớn. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành tiêu chí và danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị. Theo quyết định, sau khi các nền tảng số dùng chung quốc gia được đưa vào vận hành, các cơ quan tổ chức không đầu tư hoặc triển khai các hệ thống có chức năng tương tự nhằm tránh trùng lặp lãng phí nguồn lực.
1: Danh mục nền tảng số dùng chung quốc gia gồm 79 nền tảng chia thành hai nhóm. Nhóm A gồm 17 nền tảng dùng chung liên ngành như Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, VNeID, Trục Liên thông Văn bản Quốc gia, Cổng Dữ liệu Quốc gia, Trợ lý ảo quốc gia và nền tảng blockchain quốc gia. Nhóm B gồm 62 nền tảng chuyên ngành như hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, cơ sở dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, hệ thống quản lý thuế, mạng đấu thầu quốc gia, sổ sức khỏe điện tử và nền tảng giáo dục thông minh quốc gia. Quyết định nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đồng bộ, tăng cường kết nối chia sẻ dữ liệu và nâng cao hiệu quả quản lý phục vụ người dân và doanh nghiệp.
0: Chính phủ cũng vừa ban hành nghị quyết số 32 ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành.
1: Theo nghị quyết, hai cơ sở tại Ninh Bình được xếp cấp chuyên môn kỹ thuật tương đương cơ sở chính ngay từ khi được cấp phép hoạt động, được thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo hợp đồng chung với Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội, đồng thời được chuyển người bệnh và mẫu bệnh phẩm trực tiếp giữa hai cơ sở Hà Nội và Ninh Bình. Để thu hút nhân lực, ngân sách nhà nước hỗ trợ thêm chi phí đào tạo đưa đón thuê nhà và hỗ trợ thu nhập tăng thêm. Mức hỗ trợ thu hút tối đa là 15.600.000 đồng một người một tháng đối với bác sĩ, 12.200.000 đồng một tháng đối với điều dưỡng và 11.600.000 đồng đối với các vị trí khác. Các chính sách hỗ trợ đã áp dụng cho đến khi hai cơ sở tự đảm bảo chi thường xuyên và cân đối được các khoản chi đặc thù. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ khi ký ban hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2028.
0: Thưa quý vị, hôm nay cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai tại phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân. Còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa cơ sở 2 vào hoạt động. Việc cơ sở 2 của hai bệnh viện đứng đầu về nội khoa và ngoại khoa đi vào vận hành, mỗi cơ sở quy mô 1.000 giường sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở 1, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân tỉnh Ninh Bình và các tỉnh lân cận khi đi khám chữa bệnh. Phóng viên Văn Hải thông tin.
2: Chính thức tiếp nhận người bệnh đến khám từ ngày 26 tháng 6, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai triển khai 100 phòng khám với đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng mũi nhọn. Bệnh viện cử hơn 1.200

0: nhân viên y tế luân phiên từ cơ sở 1 về cơ sở 2. Trong đó, 1/3 là bác sĩ, hầu hết là bác sĩ nội trú hoặc bác sĩ chuyên khoa 2 và đều có kinh nghiệm làm việc ít nhất 5 năm. Riêng tại khoa khám bệnh, có 100 bác sĩ và 200 điều dưỡng thực hiện cả khám bệnh bảo hiểm y tế và dịch vụ theo yêu cầu. Trước đó, Bệnh viện Bạch Mai được đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để mua trang thiết bị hiện đại, đảm bảo đủ điều kiện để khám chữa bệnh cho khoảng 5.000 người tại cơ sở 2. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết, đang triển khai y tế thông minh kết nối hai cơ sở để hội chẩn từ xa, hỗ trợ chuyên môn liên tục và điều hành trực tuyến.
1: Không thể đưa cả 1.000 giường vào hoạt động trong một thời gian ngắn được. Cán bộ xuống làm ở cơ sở 2 trong giai đoạn đầu là cán bộ được luân chuyển từ cơ sở 1 xuống. Và những cán bộ xuống là những cán bộ đã có kinh nghiệm, chất lượng chuyên môn tốt. Và mỗi một khoa phòng của cơ sở 2 sẽ là cánh tay nối dài của các khoa phòng ở cơ sở 1.
0: Phục vụ nhu cầu đi lại của cán bộ, nhân viên y tế từ Hà Nội đến Ninh Bình làm việc tại cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 26 tháng 6, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cũng chính thức đưa vào khai thác đôi tàu mang số hiệu PL1, PL2 tuyến Hà Nội Phủ Lý từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, nhân viên y tế trở về nhà ngay trong ngày. Cùng có cơ sở 2 ở phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 cũng sẽ tiếp nhận bệnh nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Dương Đức Hùng, giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định hiện công tác chuẩn bị về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn đã hoàn tất, sẵn sàng đưa cơ sở 2 vào hoạt động ngay khi hoàn thiện các thủ tục pháp lý.
2: Nếu như chúng tôi triển khai đồng thời 1.000 giường ngay thì sẽ không hết công suất, như vậy thì nó sẽ lãng phí rất nhiều. Giai đoạn đầu tiên chúng tôi xin triển khai 300 giường, thì sau đó thì theo cái diễn biến thì chúng tôi đẩy tăng lên, nhưng mà nếu như không thì cũng sau 2 năm là phun giường.
3: Thực hiện tinh thần nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, chiều qua tỉnh Đắk Lắk tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Hội nghị thể hiện quyết tâm của Đắk Lắk trong việc chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang đồng hành phục vụ doanh nghiệp, coi khu vực kinh tế tư nhân là động lực quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Nhóm phóng viên Công Bắc và Hờ Xíu thường trú tại Tây Nguyên phản ánh.
4: Hội nghị đã tiếp nhận 101 kiến nghị của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, tập trung vào các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân. Các ý kiến đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về đất đai, quy hoạch đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
5: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
4: Trả lời các ý kiến kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết.
6: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk xác định đồng hành, lắng nghe và hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh là nhiệm vụ thường xuyên liên tục. Tinh thần xuyên suốt của Ủy ban Nhân dân tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy hành chính sang tư duy phục vụ và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp.
4: Kết luận hội nghị tiếp xúc cử tri với cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh, ông Lương Nguyễn Minh Chiết, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giao trách nhiệm cho Ủy ban Nhân dân tỉnh tăng cường đổi mới phương thức đối thoại, lắng nghe, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các doanh nghiệp, phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc giải quyết triệt để, nhanh chóng các kiến nghị được gửi đến.
7: Chúng tôi mong muốn cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục chủ động tìm hiểu, rồi tuân thủ chặt chẽ những quy định pháp luật, đổi mới tư duy kinh doanh, tận dụng những chính sách ưu tiên, các cái chính sách đã nêu trong cái nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân để phát triển doanh nghiệp.
3: Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị, tương tự giảm 55,6%.
8: Theo Sở Nội vụ Thanh Hóa, toàn tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến tại hơn 4.000 thôn tổ dân phố với gần 974.000 hộ gia đình tham gia. Trong đó hơn 915.000 cử tri đại diện hộ gia đình góp ý, có trên 900.000 người đồng ý với phương án sắp xếp đạt 98,73%. Cùng với đó, Thanh Hóa hoàn thành phân loại 166 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 35 xã phường loại 1, 88 xã phường loại 2 và 43 xã loại 3. Tỉnh cũng

0: đã thông qua đề án phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó Thanh Hóa đạt 81,5 điểm, vượt ngưỡng để được xếp loại 1. Việc hoàn thành sắp xếp thôn, tổ dân phố và phân loại đơn vị hành chính được đánh giá là bước quan trọng trong quá trình tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động của chính quyền, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
1: Thành phố Hải Phòng sẽ tái khởi động tuyến phố đi bộ tại khu vực quảng trường, nhà hát và giải trung

0: Chủ nhật hàng tuần. Không gian phố đi bộ bao gồm khu vực quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, Đài phun nước cùng các đoạn đường Quang Trung, Trần Hưng Đạo, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng và các tuyến phố phụ cận. Chương trình được thí điểm trong thời gian 6 tháng trước khi tổng kết đánh giá để triển khai lâu dài. Điểm nhấn của phố đi bộ là chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và thương mại được bố trí theo từng không gian. Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng cho biết, sau giai đoạn thí điểm 6 tháng, thành phố sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm để hoàn thiện đề án phát triển kinh tế đêm bền vững.
1: Việc khởi động lại phố đi bộ tại khu vực Nhà hát thành phố, giải vườn hoa trung tâm và các tuyến phố phụ cận này không chỉ góp phần thực hiện chủ trương phát triển kinh tế ban đêm của thành phố Hải Phòng mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng, vui chơi giải trí cho người dân và du khách để thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch và nâng cao cái hình ảnh đô thị trung tâm theo hướng hiện đại và văn minh.
0: Việc tái khởi động tuyến phố đi bộ thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xây dựng một sản phẩm du lịch đặc trưng, phát triển kinh tế đêm theo hướng bài bản lâu dài, đồng thời tạo thêm không gian văn hóa, giải trí cho người dân và du khách.
2: Cũng tại Hải Phòng, hôm nay công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đại An sẽ khởi công xây dựng khu chức năng dịch vụ thuộc khu công nghiệp Đại An mở rộng phường Tứ Minh. Dự án được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu có quy mô 4,28 ha gồm 7 tòa nhà cao tầng và khi hoàn thành sẽ cung cấp khoảng 1.074 nhà ở cho thuê. Thưa quý vị, giữa cái nắng gay gắt của vùng biên Nghệ An, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã Chi Lễ, hàng chục công nhân vẫn miệt mài thi công để kịp tiến độ vượt qua thời tiết khắc nghiệt. Công trình đang dần hình thành, mang theo kỳ vọng về một ngôi trường học tập khang trang cho học sinh vùng cao biên giới. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
3: Dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Chi Lễ rộng 6,5 ha nằm trên địa bàn bản Na Niếng, xã Chi Lễ, được thiết kế với 31 phòng học, nhà đa năng, nhà ăn và ký túc xá đồng bộ, đáp ứng quy mô 1.240 học sinh. Mặc dù thời tiết khắc nghiệt, nắng nóng kéo dài, nhưng nhà thầu đã huy động mọi nguồn lực, máy móc thiết bị. Các tổ đội tập trung tăng ca tăng kiếp, làm ngày làm đêm. Anh Vi Văn Tiến, công nhân làm việc tại công trình cho biết.
4: Qua 2-3 ngày thì quá nóng nắng. Anh em công nhân của ta làm việc mấy ngày, cố gắng làm việc công nhân, anh em công nhân của ta tăng ca đêm cùng làm. Khoảng 9 giờ hoặc là 11 giờ.
3: Anh Hồ Văn Lý, công ty cổ phần Tây An, chỉ huy trưởng công trình thi công hạng mục nhà nội trú cho biết.
5: Tiến là đến 30 tháng 6 để hoàn thành phần phố và chuyển đang bắt đầu giai đoạn hoàn thiện, để cố gắng hoàn thiện theo tiến độ cam kết là 30 tháng 8. Để đảm bảo được cái tiến độ thì nhà thầu là huy động mọi nguồn lực máy móc thiết bị, các tổ đội cũng tập trung tăng ca tăng kíp. Hầu như là đêm cũng có các tổ đội tăng ca đấy.
3: Ông Lữ Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tri Lễ cho biết, Tri Lễ là xã biên giới, dự án trường liên cấp có vai trò đặc biệt quan trọng. Khi hoàn thành sẽ mở ra cơ hội học tập, phát triển đối với con em địa phương.
6: Và đối với cơ sở vật chất được nhà nước chăm lo đầy đủ từ ăn uống, ngủ nghỉ, sinh hoạt, vui chơi thể thao. Ngoài về học về văn hóa, các em còn được học, sinh hoạt, sống trong môi trường lành mạnh, nâng cao cái thể chất, thể lực của các em.
3: Với sự nỗ lực của đơn vị thi công, ngôi trường khang trang sẽ kịp hoàn thành đúng tiến độ, sẵn sàng chào đón năm học mới 2026-2027.
2: Theo báo cáo về chuẩn bị năm học mới 2026-2027 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học vừa qua các địa phương đã tuyển dụng được khoảng 15.000 giáo viên các cấp học, nhưng cũng còn nhiều địa phương chưa tuyển hết chỉ tiêu theo biên chế được giao. Tính đến tháng 5 năm nay, cả nước vẫn còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các môn học so với quy định. Phóng viên Minh Hường đưa tin.
7: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến nay 34 tỉnh, thành phố đã xây dựng và công bố phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phù hợp với điều kiện thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi học tập, khả năng tiếp cận giáo dục của học sinh. Về đội ngũ giáo viên, trong năm học vừa qua, mặc dù các địa phương đã tích cực tuyển dụng, nhưng tính đến tháng 5 năm nay, vẫn còn khoảng 46.000 biên chế đã được giao nhưng chưa tuyển dụng. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho biết.
8: Cũng lý do vừa rồi thì trong quá trình chuyển giao thì cũng có địa phương lúng túng trong việc thẩm quyền như nào, thì sau đó thì Bộ Giáo cũng đã hướng dẫn rất là rõ nghị quyết 248 của Quốc hội.

0: đã nói rõ là Sở Giáo dục Đào tạo là sẽ tổ chức cái tuyển dụng này tập trung, nhưng không có phân cấp xuống các xã, và một số địa phương cũng đang được tiến hành trong thời gian tới để làm sao mà trước hết ta sử dụng hết cái đội ngũ giáo viên để đảm bảo chất lượng. Thì bên cạnh đó thì thật số liệu thống kê thì cả nước còn thiếu khoảng 110.000 giáo viên các cấp, có thể trong thời gian tới thì trung phổ thông khi mở rộng ra thì cũng sẽ thiếu tiếp.
1: Đối với cơ sở vật chất, vẫn còn tình trạng thiếu phòng học, đặc biệt là tại các địa bàn đông dân cư và vùng khó khăn. Về tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp, trong số 108 trường giai đoạn 1 đã có 1 trường khánh thành, 25 trường đang hoàn thiện nội thất. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các địa phương đang phấn đấu hoàn thành 100% các trường này để đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027.
2: Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa có công văn gửi Ủy ban nhân dân 12 tỉnh thành phố ven biển từ Đà Nẵng đến An Giang, yêu cầu khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với thời tiết nguy hiểm trên biển.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh, gây gió cấp 5 cấp 6, giật cấp 7 cấp 8 trên nhiều vùng biển từ Khánh Hòa đến An Giang và khu vực Tây Nam phía Biển Đông. Một số khu vực còn có nguy cơ xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, đe dọa an toàn tàu thuyền hoạt động trên biển. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, kịp thời thông tin cảnh báo cho chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân để chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tìm nơi tránh trú an toàn. Đồng thời, duy trì thông tin liên lạc với các phương tiện trên biển, sẵn sàng lực lượng phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn khi có tình huống xảy ra. Các địa phương cũng được yêu cầu tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên cập nhật tình hình và báo cáo về cơ quan thường trực là Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cảnh báo chủ nghĩa đa phương đang đối mặt với nhiều thách thức, đồng thời kêu gọi các quốc gia tăng cường hợp tác, củng cố lòng tin và tái khẳng định cam kết với Hiến chương Liên Hợp Quốc để giải quyết các vấn đề toàn cầu như xung đột, nghèo đói và biến đổi khí hậu. Phát biểu tại Diễn đàn Jeju vì Hòa bình và Thịnh vượng lần thứ 21 ở Hàn Quốc, cựu Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon bày tỏ lo ngại về vai trò suy giảm của các thể chế đa phương, đồng thời nhấn mạnh không quốc gia nào có thể phát triển nếu đứng ngoài hợp tác quốc tế. Tại diễn đàn, các ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, trong đó có Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế Rafael Grossi và cựu Tổng thống Senegal Macky Sall đều cho rằng cải tổ Liên Hợp Quốc là yêu cầu cấp bách để thích ứng với bối cảnh địa chính trị mới. Cơ quan hàng hải của Liên Hợp Quốc tối qua vừa phải thông báo dừng chiến dịch giải cứu hơn 600 tàu hàng cùng 11.000 thủy thủ bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư vì xung đột. Động thái được đưa ra sau khi xuất hiện báo cáo về một tàu hàng bị tấn công tại khu vực biển Oman cuối giờ chiều qua, lần đầu tiên trong nhiều ngày. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
4: Theo Cơ quan An ninh Hàng hải Vương quốc Anh, con tàu bị tấn công tại vị trí cách cảng Dahit của Oman khoảng 12 km về phía đông nam. Một vũ khí chưa xác định đã đánh trúng mạn trái của con tàu. May mắn vụ tấn công không gây thương vong. Cùng lúc, hãng tin Reuters dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên cho biết con tàu bị tập kích khi đang trong hải trình vượt qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, thông tin về quốc tịch con tàu cũng như thủy thủ đoàn không được đề cập. Bên thực hiện cuộc tấn công cũng chưa được xác định. Đây là lần đầu tiên kể từ khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận sơ bộ hồi giữa tháng có tàu hàng bị tấn công tại các vùng biển khu vực. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh Tổ chức Hàng hải Quốc tế thuộc Liên Hợp Quốc IMO hôm 23 tháng 6 vừa khởi động chiến dịch đặc biệt nhằm giải cứu hàng trăm tàu hàng cùng khoảng 11.000 thủy thủ đang bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư do eo biển Hormuz bị đóng bởi xung đột. Đầu giờ chiều qua, Oman thông báo đã phối hợp với IMO chỉ định một tuyến lưu thông riêng dành cho các tàu đi qua eo biển Hormuz. Lộ trình lưu thông này nằm sát bờ biển của Oman và khác biệt hoàn toàn so với lộ trình di chuyển mà Iran chỉ định và công bố trước đó. Ngay lập tức chiều qua, Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã ra tuyên bố phản đối việc Oman chỉ định lộ trình di chuyển mới qua eo biển Hormuz. Tuyên bố của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, bất kỳ lộ trình lưu thông nào qua eo biển Hormuz mà không phải do Iran chỉ định đều không thể chấp nhận được. Các tàu đi theo lộ trình mới không phải của Iran đều đối mặt với rủi ro an ninh rất cao.
2: Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra vào tối ngày 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, đồng thời huy động các đội cứu trợ khẩn cấp để ứng phó hậu quả. Nhiều quốc gia như Hà Lan và Iran đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, trong đó Hà Lan thông báo cử đội cứu hộ và gói viện trợ 2 triệu euro. Trong khi đó, Cuba huy động đội ngũ y tế đang làm việc tại Venezuela tham gia công tác cứu hộ và chăm sóc các nạn nhân. Phóng viên thường trú tại Mỹ đưa tin.
5: Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới chính phủ và người dân Venezuela trước những mất mát do động đất gây ra. Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định đội ngũ bác sĩ và nhân viên y tế Cuba đang công tác tại Venezuela đã được triển khai ngay lập tức để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Cùng ngày, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cũng gửi lời chia sẻ tới chính phủ và người dân Venezuela, đồng thời cho biết toàn bộ lực lượng y tế Cuba tại nước này đã được huy động để tham gia cứu chữa các nạn nhân và hỗ trợ cho người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Theo giới chức Venezuela, hai trận động đất xảy ra liên tiếp ngày 24 tháng 6 đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương và gây thiệt hại lớn về cơ sở tầng. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, trong đó có Mỹ và Liên Hợp Quốc, cũng đã cam kết hỗ trợ cho Venezuela khắc phục hậu quả thảm họa.
2: Cục chính quyền địa phương Thái Lan dự kiến chấm lại toàn bộ 480.000 bài thi công chức sau khi phát hiện nghi án gian lận liên quan đến hàng tỷ bạt tiền hối lộ. Việc chấm lại sẽ được thực hiện bằng công nghệ và có sự giám sát của báo chí. Cuộc điều tra được triển khai sau khi có khoảng 10 người bị bắt vì sửa bài thi cho các thí sinh bị nghi đã chi từ 350.000 đến 800.000 bạt để đảm bảo trúng tuyển. Nhà chức trách cho biết khoảng 3.000 bài thi có thể bị làm giả với tổng số tiền hối lộ ước tính lên tới 4,5 tỷ bạt. Giới chức Thái Lan cam kết hoàn tất điều tra trong 7 đến 10 ngày tới. Những trường hợp gian lận sẽ bị xem xét hủy kết quả tuyển dụng, trong khi quyền lợi của các thí sinh trung thực vẫn được đảm bảo. Và tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý.
6: Nhật ký World Cup 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay diễn ra lượt trận cuối vòng bảng World Cup 2026 tại bảng E. Kết quả đội tuyển Đức bất ngờ để thua Ecuador với tỷ số 1-2. Kết quả này giúp cho đội tuyển Ecuador đi tiếp vào vòng loại trực tiếp 1/32. Trong khi đó, bờ biển Nga thắng Curaçao với tỷ số 2-0. Cùng diễn ra cách đây ít phút, đội tuyển Tunisia và đội tuyển Hà Lan đang có tỷ số là 2-0 nghiêng về Hà Lan. Trong khi đó, trận đấu giữa Nhật Bản và Thụy Điển đang bước sang phút thứ 21 và chưa bên nào ghi được bàn thắng. Đài Tiếng Nói Việt Nam đang tường thuật trực tiếp trận đấu giữa Tunisia và Hà Lan trên kênh VV2. Và vào lúc 9 giờ sáng nay tiếp tục diễn ra hai lượt trận cuối bảng D. Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đối đầu với chủ nhà Mỹ, trong khi đó Paraguay gặp Australia. Chuyển sang thông tin thể thao trong nước. Chiều qua tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam tiếp tục tập luyện chuẩn bị cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup 2026. Trước buổi tập, tân binh Nguyễn Tài Lộc sinh năm 1994, quốc tịch Brazil, bày tỏ niềm tự hào khi lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia. Cầu thủ cao 1m88 chơi đa năng kỹ thuật đã thi đấu tại Việt Nam từ năm 2019. Sau 6 năm tại V-League, anh ghi 42 bàn sau 130 trận, hiện là trụ cột của câu lạc bộ Ninh Bình. Cuối tháng 4, anh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch, sau đó được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam nhằm tăng cường sức mạnh hàng công. Anh chia sẻ.
1: Gia đình tôi rất hạnh phúc vì họ cũng rất yêu Việt Nam. Đây thực sự là ngôi nhà thứ hai của tôi. Mục tiêu của tôi đơn giản là thi đấu tốt, tiến bộ hơn mỗi ngày và sẽ làm hết sức mình vì màu cờ sắc áo Việt Nam.
0: Chiều qua, lượt trận thứ hai giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026 tiếp tục diễn ra sôi động với hai cặp đấu đáng chú ý. Kết quả Thái Nguyên T&T có chiến thắng 4-3 trước Than Khoáng Sản Việt Nam. Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Hà Nội 2 để thua thành phố Hồ Chí Minh 1 với tỷ số 0-2.
2: Dự báo thời tiết. Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Riêng phía Nam có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 39 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

0: mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Chính phủ ban hành nghị quyết số 32 ban hành cơ chế chính sách bảo đảm đưa Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình vào vận hành. Hôm nay, cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai sẽ chính thức tiếp nhận bệnh nhân, còn với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức dự kiến cuối tháng 7 tới cũng sẽ đưa vào hoạt động. Tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn với tỷ lệ đồng thuận rất cao của người dân. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố giảm hơn một nửa, từ 4.351 xuống còn 1.933 đơn vị. Liên Hợp Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay hỗ trợ Venezuela sau trận động đất kép xảy ra tối 24 tháng 6 ở phía bắc nước này, khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Nhiều khu vực vẫn có người bị mắc kẹt. Nhiều quốc gia đã cam kết hỗ trợ khẩn cấp, triển khai ngay lập tức các bác sĩ để phối hợp điều trị người bị thương và hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Ngọc Trinh cùng phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Đoàn Thanh thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ, trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz. Mời quý vị cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát

0: Kính chào quý vị đang lắng nghe chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương.
1: Quý vị thân mến, trong cuộc sống có những điều tưởng chừng rất đơn giản nhưng lại khó nói thành lời. Đó có thể là một nỗi nhớ, một lời xin lỗi, một niềm hy vọng hay đơn giản là tiếng lòng của một người đang yêu. Âm nhạc luôn là chiếc cầu nối kỳ diệu giúp chúng ta gửi gắm những điều còn dang dở, những cảm xúc chưa kịp gọi thành tên.
0: Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe những ca khúc ngọt ngào qua giọng hát của Sunny Lương, những giai điệu như những lá thư cảm xúc thay lời muốn nói hay những yêu thương được trao gửi từ trái tim đến trái tim. Mở đầu là ca khúc Làm Sao Đây, chính là tiếng lòng của những trái tim đang chập chững bước vào thế giới của yêu thương. Những cảm xúc ngập ngừng, những nỗi nhớ không tên và cả sự bối rối đáng yêu khi nhận ra mình đang dành tình cảm đặc biệt cho một ai đó được gửi gắm nhẹ nhàng qua từng giai điệu.
1: Nếu làm sao đây là câu hỏi của trái tim thì đã đến lúc, là như một lời khẳng định đầy mạnh mẽ. Sau những tháng ngày đắn đo suy nghĩ và cất giữ cảm xúc trong lòng, mỗi người đều sẽ có một thời điểm để bước qua sự e ngại, để sống thật với cảm xúc của mình. Đó là lúc ta đủ can đảm

0: lắm để mở lòng, để nắm lấy cơ hội và nói lên những điều mà trái tim luôn muốn gửi trao.
1: Và khi tình yêu được đón nhận, cuộc sống dường như cũng trở nên tươi sáng hơn. Giọt nắng tình yêu mang đến những sắc màu trong trẻo và ấm áp của hạnh phúc. Những giai điệu nhẹ nhàng như những tia nắng đầu ngày lan tỏa niềm vui, sự bình yên và cảm giác được yêu thương. Bài hát gợi nhắc rằng tình yêu chân thành không chỉ làm đẹp thêm cuộc sống mà còn tiếp thêm động lực để chúng ta tin tưởng vào những điều tốt đẹp phía trước.
0: Ba ca khúc là ba cung bậc cảm xúc nối tiếp nhau như một hành trình của tình yêu, từ những bối rối đầu tiên đến khoảnh khắc quyết định mở lòng rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc ngọt ngào. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị cùng thả hồn theo những giai điệu đầy cảm xúc ấy qua giọng hát truyền cảm của Sunny Lương.

0: Quý vị thân mến, âm nhạc như đưa chúng ta đi qua những cung bậc cảm xúc đẹp đẽ của tình yêu, từ những rung động đầu tiên, những khoảnh khắc mạnh dạn mở lòng cho đến niềm hạnh phúc dịu dàng khi yêu thương được sẻ chia. Nhưng tình yêu không chỉ có những ngày ngập tràn ánh nắng. Trên hành trình ấy, mỗi người đều sẽ trải qua những nỗi niềm riêng, những khát khao được thấu hiểu, được lắng nghe và được sống thật với cảm xúc của mình. Có những lời yêu thương luôn muốn cất lên nhưng còn ngập ngừng nơi đầu môi, có những ước mong rớt đổi bình dị về sự chân thành sẻ chia, và cũng có những lúc trái tim cần đủ mạnh mẽ để khép lại những tổn thương, bước qua những điều không còn thuộc về mình.
1: Mở đầu phần tiếp theo của chương trình là ca khúc Muốn Nói Yêu Em, lời tự sự ngọt ngào của một trái tim đang yêu, mang theo khát khao được bày tỏ những tình cảm chân thành nhất đối với người mình thương mến. Tiếp đó là Cho Tôi, một ca khúc chất chứa những mong ước giản dị nhưng sâu sắc về niềm tin, về hạnh phúc và những điều tốt đẹp mà mỗi người luôn tìm kiếm trong cuộc sống.
0: Và khép lại hành trình đầy cảm xúc này là Quên Hết Lời Dối Gian, một giai điệu như lời nhắn gửi đến ai từng đi qua tổn thương rằng đôi khi buông bỏ không phải là mất đi mà là cách để trái tim tìm lại sự bình yên, để mở ra những cơ hội mới và đón nhận những yêu thương xứng đáng hơn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi bài hát khép lại nhưng cảm xúc mà âm nhạc mang đến vẫn còn ở lại rất lâu trong lòng người nghe. Có những lời yêu thương được cất lên bằng giai điệu, có những nỗi buồn được xoa dịu bằng tiếng hát, và cũng có những điều chưa thể nói thành lời lại tìm thấy sự đồng cảm qua từng ca từ.
1: Chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian đồng hành cùng những giai điệu đầy cảm xúc qua giọng hát Sunny Lương. Kính chúc quý vị luôn tìm thấy niềm vui trong cuộc sống, giữ gìn sự yêu thương đang có và đừng ngần ngại trong gửi tình cảm chân thành đến những người mình yêu quý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.

0: Mỗi ngày, Phát thanh Cần Thơ có mặt trong nhịp sống của bạn bằng thông tin tin cậy, tri thức hữu ích và những âm thanh gần gũi. FM 97,3 MHz, kênh thời sự chính luận, nhanh, chính xác, bản lĩnh, đồng hành cùng mọi chuyển động của thành phố, đất nước và thế giới.
1: FM 89,6 MHz, kênh thông tin, khoa giáo, giải trí, gần gũi, dễ nghe, lan tỏa tri thức và những giá trị tốt đẹp mỗi ngày.
0: Hai tần số, một thương hiệu, hai sắc màu, một sứ mệnh phục vụ công chúng. Tin cậy trong thông tin,
1: gần gũi trong kết nối,
0: hữu ích trong từng nội dung. Phát thanh Cần Thơ FM 97,3 MHz và FM 89,6 MHz luôn đồng hành cùng bạn trên mọi hành trình cuộc sống.

giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt.

chào chị và các bạn đang đến với 30 phút chào buổi sáng của phát thanh thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ sáu ngày 26 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý. Thành phố Cần Thơ dự kiến khoán 3 triệu đồng mỗi tháng cho các cán bộ công chức viên chức sẽ được